بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوم، تلافی هم نکنید. ناراحتی های خودتون رو بر سر مردم خالی نکنید. نمونه موسی واقعا اعجاب انگیزه. او خیشتنداری عظیمی از خودش نشون میده. در تمام تورات شما هیچ جایی رو پیدا نمی کنی که موسی شروع کنه به حمله کردن به مردم و بگه که شما قدر منو نمی دونید، تمام این سختی هایی هم که می کشم تقصیر شماست. موسی تلافی نمی کنه، ناراحتی رو سر مردم خالی نمی کنه. پس چی کار باید کرد؟ ناراحتی و دردتون رو به حضور خداوند بیاورید، به حضور خداوند ببرید. باب 15 از کتاب خروج آیه 25، موسی نزد خدا استغاثه نمود، موسی نزد خدا فریاد کرد. فقط دو نوع ایماندار در کلیساها وجود دارند: آنانی که در مقابل قدرنشناسی و بدی دیگران گله و شکایت میکنن، این یک نوشه. کسانی که ناراحتیشون رو بر سر مردم فرود میارن، این یک نوشه. و نوع دوم کسانی هستن که درد و ناراحتیشون رو به حضور خدا میبرن و نزد خدا فریاد میکنن. در کتاب مقدس خروج باب 15 آیه 25 میفرماید که وقتی موسی نزد خدا فریاد برآورد و استغاثه نمود، ببینید چی شد. خدا درختی رو به موسی نشون داد و خدا به موسی گفت اون درخت رو ببر و به آب بینداز. وقتی که به آب بیندازی، آب شیرین میشه و همینطور هم شد. حالا یه چیزی که میخوام شما به اون دقت کنید اینه که در تمام طول این ماجرا اون درخت همونجا بود، ولی نه موسی و نه مردم و نه هیچ کس دیگه‌ای متوجهش نشده بودن. خدا میبایستی اون رو به موسی نشان بده. دوستان، چیزی میخوام به شما بگم و اون اینه: در میان بدترین زمانها، بدترین تجربیات شما، در میان تلخترین تجربیاتتون، اگه به جای که بشینید و گله و شکایت کنید و حملات و قدرنشناسی‌های دیگران رو شخصی بگیرید، اگه به جای اینها به حضور خدا فریاد کنید، استغاثه کنید، خدا چیزی به شما نشان خواهد داد که اون تجربیات تلخ رو شیرین خواهد کرد. چیزی که در تمام طول ماجرا همونجا بوده اما شما متوجهش نشدید، مثل همون درختی که موسی متوجهش نشده بود. و به طرز اسرارآمیزی، میدونید من نمیتونم توضیح بدم که چطور انداختن اون درخت آب رو شیرین کرد، ولی اینو میتونم بگم که به طرز اسرارآمیزی و غیر قابل توصیفی آن چیز وارد زندگیتون میشه و بهتون نشون میده که چگونه اون تجربیات تلخ رو شیرین کنید.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: این رادیو مژده است.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان 12 بخش از انجیل مقدس عاشقان خدا و دوستداران حقیقت درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید امیدوارم که در این ساعت قلب‌های خود را به سوی او که بخشنده حیات و عدالت و رحمت است بکشایید و طالب شنیدن پیام آسمانیش باشید بیایید توجه خود را به لطف و کرم و محبت بی پایان خدا نسبت به خود کنیم تا به راستی حضور خدا را در زندگی روزمرمون در این عالم فانی در کنار خود احساس کنیم و اطمینان بیابید که او با شماست و شما را تنها نگذاشته است بر او توکل کنید به او تکیه کنید و مشکلات و تصمیمات و نگرانی های خود را تشویش هایتون را به حضورش بیان کنید تا خداوند شما را یاری بدهد زیرا فرموده است که بطلبید تا بیابید سوال کنید تا دریافت کنید در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا کلام حیات بخش کلامی که زندگی ابدی رو عطا می کند از شما دعوت می کنم که انجیل مقدس خودتون رو به رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان باز کنید تا از فصل دوم و از آیه 16

ساعت ما چه پیامی داره و اینکه اراده خدا در این ساعت برای ما چه می باشد. رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلوسیه 12 قسمت از انجیل مقدس مصوب میشه. از آیه 10 حضرت پولس درباره اطمینان از بخشش گناهان و صاحب حیات جاودان بودن سخن میرانه و نشون میده که چگونه خدای مهربان ما را در زندگی جاودانه، آن هم زندگی ابدی و حیات بخش عیسی مسیح شریک و سهیم میسازه و اینکه چطور عیسی مسیح با فدا کردن جانش در راه گناهان بشر در حقیقت فدیه ما را پرداخت و خون او کفاره گناهان ما شده است. اما مسیح نه فقط ما را از دست اهریمن نجات میده و از عالم ظلمانی میرهاند و به ملکوت خدا هدایت میکند، بلکه با رستاخیزش از مردگان قدرت شیطان را نیز برای همیشه در هم میشکند، زیرا مرگ بزرگترین و قویترین اسلحه اهریمن است و تا به حال هیچ کسی بر مرگ غلبه نکرده بود و شیطان با تمام توانایی خود سعی میکرد که مسیح را نیز به وسیله این قدرت عظیمش در بند نگاه دارد. و وقتی که مسیح بر بالای صلیب جان داد، اتفاقا شیطان خیال کرد که پیروز شده، خوشحال بود. شیطان خیال کرد که موفق شده که کلمه حق، مظهر خدا و مسیح موعود و نجات دهنده عالم را نیز با نیروی عظیمش یعنی مرگ مغلوب کرده و شکست داد. ولی در روز سوم خدا عیسی مسیح را از مردگان برمیخیزاند. خدا مسیح را در روز سوم از مردگان برخیزانید و رستاخیز عیسی مسیح علامت پیروزی او بر قوی ترین اسلحه اهریمن یعنی مرگ می باشد. و مطابق آیه 15 به این ترتیب قدرت شیطان را که همه ما را نیز به گناه متهم می کند، مسیح با رستاخیزش از مردگان در هم شکست و بدین وسیله خدا به تمام مردم دنیا به طور واضح و روشن نشون داد که مسیح روی صلیب بر شیطان پیروز شده و شما هم به خاطر ایمان به عیسی مسیح در حقیقت در صلیب مسیح از تمام گناهانتون پاک شده اید. همونطور که عرض کردم، حضرت پولس با بیان این مطالب و اشاره کردن به صلیب و رستاخیز عیسی مسیح و بخشش گناهان و دریافت نجات، یک هدف دیگری رو داره دنبال میکنه. به زبان دیگر این رساله را نمیرسه که در فقط درباره صلیب مسیح صحبت کنه. چرا؟ چون میدانست که ایمانداران شهر کلوسیه خودشون به خوبی به معنی و ارزش صلیب شدن عیسی مسیح پی برده بودند و واقف بودند که چرا عیسی مسیح به این جهان آمد و چگونه از راه فداکاری و جانبازی او امروز آنها میتونستن بخشش خدا را نصیب خود کرده و ایمان و اطمینان داشته باشند که به بهشت خواهند رفت. برای آنها آشکار بود. او از این آیات دو مطلب مهم رو میخواد برای مسیحیان شهر کلوسیه بازگو کنه. اول میخواهد آنان را از فلسفه های پوچ دنیوی و انسانی برحذر بداره که مبادا فریفته خیالات بشری و پیامبران و تعلیمات کاذب بشن و هدف دوم او اینه که میخواهد به آنان ثابت کند که نه فقط فلسفه ها و تعلیمات دنیوی، بلکه رسومات و قوانین مادی و تشریفات مذهبی نیز تأثیری در زندگی روحانی ما ندارد. و دوستان عزیز، این مطلب بسیار بسیار اهمیت داره. این رو ما بایستی درک کنیم و بفهمیم، زیرا تمام مذاهب عالم به غیر از مسیحیت روی همین موضوع تاکید میکنن و تعلیم میدن که آدمی نمیتونه عادل بشه، انسان نمیتونه مقبول پسند خدا بشه مگر اینکه تمام رسومات مذهبی و تشریفات و امر به معروف و نهی از منکر رو مو به مو اجرا کند. در حالی که دوستان عزیز، مسیحیت چنین تعلیم نمیده. مسیحیت برخلاف آنها تعلیم میدهد و میگوید این قوانین و رسومات اگرچه ممکن است بسیار خوب و مفید باشن، ولی دقت کنید دوستان، ولی عامل رشد روحانی ما نمیشن و یا در رابطمون با خدا اثری ندارن، به زبان دیگر نجات را تولید نمی کنن. ببینید دوستان، حضرت پولس در آیات قبل ثابت کرد که بخشش گناهان که ما مسیحیان به دست آورده ایم به وسیله ایمانمون به آنچه که خدا در عیسی مسیح برای ما انجام داده است میسر گردیده است و نه به وسیله اعمال ما، نه به وسیله روش مذهبیمون، بلکه به وسیله ایمان. چرا؟ چون ما گناهکارانی بودیم که در هوس‌های گناه‌آلود خود زندگی می‌کردیم و مردم شهر کلوسی که مسیحی شده بودند، آنها بت‌پرستانی بودند که بر اثر شنیدن انجیل و ایمان آوردن به آن پیام از بت‌پرستی دست کشیده

0: و یک تا پرست شده بودن. ولی با شنیدن پیام انجیل کافی نیست. مهم این است که نه فقط به پیام انجیل ایمان بیاوریم، بلکه در ریش شده، متوجه گناهان خود شده و پشیمان از اعمال خود بشیم و توبه کنیم و به منجی زنده و شریعت نه فقط ایمان بیاوریم، بلکه وجود خود را به او تسلیم کنیم و به خاطر این قدم ایمان، به خاطر تسلیم شدن به او، به خاطر پشیمان شدن از اعمال گناه‌آلود و پیروی کردن از کلام مقدس مسیح است که خدا ما را بخشیده و پاک کرده است. و حالا که ما به وسیله ایمان مقبول خدا واقع شده ایم، باید به وسیله همان روش زندگی خود را ادامه بدهیم. و از آیه 16 حضرت پولس روی این موضوع تأکید میکنه. در آیه 16 و 17 میگوید: پس کسی در باره خوردن و نوشیدن و در باره عید و حلال و حرام و سبت بر شما حکم نکند، زیرا که اینها سایه چیزهای آینده است، لیکن بدن از آن مسیح است. این آیات میخوان یک چیز بسیار مهمی رو به من و شما بگن و آن اینی که نگذارید کسی شما را در مورد غذا خوردن داوری کند. ببینید دوستان، در زندگی روحانی و یا در عالم معنویت خطرات و اخطارهایی وجود داره که همیشه باید نسبت به آنها واقف و هوشیار باشیم، همونطوری که در زندگی دنیوی ما اخطارها و خطرات زیادی وجود داره. حضرت موسی برای نمونه بارها به قوم بنی اسرائیل وقتی که در بیابان بودند اخطار داد که وقتی به سرزمین موعود میرسند، مبادا خدای نادیده، خدای یکتا را فراموش کنند، مبادا فریفته دنیا و امور دنیا بشن. بارها و بارها به آنها اخطار داد که خدای خود را فراموش نکنید. و عیسی مسیح نیز بارها در تعلیمات خود به ما ایمانداران اخطار میده و میگوید با حذر باشید، با حذر باشید، هوشیار باشید، مواظب باشید، از معلمین دروغین و پیامبران دروغین دوری کنید، از آنها با حذر باشید که آنان خیشتن را به صورت گوسفندان ظاهر میکنند اما در واقع گرگان درنده و حق بازی هستند. با حذر باشید زیرا که شیطان برای اینکه شما را فریب بدهد خود را به صورت فرشته نور در می آورد، به طوری که خیال می کنید که او فرشته خداست. با حذر باشید زیرا که شیطان برای اینکه شما را فریب بدهد خود را به صورت فرشته نور در می آورد، به طوری که خیال خواهید کرد که او فرشته خدا می باشد. پس با حذر باشید که فریب نخورید. و حالا در این قسمت پولس رسول سه اخطار به ما میدهد تا با مواظب بودن، با برحذر بودن، شادی که خدا بر اثر ایمان آوردن به او به ما عطا کرده است رو از دست ندهیم. در عوض این صلح و سلامتی و شادی خدایی رو در زندگیمون حفظ کنیم، نگاه بداریم. از متن آیه 16 اینطور برمیاد که یهودیانی که مسیحی شده بودند سعی میکردند که یک زندگی مذهبی رو داشته و دیگران رو هم تشویق کنند که زندگی مذهبی داشته باشند. دوستان، جسم بشر برای انجام دادن امور روحانی ضعیف و ناتوان است، ولی وقتی تشریفات و رسومات پیش بیاد جسم بشر قوی میباشد. اما اساس آزادی ما مسیحیان از رسومات مذهبی در حقیقت در کلمه پس می باشد که کلمه است وابسته. یعنی دلیل این آیات و یا دلیل گفتار که الان نتیجه می گیرد حضرت پولس باید در آیات ما قبل دانست. واقعیت اینه که دوستان عزیز، قضاوت کردن در مورد ایمانداران به مسیح مخصوصا به خاطر انجام ندادن قوانین شریعت، در واقع با این عمل مسیح را قضاوت می کنیم. زیرا کسی که تشریفات و رسومات مذهبی رو جزی از نجات و بخشش گناهان می داند، در حقیقت می گوید که مسیح مقدس کار نجات مرا به کمال نرسانیده است و اینکه او برای نجات من کافی نیست. به زبان دیگر، مسیح نمی تونه نیازهای روحانی ما را برطرف کنه. در حالی که دوستان، هیچ کسی، هیچ شخصیتی به اندازه عیسی مسیح زنده امروز نمیتونه نیازهای روحی ما را برطرف کند، زیرا در پوری خدا خیشتن را به ما شناسانیده است. معلمین کذبه در شهر کلوسیه ادعا میکردن که جدا از عیسی مسیح قادرن به امور معنویت عمیق‌تر بنگرن. و اگر تشریفات ظاهر را که آن را وابسته به مذهب می دانستن انجام بدهن، آن وقت شخص بیشتر روحانی تر میشه کمان که خیلی ها امروزه همین ادعا رو میکنن که اگر شما رسومات مذهبی رو خوب انجام بدید شما بیشتر روحانی تر میشید ولی دوستان عزیز این تعلیمات بشریه طرز فکر انسان هاست نتیجه فکری است که بشر از تعلیمات خدا گرفته در حالی که کلام خدا چیزی دیگری میگه کلام خداوند میگوید ممکن است که رسومات مذهبی انسان ها را روحانی نماتر کند ولی هرگز عامل رشد حقیقی در عالم معنویت نمی شود دقت کنید دوستان رسومات مذهبی انسان ها ممکن است آدمی را روحانی نماتر کند ولی هرگز او را روحانی تر نمی کند هرگز عامل رشد حقیقی در عالم معنویت نمیگرد و دوستان عزیز تمنا میکنم روی این جمله بسیار تفکر و تعمق کنید چون میدانم اکثر شما روی همین موضوع فکر دارید میکنید و خیال میکنید هر چقدر مذهبی تر بشید بیشتر روحانی تر میشید در حالی که کلام خدا میگه که ممکن است که رسومات مذهبی انسانها را روحانی نماتر کنه ظاهرشون روحانی تر بشن ظاهرشون مذهبی تر باشن ولی هرگز عامل رشد حقیقی در عالم معنویت نمیشه این قانون‌های امر به معروف و نهی از منکر مربوط به خوردن و نوشیدن بود که در اینجا پولس به آن اشاره کرده چرا چون مطابق قانون عهد عتیق بعضی از غذاها حلال و بعضیا حرام محسوب می‌شدن ولی عیسی مسیح در تعلیمات خودش روشن ساخت که غذا به خودی خود ناپاک نیست و آنچه که شخص بخوره عامل نجس بودن اون نمیشه عاملی نمیشه که از خدا دورتر بشه بلکه آنچه که از او صادر می شود یعنی خیالات ناپاک، زنا، دزدی و افکار غلطی که در حضور خدا شخص را نجس و ناپاک می گرداند و قلب و نیت آنه که انسان را یا به خدا نزدیکتر می کنه و یا از خدا دورتر ولی قضا حال چه گوشت حلال باشه یا حرام دوست من هرگز ذره آدمی را به خدا نزدیکتر نمی کنه البته بدون شک دلیل این که خدا بعضی از غذاها را به اصطلاح حلال و بعضی ها را حرام اعلام کرده و آن را به موسی داد تا قوم بیابانگرد اسرائیل از آن پیروی کنند به خاطر جنبه سلامتی آن بوده به خاطر جنبه روحانی آن بوده ولی دلیل این که پولس در این آیات داره روی آن امر پافشاری میکنه و میخواد ثابت کنه اینه که به خوانندگان خودش بفهمونه آنچه که شخص را مقبول پسند خدا می‌گرداند و عامل نجات میشه دستورات و رسومات مذهبی نیست بلکه ایمان و اطاعت از کلام خداست اگر فرض کنیم که مثلا نخوردن گوشت خوک باعث نزدیک شدن شخص به خدا میشه پس اگر شخصی که اصلا در تمام عمرش آن رو نچشیده باعث به خدا خیلی نزدیک باشه تا اون کسی که مثلا یک بار یا 10 بار این گوشت رو خورده باشه خیال میکنید آیا به خدا چین شخصی نزدیکتر میشه به خاطر که چه نوع غذا خورده؟ کتاب مقدس میگوید که نه چون خدا به غذای ما نمینگرد بلکه خدا به اعمال ما و افکار شخص مینگرد برای همین است که مسیح به ذات و کنه و ریشه آنچه که ما را به خدا نزدیک میکند تأکید میکنه یعنی قلب خود را پاک کنیم نیت خود را پاک کنیم و از هر نوع افکار پلید خود را دور نماییم فراموش نکنید دوستان که خدا بعضی از قوانین و رسومات را داد برای زمان و مکان معینی اشتباه خواهد بود که چنین دستوراتی را برای همیشه و در همه حال بدانیم ولی یهودیانی که در شهر کلوسیه بودند مثل بعضی ها می‌خواستند که هر کسی که خدا پرست شد فوراً این رسوماتی را که خدا مخصوصاً فقط به قوم بنی اسرائیل داده بود اجرا کنند انجیل مقدس میگوید که قانونهای خدا بسیار مفید هستند و حتی قدوسیت خدا را آشکار میکنند. قانونهای خدا لازم هستند به شرطی که به طور درستی از آن استفاده کرد و آن را اجرا نمود. قانونها تصویری از عنایات خداوند بودند ولی در مسیح ما دیگه با تصویر روبرو نیستیم بلکه با فیض حقیقی خدا روبرو میشویم. قانون‌های خدا صحبت از چیزهای نیکویی می‌کردن که روزی خواهند آمد ولی حالا خدا در مسیح آن را به کمال رسانیده و امروز می‌توانیم آن را به دست بیاوریم گفتار مسیح مقدس را همیشه به خاطر بیاورید که فرمود نیامدم تا تورات و صحف انبیا را باطل سازم بلکه تا تمام کنم نیامدم تا تورات و صحف انبیا را باطل سازم بلکه تا تمام کنم یا تا همه پیشگویی های آن را به انجام برسانم و یا آنچه که تصویری بود و یا تخیلی بود اکنون به حقانیت آن براتون نشون بدم که چطور به حقیقت پیوستن. چگونه نقشه خدا برای نجات بشر در مسیح به کمال میرسد. مقصود مسیح همینه که تورات را تمام کنم، نه باطل کنم بلکه تمام کنم. یعنی آنچه که نقشه خدا بود در تورات مقدس اکنون در مسیح کامل شده، تمام شده، همه به اجرا در آمده است. عیسی مسیح میگوید زیرا به شما میگویم که آسمان و زمین زایل خواهد شد، لیکن نقطه یا همزه‌ای از تورات کم نخواهد شد. خدا حافظ گفتارش است. خداوند آن کلامی که به ما داده است را خودش حفظ میکنه، پشتیبان جملات و گفتار و وعده هایش میباشه و مسیح آن را نیز تاکید میکنه. آسمان و زمین زائل شود لیکن نقطه یا همزه‌ای از کلام خدا باطل نخواهد شد. در ادامه گفتارش در آیه 18 و 19 میگوید و کسی انعام شما را نرباید. کسی انعام شما را نرباید. از رغبت به فروتنی و عبادت فرشتگان و مداخلت در اموری که دیده است که از ذهن جسمانی خود بیجا مغرور شده و به سر متمسک نشده که از آن تمامی بدن به توسط مفاصل و بندها مدد یافته و با هم پیوند شده نمو میکنن به نحوی که از خداست. پولس میگه حالا که در گفتار قبل و یا در آیات فصل اول و دوم به شما ثابت کردم که نه فلسفه بشری، نه فالگیری، نه فالبینی، نه تشریفات دینی، نه امر به معروف و نهی از منکر، هیچ کدام از اینها عامل نجات شما نیستند بلکه فقط ایمانه، پس شما هیچ وقت تحت تأثیر حرفای اشخاصی قرار نگیرید که به قول خودشون رویاهای آسمانی میبینن و به ظاهرم خیلی فروتن هستن و فرشتگان را حتی میپرستن. این افراد پیامبران و معلمین دروغین و حقباز هستن که میخواهن خود را بزرگ کنن و میخواهن از سادگی و خلوص نیت شما سوء استفاده کنن و در نتیجه با بیان کردن حرفای دروغ خودشون رو مقدستر از شما جلوه بدهن. این افراد چنان سرمست از افکار انسانی خود شدن که هیچ چیزی از خدا و عیسی مسیح که منجی و یا سر همه ماست ندارن و به کلی ارتباط خود را با خدا و مسیح مقدس از دست دادن. چون ما که به مسیح تعلق داریم باید همیشه بدانیم که خدا هیچ چیزی مخالف کلام خود نمیدهد و ما باید همانطوری که خدا مقرر کرده است رشد کنیم و عمل نماییم. دوستان عزیز، امروزه نیز همانند زمان عیسی مسیح افراد زیادی هستند و خواهند بود که یک شبه به وسیله ادعاهای خود را به مقام بسیار بالایی میرسانند و ادعا میکنند که در برابر مردم مقدس هستند و یا اینکه میگویند فرشته خدا یا پیامبر خدا را در رویا یا در خانه خود دیدن و با آنها حرف زده و بعد ادعاهای دیگری نیز میکنند که مردم ساده لوح ولی عاشق به خدا را به طرف خود میکشانند و دار و دسته‌ای به وجود میآورند و صاحب مقام و منزلت روحانی میشن و پیروانی هم به هم میزنن و زندگیشون رو به اصطلاح خوش میکنن، ولی به قول خودشون در ظاهر میگن که ما زندگیمون رو وقف خدا کردیم، در صورتی که اینها شیادانی بیش نیستن. چند پیش مردی در غرب کشور ادعا کرد که فلان پیغمبر را در وقت ظهر در اتاق مهمانخانه‌اش دیده و با او صحبت کرده و گفته که این خانه مرکز شفا برای مریضان و دردمندان خواهد بود و بعد ادعا کرد که 10 کبوتر سفید هم از همان روز در بالای خانه‌اش ساکن شده که علامت صلح و سلامتی از طرف خداست. مردم از همه جای ایران برای زیارت و شفا به خانه این مرد آمدند، مردی که قبلا از شیادان معروفی بود. آنها با نیت پاک وارد خانه این مرد میشن تا شفا پیدا کنن، ولی در این موقع با پول خیرات و غیره این مرد صاحب ثروت و مقامی میشه و به ناگهان غیبش میزنه. وقتی مأمورین در مورد او تحقیق کردن متوجه شدند که این مرد در چند شهرستان همین کار رو کرده و مردم ساده لوح رو فریب داده و عجب این که بعضیا هنوز که هنوزه او رو شخص مؤمنی می دانن. حضرت پولس میگه ای مسیحیان، شما مواظب این افراد شریر باشید که هیچ چیزی در حقیقت از خدا و مسیح مقدس ندارن. ادعا می کنن که خدا بهشون الهام داده ولی هیچ چیزی از خدا ندارن. میگه حتی فرشته ممکنه بهشون ظاهر بشه، اما این فرشته فرشته خدا نیست، بلکه میگه شیطان خود رو به صورت فرشته نور به اینها ظاهر میکنه تا اونها رو فریب بده. دوست من، مواظب باش که مبادا تو نیز فریفته این فرشته نور یعنی اهریمن بشی. کلام خداوند همیشه در هر زمانی ای دوست من تغییر نمی کنه و اگر کسی بیاد کلام تازه‌ای بگه با کلام خدا فرق داشته باشه بایستی آن را رد کنیم. از آیه 20 الی 23 یا آخر فصل دوم حضرت پولس به مسئله ریاضت کشی و تصوف که همراه با ترک دنیا و ریاضت باشه اشاره میکنه و آن را از جانب خدا نمیداند و ثابت میکنه که این موضوع نمیتونه ما را در آنچه که خدا برامون در نظر دارد مددمون بده. البته موضوع تصوف و ریاضت کشی موضوعی نیست که در چند لحظه آخر برنامه بتوانیم به طور دقیق آن را براتون بازگو کنیم، ولی اجازه میخوام که آیات را براتون بخونم و بعد خودتون در مورد معنی آن به تفکر و تعمق پرداخته و دلیل رسول خدا را بدانید که چرا چنین میگوید. میفرماید شما با مسیح از اصول دنیوی مردید، پس چگونه است که مثل زندگان در دنیا بر شما فرایض نهاده می شود؟ که لمس مکن و مچش بلکه دستم نگذار، که همه اینها محض استعمال فاسد می شود بر حسب تقالید و تعالیم مردم، که چنین چیزها هرچند در عبادت نافله و فروتنی و آزار بدن صورت حکمت دارد ولی فایده‌ای برای رفع تن پروری ندارد. به زبان ساده تر حضرت پولس میگه حالا که شما همراه مسیح نسبت به گناهانتون مردید و یا نسبت به اعمال شرارتبارتون و به چیزهای دنیوی روی برگردانیدید و از عقاید دنیا جدا شدید و توجه به خدا دارید و برای خدا زندگی میکنید و هدفتون خداست، حالا که متوجه شدید که نجات را نه به وسیله کارهای خودتون بلکه به وسیله ایمان به عیسی مسیح دریافت نمودید، پس چرا باز تحت تأثیر معلمین دنیوی میشید و دنبال همون عقاید میروید که پابند همون قوانینی است که بشر تا حالا به وسیله آن موفق نشده است حیات بیابد؟ چرا دنبال همون عقایدی می روید و پایبند همون قوانینی می شوید که می گوید این را نخورید یا این را نچشید و یا دست به فلانت خوراک نزنید؟ میگه اینها قوانین زودگذر انسانی هستند، چون خوراک وقتی خورده بشه دیگه تمام شده. این قوانین یعنی امر به معروف و نهی از منکر اگرچه ممکن است به ظاهر بسیار خوب و مفید باشه، چون که این گونه دستورات احتیاج به زهد و عبادت و ریاضت دارد، ولی برای تسلط بر افکار و هوس‌های زشت هیچ گونه اثری نداره. یعنی با این کارها دوست عزیز نمیتونیم بر افکار و هوس‌های شهوترانی خودمون نفوذ کرده و آن را تحت تأثیر در بیاوریم و یا آن را تحت کنترل خودمون داشته باشیم، جز اینکه او را به آدمی از خود راضی و مقرور تبدیل میکنه. به زبان دیگه پولس میگه اگر شما این کارها را بکنید، یواش یواش پیش خودتون خیال میکنید که بله، چون که من همه قانونهای امر به معروف و نهی از منکر رو انجام دادم، پس باید شخصی باشم که مقبول پسند خدا هم و خدا باید منو دوست داشته باشه، چون که من همه قانونها رو انجام میدم ولی فلان کس این کارها رو نمیکنه. دوست عزیز، کلام خدا میگوید زیرا محض فیض نجات یافته اید، زیرا محض فیض نجات یافته اید، آنم به وسیله ایمان، و این از اعمال شما نیست بلکه بخشش خدا، تا هیچ کس نزد خدا فخر نکند. دوست من، اگر شما دلت خوشه که آدم مؤمنی هستید، چون که مثلا هر روز به عبادتگاه میری و هر روز چند بار دعا میکنی و خیرات میدی و زکات میدهی، به زیارت میری، اگر به این چیزها دلت رو خوش کردی و خیال میکنی خدا به خاطر این اعمال تو رو میبخشه، کلام خدا میگه ده اشتباه هستید. چرا؟ زیرا محض فیض نجات یافتید، زیرا نجات به وسیله ایمان تحصیل می شود، نجات به وسیله ایمان به کار خدا در عیسی مسیح به دست میاد، نجات عطیه خداست که باید با ایمان آوردن آن را بپذیریم. ایمان به کلام او، ایمان به منجی او. اگر ایمان بیاوری، آن وقت می توانی از دستوراتی که خدا عطا کرده است اطاعت کنید. بله دوست من، شما باید توکل به ایمان بکنید، ایمان که شما را فرزند خدا محسوب می گرداند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدا یکتا می سپارم. روزتون خوش باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، برکات خداوند و منجی من عیسی مسیح را برایتان می طلبیم. در این سری برنامه ها پیام هایی از انجیل متا که توسط یکی از خادمین مسیح موعظه شده اند برایتان پخش می شوند. پیامی که در این برنامه می شنوید بر اساس انجیل متا فصل 3 می باشد. شما را به شنیدن این پیام دعوت می نماییم.

متا باب سوم رسیدیم، این قسمت را با هم می‌خوانیم. و در آن ایام یحیای تعمیددهنده در بیابان یهودی ظاهر شد و موعظه کرده می‌گفت: توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. خوب به کلمات توجه بفرمایید، زیرا همین است آنکه اشعیای نبی از او خبر داده می‌گوید: صدای ندا کننده‌ای در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید. و این یحیی لباس از پشم شتر می داشت و کمربند چرمی بر کمر و خوراک او از ملخ و عسل بری بود. در این وقت اورشلیم و تمام یهودیه و جمیع حوالی اردن نزد او بیرون می آمدند و به گناهان خود اعتراف کرده در اردن از وی تعمید می آمدند. پس چون بسیاری از فریسیان و صدوقیان، اینها رهبران مذهبی یهود بودند، فرقه‌های مخصوصی بودند، را دید که به جهت تعمید وی می آیند، به دیشان گفت: ای افعی زادگان، چه سخن تندی، که شما را اعلام کرد که از غضب آینده بگریزید؟ اکنون ثمره شایسته توبه بیاورید و این سخن را به خاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است، زیرا به شما میگویم خدا قادر است که از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم برانگیزاند. و الحال تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است، پس هر درختی که ثمره نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود. من شما را به آب به جهت توبه تعمید میدهم، لیکن او که بعد از من میآید از من تواناتر است، که لایق برداشتن نعلین و کفش او نیستم. او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او قربال خود را در دست دارد و خرمن خود را نیکو پاک کرده گندم خیش را در انبار ذخیره خواهد نمود، ولی کاه را در آتشی که خاموشی نمیپذیرد خواهد سوزانید. حالا عیسی مسیح میاد پیش یحیی. آنگاه عیسی از جلیل به اردن نزد یحیی آمد تا از او تعمید یابد. اما یحیی او را من نموده گفت: من احتیاج دارم که از تو تعمید یابم و تو نزد من میایی؟ عیسی در جواب به وی گفت: الان بگذار، زیرا که ما را همچنین مناسب است تا تمام عدالت را به کمال رسانیم. پس او را واگذاشت. اما عیسی چون تعمید یافت فوراً از آب برآمد، که در ساعت آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده بر وی می آید. آنگاه خطابی از آسمان در رسید که: این است پسر حبیب من، عزیز من، که از او خوشنودم. شکر خداوند بر این کلامت. تو به وسیله روح القدس کلام را برای ما باز کن، با ما سخن بگو، به نام عیسی مسیح، آمین. بعد از تولد مسیح او در ناصره ماند و رشد میکرد و اونجا به کار نجاری با پدرخوانده‌اش یوسف مشغول بود و خود را آماده میکرد، حاضر میشد برای موقعی که میبایستی خدمت بزرگ خودش را شروع بکنه. و در این خلال خیلی اتفاقات میافتاد. یحیای تعمید دهنده هم داشت حاضر میشد و اینجا از آیه 1 تا 12 میبینیم که یحیی ظاهر شده و بعد در مورد یحیی خیلی مطالب نوشته شده است. ولی میتونیم عنوان این باب را اینطور بذاریم: هموار ساختن راه پادشاه آسمانی که مسیح باشه. پادشاه آسمانی در انجیل متا میتونیم بگیم عنوان این انجیل هستش، پادشاه آسمانی، چون مسیح در این انجیل جنبه پادشاهیش خیلی مورد تاکید هست. آیا او پادشاه قلب شما شده؟ او میاد سلطنت خواهد کرد، ولی آیا امروز بر قلبهای شما، بر قلبهای ما سلطنت میکنه؟ او میخواد در قلب ما سلطنت بکند. یحیی پیشتاز عیسی مسیح بود. بعضی وقتا اشخاص مسیح را مقایسه میکنن با انبیا. عیناً مثل اینه که ما بخواهیم آفتاب رو مقایسه کنیم با این لامپ ها، این چراغ ها، یا با یه چراغ نفتی.
میدونی چرا خوبه نورم میده یا اگر بخواهید ماه را مقایسه کنید با خورشید میشه ماه را با خورشید مقایسه کرد ماه از خورشید نور میگیره از خودش نور نداره انبیا از خداوند نور گرفتن خودشون نور نداشتن عیسی مسیح خودش نوره فرمود من نور عالم هستم و یحیی آمد که راه او را مهیا بسازد در کتاب شیعه نبی پیشگویی شده بود در فصل چهلم که میبایستی یحیی بیاید خداوند به زبان انبیا پیشا پیش نبوتهای بسیار روشن و بارز و عالی داد که او چطور میاد و حتی در مورد پیش تازه او هم صحبت شد در مورد یحیی البته نه فقط اینجا درباره یحیی صحبت شده در کتاب ملاکی آخرین نبی حضرت کتاب مقدس حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح هم نبوت شده که خداوند میگوید که من او را میفرستم تا راه مسیح را آماده بسازد یحیی آمد و شروع کرد به موعظه که مردم توبه بکنند و تعمید بگیرند به علامت شستشوی از گناه قلبشون رو آماده کنن چون مسیح داره میاد مسیح داره ظاهر میشه و تقریبا طولی نکشید چون از نظر سن جسمانی عیسی مسیح 6 ماه از یحیی کوچکتر بود و طولی نکشید که عیسی مسیح آمد خدمت خودش رو در 30 سالگی شروع کرد و کارهای عظیم خودش رو آغاز نمود ولی یک اشاره اینجا به زندگی یحیی شده یحیی تعمید دهنده هیچ معجزه نکرد نه چشم کوری را باز کرد نه جزامی را شفا داد نه مرده‌ای را زنده کرد ولی تعالیمش سخنانش خیلی مؤثر واقع شد خدمتش بسیار مؤثر بود چه سری داشت چرا اینطور مؤثر واقع شد شیوه زندگیش چجوری بود زندگی ساده‌ای داشت زندگیش خشن بود اینجا حتی طرز لباس پوشیدنش هم میگه خیلی شبیه ایلیای نبیه مردی است بیابانی در بیابان یهودیه ظاهر شد البته وقتی میگه بیابان منظوری نیست که اونجا هیچ آبادی نبود ولی یک قسمت‌هایی از سرزمین اسرائیل بود که بیشتر خشک است یعنی نمیشه اونجا چیزی پرورش داد ولی خب آبادی‌هایی هم داره و وضعیت قوم اسرائیل موقعی که یحیی آمد و عیسی مسیح بعد از او ظاهر شد از نظر روحانی مثل همون بیابان خشک بود واقعا احتیاج داشتند به اینکه باران روح خدا بباره و زمین قلب و زندگیشون سبز و خرم بشه چه بسا ممکنه زمین قلب ما هم همینطور باشه و امروز خداوند میخواد قلبها را حاضر کنه تا باران روح القدس را ببارانت و زندگی شما سبز و خرم بشه این شخص یحیی تعمید دهنده که یک نبی بزرگی است خشن ساده بود و در بیابان ظاهر شد جذبه عظیمی داشت و این عجیبه با اینکه لباس زیاد قشنگی نمی پوشید در فیلم زندگی عیسی که داریم به زبان فارسی دوبله است در این فیلم نشان میده خیلی قشنگ وقتی عیسی میاد پیش یحیی یحیی را با یک لباسای خیلی کهنه و ژنده و با سر و نتراشیده موهای بلند نشون میده مرد بیابانیه ولی چه پیام نیرومندی داره و چه جذبه ای داره که هزارها نفر از اقصی نقاط مملکت با پای پیاده به هر وسیله بود هجوم می آوردن که بیان بشنوند گوش کنند به پیام این شخص و بعد به گناهانشون اقرار میکردند و میرفتند تو آب تعمید میگرفتند جذبه او به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که او از طرف خداوند فرستاده شده بود ماموریتش از خداوند بود از خودش نبود کسی که از خداوند فرستاده شده جذبه ای داره زندگی او پاک و بی‌آلایش بود آن چه میگفت پشتوانه داشت کسی نبود که آنجا یک چیز بگه بعد وقتی به خلوت بره یک کار دیگه بکنه زندگیش پاک بود و خدا میخواد که زندگی ما هم همینطور باشه موعظه های او خیلی نیرومند و قاطع بود نمیگفت
فکر میکنم، خیال میکنم، امیدوارم انشالله شاید آنچه میگفت قاطع میگفت و با گناه مخالف بود، گناه را گناه میخواند و به کسی هم تخفیف نمیداد، حتی به رؤسای مذهبی رحم نمیکرد و از اونها باکی نداشت، نمیترسید، میدونست که ممکنه جانش در خطر بیفته. حتی هیرودیس پادشاه را که برادرش زنده بود، این رفته و زن برادرش را گرفته بود و این کار درستی نبود، گناه بود. حتی هیرودیس پادشاه را هم یحیی توبیخ کرد. یحیی میدانست که ممکنه به خاطر این مسئله سر خودش را برباد بده، ولی نمیترسید و توبیخ کرد برای گناه. پیام یحیی چه بود؟ یحیی میگفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. کلمه ملکوت در زبان فارسی یک معنا و مفهوم خاصی پیدا کرده که به کلی با اون چه انجیل میگوید فرق میکنه. متاسفانه اینه که مجبوریم به زبان ساده امروزی بگیم. منظور از ملکوت که در انجیل نوشته شده یعنی پادشاهی و فرمانروایی خدا، یعنی خدا بیاد پادشاهی کنه بر قلب من، در زندگی من، و خدا بیاد و پادشاه بشه بر این دنیا عملاً، نه در فقط خیال و فکر، بلکه عملاً بیاد پادشاه این دنیا بشه. این میشه ملکوت خدا. ملکوت در زبان فارسی مخصوصاً در عرفان که واردش کردن رفته معنایی پیدا کرده، مثل این که یه عالم هپروتیه، وجود نداره، وجود خارجی نداره. نه، اون غلطه، اصلاً با انجیل نمیخونه. و این اصطلاح ملکوت آسمان در فقط انجیل متی که 28 باب داره تقریبا 32 بار ذکر شده، 32 بار، و همیشه اون معنا را میرسونه که پادشاهی خدا بر روی زمین، بر روی قلب ها هستش، سلطنت خداوند هست. ما کتاب مقدس رو با کتاب مقدس تفسیر میکنیم. انجیل وقتی میخوانیم نمیریم به گلستان سعدی مراجعه کنیم ببینیم که اونجا معنای این لغت چیه. نه، من وقتی گلستان سعدی رو میخوانم باید نوشته های خود سعدی رو بخوانم که بدانم منظور سعدی چی بوده. درسته؟ وقتی شما میخواهید اشعار فردوسی رو بفهمید باید که خود کتاب ها و نوشته های او رو بررسی کنید، با هم مقایسه کنید، بدانید که منظور فردوسی از این کلمه‌ای که به کار برده چیه، یا این عبارتی که گفته. همینطور وقتی می‌خوایم ما انجیل رو بفهمیم نمی‌ریم به یک کتاب دیگه مراجعه کنیم. خیلی کتاب نوشته شده ضد این کتاب مقدس، ضد این، و یا کتاب‌هایی نوشته شده که خواستند که داستان‌های کتاب مقدس رو بیان کنن ولی خارج از این و کج و معوج کردن. ولی ما چرا بریم به منابع غلط و نادرست و مقرزانه مراجعه کنیم؟ چرا نهیم اصل رو بخوانیم؟ درسته؟ اصل اینجاست، این اصله و دست نخورده و عوض نشده است. پیام انجیل توسط یحیی اینجوری شروع شد: توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. ولی من وارد کلمه ملکوت شدم، بعداً باز ادامه خواهیم داد، اما ببینیم توبه چیه؟ یحیی وقتی میگفت توبه کنید یعنی چه؟ توبه در زبان اصلی به معنای تغییر فکر هستش. فکرتون عوض کنید، فکر شما غلطه بیگه. مردم در یک وضعیتی زندگی میکردند که آمادگی نداشتن برای آمدن عیسی مسیح. پادشاه میخواد ظاهر بشه ولی قوم آماده پذیرفتن این پادشاه نیستن. چرا؟ چون فکرشون آلوده است با گناه، با خیال‌های باطل. زندگیشان آلوده است با گناه و میگه که برگردید. توبه یعنی تغییر فکر و بعد تغییر مسیر. کاملا بازگشت کنید، 180 درجه برگردید. دارید به اون سمت میرید، برگردید به سمت خداوند برید. این توبه هست. توبه واقعی همیشه توأم هست با تغییر زندگی. هیچ وقت اگه کسی توبه کرده باشه زندگیش عوض نشده باشه نمیتونه بگه من توبه کردم. کسی که توبه واقعی کرده میوه زندگیش هم کاملا پیداست. اینه که یحیی اینجا میگوید که ثمره شایسته توبه را بیاورید. یعنی اگه شما واقعا توبه کردید باید میوه‌ش هم دیده بشه.
باید اعمال و کردار و رفتار و طرز فکرتون هم نشان بدید. پادشاه آسمانی داره میاد، بنابراین شما باید بازگشت کنید. در توبه واقعی شخص میفهمه که گناهکاره و نسبت به گناه پشیمان میشه و اعتراف میکنه و گناه را کوچیک نمیشماره. چون خیلی من انواع اقسام توبه ها دیدم، بعضی ها توبه میکنن به خاطر اینکه میبینن آبروشون رفته، میبینن مچشون باز شده، بس ناراحتن و توبه مصلحتی میکنن. این توبه مصلحتیه که یه مقدار حفظ آبرو بشه. بعضی ها هم میبینن که ممکنه ضرر بکنن، پس میان یه اعترافی میکنن. بعضی ها هم بعضی گناهانشون رو اقرار میکنن پیش خداوند. البته لازم نیست پیش انسان، پیش من اعتراف کنن، من کاری نیستم. بعضی گناهان رو اعتراف میکنن و بعضی ها هم میگن خداوند اشتباه کردیم، چیزی نبود، تخفیف میدن به خودشون. ولی کسی که واقعا میخواد توبه کنه به خودش هیچ تخفیف نمیده. به دیگران میتونه تخفیف بده ولی به خودش نباید تخفیف بده. آمین. من باید به دیگران تخفیف بدم اما به خودم نه. توبه واقعی اینه که شخص گناه خودش رو گناه میخونه، نمیگه حالا این اشتباه بود، این خطایی بود، لغزش بود، اشکالی نداره. نه، پشیمان میشه و بعد اقرار میکنه، بعد دست میکشه، برمیگرده به سوی خداوند. البته در توبه مسیحی ما کمک از خداوند میخواییم ولا نمیشه. ولی وقتی که به مسیح ایمان میاریم، وقتی میگیم ای خداوند مسیح، من در خودم، در ذات گناه آلود خودم هیچ نیرویی نمیبینم که بتونم زندگی مو عوض کنم، ولی از تو کمک میخوام، تو بیا بزد در زندگی من وارد شو، تو به من نیرو بده. خداوند عیسی مسیح میاد، در قلب ما ساکن میشه، به وسیله روح القدس ما را تقویت میکنه و دست ما را میگیره و کمک میکنه که ما زندگی مقدس و پاک و خوبی داشته باشیم که خدا ازش خوشنود باشه. یهودیانی که پیش عیسی می آمدن، مخصوصا فرقه های مذهبی می آمدن، بعضی از علمای دینی هم می آمدن، البته بعضی هاشون می آمدن برای ایراد گرفتن و بعضی ها می آمدن واقعا می خواستن تعمید بگیرن چون از سخنان او می ترسیدن. یحیی باکی نداشت، اونها را افعیزادگان می خونه، یعنی بچه مار. خیلیه شما یک نفر عالم مذهبی بیاد اینجا بعد بگه این بچه مار. یحیی چه جرأتی داشت، چه شهامتی داشت، به اینها را افعیزادگان میخونه. اونم مار افعی، میدونید خیلی سمیه و بزنه فوری میکشه. و میگه که شما را کی خبر داد که از این غضب آینده بگریزید؟ غضب آینده اون خشم خداست که خواهد آمد. ولی اینجا یحیی داره اینها را توبیخ میکنه برای یک مسئله مخصوصا. میگه شما افتخار نکنید به اینکه ابراهیم پدر ماست، ما فرزندان ابراهیمیم. اتفاقا بعدا میخوانیم در انجیل یوحنا وقتی با مسیح بحث میکردند همین علمای مذهبی، گفتند پدر ما ابراهیمه، ما از نظر هم نسلی هم از نظر روحانی از نسل ابراهیمیم، ما مرید ابراهیمیم، پیرو ابراهیم. میدونید عیسی مسیح چی گفت؟ گفت شما اگر فرزندان ابراهیم بودید کارهای ابراهیم را به جا می آوردید. دقت میکنید؟ افتخارات تاریخی کافی نیست. اینجا افتخار کردن به ابراهیم که در حدود 2000 سال قبل از آن زندگی میکرده و مرد خدا بود، با خدا زندگی میکرد، صدای خدا را شنید و اطاعت کرد، دوست خدا بود، بسیار عالی، خیلی خوب. ولی چه فایده داره اگر زندگی شما عوض نشده، اگر شما از ایمان ابراهیم پیروی نمی کنید؟ پس ما فقط به افتخارات گذشته نمی بالیم، باید امروز نقد در زندگی ما خداوند کار بکنه، ببینی امروز در چنته چی داریم. حالا برمیگردم به این کلمه ملکوت آسمان. باز هم در فصل 3:2 این اصطلاح اولین بار اینجا به کار رفته و همطور که گفتم 32 بار تقریبا در انجیل متا ذکر شده. و برای اینکه ذهن عزیزان کاملا آماده بشه طبق کتاب مقدس ما جلو بریم،
باز تکرار میکنم که با آنچه که در عرف فارسی هست عالم ملکوتی خیلی فرق داره، یعنی سلطنت و حکومت خداوند. دقت میکنید وقتی میگیم ملکوت آسمان این معنا را داره و دلیلش هم خیلی زیاده. البته الان وقت نیست که من همه اینا را بخونم، اگه خواستید یادداشت کنید میتونید به کتاب دانیال نبی فصل 4 آیه 25 و 26 مراجعه کنید. در اونجا در مورد سلطنت و حکومت صحبت میشه و اونجا کلام خداوند میگوید که آسمان سلطنت میکند، منظور خدا سلطنت میکند. این اصطلاحی است. بعضی وقتا به جای به کار بردن کلمه خدا، کلمه آسمان ذکر میشه، منظور خداوند سلطنت میکنه. ولی ملکوت خدا یا سلطنت خدا را میتونیم ما به یه دایره بزرگ تشبیه کنیم که توی این دایره یک دایره کوچکتری هست. خیلی ها در اون دایره بزرگ میگنجند، اینها هوادار هستند. در ایران حزب های مختلفی پیدا شد همین سالهای اخیر موقع انقلاب مخصوصا. من یه دفعه رفته بودم مطب یک دکتری نشسته بودم، بعد یک جوانی را دیدم، سر صحبت باز شد، گفتم شما چی هستی؟ مثلا داشت یک چیزایی میخوند که من فکر کردم ایشون یکی از اعضای احزابه. پرسیدم از فلان حزبی؟ گفت نه من هوادارش هستم. هوادار هستم. حامی هستم، پشتیبان هستم. یعنی مخصوصا لغت هوادار رو به کار می‌بردم. حالا خیلی ها هوادار ملکوت خداوند یا هوادار پادشاهی عیسی مسیح هستن. خیلی ها به اصطلاح میگن چاکر عیسی مسیح هستیم. ما خیلی حضرت عیسی را دوست داریم. خیلی ها هواخواه عیسی مسیح هستن. این میشه جزء اون دایره بزرگ. ولی یه دایره دیگه هست وسط این دایره که فقط اونهایی که واقعا مسیح اومده تو قلبشون زندگی میکنه، اینها توش هستن. خداوند اینها را جز اون دایره داخلی میدونه. ما نمیتونیم زیاد تشخیص بدیم. من نمیتونم الان بگم شما توی دایره کوچیکید، شما دایره بزرگید، اون یکی من کیم که این کار را بکنم. ولی حالت قلبی اشخاص و اون چیزی که تصمیم گرفتند، رابطه‌ای که با خداوند دارند و این که آیا مسیح به قلبشون آمده، واقعا مسیح در زندگیشون سلطنت میکنه، واقعا مرید او هستند و این طور اشخاص آمادند وقتی هم مسیح بیاد هیچ غافلگیر نمیشن. ای ما نمیدونستیم الان میاد، خودمون رو آماده کنیم، حالا تازه زانو بزنم توبه کنم ببخش خداوند گناهان من رو ببخش. نه، توبه کردند، آماده هستند همیشه. نه اینکه کاملا، نه اینکه خشک مقدس ان، نه اینکه بگیم ادعا میکنند که هیچ خطایی ازشون سر نمیزنه، نه، ولی 24 ساعت اینها مرید او هستند. اصلا راز و نیازشون با او، سر کار، هر جایی که باشن، مدرسه، تو خونه، آشپزی، در رانندگی، هر جایی که هستن، اینها مسیح بر زندگیشان سلطنت میکنه، در اون دایره داخلی قرار دارن. ولی این سلطنت و پادشاهی خداوند، این ملکوت خداوند، ملکوت آسمان، به حضور مسیح بستگی داره. یعنی مسیح باید باشه اونجا. یعنی باید اگه میگم مسیح بر من داره سلطنت میکنه، یعنی باید در زندگی من باشه، حضور داشته باشه.

شنوندگان عزیز مسیحی، حضور مخصوص خداوند ما عیسی مسیح در قلب و زندگی من ما را از درون دگرگون کرده و مملو از برکات آسمانی می سازد. پس در پاکی و صداقت حضور او را بطلبیم و با فروتنی خود را کاملا در اختیار او قرار داده و او را خداوند و پادشاه زندگی خود بدانیم. لطفاً به دنباله این پیام در برنامه بعدی توجه فرمایید.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
2: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
3: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنم هر جایی که هستین، هر گوشه دنیایی که این برنامه رو دارین گوش میکنین، در پناه خداوند باشین و شادی و آرامش خداوند و پیروزی او در زندگی شما نمایان باشه. با جوانی عزیز در این استودیو با همدیگه هستیم و میخواییم در مورد یکی از تعالیم اصلی صحبت بکنیم که هر ایماندار باید در مورد اون بدونه و اونم در مورد کتاب مقدس هست. ما یک برنامه رو داشتیم که در اون برنامه صحبت کردیم که چطوری میتونیم یک آیه رو خوب بفهمیم و چه اساسی هست، چه نکاتی هست که ما باید رعایت بکنیم در مورد درک بهتر اون آیه. درس امروز ما هم در موازات با همون درس هست و ما 4 نکته اساسی رو اینجا مطرح خواهیم کرد که در مورد این 4 نکته باید دقیقا فکر بکنیم، مطالعه بکنیم و وقتی اینها رو درک بکنیم، باور کنید کتاب مقدس رو وقتی بخونید یک معنی و مفهوم دیگه‌ای رو خواهد داشت. یعنی واقعا در یک دنیای دیگه‌ای میریم اگه بتونیم این اصول رو رعایت بکنیم. این اصول چه اصولی هستن با هم دیگه بررسی خواهیم کرد، ولی من میخوام فقط این رو هم بگم. شما تصور بکنید این آیاتی که شما الان میخونید برای یک عده یا یک گروه یا یک کلیسای نوشته شده، برای یک ایماندارای نوشته شده که زندگی میکردن در 2000 سال پیش تقریبا، ولی اینها اشخاصی بودن که در اون دوره در اون فرهنگ زندگی میکردن و برای اونها نوشته شده. پس بیایید تصور بکنیم که یک شهری است و برای اهالی این شهر یک نامه‌ای نوشته شده. ما در یک شهر دیگه‌ای هستیم، از لحاظ زمانی، فرهنگی، اصلا همه چیزمون شهر ما فرق میکنه. ما چطوری میتونیم یک پلی برقرار بکنیم بین شهر ما و شهر اون عزیزان و از این پل عبور بکنیم، بریم تو شهر اونها، خودمون رو بذاریم جای اونها و ببینیم که چه معنی اصلی رو اون نویسنده داشته و بتونیم درک اصلی رو داشته باشیم برای زندگی بهتر. با یک جوان عزیز در اینجا هستیم، یکی از دوستان بسیار خوب من که در تحصیل کتاب مقدس بسیار در مراحل بالا و عالی هستم. برادر خیلی

0: عزیز صحبت کنیم. امیدوارم که شنوندگان عزیز هر جایی که هستن فیض خدا با شما باشه. و در همین ادامه صحبتتون من این چهار مرحله رو دوست دارم مرحله اولش رو با اجازهتون شروع کنم. همینطور که شما گفتین، وقتی که کلام خداوند نوشته شد از طریق روح خداوند، چه برگردیم به زمان ابراهیم یا موسی یا داوود یا بیایم جلوتر به زمان عیسی مسیح خداوندمون، مردمی تو اون زمان زندگی میکردن. پس ما باید واقعا فکر کنیم که این کلام دیروز نوشته نشده برای من که امروز دارم میخونم. سالهای سال مردم متفاوت این کلام رو مطالعه کردن. پس اگه ما برگردیم و بخوایم فکر کنیم به اون مردمی که در زمان اولیه، یعنی همون موقع که این کلام نوشته شده یا تعلیم داده شده، اون موقع کی بودن، به مرحله اولمون میرسیم که میشه کلام خداوند چه معنایی دارد برای مردمانی که در آن روزها زندگی میکردن. کلام خداوند چه معنایی دارد برای مردمانی که در اون روزها زندگی میکردن، نه برای ما امروزه. پس بعد برگردیم به تاریخ و به اون روزها نگاه کنیم. برادر اگه شما دوست دارین میخواین یه پاراگرافی رو از عهد عتیق که بتونیم اینو به عنوان مثال بخونیم و بتونیم مرحله به مرحله جلو ببریم، فکر کنم کدوم
1: میتونیم یوشع رو فکر کنم یکی از نمونه‌های خوب میتونه باشه. من یوشع باب یک رو میخونم، همون چند آیه اول که خداوند به یوشع میگه موسی بنده من وفات یافته است، پس الان برخیز و از این اردن عبور کن، تو و تمامی این قوم، به زمینی که من به ایشان یعنی به بنی اسرائیل میدهم. چند آیه از اینجا رد میکنم که میگه هیچ کس را در تمامی ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود، چنان که با موسی بودم با تو خواهم بود، تو را ترک نخواهم کرد، قوی و دلیر باش، زیرا که تو این قوم را متصرف زمینی که برای پدران ایشان قسم خوردم که به ایشان بدهم خواهی ساخت.
0: پس بیاین الان برگردیم به تاریخ. در این آیه خدا داره با یوشع صحبت میکنه و داره به یوشع میگه که تو به عنوان رهبر قوم اسرائیل وظیفه داری که مردم خودت رو به اون سرزمینی که من به پدران شما وعده داده بودم ببری، و راهی که باید طی کنی برای موفقیت باید مطیع دستوراتی که من به موسی دادم باشی. پس اینجا اگه ما برگردیم به تاریخ، خداوند داره به یک رهبر قوم اسرائیل صحبت میکنه، دستور میده و راهو نشون میده که چطور به این سرزمین که خدا وعده داده بود به پدر قوم اسرائیل، به ابراهیم برسه. پس این میشه معنایی که در تاریخ برای اون مردم و برای خود یوشع این آیه‌ای که الان خوندیم داره. حالا مرحله دوم، برادر شما در مرحله دوم چی داری؟
1: مرحله دوم، خب مرحله اول خیلی واضح بود، کلام خداوند چه معنایی دارد برای مردمانی که در آن روزها زندگی میکردن. برای اونها خیلی واضح بود، وقتی میگه پدر اونها خیلی خوب میفهمیدن که منظورش ابراهیمه، وقتی میگفتین سرزمین اونها خیلی خوب میدونستن که دقیقا کدوم سرزمینه، همه چیز خیلی واضح بود. مرحله دوم اینه که ما بیایم ببینیم چه فرقهایی بین ما و مردم اون زمان وجود داره، و فرقش مسلماً میتونه فرقهای فرهنگی باشه، شرایطش باشه که الان فرق میکنه، زمانش باشه، زبانش باشه، و اون عهدی باشه که خداوند مسلماً میدونیم که قبل از عیسی مسیح یک عهد دیگه ای داشت با اون قوم، عهد عتیق ما اسمشو میذاریم. بعد از عیسی مسیح یک عهد جدیدی است که هر کس به او ایمان بیاره وارد این عهد جدید میشه. پس اینا این فرقهایی است که ما باید بدونیم بین ما و مردمان اون زمان.
0: پس الان بیایم این فرقایی که شما میگید و ما در موردش صحبت کنیم. اگه من دارم همین الان این آیه رو مطالعه میکنم، این آیات رو مطالعه میکنم، چه فرقی بین من و یوشع هست به نظر شما؟
1: خب مسلماً زبان ما فرق میکنه، عهدی که درش هستیم فرق میکنه، شرایط فرق میکنه و فرهنگ فرق میکنه. مثلا یوشع یک رهبر بود، من یک رهبر نیستم. یوشع در مورد اون زمینی که بهش وعده داده شده بود داشت میرفت به سمت اون که اونجا رو تسخیر بکنه، ولی به من نوعی هیچ وعده‌ای داده نشده برای هیچ زمین خاصی یا یک خونه خاصی که مثلا برات اونجا برم تصرف بکنم. پس این میتونه یکی از فرقا باشه مثلا.
0: درسته. و یوشع زیر عهد عتیق بود و امروز ما زیر عهد جدید هستیم، پس بنابراین خیلی از قانون‌ها مثل قربانی‌هایی که قوم اسرائیل می‌کردن در زمان عهد عتیق، خیلی از اون قانون‌ها دیگه ما الان زیر اون قانون‌ها نیستیم، بلکه زیر فیض عیسی مسیح خداوندمون عهد جدیدی داریم

0: البته اگه میخوایم بیشتر دقت کنیم، خیلی از ده فرمان هنوز امروز برای ما فرمانهای زندگیمون هستند، ولی روی هم رفته بعد از آمدن عیسی مسیح ما عهد جدیدی رو داریم. پس این یه فرقی هم میشه دوباره که بهش اشاره کنیم بین یوشع و عزیزی که امروز داره کلام خداوند رو مطالعه میکنه.
1: دقیقاً. پس شما میگید که این عزیزی که داره مطالعه میکنه از این آیه باید رد بشه چون که این فرقا هست، یا نباید بخونه بگه برای امروز من نیست؟
0: نه، فکر میکنم وقتی که از این آیه داریم رد میشیم، وقتی داریم فرقا رو در مرحله دوم، وقتی داریم فرقا رو تشخیص میدیم، در نظر بگیریم که مردم اون موقع، مردم اون تاریخ عیسی مسیح رو نداشتن و ما امروز عیسی مسیح رو داریم و عهد جدید داریم. یعنی اصل مطلب اینه که در نظر بگیریم که یه فرق بین ما و اونها اینه که ما عهد جدید رو داریم، کلام خداوند رو در عهد جدید داریم و عیسی مسیح رو داریم.
1: دقیقاً. من فکر می‌کنم که یک نکته خیلی مهم است اینجا من اشاره بکنم که خدای ما عوض نشده، یک خدا داریم. خداوند خودش رو مسلماً آشکار کرده در جای مختلف به طرق مختلف، ولی یک خداوند هست که همون خدایی است که آسمان و زمین رو آفرید. ولی همین خداوند روش کاریش در قبل از عیسی مسیح عهد عتیق یه چیز دیگه بود، روش کاریش بعد از عیسی مسیح یه جور دیگه هست. و خدا رو شکر میکنم که ما در روش کاری جدیدش هستیم، چون خیلی راحت تر هست برای ما. اون زمان خیلی سخت تر بود و شریعت، مسلما خود شریعت بعضی چیزاش برمیگرده به شرایط اون زمان. مثلا من اینجا یک پرانتز باز بکنم، میگه اگه یک زنی هست که خیانت میکنه، زنا میکنه، باید سنگسار بشه. مسلما اون موقع موسی 2 میلیون نفر رو تحت نظر داشت و به مدت 40 سال توی چادر زندگی میکردن، توی گرما زندگی میکردن، از بیابون از این طرف به اون طرف حرکت میکردن و مسلما خیلی ها میتونستن گناه انجام بدن، زنا بکنن و همه قوم میتونست اصلا به هم بریزه. و خداوند اونجا میخواد یک ترس زیبایی رو اونجا بذاره که به خاطر اون ترس که شده مردم هیچ کار اشتباهی رو نکنن، وگرنه خیلی ها زنا میکردن. و اونجا قانونی هست که اونجا در میاد که بعد سنگسار بشه. پس حتی خود شریعت هم برمیگرده به زمان شریعت، به زمانی که موسی این رو گرفته، یا روز سبت، یا خیلی از چیزهای دیگه. ولی من پرانتز رو ببندم، میخوام بگم که همین خداوند یک خداوند هست و یک قاعده کلی داره که بسته به شخصیت خداوند هست. منظورم چی هست؟ یعنی اینکه هر آیه رو که در عهد عتیق هم که بخونیم، شاید شرایط عوض شده، زمان عوض شده، عهد عتیق عوض شده، ولی یک قاعده کلی هست که برمیگرده به طرز فکر خداوند، اون عوض نشده. و من فهم می‌کنم که اون مرحله سوم ما هست که قاعده کلی یا اون حقیقت اون متن یا اون قانون اون متن، اون اصلی که اصل الهی است که در این متن دیده میشه چی هست؟

0: پس مرحله سوم شما گفتین که قاعده کلی و پیام مهم متن هست که ما باید تشخیص بدیم تو متنی که داریم مطالعه میکنیم. من فکر میکنم چند تا نکته رو باید بهش توجه کنیم وقتی که میخوایم بگردیم و اون واقعا اون پیام خداوند رو تو این پاراگراف پیدا کنیم. برای اینکه پیام خداوند رو واضحاً و درست پیدا کنیم، من فکر میکنم خواهش میکنم به این نکات توجه کنیم که قانون الهی، اون قاعده کلی، باید در خود آن متن منعکس شده باشد. یعنی یه چیزیه که تو خود همون متن میتونیم اینو پیدا کنیم، نوشته شده، و این حقیقت الهی بدون وابستگی به هیچ شرایط خاصی و بی انتها نیست شمرده شده. یعنی این وابسته به هیچ قانون، به هیچ فرهنگ، به هیچ داستانی که شاید من قبلا تو فکرم داشتم نمیتونه باشه. من روی این میخوام یه مثالی بزنم. من خب بچگی که بزرگ شدم به عیسی مسیح اون موقع ایمان نداشتم و مامان بزرگم همیشه داستانایی برای من تعریف میکرد که من در 10 سالی که فکر میکنم با مامان بزرگم خیلی زندگی میکردم، این داستانا رو من اثر بزرگی داشت و من فکر میکردم این داستانا واقعا حقیقته، ولی چیزی نبود غیر از یک داستان. پس بنابراین من وقتی اومدم کتاب مقدس رو شروع کردم، ایمان آوردم و خواستم مطالعه کنم، دیدم بعضی جاها که کلامو میخونم اون چیزی که مامان بزرگم میگفت مخالف کلامه. پس اینجاست که این داره میگه، یعنی واقعا این قانونی که ما الان داریم سعی میکنیم باش کلام مطالعه کنیم، میگه نباید ما وقتی که کلامو مطالعه میکنیم وابستگی داشته باشیم به هیچ داستان، هیچ چیزی که از انسان ساخته شده. پس بعد همه اونا رو، حتی میشه بعضی موقع فرهنگمون ما رو دور کنه از اون حقیقت کلام خداوند. و دو چیز دیگه هم که من خیلی سریع بگم در مورد پیدا کردن اون پیام خداوند در پاراگرافی که داریم مطالعه میکنیم، قانون الهی به هیچ نوع فرهنگ محدود نمی باشد که در مورد این من همین مثال رو زدم، و قانون کلی متن باید به هر دو خواننده ربط داشته باشد. یعنی یه چیزی که من امروز برای خودم میگیرم احتمالاً 100 سال دیگه یه عزیز دیگه میتونه همونو لمس بشه و 2000 سال پیش خواننده کلامم با همون لمس شده. و هر قانون کلی که ما پیدا کنیم، مطمئن باشین عزیزان که مشابه کتاب مقدس قسمت‌های دیگر کتاب مقدس خواهد بود. یعنی کلام خداوند یه جا یه چیزی رو نمیگه که بر علیهش یه چیز دیگه گفته باشه.
1: دقیقاً. مثلا اگه بخوایم ربطش بدیم به همین متنی که من خوندم، این آیات، میتونیم این رو درک بکنیم که خداوند روی وعده‌اش میتونه بمونه و ما میتونیم حساب بکنیم روی وعده‌اش. ما باید اطمینان بکنیم، همونطور که یوشع اطمینان میکرد به خداوند. خداوند وعده میده که من با تو هستم. اینا یه قاعده‌های کلی هستن که ما میتونیم در این متن ببینیم که خداوند داره به یوشع میگه. و من فکر می‌کنم که مهمترین قسمت این هست که در نقطه 4 ما چطور به عنوان یک ایماندار یا مسیحی این قانون و قاعده کلی رو میتونیم به زندگی امروز ما ربط بدیم و اجرا بکنیم. حالا من خوندم که مثلا خدا به یوشع میگه موسی فوت کرده، الان تو برو و این سرزمین رو که من وعده دادم بگیر. حالا من چیکار بکنم با این متن؟
0: اون راهی که خدا به یوشع میگه برای من شخصا مهمه، که خدا میگه طبق احکامی که من به موسی دادم. پس امروز احکامی که خدا به من میده کلامشه. یعنی واقعا من باید در کلام خدا زندگی کنم، اونو مطالعه کنم، درک کنم، عمل کنم و طبق اون کلام سعی کنم روزها و شبهامو بگذرونم. بنابراین اگه من این کارو انجام بدم، دوباره در مقایسه با حکمی که خداوند به یوشع داد، شاید خدا از من، جایی که من کار میکنم، خدا بخواد به یه عزیزی محبتی رو انجام بدم. ولی من نوعی که میتونم اینو انجام بدم باید از فیض خداوند و از کلامش باشه. پس فکر میکنم انجام دادن، همونطور که شما گفتین، مهمترین مرحله زندگی روحانی ما میشه. و طبق این آیه چیزی که تاکید شده اینه که با حضور خداوند و با داشتن کلامش.
1: دقیقا. من یک متن دیگه رو اینجا نمیخونم ولی فقط در موردش صحبت میکنم به خاطر کم بوده وقت. یک جوان ثروتمندی بود میاد پیش عیسی مسیح و میگه من میخوام وارد ملکوت آسمان بشم. عیسی مسیح میگه که خب 10 فرمان رو، احکام و شریعت و اینا رو نگه دار. این میگه من از بچگی اینا رو نگه داشتم. و میگه اوکی، فقط یک چیز مونده اون کار رو انجام بدی. عیسی مسیح میگه که شما ثروتمند هستی، بله، همه چیز رو بفروش بده به فقرا، بیا. و این جوان ناراحت میشه و میذاره میره. حالا یک نفر میگفت که ببین، عیسی مسیح گفت همه چیز رو بفروش بده به فقرا که بیای منو پیروی بکنی. پس ما هم هر چیزی که داریم باید بفروشیم. ولی باز اگه با این چهار نکته که صحبت کردیم ما وقتی برگردیم به شرایط اون زمان میبینیم که این جوان ثروتمند بود و ثروتش خدای خودش بود. یک آیه هم اتفاق است که بعدش میگه که وقتی عیسی مسیح این جوان رو در واقع روانه کرد گفت برو، میگه همه شاگردان تعجب کردن. به خاطر چی تعجب کردن؟ چون که در عهد عتیق هر کس که ثروتمند بود معمولا ثروت به طور کلی نشانه برکت بود، برای اینا تعجب کردن که اینی که این همه برکت از طرف خدا داره چون که ثروتمنده نتونست بیاد مسیر رو دنبال بکنه، حالا ما که هیچی نداریم دیگه واویلا. پس میبینیم که اینجا خیلی چیزها باز میشه برای ما، نمیتونیم بگیم همه چیز رو بفروشیم که بریم دنبال مسیح. شرایط اون زمان این بوده که این مرد برکت خدا رو، ثروت رو کرده بود خود خدا، پس ما نمیتونیم برکتی رو که داریم خدا بکنیم. ما حتی نمیتونیم دنبال شفا بریم که بگیم شفا رو گرفتم پس دیگه تمام شد. شفا یک برکت هست، خدا نیست، ما خدای برکات رو باید دنبال بکنیم. پس میبینیم نکات خیلی زیادی هست در هر متنی که ما میخونیم.
0: در همین مثالی که شما زدین در خاتمه کلاممون، شما پس معنا کردین که مرحله اول برای اون ثروتمند کلام خداوند چه معنایی داشت، شما خیلی قشنگ گفتین، و مرحله دوم یه فرقایی هست که واقعا واضحه در امروز که ما زندگی میکنیم با اون روز. حالا پیام خداوند برای من چیست در اون آیه، در اون متنی که الان شما گفتین؟ پیام خداوند فکر میکنم برای من میتونه باشه یه چیزهایی که من امروز بهش واقعا اگر از کلام خدا دور بشم و اگه در کلام خدا زندگی نکنم میتونم بهش خیلی دل ببندم. میتونه ماشین باشه، میتونه قایق سواری باشه، هر چیزی. اگه من زیاد بهش دل ببندم و بیشتر اونو از خدا بخوام تو زندگیم، اون میتونه بشه یک بت برای من. پس بنابراین پیام خدا اینه که هر چیزی که من بیشتر از خدا بخوام مثل یک بت من از خدا دور میکنه. و در مرحله چهارم که ما همیشه گفتیم مرحله عملی و مرحله آخر هست، ما باید به اون نوع عمل کنیم. یعنی وقتی که با خداوند داریم راه میریم اجازه ندیم چیزی افکار و قلب و واقعا وجود ما رو به خودش بیشتر از خدا بکشه. البته هیچ مشکلی من با قایق سواری ندارم یا با ماشینای شیک ندارم، ولی تا موقعی که جلوی رابطه من و خدا رو نگیره.
1: حالا ماشین و قایق که جای خودش، اون هیچی. عیسی مسیح حتی یک نمونه خیلی خطرناکتر از اون آورد، گفت حتی پدر و مادرت رو اگه بیشتر از من دوست داری شما نمیتونی من رو دنبال بکنی. یعنی اگه شما میگی مسیح جان یک لحظه وایس، من میخوام وایسم تا پدر من فوت بکنه، چون یه نفر اینطور گفت، عیسی مسیح گفت بیا دنبال من، گفت که من میام ولی میخوام اول پدرم رو دفن بکنم بعد بیام. حالا در معنی اصلیش که میخونیم اونجا این هست که من میخوام منتظر این باشم که پدرم زندگیش تمام بشه، فوت بکنه، دفنش بکنم، خیالم راحت بشه، بعد میام تو رو پیروی میکنم. اونجا بود که عیسی مسیح گفت که اگه پدر و مادرت رو ترک نکنی نمیتونی دنبال من بیای، اگه حاضر نیستی بها بدی نمیتونی دنبال من بیای، اگه پدر و مادرت رو بیشتر از من دوست داری نمیتونی، شایسته نیستی دنبال من بیای، اگه حاضر نیستی که جفا ببینی به خاطر من شایسته نیستی که پیرو و شاگرد من باشی. پس همه اینها باز برمیگرده به فرهنگ اون زمان که اون رو بفهمیم و فکر نکنیم که عیسی مسیح میگه پدر و مادرت رو باید ترک بکنی دنبال من بیای. در اون متنی که میگه اون بابا میخواست وایسته تا پدرش فوت بکنه، عیسی مسیح جوابش رو به این صورت داد. خیلی جای دیگه همین مطلب رو میبینیم. مثلا در اون فرهنگ زنایی بودن که خیلی ببخشید با افراد مختلف عمل زنا رو انجام میدادن به عنوان یک قربانی و هدیه‌ای که به این بت‌ها میکردن، و معمولا این افراد، این خانم‌ها موهاشون رو میتراشیدن و موهاشون خیلی خیلی کوتاه بود. به خاطر همین پولس رسول میگه که شمایی که میایین به کلیسا دیگه موهاتون رو بلند بکنین که مردم فکر نکنن که شما از اون افراد هستین، و اونجا داره در مورد اونها صحبت میکنه در اول قرنتیان. امروز ما باید بدونیم فرهنگ اون زمان چی بوده که الان فکر نکنیم که یک ایماندار زن حتما باید موهاش مثلا تا زانوهاش باشه.
0: دقیقاً. و در معنای این متن باز دوباره وقتی ما میبریم به گرفتن پیام و انجام دادنش برای خواهران عزیزمون، اینه که اگر خواهر من شما به کلیسا میاین، اینجا دیگه داستان مو تو این فرهنگ مطرح نیست، بلکه داستان لباس پوشیدنه. اگر کسی به کلیسا میاد و لباسی میپوشه که شاید یه نفر دیگه باعث لغزش بشه و نشه نام خدا رو واقعا اونقدر جلال داد، این مثل یک پل میمونه که ما میتونیم ببریم به قرانتیان. از اینجا یه پل شما بکشین بریم به قرانتیان، این اونطور میتونه معنا داشته باشه. در اون زمان مو همچین علامتی بود. امروز شاید اگه یه کسی واقعا لباسی بپوشه که واقعا صلاح نباشه در خانه خدا همچین لباسی پوشیده بشه.
1: دقیقاً. من امیدوارم که اون چیزی رو که در فکر داشتیم من و برادرم تونستیم منتقل بکنیم و امیدوارم که قابل فهم بود. این رو هم بگم که این بحثا میتونه یه خودم خطرناک باشه، چون که بعض موقع مردم میان برداشتهایی رو میکنن بر اساس این تعالیم که اشتباه هست. مثلا طرف میگه که ببین مثلا ما دیگه ده یک لازم نیست بدیم، اصلا لازم نیست هدیه بدیم برای کار خدا، چون اون موقع مثلا پولس احتیاج داشت چون کلیسا داشت شروع میشد بنابراین هدیه جمع میکرد. الان که دیگه وضع همه خوبه، خودشون پول خودشون بدن هر کاری میخوان بکنن، یا ده یک مثلا مال اون موقع بود، گرچه به ده یک هم حتی اگه برگردیم اصلا قبل از شریعت ده یک داده شد، اصلا جز به شریعت نبود. پس اینا میتونه خود گیج کننده باشه و باید مواظب باشیم که ما در یک چاله خودمون رو نندازیم که خیلی خشک و مذهبی باشه. باید بدونیم که دقیقا چه اتفاقی میفته و این مسلما وقت میخواد، مطالعه میخواد. و اگه واقعا من به حرف مسیح برگردم، اگه واقعا نمیخوایم وقت بذاریم مطالعه بکنیم کلام خدا رو، آیا شایسته هستیم واقعا برای شاگرد بودن عیسی مسیح؟ من فکر می‌کنم که با این سوال همینجا تمام بکنم و شما رو تشویق بکنم که شاگردی عیسی مسیح رو بکنید و داغ مسیح رو بدنتون بذارید، همطور که پولس رسول میگه، همطور که شاگردان این کار رو میکردن، بردگان این کار رو میکردن و اونایی که در تخت پادشاهی کار میکردن این کار رو میکردن، داغ میذاشتن رو بدنشون. داغ مسیح رو حاضریم رو بدنمون بذاریم؟ مسلما از لحاظ روحانی صحبت میکنم، آیا حاضر هستیم وقت بذاریم برای مطالعه کلام؟ آیا میخوایم درک بکنیم کلام رو به طرز درست؟ اگه نمیخوایم، من فکر نمیکنم که ما حاضر هستیم برای پیروی عیسی مسیح. کمترین بهایی که میتونیم بدیم این است که وقت بگذاریم برای درک کلام و مثل اون جوان ثروتمندی نباشیم که یک چیزی رو داریم که بهش چسبیدیم و حاضر نیستیم اون رو ول بکنیم. اگه خانواده هست، اگه تعالیمی هست که ما گرفتیم که اشتباه هست، اگه حاضر نیستیم یک چیزی رو از دست بدیم که عیسی مسیح رو به دست بیاریم و پیروی بکنیم، من فهم کنم که آماده نیستیم. ولی دعا میکنم که همه ما به این آمادگی برسیم و درک بکنیم کلام درست رو برای زندگی درستی که خداوند ما عیسی مسیح برای ما اراده کرده. خدا شما رو برکت بده تا برنامه بعدی. خدا حافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اصل سوم این که چگونه میتونیم بر تلخی ها، بر دل سردی ها پیروزی پیدا کنیم. اصل سوم اینه، اینا به یاد داشته باشید که همیشه بزرگترین کمبودهای زندگی همیشه با پری برکات خدا دنبال میشن. بزرگترین کمبودهای زندگی همیشه با پری برکات خدا دنبال میشن. به آیه 27 نگاه کنید. خروج فصل 15 آیه 27. پس از ماره به ایلیم آمدند و در آنجا 12 چشمه آب و 70 درخت خرما بود و در آنجا نزد آب خیمه زدن. بزرگترین کمبودهای زندگی همیشه با پری دنبال میشن. لطفاً توجه کنید که کتاب مقدس به ما میگه به سفرشون ادامه دادن، به جلو رفتن ادامه دادن، به ایلیم رسیدن. دوستان دقت کنید، شما با مخالفت‌ها و با موانع روبرو خواهید شد. شیطان جنگ روحانی بر علیه شما راه میاندازه، شما را تهدید میکنه، به شما به وسیله سلاح دلسردی، سرخوردگی، ناامیدی حمله میکنه. ولی در میان تمامی حملات، کاری که من و شما باید بکنیم اینه که به سفرمون، به راه رفتنمون، به زندگی کردنمون با مسیح ادامه بدیم، به جلو رفتن ادامه بدید، به خدا اعتماد کنید، ازش اطاعت کنید. علارغم این که اوضاع چقدر بد به نظر میرسن، به خدا اعتماد کنید، ازش اطاعت کنید. شاید کسی بپرسه اگر حال و حوصله اطاعت کردن از خدا رو ندارم چی؟ اشکال نداره، باز هم از خدا اطاعت کن. تسلیم احساساتتون نشید. اگر حال و حوصله دعا کردن ندارم چی؟ اشکال نداره، باز هم دعا کن. اگر حال و حوصله مطالعه کلام خدا رو ندارم چی؟ اشکال نداره، کلام خدا رو مطالعه کن. ادامه بدید در اطاعت کردن، اسیر احساساتتون نباشید. ادامه بدید در نگه داشتن احکام و فرایض او. ادامه بدید در انجام دادن چیزهایی که خدا امر فرموده. ادامه بدید در پیروی کردن از خداوند. ادامه بدید به حرکت کردن و جلو رفتن. الان شاید جایی که شما هستید آب تلخه، الان در ماره هستید، ولی درست در پشت اون کوها ایلیم قرار گرفته. و وقتی که مرد یا زن ایمانداری، ایماندار به عیسی مسیح، در به جلو رفتن و اعتماد کردن به خدا ادامه میده، علارغم تمام اون سختی ها، در میون تمام اون اوضاع و شرایط ناامید کننده، خدا او را به ایلیم میرسونه، جایی که 12 چشمه آب و 70 درخت خرما وجود خواهد داشت. یک مدت کمی قبل قوم اسرائیل هیچ چشمه آبی نداشتن جز اون آبهای تلخ ماره. حالا هر کدوم از اونها، هر کدوم از 12 طایفه قوم اسرائیل، یک چاه آب زلال و گوارای خودشون رو داشتن. هر کدوم از اون مشایخ قوم اسرائیل درخت خرمای خودشون رو داشتن. فقط آب میخواستن، ولی خدا هم آب بهشون داد و هم خرما و هم سایه درخت تا در زیرش استراحت کنن. خداوند همیشه بیشتر از اونچه که ما فکر میکنیم و انتظار داریم به ما عطا میکنه. خرما و سایه درخت نمیخواستن، ولی خدا در سخاوتمندی بهشون اونها رو داد. خداوند همیشه به من و شما بیشتر از اونش که ما انتظارش رو داشته باشیم داده و میده.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

سلام به شنوندگان ارجمند رادیو ندای مسیح. امیدواریم حال همگی شما خوب بوده و با شوق روحانی به این برنامه گوش بدید. شهادت حیرت انگیز پیامبران مشهور را ادامه می دهیم. در این سری از برنامه ها سعی می کنیم تصویری کلی به شما ارائه دهیم تا به خوبی متوجه شوید این مردان خدا همگی از قبل درباره عیسی مسیح و نجات عظیم خداوند به مردم شهادت دادند. در برنامه گذشته قسمت‌هایی از زندگی و تعالیم موسی پیامبر بزرگ را برای شما شرح دادیم و امروز به ادامه آن می‌پردازیم.

موسی درباره زندگی با مردم صحبت میکرد. موسی به دفعات درباره موضوع زندگی با مردم صحبت کرد. او میدانست که زندگی از طرف خدا به انسان داده میشود و این زندگی فقط جنبه جسمانی ندارد، بلکه جنبه روحانی نیز دارد. موسی به مردم گفت زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه‌ای که خدا می‌فرماید. و باز در جای دیگر به ایشان گفت امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می‌آورم که زندگی و مرگ و برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم. پس زندگی را انتخاب کن تا تو و نسلت زنده بمانی و تا خدای خود را دوست بداری و ندای او را بشنوی و در او بمانی، زیرا که او زندگی تو است. کلام خدا درباره عیسی مسیح می‌فرماید همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. زندگی از او به وجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود. عیسی مسیح خود فرمود من راه و راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. در کتاب تورات قسمت‌های زیادی وجود دارد که حکایت از یگان منجی عالم می کند. اینها همه مانند تصویری از یگان راه نجات بود که در زمان مقرر توسط عیسی مسیح فراهم گردید. خدا مایل بود از قبل ذهن مردم را متوجه زندگی جاودان نماید که توسط مسیح به آنها عطا می شد. اجازه بدهید بعضی از این تصویرها را از کتاب تورات برای شما نقل کنیم تا به خوبی متوجه شوید مسیح تمام کننده تورات و نوشته های انبیا می باشد. خدا از آسمان نان عطا نمود. در کتاب تورات می‌خوانیم تمام جماعت بنی اسرائیل در آن صحرا بر موسی و هارون شکایت کردند و گفتند

کاش در زمین مصر به دست خداوند مرده بودیم وقتی که نزد دیگهای گوشت می نشستیم و نان سیر می خوردیم. زیرا که ما را بدین صحرا بیرون آوردید تا تمامی این جماعت را با گرسنگی بکشید. آنگاه خداوند به موسی فرمود همانا من نان از آسمان برای شما می بارانم و بامدادان شبنم دور تا دور اردو نشست و چون شبنمی که نشسته بود برخاست اینک بر روی صحرا چیزی گرد و ریز مثل شبنم یخزده بر زمین بود و چون بنی اسرائیل این را دیدند گفتند که این نان آسمانی است. در کتاب انجیل می خوانیم که مسیح فرمود یقین بدانید آن موسی نبود که از آسمان به شما نان داد بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما عطا می کند زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده و به جهان زندگی می بخشد به او گفتند ای آقا همیشه این نان را به ما بده عیسی به آنها فرمود من نان زندگی هستم هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد خدا از صخره آب بیرون آورد در کتاب تورات می خوانیم و در آنجا قوم تشنه آب بودند و قوم بر موسی شکایت کرده گفتند چرا ما را از مصر بیرون آوردی تا ما و فرزندان و گله های ما را با تشنگی بکشی آنگاه موسی نزد خداوند استغاثه نموده گفت با این قوم چه کنم خداوند به موسی فرمود پیش روی قوم برو و بعضی از مشایخ اسرائیل را با خود بردار و عصای خود را که بدان نهر را زدی به دست خود گرفته برو همانا من در آنجا پیش روی تو بر آن صخره‌ای که در هوریب است می ایستم و صخره را خواهی زد تا آب از آن بیرون آید و قوم بنوشد پس موسی به حضور مشایخ اسرائیل چنین کرد. در کتاب انجیل شریف می خوانیم و از آب روحانی می نوشیدند زیرا از صخره‌ای معجزه آمیز که ایشان را دنبال می کرد می نوشیدند و آن صخره مسیح بود. عیسی مسیح فرمود هر کس از آبی که من می بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد زیرا آن آبی که به او می دهم در درون او به چشمه‌ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید حالا بخشی دیگر از کتاب تورات را که مسیح آن را به انجام رسانید برای شما بیان می کنیم خدا به وسیله مار برنجی زندگی بخشید. در کتاب تورات می خوانیم پس خداوند مارهای آتشی در میان قوم فرستاده قوم را گزیدند و گروهی کثیر از اسرائیل مردند و قوم نزد موسی آمده گفتند گناه کرده ایم زیرا که بر خداوند و بر تو شکایت آوردیم پس نزد خداوند دعا کن تا مارها را از ما دور کند و موسی به جهت قوم استغاثه نمود و خداوند به موسی فرمود مار آتشینی بساز و آن را بر بالای نیزه‌ای قرار بده
و هر گزیده شده ای که بر آن نظر کند خواهد زیست. پس موسی مار برنجینی ساخته بر سر نیزه بلند کرد و چنین شد که اگر مار کسی را گزیده بود به مجرد نگاه کردن بر آن مار برنجین زنده می شد. عیسی مسیح فرمود همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان آورد صاحب زندگی جاودان شود. و همانطور که می دانید مسیح در موعد مقرر بر صلیب بالا برده شد تا با مرگش کفاره گناه انسان را بپردازد. خدا درباره خون قربانی صحبت کرد. در آیین موسی ریخته شدن خون حیوانات نقش مهمی را داشت. بر طبق شریعت تقریبا همه چیز با خون پاک می شود و بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. در کتاب تورات نوشته شده زیرا که جان جسد در خون است و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا برای جانهای شما کفاره کند. زیرا خون است که برای جان کفاره می کند. در انجیل شریف می خوانیم شریعت موسی تصویر کاملی از حقایق آسمانی نبود بلکه فقط از چیزهای نیکوی آینده از پیش خبر می داد. مثلا سال به سال بر طبق شریعت همان قربانی ها را تقدیم می کردند و با وجود این عبادت کنندگان نتوانستند به کمال برسند. قربانی حیوانات برای دوره معینی بود و خبر از قربانی کاملی می داد. این قربانی کامل عیسی مسیح بود که اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد تا ما از گناهان خود پاک شویم. کلام خدا می فرماید مسیح نیز یک بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناه آدمیان را به دوش گیرد و خون عیسی ما را از همه گناهانمان پاک می سازد. در خون مسیح قدرتی است که انسان گناه‌آلوده را از کلیه گناهانش پاک می کند و با خدا آشتی می دهد. در خون مسیح زندگی جاودان وجود دارد. شما می توانید این زندگی جاودان را به دست آورید. کافی است با تکیه بر قدرت آمرزش بخش خون مسیح توبه کنید و به او ایمان آورید. عیسی مسیح فرمود من آمده ام تا آدمیان زندگی یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. بله، عیسی مسیح به منظور پاک نمودن گناهان ما بر صلیب جان داد اما سه روز پس از مرگ زنده شد و تا ابد زنده است. او تنها شفیع عالمیان است و دعای کسانی را که به نزدش می آیند می شنود. انجیل شریف می فرماید مسیح قادر است همه کسانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند کاملاً و برای همیشه نجات بخشد زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت می کند. در برنامه بعد شهادت پیامبر دیگری را برای شما شرح خواهیم داد.
نام این پیامبر داوود است. بشنوید که خدا چگونه از داوود استفاده کرد تا درباره یگانه راه نجات از قبل مردم را مطلع نماید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: بهترین پناهگاه. وقتی در تلاطمات زندگی خود را ناتوان میابیم و امیدی برای خود نمیبینیم، چه آرزویی میکنیم؟ داوود آن پادشاه و نبی بزرگ چون در طوفان‌های سهمگین زندگی گرفتار گردید، چنین آرزو نمود: کاش مرا بالهای کبوتر بود تا پرواز کرده می آسودم، آری به دور دست ها می گریختم و در صحرا مأوا می گزیدم، به سوی پناهگاهی می شتافتم به دور از تند باد و طوفان. مزمور 55 آیات 6-8. در انجیل مقدس می‌بینیم که خداوند و منجی زنده ما عیسی مسیح بهترین پناهگاه انسان است. او می‌فرماید: بیایید نزد من که من به شما آسایش خواهم بخشید.
1: این رادیو مژده است،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

آیا می توان مردی را پیدا کرد که همه اینها بوده باشه؟ آواره خانه به دوش، بوکسور، کشتیگیر، پیمانکار الکتریکی، دائم الخمر قرآن، مبشر انجیل در نیروی هوایی، واعظ کتاب مقدس در زندان و معلم روحانی در کلیسای بازداشتگاه جوانان. هرچند که اینها جنبه مشترکی با هم ندارند، اما در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که آنچه ذکر گردید به او مربوط می شد. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

خودمو با تو فقط تنها دیدم یاد درد تو و درد خودم

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست: خدا را در زندگی خود به نمایش بگذارید. آیات کلیدی این مطالعه فیلیپیان فصل 2 آیات 12 و 13 هستند. عزیزان، کلام خدا در فیلیپیان فصل 2 آیات 12 و 13 می‌فرماید: عزیزان من، زمانی که نزد شما بودم، سعی می‌کردید دستورهای مرا اطاعت کنید. اکنون که از شما دورم، همین روش را ادامه دهید و بکوشید تا با اعمالتان نشان دهید که نجات یافته اید، یعنی با اطاعت و احترام عمیق به خدا و دوری از هر آنچه که موجب ناخشنودی اوست. زیرا خدا خودش در وجود شما کار می کند تا بتوانید با میل و رغبت او را اطاعت نمایید و اعمالی را به جا آورید که مورد پسند اوست. آمین. از شما دعوت می کنم تا قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، در ابتدای این مطالعه در کلام خدا باید تأکید کنم که رستگاری هر انسانی فقط در صورت ایمان قلبی وی به عیسی مسیح امکان پذیر هست. کتاب مقدس در اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 این نکته حیاتی را بدین گونه به ما یاد میده. این آیه می فرماید: غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد، چون در زیر این آسمان نام دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط آن از گناهان نجات یابند. آمین. دقت بفرمایید. در هر زمان که یک شخص به گناهکار بودن خودش پی میبره و نیازش را به بخشش و رحمت الهی خداوند درک میکنه، در صورتی که گناهان خودش را به خداوند اعتراف کنه و به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خودش ایمان قلبی بیاره، تنها در این صورت خداوند گناهان اون شخص را میبخشه و او از نظر خداوند رستگار میشه. به علاوه، شخصی که گناهان خودش را به خداوند اعتراف میکنه و با شناخت صحیح از عیسی مسیح و فداکاری که وی به جای او بر روی صلیب انجام داده قلبن به او ایمان میاره، نه تنها گناهانش بخشیده میشند و رستگار میشه، بلکه وی از غضب الهی خداوند نیز نجات پیدا میکنه. نجات از دوری از خداوند تا ابدیت و به سر بردن در جهنم او. عزیزان، کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 18 این نکته مهم را اینطور بیان فرموده. این آیه می فرماید: کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست، ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند، چون به یگانه فرزند خدا ایمان نیاورده اند. آمین. عزیزان، پس تنها راه و شرط خداوند برای دریافت بخشش گناهان هر انسانی این هست که وی گناهانش را به خداوند اعتراف، از انجام آن گناهان توبه و به عیسی مسیح به عنوان منجی شخصی خودش قلباً ایمان بیاره. رستگاری یا همان بخشش گناهان و دریافت نجات خداوند اگرچه در لحظه‌ای به وقوع می‌پیونده، اما این رستگاری و نجات در همان لحظه به پایان نمی‌رسد.

برسه، بلکه رستگاری به صورت یک فرایند در جریانی دائم در سراسر طول عمر شخص دریافت کننده نجات ادامه خواهد داشت. دوست خوب من، برای دریافت بخشش گناهانمان و نجات از غضب الهی خداوند ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. ما با انجام کارهای به اصطلاح ثواب، با خودزنی‌هایمان، با دعاهای طولانی و تکراری، با دادن صدقات و خیرات به دیگران، با نذری پختن برای دیگران و خلاصه هر گونه رفتار مندرآوردی مذهبی که تصور کنید، به هیچ وجه نمیتونیم خداوند را مجبور کنیم تا گناهان ما را ببخشه و از غضب الهی خودش نجات بده، بلکه خداوند همان گونه که خدمت شما عرض کردم فقط و فقط در صورت ایمان ما به عیسی مسیح بخشش گناهان را در فیض و رحمت الهی خودش به ما هدیه میده. عزیزان، فیض رحمت خاص خداوند هست که او در اوج بی‌لیاقتی شخص گناهکار در صورت ایمان وی به عیسی مسیح به او عطا می‌کنه. کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیات 8 و 9 موضوع چگونگی نجات هر شخص و ارتباط آن با فیض را اینطور به ما یاد می‌ده. در این قسمت از کتاب مقدس می‌خوانیم: بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. آیه 9 ادامه میده: نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست، از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. آمین. عزیزان، اگرچه رستگاری و دریافت نجات ما از خداوند به خاطر ایمانمان به عیسی مسیح در لحظه‌ای توسط فیض او به ما عطا میشه، با این حال با رستگار شدن و دریافت نجات، مسئولیت به کار بردن رستگاری و نجاتمان را باید در زندگیمان جدی بگیریم. به عبارتی دیگه، باید توسط مرام خدا پسندانه و زندگی پاکمان به دیگرانی که شاهد زندگی ما هستند محبت، رحمت و فیض الهی خداوند را که شامل حال ما شده نشون بدیم. بعد از دریافت نجات، ما باید برکات دیگر بعد از نجات را نیز که خداوند به ما عطا فرموده در زندگیمون به کار ببریم. عزیزان، از طریق نجات خداوند پیروزی بر گناه را به ما عطا فرموده. این پیروزی نه تنها در مورد گناهان گذشته ماست، بلکه در مورد هر گناهی هست که در آینده به هر دلیل مرتکب خواهیم شد نیز صدق میکنه. دوست خوب من، وقتی ما به عیسی مسیح ایمان آورده، گناهانمان آمرزیده شده و رستگاری و نجات را از خداوند دریافت نمودیم، او ما را به مخلوقی کاملا جدید مبدل می‌کنه. کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 می‌فرماید: کسی که از آن مسیح می گردد تبدیل به شخص جدیدی می شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. آمین. دوست خوب من، دقت بفرمایید.
حال که در ایمانمان به عیسی مسیح مبدل به مخلوق جدیدی برای خداوند شده ایم، او بسیار مشتاق تا مادامی که ما در فروتنی هر روزه با او زندگی می کنیم چیزهای جدیدی را در زندگی ما به وجود بیاره. عزیزان، وقتی خداوند رستگاری و نجات را به ما هدیه داد، او همچنین شادی الهی خودش را نیز به ما هدیه داد. خداوند بسیار مشتاق تا هر روزه ما را از شادی پاک و الهی خودش مملو کنه. وقتی ما برای اولین مرتبه از گناهانمان توبه می کنیم و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجیمان ایمان میاریم، در واقع از حق زندگی به دلخواه خودمون صرف نظر کرده ایم. خداوند میخواد تا ما بعد از دریافت نجات، اراده خاص او برای زندگیمون را به درستی بشناسیم و هر روزه در آن اراده خاص خداوند و برای جلال نام او زندگی کنیم. خداوند میخواد تا ما اراده شخصی خودمون را کاملا به او تقدیم و از هدایت و رهبری الهی او در زندگیمون پیروی کامل داشته باشیم. عزیزان، وقتی ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمان ایمان میاریم، نه تنها رستگار شده و از غضب الهی خداوند نجات پیدا میکنیم، نه تنها خداوند برکات بسیار دیگری را روزانه نثار ما میکنه، بلکه وی هرچه را که برای داشتن یک زندگی شاد و پیروزمندانه در جهت اراده الهی او بدانها نیاز داریم را نیز در اختیار ما قرار میده. این نکته مهم را نیز کتاب مقدس در قسمت دوم پتروس فصل 1 آیات 3 تا 9 برای ما تشریح فرموده. در کلام خدا در دوم پتروس فصل 1 آیات 3 تا 9 چنین می‌خوانیم: او همچنین با قدرت عظیمش هرچرا که برای یک زندگی خداپسندانه نیاز داریم عطا می کند و حتی ما را در جلال و نیکویی خود سهیم می سازد. اما برای این منظور لازم است که او را بهتر و عمیق‌تر بشناسیم. با همین قدرت عظیم بود که تمام برکات غنی و عالی را که وعده داده بود به ما بخشید. یکی از این وعده ها این بود که ما را از شهوت و فساد محیط اطرافمان رهایی دهد و از طبیعت و صفات الهی خود بهره‌ای به ما عطا فرماید. اما برای دسترسی به این برکات علاوه بر ایمان به خصلت‌های دیگری نیز نیاز دارید. بلی، باید سخت بکوشید که نیک باشید، خدا را بهتر بشناسید و به اراده او پی ببرید. همچنین باید حاضر باشید تا خواسته های خود را کنار گذاشته با صبر و دینداری خدا را با شادی خدمت نمایید. به این ترتیب راه را برای قدم بعدی هموار می کنید. یعنی آماده می شوید تا انسانها را دوست بدارید. این محبت رشد کرده تبدیل به محبتی عمیق نسبت به انسانها خواهد گشت. اگر اجازه دهید این خصلت‌های خوب در شما رشد کنند و فزونی یابند، از لحاظ روحانی نیرومند شده، برای خداوند عیسی مسیح مفید و پرثمر خواهید شد. اما کسی که اجازه نمی دهد این خصوصیات در او ریشه بدوانند، در حقیقت کور یا لااقل کوته‌بین است و فراموش کرده است که خدا او را از زندگی گناه آلود سابقش نجات داده تا بتواند برای خداوند زندگی کند. آمین. عزیزان، این معمای زندگی مسیحی هست.
ما باید با پشتکار روی ایمان خودمان به عیسی مسیح کار کنیم. اما لطفاً به این امای بسیار مهم توجه بفرمایید. اما همیشه با آگاهی از این که فقط خدا میتونه تغییرات اساسی و پایدار را در زندگی ما ایجاد کنه. وقتی محبت، فیض و رحمت بیمانند خداوند را در بخشش گناهانمون به یاد میاریم، وقتی فداکاری عیسی مسیح را بر روی صلیب به جای خودمان به یاد میاریم، وقتی حضور روح القدس را در خود برای محافظت، کمک و هدایتمان در زندگی تجربه میکنیم، آنگاه انگیزه بیشتری پیدا میکنیم تا با پشتکار بیشتری شخصیت واقعی عیسی مسیح و فیض الهی او را برای بشریت به همگان معرفی کنیم. عزیزان، خداوند تغییرات خودش را با زور به ما تحمیل نمی کنه. ولی وقتی احساس کردید که خدا در حال تغییر بخشی از زندگی و عادات پیشین شماست، در فعالیت‌های وی به او بپیوندید و با او همکاری کنید تا رستگاری و نجات او در شما به طور بهتری توسط دیگران دیده بشه، تا دیگران هم بتونند یگانه راه بخشش گناهان در ایمان به عیسی مسیح را بشناسند، به او ایمان بیارند و رستگاری و نجاتی را که شما دارید اونها هم از او دریافت نمایند. شنوندگان عزیز، امیدوارم که این مطالعه در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال مایلم این فرصت را به شما بدم تا برای اطمینان از بخشش گناهانتان و دریافت رستگاری و نجات از غضب الهی خداوند به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی خودتون ایمان بیارید. شما میتونید از صمیم قلب به عیسی مسیح بگویید: عیسی مسیح، من اعتراف می کنم که گناهکارم و به فیض و بخشش الهی تو محتاجم. عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو با فدا نمودن جانت بر روی صلیب در واقع تاوان تمامی گناهان من را به جای من پرداخت نمودی. عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو به جای من بر روی صلیب جان دادی تا حال من در ایمان به آن عمل بی نظیر تو بخشیده شده و تا ابد در بهشت با تو زندگی کنم. عیسی مسیح، من به تو به عنوان خداوند و منجی خودم ایمان می آورم. عیسی مسیح، من تمام وجودم را به تو تقدیم می کنم. به قلب من بیا و از وجود من برای جلال نامت در اراده الهیت استفاده کن. آمین. با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید، تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح، دعا می کنم تا در فیض و آرامش الهی او به سر ببرید. آمین.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده،
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اون دوزی را که با مسیح مصلوب شده بود به یاد دارید روی صلیب به مسیح چه گفت؟ گفت خداوندا، وقتی که آن روز در آینده دور میرسه، وقتی که تو در آینده دور بر میگردی و ملکوتت رو بر زمین استوار میکنی، فقط من رو هم به یاد داشته باش. ولی مسیح کار بزرگتری از اون چه که او درخواست کرده بود براش انجام داد. مسیح بهش گفت در لوقا، انجیل مقدس لوقا فصل 23 آیه 43، هر آینه به تو میگویم نه در آینده بلکه امروز با من در فردوس خواهی بود. او همیشه، مسیح همیشه بیشتر از اون چه که خواسته ایم میده. یکی از آیات محبوب من در انجیل مقدس مکاشفه فصل 3 آیه 20 که در آن مسیح می‌فرماید اینک بر در ایستاده می‌کوبم، اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او در خواهم آمد و اول با وی شام خواهم خورد و دوم او نیز با من. چیزی که در مورد این آیه من خیلی دوست دارم اینه که مسیح می‌فرماید وقتی که من به زندگی شما وارد بشم، اول سر میز شما می‌شینم به عنوان مهمان و غذایی که شما برایم می‌آورید رو می‌خورم. البته این به صورت سمبولیک، به صورت روحانیه، ولی بعد میخوام شما سر میز من بشینید و بگذارید من براتون فراهم کنم و این واقعیه، کاملا واقعی. من با شما شام خواهم خورد و بعد شما با من. به عنوان مهمان وارد میشم ولی بعد میشم مهماندار و من به شما غذا خواهم داد. دوستان، خداوند عیسی مسیح همیشه بیشتر از آنچه که ما به او میدیم به ما پس میده.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
2: خوشخبر و خوش آواز.

عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان می‌رسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده آماده بازدید گردیده و شما را تشویق می‌کنیم از منابع مسیحی مفیدی که در این وبسایت موجود است بهره ببرید. radiomojde.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ایمان به نجات در خون عیسی مسیح و بخشش ابدی انسان و شراکت او در ملکوت خدا مستلزم اقرار صریح و قاطع بر این است که ای خداوند، تمامی روح من آکنده از بدی هاست و برای نجات از این بار گران هیچ راهی ندارم جز اینکه تو کمکم کنی تا رهایی یابم، زیرا رهایی هیچگاه نه به اراده من بلکه با اجازه تو و بخشش بی پایان تو صورت می گیرد تا بدین وسیله خداوندا لیاقت حضور تو را داشته باشم و خداوند این اعجاز را در خون عیسی مسیح به تو نشان خواهد داد. یکی از شرطهای راهیابی و شراکت در ملکوت خدا بر اساس تعلیمات عیسی مسیح در انجیل این است که خرد و حقیر شوی تا لیاقت حضور خداوند را بیابی. اینک من برانم که از دیدگاه عیسی مسیح که مستقیماً در خلاف جهت تعلیمات عیسی مسیح قرار دارد و حاکی از خود عادل پنداشن است مثالی بزنم. فرض کنیم دزدی را می‌بینیم که اسیر قانون گشته است و دست بسته به سوی محکمه روانه است. چهره در هم کشیدن پیش داوری در مورد این دزد گونه‌ای ریاکاری است. چرا؟ چون هنوز به علت اقدام او به دزدی پی نبرده ایم و باید بیندیشیم یحتمل اگر در شرایط او قرار بگیریم ممکن است از او شریرتر گردیم. محکومی را می‌بینیم بر چوبه دار. قطعاً او انسانی را کشته است و دارد قصاص قتل را پس می‌دهد. چهره در هم می‌کشیم و ممکن است از مرگ او شاد شویم و این عمل خود نوعی ریاکاری است، چرا که اگر در مواردی به جای او قرار گیریم بعید نیست خود مرتکب قتل شویم. وقتی یک زانی را به میدان میبرند تا سنگسارش کنند، تحقیرآمیز نگاهش نکنیم. دور از ذهن نیست اگر در شرایط او میبودیم خود نیز زنا میکردیم. من از بزرگترین گناهان در این مقوله مثال آوردم و به قول معروف تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بی هیچ تعارفی تمام این دیوها و افریتها در کنام خیش در نهانگاه ما در کمین نشستند که روزی فرصت ابراز وجود به آنها بدهیم. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 7 آیه 1 می‌فرماید: حکم مکنید تا بر شما حکم نشود. صدور حکم در حیطه مسئولیت ما انسان‌ها نیست، ولی برای استقرار نظم اجتماعی حضور مراجع صادر کننده حکم الزامی است تا این خاطیان صرفاً به خاطر اختلال در نظم اجتماعی و بدون در نظر گرفتن انگیزه های درونیشان برای ارتکاب گناه مجازات شوند. ولی قضاوت شخصی، یعنی خود را بری پنداشن از خطا در حالی که انگیزه آن خطا همیشه در روح و ضمیر ما وجود دارد و فرصت ابراز وجود نیافته است، امری حاکی از خود پاک انگاشتن است و در حقیقت چون روح ما گناه آلود است نمی توانیم بر دیگر خاطیان حکم کنیم. و این وعده خداوند است که هرگاه در دل خود با نظر تحقیر آمیز با آنان نگریسته و در ضمیر خود ایشان را محکوم کنی، به همان طریق خداوند بر تو حکم خواهد کرد. روزی یکی از مقالات استاد جمالزاده را می‌خواندم. ایشان می‌گفتند در اثر تجربه‌های فراوان درس بزرگی در زندگی فرا گرفتند و آن این بود که هیچگاه نظر قطعی ندهم و حکمی را قطعی صادر نکنم. مثلا در پاسخ سوالات بغرنج فلسفی نظر خود را این طور بیان می کنم، مثل این است که این طور باید باشد و خودم را از غیر می شود ها، نمی شود ها و خیلی سوالاتی گیج کننده دیگر خلاص می کنم. با گزینش این رویه هم خود را خلاص می کنم و ضمن حفظ میان روی نه برای خود دشمنی می تراشم و نه افکار خودم را درگیر چند و چون های فلسفی می کنم. این روش مثل این که این طور باید باشد چگونه است؟ نه در لباس یک داور و قاضی و نه در کسوت یک مصلح اجتماعی، بلکه در پوشش یک انسان و گناهکار چطور است وقتی خاطیان را میبینیم به جای اینکه محکومشان کنیم و چنین حکمی صادر کنیم، بگوییم مثل اینکه او محتاج بوده است، مثل اینکه او فریب خورده است و هزاران از این مثل اینکه ها. پدر بزرگ ایمانداری را میشناختم که میدانستم دروغگو هم نیست، در جمع هم این تجربه ها را تعریف نکرده، درس هم من نداد، فقط گوشه ای از خاطرات زندگیش را بیان میکرد. او گفت نوه ای دارم که پسرک شیطانیست. روزی متوجه شدم که مقدار پول از جیبم دزدیده است. بیان که به سختی

تو بودم این تو شیطان و بازیگوش بودم. روزی از جیب پدرم مقدار پول دزدیدم. میدانی پدرم با من چیکار کرد؟ مرا کتک زد. بیان تجربه های تلخ و گناه‌آلود که انسان لمسشان کرده است و نتایج حاصل از آن تجربه ها میتواند رنگ ریا را از هر حکمی که صادر میکنیم بردارد. ملامت انسان دیگر به صرف ارتکاب یک خطا از سوی انسان دیگر به منزله نادیده انگاشتن ضعف‌های خیش در حضور خداوند است. پس لازم است هر شخص پیش از آن که به داوری دیگران بنشیند ابتدا خود را داوری کند و ببیند آیا خود از اندیشه آن گناه بری است و به حق که چنین انسانی نایاب است. پس هیچگاه از حقارت دیگران مسرور نشویم و هیچگاه خود را پاک و بیگناه تصور نکنیم. ایماندار میتواند با شادمانی اقرار کند که نجات یافته است، ولی هیچگاه نمیتواند اقرار کند که گناهکار نیست. ایماندار نیز بر این باور است که هر لحظه ممکن است او نیز هدف تیرهای زهرآلود و وسوسه انگیز شیطان قرار گیرد. و سفارش دیگر از عیسی مسیح: این گنجی را که یافته ای، یعنی عطیه نجات را، بی‌بها یافته ای، مجانی یافته ای و باید دست دهنده ای داشته باشی که مجانی و بی‌بها نیز ارزش داری. معرفیش کنی، بشارت بدهی. بشارت با امر معروف تفاوت زیادی دارد. بشارت یک تجربه تشخصی است که ایماندار بیانش می کند. تجربه های شیرین ایمان آوردن به عیسی مسیح را باید بیان کند و این رسالت اوست. ولی برای چه کسانی؟ برای کسانی که زمینه را برای کاشن تخم کلام خدا در دلانها مساعد می بیند. مسیح در انجیل متا فصل 7 آیه 6 سفارش کرده است: این نجات و عطیه را که یافته ای به شریرانی که چون سگ آماده حمله و هجوم به تو هستند نده. از آنها بگریز و مرواریدهای خود را به گرازان ندهید. بله، سگ گرچه حیوان وفاداری است، ولی اگر کسی را نشناسد و به او انس نداشته باشد، ببیند به او حمله ور می شود. در اینجا نه اشارت به صفتی که به سگ اطلاق می شود، یعنی نجسی، بلکه اشاره به صفت دیگر سگ، یعنی درند خویی اوست. پس می بینیم در این تعلیم عیسی مسیح سگ نماد خشونت و گراز نمادی از عدم درک و تمیز بین زشتی و زیبایی است، چون او پایمال کننده زشتی و زیبایی هر دو می باشد و چه می داند مروارید از خس و خاشاک برتر است. به هر صورت بشارت دادن عرصه قهرمانی ها نیست، فقط کافی است درد فرد را بیابی و به یاری روحش بشتابی و آنگاه که درد خیش را بگفتی و او حس کرد با تو همدرد است، ولی با این تفاوت که تو اینک نجات یافته ای، مشتاق شنیدن تجربه ها و بشارت های تو می شود. بیایید با هم مروری داشته باشیم به تعلیمات عیسی مسیح در انجیل متا فصل 7 آیات 1-6. حکم مکنید تا بر شما حکم نشود، زیرا بدان طریقی که حکم کنید بر شما نیز حکم خواهد شد و بدان پیمانی که پیمایید برای شما خواهند پیمود. و چون از که خس را در چشم برادر خود میبینی و چوبی را که در چشم خود داری نمیابی، یا چگونه به برادر خود میگویی اجازت ده تا خس را از چشمت بیرون کنم و اینک چوب در چشم توست؟ ای ریاکار، اول چوب را از چشم خود بیرون کن، آنگاه نیک خواهی دید تا خس را از چشم برادرت بیرون کنیم. و آنچه مقدس است به سگان مدهید و نه مرواریدهای خود را پیش گرازان اندازید، مبادا آنها را پایمال کنند و شما را بدرند. و سپس به سوی یک آینه قدی برویم، آینه جادویی که ماورای فکر ما را به ما نشان می‌دهد. چقدر چوب در چشمان ماست، چقدر خس و خاشاک در نهانخانه ضمیر ما انباشته گشته است. با چه چیز می توانیم این زبالدانی را به حالت اول برگردانیم؟ به کودکی و تازگی و سادگی، مگر نه اینکه عیسی مسیح در انجیل متی فصل 5 آیه 8 چنین آموزی نیکویی داده است: خوشا به حال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. برای دیدن خدا دل را باید پاک کرد، باید خانه تکانی کرد. دیدن یعنی چه؟ دیدن خدا یعنی حضور او را حس کردن، یعنی عمل دستهای او را در ضمیر خود دیدن، یعنی نتیجه نجات و بخشش او را در سراسر زندگی دیدن. چه کسی باید ما را کمک کند؟ خود که قادر نیستیم، ضعف‌های فراوانی داریم، ولی در قبال این ضعف‌های فراوان نیز عیسی مسیح را داریم. عیسی مسیح برای ما ایمانداران اعمال عجیبی به ظهور می‌رساند. بیان که خود بدانی با کولبار گرانی بر دوش بر در هر قلبی ضربه می‌زند، ولی گوش‌ها سنگین است و بشارت ایمانداران به این گوش سنگین این است که برادرم گوشت را خوب باز کن، مثل این که صدایی می آید و او را متوجه این صدا کند، و وقتی او را

آگاهانید و وادار به گشودن در قلب خیش کرد، آنگاه عیسی مسیح را با کولبال سنگینی میبیند، بر درگاه میایستد. میگوید گناهانت را به من بده، من پاک کننده اعظم گناهان از ضمیرهای گناه‌آلودم، من فدیه اعظم خداوند و رهاننده تو از گناهانت هستم.

0: هنگامی که عیسی مسیح به نواحی قیصریه فیلیپس آمد، از شاگردان خود پرسید، گفت: مردم مرا که پسر انسانم چه شخص میگویند؟ آنان در جواب گفتند: بعضی یحیای تعمیددهنده و بعضی الیاس نبی و بعضی ارمیا یا یکی از انبیا. ایشان را گفت: شما چه؟ مرا که میدانید؟ شمعون پتروس در جواب گفت که: توی مسیح پسر خدای زنده.
1: در برنامه قبل سؤال عیسی از شاگردان را بررسی کردیم که مردم مرا که پسر انسانم چه شخص میگویند. دیدیم که عیسی با استفاده از عنوان مورد علاقه خود، یعنی پسر انسان، الوهیت خود را به شاگردانش آشکار نمود. در این برنامه جواب شاگردان به سؤال عیسی را بررسی میکنیم. همانطور که در برنامه گذشته اشاره کردیم، افکار عمومی درباره عیسی همیشه نوسان داشت. در ابتدای رسالت وی، مردم معتقد بودند که او مسیح است، اما تلقی آنها از مسیح تا حدود بسیار زیادی جنبه سیاسی داشت. آنها در انتظار کسی بودند که ایشان را از سلطه رومیان آزاد کند. وقتی عیسی از قرار گرفتن در چارچوب این نوع تلقی از مسیح خودداری کرد، مردم در مورد هویت و شخصیت واقعی او دچار تردید و سردرگمی شدند. شاگردان در جواب عیسی گفتند: بعضی یحیای تعمید دهنده و بعضی الیاس و بعضی ارمیا یا یکی از انبیا. این جمله مجموعه دلانگیزی از جواب است.
0: راستی چرا بعضی ها فکر می‌کردند که عیسی یحیای تعمیددهنده بود؟ چگونه می‌توانستند عیسی مسیح را با یحیای تعمیددهنده اشتباه بگیرند؟ در واقع عیسی مسیح آنچنان با یحیای تعمیددهنده تفاوت داشت که گاهی باعث لغزش مردم می‌شد. خود عیسی مسیح در مورد یحیی میگوید: مردمان این نسل را به چه تشبیه کنم و مانند چه میباشند؟ اطفالی را میمانند که در بازارها نشسته یکدیگر را صدا زده میگویند: برای شما نواختیم، رقص نکردید، نوحه گری کردیم، گریه ننمودید، زیرا که یحیی تعمیددهنده آمد که نه نان میخورد و نه شراب میآشامید و میگویید که دیو دارد. پسر انسان آمد که می‌خورد و می‌آشامد و می‌گوید اینک مردی است پرخور و باده پرست و دوست باجگیران و گناهکاران، اما حکمت از جمیع فرزندان خود مصدق می‌شود.
1: وقتی یحیای تعمیددهنده ظاهر شد، مانند مردمان وحشی بود، لنگی بر کمر داشت و غذای او تنها ملخ و عسل بری بود. او هرگز لب به شراب نزد و ظاهراً با هیچ گونه تفریح و سرگرمی میانه ای نداشت. اما وقتی عیسی ظاهر شد، او را متهم به میگساری و پرخوری می کردند، چون که در مراسمی مانند جشن عروسی در قانا شرکت می کرد. پس چرا بعضی ها این دو را با هم اشتباه می گرفتند؟ در حقیقت عیسی و یحیی مشترکات زیادی داشتند. آنها نه تنها خیشاوند بودند، بلکه وقتی یحیی رسالت آشکار خود را شروع کرد، پیام او برای قوم اسرائیل این بود: توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. عیسی نیز رسالت زمینی خود را با پیامی مشابه پیام یحیی آغاز کرد: توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است.
0: البته درست است که در زمان وقوع گفتگوی عیسی با شاگردانش در قیصریه فیلیپس، هرودیوس یحیی را به قتل رسانده بود، اما در یک دوره زمانی کوتاه در اسرائیل، یحیای تعمیددهنده شهرت بیشتری از عیسی مسیح داشت. یحیای تعمیددهنده اولین نبی بعد از یک دوره 400 ساله بود. او دست به روش‌ها و اقدامات بنیادینی مانند تعمید یهودیان زده بود و پادشاه وقت را به خاطر روش زندگیش به زیر سوال کشیده بود. تمام این وقایع باعث به وجود آمدن بحث و جدال‌های زیاد شده بود و نهایتاً سبب معروفیت هرچی بیشتر یحیی در تمام کشور شده بود. به همین دلیل هنگامی که او به طور ناگهانی از انذار عموم ناپدید شد و شایع قتل او همه جا بر سر زبانها افتاد، کمتر کسی آن را باور می‌کرد. برای همین بود که بعضی از مردم هنوز در انتظار پدیدار شدن مجدد یحیای تعمیددهنده و سرگیری رسالت افسانه او بودند. برای همین بود که وقتی کسی پیدا شد که مانند یحیی موضع می کرد، مانند او شجاع و نترس بود و مانند یحیی مأموریت نبوتی را اجرا می کرد، مردم به این فکر افتادند که مبادا عیسی همان یحیای تعمیددهنده است که بازگشته است.
1: علاقه آنها به عیسی احتمالاً بر اساس آخرین نبوت در عهد عتیق بود که در اواخر کتاب ملاکی نبی نوشته شده است. خدا وعده داده که قبل از آمدن روز خداوند ایلیای نبی را به این دنیا خواهد فرستاد. یهودیان تا به امروز در طی برگزاری مراسم عید فصح یک صندلی را برای ایلیا خالی می‌گذارند. در دوران عیسی شور و هیجان زیادی در مورد فرارسیدن ملکوت خدا وجود داشت. مردم می گفتند اگر عیسی مسیح نیست، پس او باید همان پیشگام مسیح باشد. مردم می دانستند که عیسی نبی است. احتیاجی به این نیست که به طور مفصل دلایل محتمل این که چرا مردم به این شخصیت‌ها فکر می‌کردند را بررسی کنیم، اما دقت کنید که همه آنها در یک چیز مشترک بودند و احساس عمومی بر این بود که عیسی نبی است. در نظر اسرائیلیان نبی بودن به معنی پیشگویی کردن آینده یا طالع‌بینی یا فال‌بینی نبود. در الهیات یهود نبی کسی بود که به صورت استثنایی عطایا از خدا یافته بود و توسط او مس شده بود تا کلام خدا را برای قوم بازگو کند.
0: وقتی روح خدا بر نبی نازل می شد و نبوتی می کرد، نمی گفت که قضاوت من این است و یا به نظر من این طور است و یا من این طور و آن طور فکر می کنم. خیر، او اعلام خود را با این کلمات شروع می کرد: کلام خداوند این است. یهودیان معتقد بودند که نبی مأموری است که از طریق او مکاشفه خدا صورت می‌گیرد.
1: در قوم اسرائیل دو نوع خدمت از اهمیت دینی بالایی برخوردار بودند، یکی کهانت و دیگری نبوت. کاهن و نبی، کسانی که برای این خدمت‌ها مأمور می‌شدند، مشترکات زیادی داشتند. خدا آنها را مس می کرد، خدا آنها را جدا می کرد، خدا به آنها عطایا می بخشید و آنها به عنوان واسطه و میانجی عمل می کردند.
0: امروزه وقتی به واسطه یا میانجی می اندیشیم، تصویر کسی در ذهنمان می آید که بین دو نیروی دشمن، مثلا مانند کارگران و کارفرمایان، ایستاده است. اما شفیع در مفهوم کلاسیک آن به معنی کسی بود که در بین دو گروه قرار می گرفت و حرفای آنها را برای دیگری می گفت. نقش کاهن این بود که از طرف قوم با خدا صحبت کند. مردم از کاهنان خود می خواستند که برای آنها دعا کنند و از خدا برای مردم شفاعت بطلبند. اما در مورد نبی وضعیت برعکس بود. نبی از جانب خدا برای مردم سخن می گفت. در واقع او سخنگوی خدا بود.
1: یکی از طنزهای تاریخ این است که امروزه کسانی زیادی هستند که به الوهیت عیسی اعتقادی ندارند، اما با این حال سعی دارند با گفتن اینکه عیسی یک نبی فوق‌العاده بود او را محترم بشمارند. ولی منظور آنها فقط این است که برای حکمت عیسی احترام قائل می‌شوند. مطمئناً آنها از کلمه نبی به همان مفهوم کتاب مقدس استفاده نمی کنند. آنچه عیسی را از تمام انبیای دیگر در تاریخ کتاب مقدس متمایز می سازد، این است که او به تمام معنا نبی بود. او بهترین نبی در میان گروه انبیا نبود، بلکه نبوت او کلن از نوع دیگری بود. عیسی به عنوان نبی نه تنها اعلامگر کلام خدا بود، بلکه اعلام می کرد او خود کلام زنده و تن گرفته خداست. به عبارت دیگر، عیسی نه تنها کلام خدا را بیان می کرد، بلکه خودش کلام خدا بود. انبیای دیگر نبوت‌ها را بیان می‌کردند و نبوت آنها درباره نجات دهنده موعود اسرائیل بود، اما عیسی خود هم موضوع و هم هدف نبوت‌هایش بود. به زبان ساده‌تر، پیام اصلی تعالیم نبوتی عیسی مسیح، عیسی مسیح بود. به همین دلیل است که انسان‌های معاصر ما نمی‌توانند واقعاً ایمان بیاورند که عیسی به مفهوم کتاب مقدسی کلمه نبی بود، بدون اینکه ایمان داشته باشند که او پسر خداست.
0: عیسی مسیح در مورد افکار عمومی در خصوص هویت خود زیاد توضیح نداد. در عوض به دوستانش که با او در خلوت بودند رو کرد، به صورت آنها نگاه کرد و گفت: شما مرا که می دانید. شنیدن افکار عمومی جالب است، دانستن نظریه های مختلف جالب است، اما می خواهم بدانم شما چه فکر می کنید. بدون شک نگاه خیره و منتظر عیسی مسیح چهره تک تک آنها را یکی پس از دیگری از نظر گذران، کسانی که نزدیکترین دوستان او بودند. سخنگوی جمع شاگردان شمعون پتروس آن ماهیگیر بزرگ بود. شمعون با کلماتی به سؤال عیسی مسیح جواب داد که آن را اولین اعتقادنامه تاریخ مسیحیت توصیف کردند. وقتی عیسی از آنها پرسید: شما چه؟ شما مرا که می دانید؟ شمعون پتروس جواب داد: تو مسیح پسر خدای زنده هستی.
1: جواب شمعون دو جنبه داشت. اول اینکه او بر نکته انگشت می‌گذارد که بقیه مردم آن را کنار گذاشته بودند، همان نکته‌ای که در ابتدا با آغوش باز پذیرفته بودند، ولی بعداً هنگامی که عیسی مطابق انتظارات آنها از مسیح موعود رفتار نکرد، از او قطع امید کردند. پتروس می‌گوید: تو مسیح هستی. دوم اینکه عیسی در سوال خود را پسر انسان می‌نامد و پتروس با توجه با این نکته در جواب خود می‌گوید که تو پسر خدای زنده هستی. بخشی از دلیل اینکه مردم نظری موافق یا مخالف در مورد مسیح بودن عیسی ندارند این است که خود این موضوع جوانب بسیاری دارد و در عین حال بسیار عمیق و گسترده است.
0: کلمه مسیح از واژه عبری ماشیه ابتدا وارد زبان عربی و از آنجا وارد زبان فارسی شده و معنی تحت لفظی آن مس شده می باشد، که معادل کلمه مسیح در زبان یونانی واژه کریستوس می باشد که در اکثر زبانهای اروپایی به صورت کرایستینز نوشته می شود. در عهد عتیق افراد زیادی بودند که مسیح نامیده می شدند، هرچند که مفهوم مسیح به طور مطلق در مورد هیچ کدام از آنها به کار نرفته است. هر کی خدا او را برای مأموریت خاصی مس می‌کرد، مس شده به شمار می‌رفت. وقتی کاهن، نبی یا پادشاه مس می‌شدند، به مفهوم کلی کریستوس بودند. همچنان که وعده‌های خدا روشن‌تر می‌شد، خدا کم کم آشکار ساخت که در نقطه‌ای در تاریخ کسی را خواهد فرستاد که به صورت مطلق و منحصر به فرد مس شده است. اصلاح طلبان کلیسا ایده مسیح را بدین گونه خلاصه کردند که مسیح حداقل دارای سه رکن است. او نبی است، زیرا خدا اعلام کرده که در آینده نبی مانند موسی خواهد فرستاد. همچنین او پادشاه است، زیرا مسیح از نسل داوود وارث سلطنتی جاودانی خواهد بود. و سرانجام او کاهن است، کاهن اعظم، زیرا مسیح کاهن به رتبه ملک الصدق خواهد بود.
1: دوستان عزیز، دعای ما این است که شما عیسی مسیح را نه فقط به عنوان نبی، آن هم در معنای کتاب مقدسی بشناسید، و نه فقط او را به عنوان پسر انسان که به معنی کلام زنده و تن گرفته خداست، بلکه او را هم به عنوان مسیح، آن یگانه‌ای که به صورت مطلق و منحصر به فرد از طرف خدا به عنوان نجات دهنده بشر برگزیده است بشناسید.
2: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح.
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

رادیو مژده، راهنمای حق جویان گرامی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چه کار باید کرد وقتی مردم زحمات شما را فراموش میکنن و با قدر نشناسی به شما جواب میدن؟ اول، اون رو شخصی نگیرید. شخصی نگیریدش، به خودتون نگیریدش. در فصل بعدی، خروج فصل 16 آیه 8، وقتی که مردم دوباره بر علیه موسی شکایت میکردن چون که حالا غذا نداشتن، گوشت برای خوردن نداشتن، موسی در آیه 8 میفرماید و چون خداوند شامگاه شما را گوشت دهد تا بخورید و بامداد نان تا سیر شوید، زیرا خداوند شکایت هایی را که بر وی کرده اید شنیده است و ما کیستیم؟ موسی میگه ما کی هستیم؟ من کیم؟ بر ما نه ای، بلکه بر خداوند شکایت نموده اید. موسی هیچ وقت اون گله و شکایت مردم رو به خودش نگرفت، شخصی نگرفت. و ببینید دوستان، اگر شما از نمونه موسی یاد نگیرید و قدرنشناسی های دیگران رو شخصی بگیرید، مطمئن باشید شما در مشکلات عمیقی خواهید بود. به یاد بیارید که خداوند به خادمش سموئیل نبی، وقتی که قوم اسرائیل قدر زحمات و خدمات سموئیل رو نشناختن و دیگه نمیخواستن او رهبریشون کنه، خداوند به سموئیل چه گفت؟ خداوند به سموئیل گفت در کتاب اول سموئیل فصل 8 آیه 7، تو را ترک نکردند سموئیل، تو را ترک نکردند، بلکه مرا ترک کردند. من و شما به عنوان ایمانداران مسیحی سفیران مسیح هستیم و خدای پدر در مسیح به ما دستور میده که در جای مسیح بایستیم، نمایندگان مسیح باشیم، و وقتی که مردم مرا، شما را رد میکنن، نباید اون را شخصی بگیریم، چون در اون صورت دلتلخ و دلچرکین میشیم. اون وقت شما اسیر میشید. عبرانیان 12:15 میفرماید مواظب باشید، مترصد باشید، مبادا کسی از فیض خدا محروم شود و ریشه تلخی، ریشه مرارت در اون نمو کرده و باعث لغزش بسیاری گردد، جمعی از آن آلوده گردند. اگر ما شخصی بگیریم، شروع میکنیم به حال خودمون تأسف خوردن، ولی نباید اینطور باشه. مثل موسی یاد بگیریم قدر نشناسی های دیگران رو شخصی نگیریم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که مربوط به تعمق و حفظ کردن کلام است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم بر آیه از کتاب مقدس که در مورد یک ویژگی شاگرد عیسی مسیح است، تعمق خواهند کرد و سپس آن را به اتفاق هم حفظ می کنند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این چهارمین مجموعه خدا تعلیم می‌دهد که 5 ویژگی مهم در شخصیت مسیحی وجود دارد: شبیه مسیح شدن، پاکی، محبت، ایمان و فروتنی. عنوان تعمق و آیه حفظی امروز این است: یک شاگرد ویژگی مسیحی شبیه مسیح شدن را توصیه می‌دهد.
1: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 است. از یکدیگر سوالاتی خواهیم پرسید تا به ما کمک کند که حقایق مکتوب در کتاب مقدس را درک کنیم. بگذارید دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 را در زمینه آن بخوانم. دوم قرنتیان فصل 2 آیه 14، فصل 3 آیه 6 و فصل 3 آیه 12 الی 18. اما خدا را شکر، چون همواره ما را در پیروزی مسیح سهیم می‌سازد و هر جا که می‌رویم ما را به کار می‌برد تا مسیح را به مردم معرفی کنیم و پیغام انجیل را همچون عطری خوشبو در همه جا بیفشانیم. و از آنجا که مسیح در زندگی ما حضور دارد، ما برای خدا عطری خوشبو هستیم، عطری که بوی آن به مشام همه میرسد، چه گناهکار و چه نجات یافته، برای آنانی که در راه گناه قدم برمی‌دارند و به سوی هلاکت می‌روند، ما بوی هراس‌انگیز محکومیت و مرگ هستیم. اما برای آنانی که در طریق نجات گام برمی‌دارند، عطری هستیم که به همه چیز طراوت و حیات تازه می‌بخشد. تنها نامه‌ای که ما لازم داریم خود شما هستید، چون همه با دیدن دگرگونی‌های عمیقی که در شما پدید آمده است می‌توانند پی ببرند که چه خدمت بزرگی به شما کرده ایم. همه می‌توانند ببینند که شما نامه مسیح هستید، نامه‌ای که ما نوشته ایم، نه با قلم و جوهر بلکه به وسیله روح خدای زنده و نه بر لوح‌های سنگی بلکه بر دل انسان. بلی، حتی امروز نیز وقتی یهودیان نوشته‌های موسی را می‌خوانند آن را درک نمی‌کنند و تصور می‌کنند که راه نجات همانا اطاعت از شریعت موسی است. اما هرگاه کسی از گناهان خود توبه کند و به سوی خداوند بازگردد، آنگاه آن نقاب از چشمانش برداشته می‌شود. خداوند روح حیات بخش است و هر جا که روح خداست در آنجا آزادی است. آزادی از تلاش و تقلا برای رسیدن به رستگاری از راه انجام تشریفات مذهبی. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می‌کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می‌دهد، با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می شویم. آیه حفظی این است: شبیه مسیح شدن، دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می دهد، با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می شویم.
0: اول، مسیحان نشانه های پیروزی محبت، رحمت و فیض خدا هستند. این تصویری است که از مراسم جشن پیروزی ارتش روم اقتباس شده است. پس از اینکه یک ژنرال رومی پیروز می شد، او مراسم باشکوهی برای جشن گرفتن این پیروزی در خیابانهای روم ترتیب می داد. ارتش او در مقابل او رژه می رفتند و رابه های جنگی را به نمایش در می آوردند. او و سپاهش اسیرانی را که به عرابه‌های زنجیر شده بودند در مقابل جمعیتی که برای تماشای بازگشت او آمده بودند به نمایش می‌گذاشتند. تصویری که در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 14 ترسیم شده، خدایی است که در مسیح مسیحیان را در مراسم جشن پیروزیش به نمایش می‌گذارد و آنها را به عنوان نشانه‌های پیروزی محبت، رحمت و فیض خودش به جهان نشان می‌دهد. در آنجا می‌گوید خدا همواره ما را در پیروزی مسیح سهیم می‌سازد و هر جا می‌رویم ما را به کار می‌برد تا مسیح را به مردم معرفی کنیم و پیغام انجیل را همچون عطری خوشبو در همه جا بیافشانیم. رومیان فصل 5 آیه 10 می‌گوید که ما مسیحیان قبلاً دشمنان خدا بودیم، اما محبت و فیض خدا بر ما غلبه یافت و ما را اسیر ساخت. حالا خدا تمام مسیحیان را رهبری می‌کند و به جهان نشان می‌دهد نه فقط در یک مناسبت گذرا، بلکه هر روز و همه جا در جهان. ما مسیحیان چون تماشاگاه و نشان افتخار محبت، رحمت و فیض خدا می‌باشیم، از لحظه‌ای که کاملاً عادل شمرده شدیم تا لحظه‌ای که ما در آمدن ثانویه مسیح کاملاً جلال یافته می‌شویم. ما مسیحیان در مسیح به مراسم جشن پیروزی هدایت شده ایم. این پیشروی پیروزمندانه در مسیح تفکر پولس از نجات را تشکیل می دهد. فقط عیسی مسیح در حضور خدا 100% پذیرفته شده است.

0: مسیحیان هم در او قرار می گیریم. از لحظه ای که ما به عیسی مسیح ایمان می آوریم، خدا ما را 100% بخشیده شده و عادل اعلام می کند و با ما چون کسانی که 100% عادل هستند رفتار می کند. ما به جز در عیسی مسیح نمی توانیم در مقابل خدا بایستیم. تنها در عیسی مسیح خدا بر ما غلبه می یابد و ما را به عنوان اسیرانش در مقابل جهان به نمایش می گذارد. اما در حالی که روم زندانیانش را با قدرت خشونت تحت کنترل خود در می آورد و آنها را تحقیر می نمود، خدا با محبت، رحمت و فیض خود ما را اسیر کرد و با محبت 100% با ما رفتار نموده است. اولین نتیجه گیری، ما مسیحیان نشان پیروزی محبت، رحمت و فیض خدا هستیم و وقتی مردم دنیا به ما نگاه می کنند، باید محبت، رحمت و فیضی را که خدا به ما نشان داده ببینند.
1: دوم، مسیحیان عطر خوشبوی مسیح هستند. در روم رسم بود که در مراسم جشن پیروزی در خیابانها عطرهای خوشبو در هوا پخش می شد. دوم قرنتیان فصل 2 آیه 14 الی 16 می گوید ما برای خدا عطری خوشبو هستیم. عطری که بوی آن به مشام همه می رسد. چه گناهکار و چه نجات یافته. برای آنانی که در راه گناه قدم بر می دارند و به سوی هلاکت می روند ما بوی هراس‌انگیز محکومیت و مرگ هستیم. اما برای آنانی که در طریق نجات گام بر می دارند عطری هستیم که به همه چیز تراوت و حیات تازه می بخشد.
0: چطور مسیحیان می توانند در یک زمان هم عطر حیات و هم عطر مرگ باشند؟
1: هرگاه که مسیحیان انجیل را موعظه کنند بر روی مردم دو تأثیر می گذارد. یا مرگ یا حیات. برای آنانی که از پذیرش این پیغام نجات خودداری می کنند نتیجه این اعلان انجیل مرگ است. اما برای کسانی که به پیغام نجات ایمان می آورند نتیجه این اعلام انجیل حیات است. در لوقا فصل 2 آیه 34 ما می خوانیم که سرنوشت عیسی این بود که باعث سقوط و برخاستن بسیاری در قوم اسرائیل شود. در یوحنا فصل 3 آیه 36 ما می خوانیم خدا کسانی را که به فرزند او ایمان آورند نجات می دهد و زندگی جاوید نصیبشان می سازد. ولی کسانی که به او ایمان نیاورند و از او اطاعت نکنند هرگز به حضور خدا راه نخواهند یافت بلکه گرفتار خشم او خواهند شد. بنابراین نیروی انجیل آنچنان نافذ است که هرگز موعظه آن بی حاصل نخواهد بود. موعظه انجیل تأثیرگذار است. او به حیات یا مرگ منتهی می شود. این تأثیر نهایی و مهیب چه در نجات جاودانی و چه در عذاب ابدی نتیجه موعظه انجیل است و باعث می شود پولس رسول بگوید نه آن که کافی باشیم که چیزی را به خود تفکر کنیم که گویا از ما باشد. پولس از عدم کفایت خود در به انجام رساندن چنین مسئولیت بزرگی آگاه است. او این موضوع را در بخش بعدی با این کلمات پاسخ می دهد. بلکه کفایت ما از خداست. دومین نتیجه گیری، مسیحیان عطر خوشبوی مسیح هستند و با موعظه و تعلیم کلام خدا به طور آشکار و آزادانه در هر جا و به همه مردم معرفت مسیح را استشمام می کنند و آنها همچنین قادر خواهند بود تا بین مرگ و حیات یکی را انتخاب کنند.
0: سوم، مسیحیان نامه ای از مسیح هستند.
1: چرا مسیحیان در قرنتیه نامه ای از مسیح خوانده شدند؟
0: در زمان رسولان، تعداد رسولان دروغین و معلمین کاذب در حال زیاد شدن بود. عده زیادی شیادان مکار پیدا شده بودند که می‌خواستن با تحمیل کردن خود به عنوان واعظ و معلم سیار به کلیسای محلی زندگی انگلی داشته باشند. به منظور مقابله با این رسولان و معلمین کاذب، کلیساها معرفی نامه‌ای می‌خواستند که در آن یک مبشر، معلم یا واعظ مخصوص را به آن کلیسای محلی معرفی کند. برای مثال در اول قرنتیان فصل 16 آیه 10

0: پولس با قاطعیت تیموتائوس را به کلیسای قرنتیه معرفی می کند و حالا این افراد شیاد که از کلام خدا برای منافع مالی خود استفاده می کنند به وسیله توصیه نامه های جعلی در نفوذ به میان ایمانداران کلیسای قرنتیه موفق شده بودند و این افراد به منظور تثبیت موقعیت و نفوذ خود باید به نفع خود تبلیغ می کردند و مقام و اقتدار رسولان حقیقی مثل پولس را در نزد کلیسای قرنتیه به زیر سؤال می بردند. اما چون پولس اولین کسی بود که انجیل را در قرنتیه موعظه کرده بود و همچنین آن کلیسا را بنیان نهاده بود، او تبدیل به پدر روحانی آنها و آن کلیسا فرزند روحانی او گردیده بود. تمام مسیحیان صادق قرنتیه شخصا پولس را می شناختند، به طوری که او احتیاج به آوردن توصیه نامه های معمولی برای آنها یا از طرف آنها نداشت. خود مسیحیان قرنتیه که از گناهانشان توبه کرده بودند و به وسیله محبت، فیض و رحمت خدا دگرگون شده بودند، توصیه نامه های پولس بودند و نویسنده آن نامه کسی نبود جز خود خداوند عیسی مسیح. این خود عیسی مسیح بود که قرنتیان را نجات داده بود و دگرگون کرده بود، نه پولس. اقتدار و اعتبار این نامه را هیچ کس نمی توانست انکار کند، چون تبدیل کامل قرنتیان دلیلی برای قدرت انجیل راستینی بود که او موعظه کرده بود. همانطور که تمام مسیحیان واقعی نامه هایی از طرف مسیح هستند و آنها نه با جوهر بلکه با روح خدا نوشته شدند. آنها نامه‌ای هستند که بر تخت سنگ‌ها نوشته نشده بلکه بر لوح‌های قلب‌های انسان‌ها. توصیه نامه‌هایی که مردم با قلم و کاغذ می‌نویسند موقتی است، محو می‌شود و از خاطرها می‌رود. در مقابل نامه‌هایی که به وسیله مسیح و توسط کار درونی روح القدس در قلب مردم نوشته شده، ابدی است، محو نمی‌شود و فاسد و زایل نمی‌گردد. دستخط مسیح بر روی قلب مسیحیان نوشته شده. دستخط مسیح عمل تولد دوباره و احیاگری روح القدس در قلب ها می باشد. سومین نتیجه گیری: ما مسیحیان نامه هایی از مسیح هستیم. تبدیل و دگرگونی ما دستخط مسیح است. باقی جهان باید قادر باشد تا دستخط مسیح را بخواند و تشخیص دهد که این مسیح بود که ما را این گونه دگرگون کرده است.
1: چهارم، مسیحیان آینه‌ای برای انعکاس جلال مسیح هستند.
0: معنی نقابی که بر صورت موسی بود چیست؟
1: وقتی موسی نبی وارد خیمه شد تا با خدا صحبت کند، صورتش می درخشید. این دلیلی برای اقتدار خدمت و رهبری او بود. اما بعد از اینکه موسی با مردم صحبت می کرد، او صورت خود را با نقابی می پوشاند، به طوری که مردم قادر نباشند محو شدن جلال صورت او را ببینند. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 15 میگوید: بلی، حتی امروز نیز وقتی یهودیان نوشته های موسی را میخوانند، آن را درک نمی کنند. نقاب صورت موسی تبدیل به سمبولی شد برای نقاب عصیان و بی ایمانی که قلب قوم اسرائیل را میپوشاند و همچنین سمبول نقاب بی‌توجهی و عدم درک صحیح گردید که چشمان روحانی تمام بی ایمانان را پوشانده است. اگرچه قوم اسرائیل جلال خدا را در صورت موسی دیدند، آنها مشتاق نبودند تا از شریعت اطاعت کنند. در نتیجه ذهن آنها بسته و قلبشان سخت شد. در قرن‌های بعدی یهودیان به سخت تر کردن قلبشان ادامه دادند و در نتیجه خدا اجازه داد تا قلب‌هایشان سخت گردد. عصیان و بی ایمانی آنها درک عهد عتیق را بر ایشان غیر ممکن ساخت. این نقاب تنها با آمدن مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح، برداشته می شود. وقتی عیسی مسیح آمد، عهد جدید جانشین پیمان قدیم گردید. جلال گذرای موسی جای خود را به جلال با شکوه عیسی مسیح داد که هرگز زائل نمی شود. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 16 می گوید: اما هرگاه کسی از گناهان خود توبه کند و به سوی خداوند بازگردد، آنگاه آن نقاب از چشمانش برداشته می شود. عیسی مسیح مکاشفه دیدنی خدای نادیدنی است و هر کس که به عیسی مسیح رو آورد قادر خواهد بود جلال بیمانند خدا را ببیند.
0: آیا مسیحیان جلال خدا را منعکس می کنند یا می بینند؟
1: متن اصلی یونانی اجازه می دهد این آیه را اینطور ترجمه کنیم. مسیحیان چون یک آینه مسیح را منعکس می کنند. پس کتاب مقدس می گوید ما مسیحیان جلال خدا را به مردم دیگر منعکس می کنیم و در حین مراحل انعکاس مسیح به دیگران خود ما هم شبیه مسیح می گردیم. متن اصلی یونانی همچنین اجازه می دهد تا این آیه را اینطور ترجمه بکنیم. مسیحیان مسیح را در آینه می بینند. پس کتاب مقدس می گوید که مسیح جلال خود را به ما منعکس می کند و در حالی که ما به مسیح می نگریم به شباهت خدا متبدل می گردیم. همچنین اول قرنتیان فصل 13 آیه 12 می گوید که ما مسیحیان مسیح را چون در آینه می بینیم. با ایمان خیره شدن در انجیل همان نگریستن به مسیح است که صورت دیدنی خدای نادیدنی می باشد. تعمق در عیسی مسیح به طور پیش رونده شبیه صورت مسیح شدن می باشد. تأثیر نگاه مستمر به مسیح، تبدیل مستمر در شبیه صورت مسیح شدن از یک درجه جلال به مراتب بالاتر آن جلال است. در حالی که در عهد عتیق تنها موسای نبی جلال خدا را دید، حالا در عهد جدید تمام مسیحیان شاهد جلال خدا خواهند بود. در تضاد با جلال موسایی که به طور مداوم زائل می شد، جلال مسیحیان به طور مستمر زیاد می شود. مطمئناً تا وقتی که ما به ایمان زندگی می کنیم، نه به دیدار، ما مسیح را چون در آینه می بینیم. اما بر طبق اول یوحنا فصل 3 آیه 2 وقتی مسیح باز می گردد ما همچو او خواهیم گردید چون او را چنان که هست خواهیم دید.
0: مسیحیان شبیه چه کسی می گردند؟
1: وقتی یک مسیحی به مسیح می نگرد او دائما به شباهت خدا تبدیل می گردد. او حتی باز تبدیل به صورت بیگناهی که آدم و حوا قبل از سقوط در گناه داشتن نمی شود. او تبدیل به صورت کامل و پاک خدا می گردد به طوری که او بدون گناه خواهد بود و حتی دیگر قادر نخواهد بود که گناه کند. در حالی که مسیحیان به نگریستن به مسیح توکل کردن و اطاعت کردن از او ادامه می دهند، آنها نه تنها عادل می شوند بلکه مستمرن تقدیس شده و بالاخره جلال می یابند. چهارمین نتیجه گیری، مسیحیان آینه جلال مسیح هستند. ما جلال خدا را که در مسیح قابل دیدن است به دیگر مردم جهان منعکس می کنیم. در این حال مسیح آینه حقیقی جلال خدا می باشد و در حینی که ما مسیحیان به مسیح نگاه می کنیم ما به شباهت مسیح تبدیل می گردیم.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را بر روی یک کارت یا در دفتر یادداشتتان بنویسید. عنوان آیه حفظی امروز شبیه مسیح شدن است و محل آیه دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 می باشد. بیایید این آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم.
2: شبیه مسیح شدن، دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می دهد با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می شویم. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18.
1: شبیه مسیح شدن، دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می‌کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می‌دهد با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می‌شویم. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18.
0: نکته 3، مرور آخرین آیه از کتاب مقدس که حفظ کرده اید. بیایید بدون نگاه کردن به دفتر یادداشت خود 5 آیه آخری که حفظ کردیم مرور کنیم. مجموع انجیل آیه 5 و مجموع شاگردسازی آیه 1-4.
1: نجات به وسیله ایمان. یوحنا فصل 1:12. اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. یوحنا فصل 1:12.
0: خداوندی. رومیان فصل 12:1-2. بنابراین ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست. شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید. رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست کشف کنید. رومیان فصل 12:1-2.
1: انکار. لوقا فصل 9:23. هر که می خواهد مرا پیروی کند باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد. هر روز زحمات و سختی ها را همچون صلیب بر دوش خود بکشد و به دنبال من بیاید. لوقا فصل 9:23.
0: خدمت. مرقس فصل 10:45. من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم.
1: بخشش. دوم قرنتیان فصل 9:6-7. فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلباً در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانقدر که مایل است بدهد، زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند. دوم قرنتیان فصل 9:6-7.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز یک بار و به مدت 5 هفته 5 آیه آخری را که حفظ نموده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.
3: ICB تلویزیون ماهواره‌ای ایرانیان مسیحی، امیدی نو برای مسیحیان ایرانی و حق‌جویان. تلویزیون ماهواره‌ای ایرانیان مسیحی را می توان هر روزه از ساعت 11 تا 12 صبح و 8 تا 9 شب به وقت ایران روی ماهواره هاتبرد 3 13 درجه شرقی روی کانال 107 مشاهده کرد. برای کسب اطلاع بیشتر به سایت اینترنتی www.icbtv.org مراجعه کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه های مسیحی پخش می کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز.

0: حمد و تجلیل و شکرش کنیم، با دعاها حضورش رویم. چون خدای پدر بهر ما بی دریغ کرد پسر را فدا. وه چه فیض عظیمی نمود، هر گناه دلم را زدود. بنگر این رحمت بیکران، خوانده از هر نژاد و زبان. چون که ساکن شویم در سما، تاج عزت بود ارث ما. وان مسیح منجی و شاه نیک، باشد اندر سرودها شریک. چه زیباست آسمان، فارغ از اشک و درد و فغان. چه زیباست آسمان، چون که بره بود نور آن.
1: سلام و درود خدمت دوستان عزیز. خدا رو شکر میکنم برای وجودتون و خدا رو شکر میکنم برای عیسی مسیح که واقعا قوت ما هست. خیلی وقتا من در زندگی وقتی که زیر سختی ها و مشکلات احساس میکنم که خم شدم، اونجاست که به زانو در میام و میگم خداوند من کم آوردم، نمیکشم و کمکم کن. و خداوند یک کار عجیبی میکنه که همیشه به یاد ماندنیه. من شهادات بسیار زیادی دارم که خداوند به داد من رسیده، ولی میدونید اکثر وقتا که خداوند به داد من رسیده از طریق مردم به داد من رسیده. بله، روح القدس در ما هست و در قلب ما، در فکر ما کار میکنه، صحبت میکنه، آرامش میده، شادی عطا میکنه. اینها خیلی واضحه، مسلما این اتفاق باید بیفته. ولی اکثر وقتا خداوند وقتی میخواد کار عظیمی در ما انجام بده، اتفاقا از دیگران استفاده میکنه. یعنی ما میشیم دست و پای خدا. من یه آیپد کوچیک دارم توی خونه که عکس دو تا از دخترام روی این آیپد هست، ولی مال 5-6 سال پیشه. دختر بزرگم اومد به من گفت که بابا ما کلی بزرگ شدیم، چرا عکس این آیپد رو عوض نمی‌کنی؟ بهش داستان رو گفتم، گفتم اگه یادت نیست بگم کی این عکس رو گرفتم و چرا این عکس رو گذاشتم روی آیپد که تو خونه است و روزی چند بار من با این آیپد کار میکنم، این عکس رو میبینم. گفتم ببین خواهر کوچیکت یه روز اومد گفت که ببین من کمر درد دارم، کمرم درد میکنه یه جوری. بعد تو ماساژ دادی، خیلی سعی کردی که این درد رو ورداری. و من داشتم نگاه میکردم و مال پدر لذت میبردم که خواهر بزرگ داره خواهر کوچیک رو کمرش رو ماساژ میده که کمر درد نداشته باشه. بعد گفتم چیکار کردی؟ دست گذاشتی روش، شروع کردی به دعا کردن. 7 سالت بود اون موقع، گفتی که خداوندا این خواهر کوچیکم رو شفا بده، این درد رو وردار. من اونجا با این آیپد یه عکس گرفتم و این همون عکسیه که گذاشتم اینجا. بعد بهش گفتم، گفتم ببین، بعدش اومدی به من که پدرت هستم گفتی بابا خواهر کوچیکم درد داره، چیکار میتونم بکنم؟ و ببینید عزیزان، این یکی از زیباترین عکساییه که من در خانواده ازش دارم و نگه داشتم، چون که این یک عکسی هست از کلیسا، این تصویری هست از کلیسا که بعضی وقتا برادران و خواهران کوچیک ما، حالا چه در سن چه در ایمان، ضعیف هستن و احتیاج به کمک دارن. ما چیکار میکنیم؟ فقط دعا نمیکنیم، نه، یک کاری میکنیم، میشیم دست و پای خداوند، میریم ماساژ میدیم، میریم وقت میدیم، میریم پول میدیم و کمک میکنیم. و این کمک کردن مثل برادر و خواهر بزرگ هست که داره یک کاری میکنه برای اون کوچیکه. بعدش هم میریم به پدر میگیم در دعا، پدر این عزیزان خانواده ما هستن، در درد هستن، کمکشون بکن و به ما نشون بده ما چه کار دیگه میتونیم انجام بدیم. این نشانه هست از محبت خدا که ما بتونیم این محبتی رو که چشیدیم رو به دیگران نشون بدیم. و این محبت باعث خوشنودی خدا هست. در فیلیپیان باب 4 آیه 18 پولس رسول میگه ببینید کمک شما به دست من رسید و میگه از همه چیز به فراوانی در حال حاضر برخوردارم. بعد میگه هدیه شما عطر خوشبو و قربانی مقبولی است که خدا را خوشنود میسازد. در عبرانیان باب 13 آیه 16 هم همینو تکرار میکنه. از نیکویی کردن و سهیم نمودن دیگران در آنچه دارید غفلت مورزید. چرا؟ چون که میگه خدا از چنین قربانی ها خوشنود است. ببینید قربانی ها باعث خوشنودی خدا میشه. پس اگه ما محبت نشون میدیم و حتی در این محبت نشون دادن قربانی هست که باید صورت بگیره، از نیکویی کردن و سهیم نمودن دیگران در آنچه دارید غفلت مورزید، زیرا خدا از چنین قربانی ها خوشنود است. عزیزان، خداوند از اینها خوشنود میشه و خیلی وقتا شادی خداوند همطور که کلامش میگه قوت ما است. یعنی من میخوام اینو بگم، نمیخوام با دید شریعتی به این قضیه نگاه بکنم، ولی میخوام بگم خیلی وقتا شاید ما قوت نداریم چون که باعث شادی خدا نشدیم. ولی اگه قربانی هست که خدا رو خوشنود میکنه و خدا رو شاد میسازه، این شادی قوت ما میشه و در زندگی روحانی ما این قوت رو احساس خواهیم کرد که تقویت یافتیم، قوت خدا در ما جاری هست. باشد که در محبت زندگی کنیم و این قوت همیشه و همیشه در ما باشه تا ابد. خدا شما برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

بار دیگه این سرود رو اعلام بکنیم. میخوام تشویقت کنم دستتو بذار روی قلبت و اعلام بکن. خداوندا تو از اشتیاق دل من آگاهی. خداوندا مرا تازه کن، ملاقات کن به نام

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این سری برنامه‌ها ما تمام کتب کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم. برنامه تمام کتاب مطالعه کامل از تمام کتب کتاب مقدس به ما میده، فصل به فصل و کتاب به کتاب. ما در مطالعه کتب عهد قدیم به کتاب زکریا رسیدیم که یکی از کتب انبیای کوچکه و همچنان در فصل یک یعنی اولین رویا از 8 رویایی که زکریا دید هستیم. به فیض خدا مطالعه آیات 13 تا پایان فصل رو شروع می‌کنیم. در همین ابتدا خوش آمد میگم به مهمونمون خادم خداوند برادر یوسف. سلام بر شما و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، منم سلام میگم به شما و تمام شنوندگان برنامه.
0: برادر یوسف اجازه بدید چند آیه از فصل اولو بخونم. با آیه 8 شروع میکنم، از رویای اولی که زکریا دیده بود. میفرماید در دره‌ای در بین درختان فرشته‌ای را سوار بر اسبی سرخ رنگ دیدم. پشت سر او اسب‌هایی به رنگ‌های قرمز، زرد و سفید ایستاده بودند. از فرشته پرسیدم ای آقای من، این اسب‌ها برای چه هستند؟ او جواب داد من به تو نشان می‌دهم. سپس فرشته به من گفت که خداوند آنها را فرستاده است تا زمین را تفتیش کنند. آنگاه اسب سواران به فرشته خداوند که در میان درختان ایستاده بود گزارش داده گفتند ما سراسر روی زمین را تفتیش کردیم و دیدیم که در همه جا امنیت و آرامش برقرار است. فرشته خداوند وقتی این را شنید گفت ای خداوند متعال، مدت 70 سال از اورشلیم و شهرهای یهودا خشمگین بودی، تا به کی رحمت خود را از آنها دریغ می‌کنی؟ قبل از اینکه ادامه بدیم میخوام تفسیرتون رو در مورد این عبارت بدونم. ما سراسر روی زمین را تفتیش کردیم و دیدیم که در همه جا امنیت و آرامش برقرار است. این عبارت درباره چی صحبت میکنه؟
1: درباره سرزمینی که این قوم‌ها در اون ساکن بودن صحبت میکنه. قوم‌هایی که تحت فرمان روایی اسب‌های قرمز، زرد و سفید قرار داشتند. اسب سواران به اونا نگاه کردن و دیدن که در آرامشن و از زندگی مرفه لذت میبرن. اینو در تاریخ میخونیم. این پادشاهی ها قوم های دیگر رو غارت کرده بودن.
0: یعنی ماد و پارس و یونانو.
1: بله و بعد رومیان، چون در اون زمان تحت فرمان روایی یونان بودن.
0: درسته، اما زکریا به طور کلی صحبت میکنه. از طریق نبوت در مورد کسانی که دیگرانو به استعمار گرفته بودن.
1: بله، این در سراسر تاریخ تکرار شده. یه سری با سوء استفاده و خار کردن دیگران در ثروت و آرامش زندگی میکردن. در ادامه میفهمیم که خداوند در آیه 15 بهشون میگه اما از اقوامی که در رفاه و آسایش زندگی می کنند، سخت خشمگین می باشم. خداوند از این وضعیت راضی نیست.
0: پس وقتی میگه همه جا در امنیت، منظور اوضاع قوم‌هایی که مردم رو دوچار رنج کردن. قوم خدا رو دوچار مهنت کردن. یعنی دوران امت‌ها یا پادشاهی دوران امت‌های بیگانه، ماد و پارس و بعد یونان و روم. برادر آیه 13 میگه خداوند با مهربانی و سخنان تسلی آمیز به فرشته پاسخ داد. آنگاه فرشته به من گفت این پیام خداوند متعال را اعلام کن که میفرماید من به اورشلیم و کوه مقدس شفقت زیادی دارم، اما از اقوامی که در رفاه و آسایش زندگی میکنند سخت خشمگین میباشم، زیرا آنها زیادتر از آنچه که من میخواستم بر قوم من ظلم نمودند. بنابراین من با رحمت و شفقت بیشتر به اورشلیم باز می گردم و خانه من و تمام شهر اورشلیم بازسازی می شوند. آن فرشته به من گفت که اعلام کنم خداوند متعال می گوید که شهرهای او دوباره کامیاب خواهند شد و او بار دیگر اورشلیم را کمک خواهد کرد و آن شهر را دوباره شهر خود خواهد خواند. می خوام تفسیر آیه 13 رو بدونم. در ترجمه هزاره نو می خونیم خداوند با کلماتی نیکو و تسلی بخش فرشته ای را که با من سخن می گفت پاسخ داد. از ماهیت این پیام چی می فهمید؟
1: اولا ما پذیرفتیم که می تونیم کتاب زکریا رو کلام نیکو یا کلام تسلی بخش بنامیم. دوما قلب خداوند و نسبت به ما و همینطور نسبت به قومش در سخت‌ترین روزهایی که تجربه می کنن نشون می ده. روزهای مصیبت و درد پر شده از کلام نیکو و تسلی بخش. این مایه تسلی کسانیه که الان در رنجن. خدای ما کلام نیکو و تسلی بخشی داره. این ما رو یاد عبارتی که خداوند در ابتدای بخش دوم نبوت اشعیا گفت میندازه. در اشعیا 40 گفت خدای ما میگوید قوم مرا تسلی دهید، آنها را تسلی دهید، مردم اورشلیم را دلگرم کنید. خداوند زیباست و دوست داره تسلی بده. بعد از تعذیب قوم به خاطر قدوسیتش تسلیشون میده، اما تسلی او به خاطر رحمت و عطوفتشه. سوماً زکریا میبینه که قوم‌ها در آسایش و امنیتن، در حالی که قومش در رنجه. آیا خدا اهمیتی نمیده؟ اینطور نیست. خدا رحیمه و اونا رو از درد و رنجشان نجات داد. فرشته‌ای حضور نداشت. آن خود خداوند بود که آنها را نجات داد.
0: امروزه خیلی از افراد قوم خداوند با این حقیقت روبرو هستن که انسانهای شرور اونا را هدف قرار دادن، چه با قتل و چه با بمباران. از خداوند میپرسن خدایا تو کجایی؟

0: او حاضره و با اونا هم درده. من در زمان مناسب نجاتتون خواهم داد.
1: دقیقا.
0: مکتوب است: من برای اورشلیم غیرتی عظیم دارم. چه تعبیری؟ غیرت خدا مثل انسانا نیست. غیرت انسانا وابسته به خلق و خوی اوناست، اما غیرت خدا به خاطر چیزیه که داره. اون چه در دلش ارزشمنده و ممکنه از او گرفته شده باشه. اورشلیم شهر و قومش خاصان او هستند و هرگز فراموش یا ترکشون نخواهد کرد. ما نمیتونیم مکاشفه محبت کامل خدا نسبت به قوم و شهرشون نادیده بگیریم. این محبت هرگز عوض نمیشه. درسته که شهر رو به نبوکدنصر سپرد تا نابودش کنه، اما از اون مثل چوب تنبیه در دستانش استفاده کرد تا خشمشو نسبت به این شهر و شرارتهاش نشون بده، به خاطر شرارتهایی که قوم مرتکب شده بودن. اما اورشلیم دو برابر گناهانش از خدا نصیب دریافت میکنه. خداوند با غیرت عظیمش مداخله میکنه تا اونو نجات و دلگرمش کنه. برادر یوسف آیه 15 میگه: اما از اقوامی که در رفاه و آسایش زندگی میکنند سخت خشمگین میباشم، زیرا آنها زیادتر از آنچه که من میخواستم بر قوم من ظلم نمودند. سرزمین دشمنان در آرامش و امنیت، اما قوم خدا در رنج. خداوند در آیه 14 درباره نیکویی و آرامش صحبت میکنه و در مورد قومش کلام نیکو به کار میبره و خشمی به ضد ملت ها، و دلیلش اینه: اما از اقوامی سخت خشمگین میباشم، زیرا آنها زیادتر از آنچه که من میخواستم بر قوم من ظلم نمودند. لطفاً مفهوم عبارت رو برامون شرح بدید.
1: بخش اول در مورد خشم خدا به ضد ملت‌هایی که در آسایشند. در ترجمه قدیم می‌خونیم: غضبناک می‌بودم. زمان فعل گذشته است. از قومم اسرائیل غضبناک بودم. اندک غضبناک می‌بودم. اونا فقط 70 سال اونجا بودن. خداوند بی‌نهایت عصبانی نبود. اونا رو از کشورشون بیرون آورد و تبعید کرد. با این حال اکثرشون دچار مصیبت نشدند. خانه ساختن و به زندگی ادامه دادند. این اطلاعات رو از کتاب ارمیا داریم. خدا از رهبران، حکومت‌ها و امپراتوری‌ها استفاده کرد، ولی خشم حکومت‌ها نسبت به اسرائیل چند برابر شد و رنج قوم خدا رو زیاد کردند. از این آیه میشه یه برداشت زیبا کرد. خدا مقیاس همه چی رو در اختیار داره. اینطور نیست که خدا دستوری بده و همه چی رو در دستان فردی که مجری اون دستوره رها کنه.
0: همینطوره. در آیات 13 و 14 میتونیم کلام تسلی بخش خداوند و خطاب به قومش رو بخونیم، چون 70 سال به پایان رسیده و خداوند بعد از این دوران تنبیه قومش رو به یاد میاره. وقتی خداوند این ملت یعنی اسرائیل رو تنبیه کرد، از ابزارهایی استفاده کرد. این ابزارها ملت‌های متفاوت و دوران امت‌های بیگانه بودند. خدا از نبوکدنصر، مادها و پارس‌ها، یونان و روم استفاده کرد. اما اینا در اجرای داوری خدا افراط کردند. خداوند خشمگین بود. از این قوم‌ها در اجرای داوری استفاده کرد، اما اونا بیش از حد عمل کردند و بیش از حد غضب و کشتارشون رو نشون دادند. خداوند این ملت‌ها رو مجازات خواهد کرد، چون او کمی خشمگین بود، اما اونا مقاصد پلیدی داشتن و در نابودی و ظلم افراط کردند. این برداشت من از تفسیر شماست. برادر، من از طریق این بخش می‌خوام تفسیر آیات 16 و 17 و اینکه این اتفاقات در چه زمان و تاریخی رخ میدن رو بدونم. آیا وعده برکت به لحاظ تاریخی تحقق یافت یا در آینده تحقق پیدا میکنه؟
1: ما در آیات 16 و 17 4 نبوت داریم که شامل 4 بخشه. اولا، خانه من و تمام شهر اورشلیم بازسازی میشوند.
0: این اتفاق به معنای واقعی 4 سال بعد از نبوت رخ داد. خانه ساخته شد.
1: درسته. عبارت و خانه من و تمام شهر اورشلیم بازسازی می‌شوند، یعنی اورشلیم بعد از 70 سال در روزگار نهمیا ساخته میشه. البته یه تحققم در آینده بعد از مصیبت عظیم رخ

0: میده وقتی اورشلیم نابود میشه.
1: آیا بعد از روبوده شدن کلیساست؟
0: بله، بعد از روبوده شدن کلیسا اورشلیم به دست ارتشایی که محاصرش میکنن نابود میشه. بعد خداوند ظاهر و دوباره ساخته میشه.
1: این موضوع متی 24.
0: بله، در متی 24 سه میگه شهرهای او دوباره کامیاب خواهند شد. این اتفاق در حکومت مکابیان رخ داد، یعنی در دوران سکوت که 400 سال از زمان ملاکی تا اومدن مسیح بود. در سرزمین اسرائیل کامیابی حاکم بود، اما در زمان سلطنت مسیح فراتر و گسترده تر خواهد بود. نه مثل گذشته 200 سال، بلکه برای 1000 سال. و او بار دیگر اورشلیم را کمک خواهد کرد و آن شهر را دوباره شهر خود خواهد خواند. کلمه دوباره به ما میگه که این قضیه در آینده هم تحقق پیدا میکنه. اگه این کلمه نبود میتونستیم بگیم که همه چی در تاریخ اتفاق افتاد و او بار دیگر اورشلیم را کمک خواهد کرد. این نبوت با تجسم پسر خدا تحقق یافت.
1: بله، خدای ما میگوید قوم مرا تسلی دهید.
0: قوم مرا تسلی دهید. شمعون که مردی دیندار بود در انتظار آسایش اسرائیل بود و این با اومدن نجات دهنده اتفاق افتاد، اما او طرد شد. آسایش در آینده تحقق خواهد یافت.
1: ممنونم برادر جان، با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد برنامه رو ادامه میدیم.

0: در یوسف بریم آیه 18 رو بخونیم که با رویای دوم شروع میشه. زکریا میگه در رویای دیگر 4 شاخ گاو دیدم. از فرشته پرسیدم اینها چه هستند؟ او پاسخ داد اینها نماینده قدرت‌های جهان هستند که مردم یهودا، اسرائیل و اورشلیم را پراکنده ساختند. بعد خداوند 4 آهنگر را به من نشان داد. پرسیدم اینها برای چه کاری آمدند؟ او در پاسخ فرمود اینها آمدند تا آن 4 شاخی را که باعث پراکندگی مردم یهودا شده اند و به آنها ستم کرده اند به وحشت بیندازند و قدرتشان را از بین ببرند. این دومین رویاست. میخوام تفسیرتون رو بدونم و اینکه موضوع جزئیاتش چی هستن؟
1: بله، اولا جمع کلمه شاخ شاخ هاست. وقتی حیوانات شاخدار به گله حمله می کنند، چیزی که بیشتر باعث ترس میشه شاخهای این حیواناته. به همین خاطر در این آیه استفاده شده. این 4 شاخ 4 پادشاهی هستند که اسرائیل و دوچار مصیبت کردن. پادشاهی بابل، ماد و پارس، یونان و پادشاهی روم. اما خداوند 4 آهنگر رو بلند کرد تا چیکار کنن؟ شاخها رو ببرن. این صحنه از این قراره. نجار یا آهنگر ابزاری تیز داره و شاخها رو میبره. اینا کیان؟ تاریخ درباره 3 تاشون و کتاب مقدس در مورد 4 به ما میگه و به همه اونا اشاره کرده. داریوش اولین پادشاهی یعنی بابلو که خدا روی کار آوردش نابود کرد.
0: داریوش مادی و پارسی.
1: بله، داریوشی که در دانیال 5 بهش اشاره شده. بعد برای دومین پادشاهی یعنی ماد و پارس خدا اسکندر کبیر مقدونی رو بلند کرد که اونو سرنگون کرد. بعد پادشاهی یونان میاد. خدا رومیان رو تعیین کرد که بسیار خشن و ظالم بودند. اونا پادشاهی یونان رو نابود کرده و سر کار اومدن. رومیان در تصویر آخری که در کتاب مکاشفه میبینیم 10 شاخ وحش هستن که دوباره زنده میشن. وحش که بر همه چیز کنترل خواهد داشت توسط خود مسیح نابود میشه و مسیح اونو زنده میگیره. او وحش و نبی دروغین و دستگیر و زنده به دریاچه آتش و گوگرد میندازه. طبق مکاشفه 19
0: خداوند پادشاهی پارس روی کار میاره تا به عنوان آهنگر شاخ اول یعنی پادشاهی بابل رو ببره. این آهنگرم به شاخی تبدیل میشه و خدا آهنگر دیگه‌ای در نظر میگیره. یونان یا اسکندر کبیر این شاخو میبره تا شاخ 4 میاد و خداوند خودش مداخله میکنه تا اونو از بین ببره و پادشاهیش رو بر کل دنیا برقرار کنه. ما مقابل تاریخی قرار داریم که سیاست خدا برامون توصیف شده و او بر همه شرایط مسلطه. برادر جان، میخوام درباره اقتدار خدا صحبت کنم. مدیریت تمام وقایع دنیا در دست خداست. پادشاهان را منصوب و معزول میکند. او نبوکدنصر رو برای تأدیب قومش در اون 70 سال انتخاب کرد. بعد از 70 سال کوروش پارسی رو برای این کار انتخاب کرد و بعد یونان رو به کار گرفت. خداوند تمام وقایع رو مدیریت میکنه. قوم رنج دیده خدا در ایران و اطراف ما ممکنه بگن منتظر خداوندن تا بیاد و نجاتشون بده. او برای مدتی طولانی منتظرشون گذاشته. اونا تا امروز شاخهای شریران رو دیدن که مورد هدف قرارشون داده. اما نجات دهنده کجاست؟ چرا مداخله نمی کنه؟ کی و چه زمانی مداخله می کنه؟
1: خب، ما در دوره‌ای به نام صبر مسیح به سر می بریم. دوره سکوت خدا. این دوره خیلی از قهرمانان کتاب مقدس رو گیج کرده. مثلا در مزامیر و نبوت ها می خونیم تا به کی خداوندا؟ تا کی مداخله نمی کنی؟ داوود روزی با سردرگمی پرسید تا به کی خداوندا؟ در شرایط سخت زندگیش اینو پرسید. ارمیا میگه تو عادلی ای خداوند، هرگاه شکایتی به حضورت می آورم چرا ساکتی؟ آیا در حالی که شیطان داره به نیک شمردگان صدمه می زنه سکوت می کنی؟ دوره صبر مسیح و سکوت الهی تا زمانی که راز خدا محقق بشه ادامه داره. اینو در مکاشفه میخونیم. منظور از راز خدا چیه؟ جواب خدا برای همه سوالهای ما.
0: جواب خدا در مورد صبرش و اینکه چرا این مدت سکوت کرده؟
1: در مورد سکوتش دقیقاً.
0: مسئله اقتدار خدا رو نباید فراموش کنیم. صحنه‌ای که اقتدار خدا در اون بیشتر دیده میشه، مصلوب شدن مسیحه. من میتونم این سوالو بپرسم: خدا کجا بود وقتی پسرش روی زمین کتک میخورد، ریشش رو کندن، تاج خار بر سرش گذاشتن و شلاق خورد، به دستان و پاهاش میخوبیدن، بر صلیبش کردن و مسخره کردن. حتی بعد از مرگش دست بر نداشتن و با نیزه پهلوش رو سوراخ کردن. خدا کجا بود؟ خدا حاضر بود و بر شرایط تسلط داشت.
1: درسته، همه اینا رو در فصل 2 کتاب کارهای رسولان میخونیم.
0: بله، کارهای رسولان 2:22 خطاب به یهودیان میگه: ای مردان اسرائیلی، به این سخنان گوش دهید. عیسی ناصری مردی بود که مأموریتش از جانب خدا به وسیله معجزات و شگفتی‌ها و نشانه‌هایی که خدا توسط او در میان شما انجام داد به ثبوت رسید، همانطوری که خود شما خوب می‌دانید. شما این مرد را که بر طبق نقشه و پیشدانی خدا به دست شما تسلیم شد، به وسیله کفار به صلیب میخکوب کردید و کشتید.
1: اما خدا او را زنده کرد و از عذاب مرگ رهایی داد. پس از طریق این بخش به تمام دردمندان تسلی میدم. ایمانتون رو نبازید. خدا کنترل شرایط رو در دست داره. امروز خیلی از مسیحیان در خاورمیانه به دست گروه‌هایی کشته میشن. خدا کجاست؟ چطور رهاشون میکنه؟ چرا از آسمان هلاکشون نکرده؟ این مسئله دشواریه، به خصوص وقتی خودم رو جای دردمندان میذارم. چرا وقتی پسر ارزشمند خدا به دست شروران کشته میشد خدا مداخله نکرد؟
0: او به زودی جواب خواهد داد. با اینکه الان آسمان در سکوته، اما به سخن میاد و وقتی آسمان باز بشه و خدا سخن بگه، داوری بر جهان نازل میشه.
1: من 100% مطمئنم.
0: آمین. برادر، آیه 14 در ترجمه هزاره نو میگه: پس فرشته‌ای که با من سخن میگفت مرا فرمود، ندا کرده بگو خداوند لشکرها چنین میگوید: من برای اورشلیم و صهیون غیرتی عظیم دارم. غیرت خداوند در اینجا چه مفهومی داره؟
1: ما درباره زمینه این آیه، یعنی مردمانی که در آسایشند در حالی که قوم خدا در رنجه، صحبت کردیم. پس احساسات خداوند که قومش رو دوست داره به حرکت در میاد، براشون غیرت داره. منظور اینه که کنارشونه و از دشمنانشون انتقام میگیره و نجاتشون میده. این یعنی غیرتی که خدا براشون داره. خواهرسنم، مفهوم دیگه ای از غیرت در غزل غزل هاست: زیرا عشق مانند مرگ، نیرومند و مثل گور ترسناک است.
0: غیرت ترسناک،
1: یعنی چون خدا مهربونه رومون غیرت داره. یعنی وقتی قلبامون از او دور میشه، حس غیرتش برانگیخته میشه. مثل مردی که همسرشو دوست داره و تحمل نمیکنه که محبت اونو از دست بده.
0: عالی. تعلق این قوم وقتی دنبال شریک دیگه جز او هستن، غیرت اونو برمی انگیزه. همینطور وقتی دشمنان جفا میکنن، غیرت شعله‌ور میشه. پس احساسات خداوند برانگیخته میشه تا از این مردمان انتقام بگیره و خاصانشو نجات بده. در حقیقت ما با خدایی غیور روبرویم، طبق چیزی که کتاب مقدس میگه. اما این غیرت مقدسه. خداوند طالب قدوسیته، به عنوان نقطه تعاملش با قومش.
1: همینطوره.
0: برادر، خداوند به دشمنانش اجازه داد به قومش صدمه بزنن و جفا کنن. بعد از تموم کردن تعذیب بهشون رحم کرد. میخوام درباره سطح قدوسیت در دوران کلیسا بدونم. آیا با عهد قدیم متفاوته؟ آیا درجه غیرت خدا در عهد جدید، یعنی دوران فیض، تغییر کرده؟
1: اولا قدوسیت خدا جزو صفاتشه که تغییر نمیکنه. درست همونطور که خدا عوض نمیشه. در صلیب مسیح قدوسیت خدا به شکلی بی‌نظیر آشکار شد. پس وقتی قدوسیت خدا او را به داوری واداشت، عیسی مسیح نماینده ما گناهکاران درنگ نکرد و از سوی خدا داوری شد. پس خدا قدوسه. بنابراین ما به خاطر کار مسیح فرزندان خدا شدیم. فرزند خدا شدن این نیست که هر جور دلمون میخواد زندگی کنیم، بلکه دلیلیه برای اینکه به پدرمون و قدوسیتش احترام بذاریم، وگرنه تعذیب میشیم. وقتی تنبیه میشیم، هدف خدا نابودی ما نیست، بلکه میخواد ما رو تعلیم بده که خدایی قدوسه. قدوسیت خدا در عهد جدید واضح‌تر آشکار شده، تغییر نکرده، بلکه با وضوح بیشتری برای ما نمایان شده.
0: درسته، پس ما به قدوسیت فراخونده شدیم. ممنون برادر جان، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: شنوندگان عزیز، در برنامه امروز روی رویای دوم زکریا تمرکز کردیم و فهمیدیم که این چهار شاخ نماد چهار پادشاهی دوران امت‌های بیگانه است که از طریق اونها خدا قوم‌ها رو کنترل می‌کنه تا قومش رو تهدید کنه. اما این ملت‌ها در سختی به قوم خدا افراط کردن چون اهداف شومی داشتن. پس خدا غضب کرد و باید ازشون انتقام می‌گرفت. روش داوری خدا ترسناک و خیلی واضحه. درسی که باید بگیریم اینه که حتی ملت‌هایی که به قوم خدا آزار رسوندن از کنترل و اجازه خدا خارج نبودن و به عنوان ابزار دست خدا برای تنبیه قوم به کار رفتن. درباره خدا نوشته شده که پادشاهان رو منصوب و معزول می‌کنه. اگه کسی فکر می‌کنه شاخ بزرگ او می‌خواد به مردم صدمه بزنه، باید بدونه روزی میرسه که شاخش بریده میشه. خدا عادل است و به کسانی که به شما آزار میرسانند جزا خواهد داد. روزی سکوت خداوند به پایان میرسه و راز خدا آشکار میشه و با داوری مداخله خواهد کرد. روزی همه این شاخهایی که به قوم خدا ضربه میزنند بریده میشن. وقتی پسر انسان داوریش رو بر جهان برقرار و پادشاهیش رو بنا میکنه. در اون روز، همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل سوم. در 15 سال حکومت تیبوریوس قیصر، وقتی پنتیوس پیلاتوس فرماندار یهودیه و هیرودیس حاکم استان جلیل و برادرش فیلیپوس حاکم استانهای ایتوریه و نواحی تراخونیتوس و لیسانیوس حاکم آبلیه بود، یعنی در زمانی که حنا و قیافا کاهنان اعظم بودند، کلام خدا در بیابان به یحیی پسر زکریا رسید. او به تمام نواحی اطراف رود اردن می رفت و اعلام می کرد که مردم توبه کنند و برای آمرزش گناهان خود تعمید بگیرند، آنچنان که در کتاب اشعیا نبی آمده است. شخصی در بیابان فریاد می زند: راهی برای خداوند آماده سازید، طریق او را راست نمایید، دره‌ها پر شوند، کوه‌ها و تپه‌ها صاف گردند، کجی‌ها راست خواهند شد، راه‌های ناهموار هموار خواهند گشت و همه آدمیان نجات خدا را خواهند دید. انبوه مردم می‌آمدند تا از دست یحیی تعمید بگیرند. او به ایشان گفت: ای مارها، چه کسی شما را آگاه ساخت تا از خشم و غضب آینده بگریزید؟ پس توبه خود را با ثمراتی که به بار می آورید نشان دهید و پیش خود نگویید که ما پدری مانند ابراهیم داریم. بدانید که خدا قادر است از این سنگ ها فرزندانی برای ابراهیم بیافریند. تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهد شد. مردم از او پرسیدند: پس تکلیف ما چیست؟ او پاسخ داد: آن کسی که دو پیراهن دارد باید یکی از آنها را به کسی که ندارد بدهد و هر که خوراک دارد باید همچنین کند. باجگیران هم برای گرفتن تعمید آمدند و از او پرسیدند: ای استاد، ما چه باید بکنیم؟ به ایشان گفت: بیش از آن چه مقرر شده مطالبه نکنید. سپاهیان هم پرسیدند: ما چه کنیم؟ با آنان گفت: از کسی به زور پول نگیرید و تهمت ناروا نزنید و به حقوق خود قانع باشید. مردم در انتظار به سر می بردند و از یکدیگر می پرسیدند که آیا یحیی مسیح موعود است یا نه. اما او این چنین جواب داد: من شما را در آب تعمید می دهم، اما کسی خواهد آمد که از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که بند کفش او را باز کنم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او چنگال خود را در دست دارد تا خرمن خود را پاک کند و گندم را در انبار جمع نماید، اما کاه را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانید. یحیی با راه‌های بسیار و گوناگون مردم را تشویق می‌کرد و به آنها بشارت می‌داد. اما هیرودیس که بر سر موضوع زن برادرش هیرودیا و خلافکاری‌های دیگر خود مورد سرزنش یحیی واقع شده بود، با انداختن یحیی به زندان مرتکب کاری بدتر از همه شد. پس از آن که همه تعمید گرفتند، عیسی نیز تعمید گرفت و به دعا مشغول بود که آسمان گشوده شد و روح القدس به صورت کبوتری بر او نازل شد و صدایی از آسمان آمد: تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. وقتی عیسی مأموریت خود را شروع کرد، در حدود 30 از عمرش گذشته بود و بر حسب تصور مردم او پسر یوسف بود و یوسف پسر حالی و پسر متات، پسر لاوی، پسر ملکی، پسر ینا، پسر یوسف، پسر متاتیا، پسر آموس، پسر ناهوم، پسر حسلی، پسر نجی، پسر مات، پسر متاتیا، پسر شمعی، پسر یوسف، پسر یهودا، پسر یوحنا، پسر رئیسا، پسر زروبابل، پسر سعلتیل، پسر نیری، پسر ملکی، پسر عدی، پسر قوسام، پسر ایلمدام، پسر ایر، پسر یوسی، پسر ایلازر، پسر یوریم، پسر متات، پسر لاوی، پسر شمعون، پسر یهودا، پسر یوسف، پسر یونان، پسر ایلیاقیم، پسر ملیا، پسر مینان، پسر متاتا، پسر ناتان، پسر داوود، پسر یسا، پسر عبید، پسر بوعز، پسر شلمون، پسر نحشون، پسر امینوداب، پسر ارام، پسر حسرون، پسر فارس، پسر یهودا، پسر یعقوب، پسر اسحق، پسر ابراهیم، پسر تاره، پسر ناهور، پسر سروج، پسر رعوب، پسر فالج، پسر آبر، پسر صالح، پسر قینان، پسر ارفکشاد، پسر سام، پسر نوح، پسر لامک، پسر متوشاله، پسر خنوخ، پسر یارد، پسر محلئیل، پسر قینان، پسر انوش، پسر شیس، پسر آدم بود و آدم از خدا بود.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: شنیدن روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: اگر عیسی را بشناسید، همیشه دلیلی برای شادی دارید. روز 29 از شماره 3 نان روزانه ما، روزی دیگر، عنوان و مزمور 118، متن امروز ما از کلام خداست. پابلو کاسالسی، نوازنده مشهور ویولونسل در جهان، یک بار این شهادت چالش برانگیز را به زبان آورد. در 80 سال گذشته من هر روز را عیناً با همان روش شروع کردم. به سوی پیانو می روم و 2 پیش درآمد و قطعه ای از باخ می نوازم. نمی توانم فکر کنم که کار دیگری انجام دهم. به نظر شما این فقط پیانو نواختن است، ولی برای من معانی بیشتری دارد. اگر یک موسیقیدان مشهور ساعت بیداری خود را این گونه آغاز می کند، چقدر بیشتر ما مسیحیان به وسیله فیض تقویت کننده روح القدس می توانیم با اطمینان هر روزمان را به خداوندمان تقدیم کنیم. مهم نیست کجا هستیم و در چه موقعیتی قرار داریم. هر روز می توانیم تصمیم بگیریم تا ساعت زندگی خود را برای جلال خدا به کار ببریم. همانطور که داوود می نویسد، این است روزی که خداوند ظاهر کرده است، در آن وجد و شادی خواهیم نمود. اگر در حال حاضر با تنهایی یا رنج مواجه هستید و باری بر دوش می کشید، می توانید به قدرت خداوند تکیه کنید و شاهد زنده‌ای برای نام شایسته او باشید. اگر پر از شکرگزاری و پرستش باشید، می توانید درباره نیکویی خدا به دیگران بگویید. یعقوب به ما یادآوری می کند، نمی دانید که فردا چه می شود. بنابراین این بهترین دلیلی است که می توانیم هر روز را با شادی به خداوندمان تقدیم نماییم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

آیا می توان مردی را پیدا کرد که همه اینها بوده باشه؟ آواره خانه به دوش، بوکسور، کشتیگیر، پیمانکار الکتریکی، دائم الخمر قرآن، مبشر انجیل در نیروی هوایی، واعظ کتاب مقدس در زندان و معلم روحانی در کلیسای بازداشتگاه جوانان. هرچند که اینها جنبه مشترکی با هم ندارند، اما در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که آنچه ذکر گردید به او مربوط می شد. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده، قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه میدم. عیسی یک نابینا را شفا میدهد. عیسی و شاگردانش به بیت سیدا وارد شدند. در آنجا کوری را نزد او آوردند و از او خواهش کردند دست خود را روی آن کور بگذارد. عیسی دست آن کور را گرفت و او را از دهکده بیرون برد. بعد به چشمهای او آب دهان مالید و دستهای خود را روی او گذاشت و پرسید آیا چیزی میبینی؟ او به بالا نگاه کرد و گفت مردم را مثل درختهایی میبینم که حرکت میکنند. عیسی دوباره دستهای خود را روی چشمهای او گذاشت. آن مرد با دقت نگاه کرد و شفا یافت و دیگر همه چیز را به خوبی میدید. عیسی او را به منزل فرستاد و به او فرمود که به آن ده بر نگردد. انجیل مرقس فصل 8 آیات 22 تا 26. عیسی و شاگردان به سفر خود به سوی شمال به طرف دهات قیصریه فیلیپوس ادامه دادند. این ناحیه دارای اهمیت خاصی می باشد، زیرا محلی است که عیسی 6 ماه آخر زندگی بشری خود را در آنجا به سر برده و تعالیم خود را بیان فرموده است. اناجیل مقدس در مورد این 6 ماه آخر زندگی عیسی اطلاعات مفصلی به ما دادند و از آنها مطالب فراوانی دستگیرمان می شود. در واقع اناجیل مقدس سعی می کنند توجه خوانندگان را به این 6 ماه آخر جلب نمایند و این 6 ماه با سؤالی که عیسی از شاگردان خود می پرسد شروع می شود. سؤال عیسی در قیصریه فیلیپوس. در حالی که عیسی همراه شاگردان خود به دهات اطراف قیصریه فیلیپوس وارد می شد، از آنها پرسید مردم مرا چه کسی می دانند؟ آنها جواب دادند بعضی می گویند تو یحیای تعمید دهنده هستی، عده‌ای می گویند تو الیاس و عده‌ای هم می گویند که یکی از پیغمبران هستی. از ایشان پرسید به عقیده شما من کی هستم؟ پتروس جواب داد تو مسیح هستی. بعد عیسی به آنان دستور داد که درباره او به هیچ کس چیزی نگویند. انجیل مرقس فصل 8 آیات 27 تا 30. حالا بالاخره پتروس به عنوان سخنگوی شاگردان اعتقاد عمیق آنها را بیان کرد و آن این بود که عیسی در ظرف 2.5 سال با لطف و مهربانی کامل به بیماران و مظلومان و محتاجان خدمت و کمک کرده بود و به همین دلیل برای شاگردان ثابت شده بود که این استاد بزرگ در واقع همان مسیح موعودی است که در تورات وعده آمدن او داده شده است. قبل از آن گاهی انواری از این حقیقت بزرگ بر آنها تابیده بود. مثلا شنیده بودند که یحیای تعمید دهنده در مورد عیسی گفته بود که او بعد از من می آید، ولی حالا در این مورد که عیسی همان مسیح است اطمینان یافته بودند. در این حال هنوز هم لازم بود چیزهای خیلی بیشتری یاد بگیرند، مانند توده مردمی که می خواستند عیسی را رهبر شورشیان بر ضد امپراتوری روم بسازند. شاگردان هم هنوز کاملا درک نکرده بودند که مسیح

مقابله زیاد به 12 شاگرد خود تعلیم فرمود که مسیح موعود بودن یعنی چه؟ انجیل مقدس در این مورد چنین می فرماید: آنگاه عیسی به تعلیم ایشان پرداخت و گفت لازم است پسر انسان متحمل رنج‌های زیادی شده و به وسیله رهبران و سران کاهنان و ملایان یهود طرد و کشته شود و پس از 3 روز زنده گردد. عیسی این موضوع را بسیار صریح گفت، به طوری که پتروس او را به گوشه برده ملامت کرد. اما عیسی برگشت و به شاگردان نگاهی کرد و با پرخاش به پتروس گفت از من دور شو، ای شیطان، افکار تو افکار انسانی است نه خدایی. انجیل مرقس فصل 8 آیات 31 تا 33. پتروس و دوستانش مانند بسیاری از اشخاص خدا ترس تصور می‌کردند که به هیچ وجه امکان ندارد که پیامبری مانند عیسی با آن همه قدوسیت و پاکی کشته شود و این را برای او توهین می‌شمردند. پتروس و دوستانش می‌دانستند که در گذشته مقدسین خدا به خاطر وفاداری نسبت به حقایق الهی و به خاطر عدم سازش با ناراستی جفا دیده و جان خود را از دست داده بودند. یحیای تعمید دهنده کمی قبل از آن در راه دفاع از حقیقت سر خود را از دست داده بود. امروز لقب شهید با احترام شایسته‌ای به کار می رود. پس چرا باید فدا شدن عیسی در راه جهانیان را چیزی کوچک و توهین آمیز دانست؟ راز و مفهوم مرگ مسیح بر روی صلیب در پایان زندگانیش روشن می گردد. ولی این نکته را باید ذکر نماییم که در اینجا وقتی مسیح درباره مرگ خود سخن میگوید، به رستاخیز خود و برخاستن از قبر بعد از 3 روز هم اشاره میفرماید. پتروس و بقیه شاگردان تا وقتی که این موضوع عملی نشد از درک آن عاجز بودند. آنها تنها به این موضوع فکر میکردند که استاد خود را که این نوع سخن میگفت از خطرات احتمالی حفظ نماید تا مانند یحیای تعمید دهنده شهید نشود. لازم بود عیسی این عقیده غلط شاگردان را اصلاح نماید و با آنها یاد بدهد که مرگ از نقطه نظر او مطلبی توهین‌آمیز نمی باشد. انجیل شریف می فرماید که بعد از اینکه پتروس به مسیح بودن عیسی اقرار نمود و سعی کرد او را از خطر دور نگاه دارد، عیسی مردم و همچنین شاگردانش را پیش خود خواند و به ایشان فرمود اگر کسی بخواهد از من پیروی کند باید خود را فراموش کرده و صلیب خود را بردارد و به دنبال من بیاید، زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد، اما هر که به خاطر من و انجیل جان خود را فدا کند آن را نجات خواهد داد. چه سود دارد که آدم تمام جهان را ببرد اما جان خود را ببازد؟ و انسان چه می تواند بدهد تا جان خود را باز یابد؟ بنابراین هر که از من و سخنان من در این زمانه گناه آلود و فاسد عار داشته باشد، پسر انسان هم در وقتی که در جلال پدر خود با فرشتگان مقدس می آید از او عار خواهد داشت. انجیل مرقس فصل 8 آیات 34 تا 38. عیسی با این فرمایشات روشن می‌سازد که شخصی که واقعاً در جستجوی خدا باشد با چه محرومیت‌هایی روبرو خواهد شد. تحریم احتمالی توسط افراد خانواده و خیشاوندان و دوستان، از دست دادن کار، محرومیت از حقوق اجتماعی و فرهنگی و نظایر آن. در دنیای کنونی هم هزاران نفر از پیروان عیسی به خاطر ایمانی که دارند این نوع محرومیت ها را تحمل می کنند. عیسی به طور صریح می فرماید که اگر وقتی در قید این حیات هستیم از پیروی او عار نداشته باشیم، او هم در آینده از ما عار نخواهد داشت. عیسی با موسی و الیاس گفتگو می فرماید. برای اینکه حقایقی از جهان نامرئی روحانی را به شاگردان خود بفهماند، عیسی 3 نفر از آنها یعنی پتروس و یعقوب

و یوحنا را انتخاب فرمود و به قله کوهی که احتمالاً کوه هرمون بود صعود فرمود. انجیل مقدس چنین می‌فرماید: شش روز بعد عیسی پتروس و یعقوب و یوحنا را برداشت و آنها را با خود به کوه بلندی برد. او در آنجا با این شاگردان تنها بود و در حضور آنها هیئت او تغییر یافت و لباسهایش چنان سفید و درخشان شد که هیچ کس روی زمین نمیتواند لباسی را آنقدر تمیز بشوید. انجیل مرقس فصل 9 آیات 2 و 3. ناگهان دو مرد یعنی موسی و الیاس در آنجا با او گفتگو میکردند. آنها با شکوه و جلال ظاهر گشتند و در باره رحلت او، یعنی آنچه که میبایست در اورشلیم به انجام رسد، صحبت میکردند. انجیل لوقا فصل 9 آیات 30 و 31. این یکی از موارد نادری بود که پیامبران خدا بعد از مرگ به این جهان خاکی برگشتند. اهمیت و شهرت موسی از این نظر بود که توسط او شریعت الهی یعنی تورات به قوم خدا داده شد و الیاس هرگز مرگ را ندید زیرا زنده به آسمان رفت. شرح حال این پیامبران عظیم الشان را می توان در قسمت عهد عتیق از کتاب مقدس مطالعه نمود. سالها بود که موسی و الیاس از این دنیای خاکی رفته بودند و حالا در مورد مرگ عیسی که قرار بود در آینده نزدیک واقع شود با او گفتگو می کردند. وقتی عیسی با موسی و الیاس صحبت می فرمود، پتروس و یعقوب و یوحنا با تعجب و ترس آنها را نگاه می کردند و به حرفهایشان گوش می دادند. پتروس به عیسی گفت: ای استاد، چقدر خوب است که ما در اینجا هستیم. سه سایبان خواهیم ساخت، یکی برای تو و یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. او درست نمی‌دانست چه می‌گوید، چون بسیار ترسیده بودند. در آن وقت ابری ظاهر شد و بر آنها سایه افکند. از آن ابر ندایی آمد که می‌گفت: این پسر عزیز من است، به او گوش بدهید. انجیل مرقس فصل 9 آیات 5 تا 7. در مورد موضوع پسر خدا بودن عیسی مسیح باید بگوییم که عیسی مسیح نه از لحاظ جسمانی بلکه از لحاظ روحانی پسر خدا می باشد. وقتی شاگردان آن ندای آسمانی را در مورد عیسی شنیدند بسیار ترسیدند و با صورت به خاک افتادند. آنگاه عیسی پیش آنان آمد و بر آنان دست گذاشته گفت: برخیزید، دیگر نترسید. وقتی شاگردان چشمان خود را باز کردند، جز عیسی کسی دیگر را ندیدند. انجیل متی فصل 17 آیات 6 تا 8. وقتی آنها از کوه پایین می آمدند، عیسی به ایشان دستور داد که درباره آنچه دیده اند تا زمانی که پسر انسان پس از مرگ زنده نشود به کسی چیزی نگویند. آنان از این دستور اطاعت کردند، ولی در بین خود درباره معنی زنده شدن پس از مرگ به بحث پرداختند. انجیل مرقس فصل 9 آیات 9 و 10. بعد از این واقعه عیسی و همراهانش از کوه به زیر آمدند و با یک وضع بحرانی روبرو شدند. شاگردانی که در پایین کوه بودند نتوانسته بودند پسر دیوانه ای را که پدرش او را برای شفا نزد آنها آورده بود شفا دهند. شفای پسر بچه دیوانه. همین که عیسی و شاگردان پیش مردم برگشتند، مردی نزد عیسی آمد و در برابر او زانو زده گفت: ای آقا، بر پسر من رحم کن، او مسروع است و دچار حمله های سختی می شود، به طوری که بارها خود را در آب و آتش انداخته است. او را پیش شاگردان تو آوردم، اما نتوانستند او را شفا دهند. عیسی در جواب گفت: مردم این زمانه چقدر بی ایمان و منحرف هستند. تا کی باید با شما باشم و تا به کی باید شما را تحمل کنم؟ او را پیش من بیاورید. پس عیسی با تندی به دیو دستور داد از او خارج شود. دیو او را ترک کرد و آن پسر در همان لحظه
شفا یافت. بعد از این واقعه شاگردان عیسی آمده در خلوت از او پرسیدند چرا ما نتوانستیم آن دیو را بیرون کنیم؟ عیسی جواب داد چون ایمان شما کم است. بدانید که اگر به اندازه یک دانه خردل ایمان داشته باشید می توانید به این کوه بگویید که از اینجا به آنجا منتقل شود و منتقل خواهد شد و هیچ چیز برای شما محال نخواهد بود. انجیل متی فصل 17 آیات 14 تا 20. انجیل شریف بعد از شرح این واقعه چنین می فرماید عیسی و شاگردان آن ناحیه را ترک کردند و از راه استان جلیل به سفر خود ادامه دادند. عیسی نمی‌خواست کسی بداند او کجا است، زیرا به شاگردان خود تعلیم داده می‌گفت که پسر انسان به دست آدمیان تسلیم می‌شود و آنان او را خواهند کشت، ولی سه روز بعد دوباره زنده خواهد شد. اما آنها نمی‌فهمیدند چه می‌گوید و می‌ترسیدند از او چیزی بپرسند. انجیل مرقس فصل 9 آیات 30 تا 32. عیسی بارها به شاگردان خود می فرمود که چه وقایعی برای او روی خواهد داد، ولی ذهن شاگردان پر از عقایدی بود که مردم کوچ و بازار درباره مسیح موعود داشتند و آنها از کودکی شنیده بودند. به نظر آنها امکان نداشت که پیامبر عظیم الشأنی مانند عیسی کشته شود و به علاوه این شاگردان نمی فهمیدند دوباره زنده شدن چه مفهومی دارد. بزرگی چیست؟ عیسی و شاگردان او به کفرناحوم آمدند و وقتی در منزل بودند عیسی از شاگردان پرسید بین راه درباره چه چیزی مباحثه می کردید؟ آنها ساکت ماندند چون در بین راه صحبت ایشان بر سر این بود که در میان آنها کی بزرگتر است. او نشست و 12 حواری را پیش خود خواند و به ایشان فرمود اگر کسی می خواهد اول شود باید خود را آخرین و غلام همه سازد. انجیل مرقس فصل 9 آیات 33 تا 35. عیسی سپس کودکی را گرفت و او را در برابر همه قرار داد و بعد او را در آغوش گرفته فرمود هر که یکی از این کودکان را به نام من بپذیرد مرا پذیرفته است و هر که مرا بپذیرد نه تنها مرا بلکه فرستنده مرا پذیرفته است. انجیل مرقس فصل 9 آیات 36 و 37. فروتنی نه رهبری خودخواهانه از خصوصیات شاگردان واقعی مسیح است. برای انسان بسیار مشکل است که به طرزی حقیقی فروتن باشد. عده‌ای با زبان می‌خواهند خود را فروتن نشان دهند و جملاتی از این قبیل به کار می‌برند. به کلبه این بنده حقیر خوش آمدید، در حالی که خانه قصر مانند دارند. یا می‌گویند ما نوکر شما هستیم، در حالی که خودشان را از همه بزرگتر می‌دانند. عیسی برای اینکه صمیمیت و فروتنی شاگردانش معلوم شود، پیشنهاد می‌کند که یکی از نشانه‌های فروتنی و فداکاری این است که انسان به نام مسیح دیگران را خدمت کند. این نوع خدمت‌ها نشان می‌دهد که انسان واقعاً فروتن است و می‌خواهد خدا را خدمت کند. یعقوب که برادر ناتنی عیسی بود بعد از ایمان آوردن نامه‌ای به پیروان عیسی نوشت که قسمتی از آن این است: دیانت پاک و بی‌آلایش در برابر خدای پدر این است که وقتی یتیمان و بیوه زنان دچار مصیبت می‌شوند از آنها توجه کنیم. رساله یعقوب فصل اول آیه 27. پیروان عیسی سعی کردند در اجرای فرمایشات استاد خود یتیم خانه ها و مدارس دایر نمایند که در آنها در مورد ایمان به خدا و اخلاق و رفتار پسندیده تاکید می شود. عیسی همچنین به شاگردان خود گوشزد فرمود که در مورد فروتنی نکته مهم دیگری هم وجود دارد. وی طفلی را در میان آنها برپا داشت و فرمود در حقیقت به شما میگویم که اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد.
در پادشاهی آسمانی آن کسی از همه بزرگتر است که خود را فروتن سازد و مانند این کودک بشود. انجیل متی فصل 18 آیات 3 و 4. یکی از خصوصیات یا صفات بچه این است که به والدین خود اعتماد دارد، مخصوصا وقتی والدین خوب و با محبت باشند. خودپرستی و غرور توأم با سرسختی که در موقع بلوغ و در سنین بالاتر در مردم پدید می آید و نتایج بدی به بار می آورد، درست برخلاف صفت فروتنی است که عیسی در باره آن سخن می گوید. یقینا فروتنی و اعتماد نسبت به خدا برای ورود به ملکوت او ضروری می باشند.

0: شنوندگان محترم، در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما خواهم خواند.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می‌دهید.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوم، تلافی هم نکنید. ناراحتی های خودتون رو بر سر مردم خالی نکنید. نمونه موسی واقعا اعجاب انگیزه. او خیشتنداری عظیمی از خودش نشون میده. در تمام تورات شما هیچ جایی را پیدا نمی کنی که موسی شروع کنه به حمله کردن به مردم و بگه که شما قدر منو نمی دونید، تمام این سختی هایی هم که می کشم تقصیر شماست. موسی تلافی نمی کنه، ناراحتی رو سر مردم خالی نمی کنه. پس چی کار باید کرد؟ ناراحتی و دردتون رو به حضور خداوند بیاورید، به حضور خداوند ببرید. باب 15 از کتاب خروج آیه 25، موسی نزد خدا استغاثه نمود، موسی نزد خدا فریاد کرد. فقط دو نوع ایماندار در کلیساها وجود دارند: آنانی که در مقابل قدر نشناسی و بدی دیگران گله و شکایت میکنن، این یک نوشه. کسانی که ناراحتیشون رو بر سر مردم فرود میارن، این یک نوشه. و نوع دوم کسانی هستن که درد و ناراحتیشون رو به حضور خدا میبرن و نزد خدا فریاد میکنن. در کتاب مقدس خروج باب 15 آیه 25 میفرماید که وقتی موسی نزد خدا فریاد برآورد و استغاثه نمود، ببینید چی شد. خدا درختی رو به موسی نشون داد و خدا به موسی گفت اون درخت رو ببر و به آب بینداز، وقتی که به آب بیندازی آب شیرین میشه، و همینطور هم شد. حالا یه چیزی که میخوام شما به اون دقت کنید اینه که در تمام طول این ماجرا اون درخت همونجا بود، ولی نه موسی و نه مردم و نه هیچ کس دیگه‌ای متوجهش نشده بودن. خدا میبایستی اون رو به موسی نشان بده. دوستان، چیزی میخوام به شما بگم و اون اینه: در میان بدترین زمانها، بدترین تجربیات شما، در میان تلخترین تجربیاتتون، اگه به جای اینکه بشینید و گله و شکایت کنید و حملات و قدر نشناسی های دیگران رو شخصی بگیرید، اگه به جای اینها به حضور خدا فریاد کنید، استغاثه کنید، خدا چیزی به شما نشان خواهد داد که اون تجربیات تلخ رو شیرین خواهد کرد. چیزی که در تمام طول ماجرا همونجا بوده اما شما متوجهش نشدید، مثل همون درختی که موسی متوجهش نشده بود. و به طرز اسرارآمیزی، میدونید من نمیتونم توضیح بدم که چطور انداختن اون درخت آب رو شیرین کرد، ولی اینو میتونم بگم که به طرز اسرارآمیزی و غیر قابل توصیفی آن چیز وارد زندگیتون میشه و بهتون نشون میده که چگونه اون تجربیات تلخ رو شیرین کنید.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: این رادیو مژده است.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان، دوازدهمین بخش از انجیل مقدس. عاشقان خدا و دوستداران حقیقت، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در این ساعت قلب‌های خود را به سوی او که بخشنده حیات و عدالت و رحمت است بکشایید و طالب شنیدن پیام آسمانیش باشید. بیایید توجه خود را به لطف و کرم و محبت بی پایان خدا نسبت به خود کنیم، تا به راستی حضور خدا را در زندگی روزمرمون در این عالم فانی در کنار خود احساس کنیم و اطمینان بیابید که او با شماست و شما را تنها نگذاشته است. بر او توکل کنید، به او تکیه کنید و مشکلات و تصمیمات و نگرانی های خود را، تشویش هایتون را به حضورش بیان کنید، تا خداوند شما را یاری بدهد. زیرا فرموده است که بطلبید تا بیابید، سوال کنید تا دریافت کنید. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، کلام حیات بخش، کلامی که زندگی ابدی رو عطا می کند، از شما دعوت می کنم که انجیل مقدس خودتون رو به رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان باز کنید، تا از فصل دوم و از آیه 16 دنباله تعلیمات آسمانی رو با یکدیگر مطالعه کنیم و ببینیم که خداوند برای این ساعت ما چه پیامی داره و اینکه اراده خدا در این ساعت برای ما چه می باشد. رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلوسیه، دوازدهمین قسمت از انجیل مقدس محسوب میشه. از آیه 10 حضرت پولس درباره اطمینان از بخشش گناهان و صاحب حیات جاودان بودن سخن میرانه و نشون میده که چگونه خدای مهربان ما را در زندگی جاودانه، آن هم زندگی ابدی و حیات بخش عیسی مسیح، شریک و سهیم میسازه و اینکه چطور عیسی مسیح با فدا کردن جانش در راه گناهان بشر در حقیقت فدیه ما را پرداخت و خون او کفاره گناهان ما شده است. اما مسیح نه فقط ما را از دست اهریمن نجات میده و از عالم ظلمانی میرهاند و به ملکوت خدا هدایت میکند، بلکه با رستاخیزش از مردگان قدرت شیطان را نیز برای همیشه در هم میشکند، زیرا مرگ بزرگترین و قویترین اسلحه اهریمن است و تا به حال هیچ کسی بر مرگ غلبه نکرده بود و شیطان با تمام توانایی خود سعی میکرد که مسیح را نیز به وسیله این قدرت عظیمش در بند نگاه دارد. و وقتی که مسیح بر بالای صلیب جان داد، اتفاقا شیطان خیال کرد که پیروز شده، خوشحال بود. شیطان خیال کرد که موفق شده که کلمه حق، مظهر خدا و مسیح موعود و نجات دهنده عالم را نیز با نیروی عظیمش یعنی مرگ مغلوب کرده و شکست داد. ولی در روز سوم خدا عیسی مسیح را از مردگان برمیخیزاند. خدا مسیح را در روز سیوم از مردگان برخیزانید و رستاخیز عیسی مسیح علامت پیروزی او بر قوی ترین اسلحه اهریمن یعنی مرگ می باشد. و مطابق آیه 15 به این ترتیب قدرت شیطان را که همه ما را نیز به گناه متهم می کند، مسیح با رستاخیزش از مردگان در هم شکست و بدین وسیله خدا به تمام مردم دنیا به طور واضح و روشن نشون داد که مسیح روی صلیب بر شیطان پیروز شده و شما هم به خاطر ایمان به عیسی مسیح در حقیقت در صلیب مسیح از تمام گناهانتون پاک شده اید. همونطور که عرض کردم، حضرت پولس با بیان این مطالب و اشاره کردن به صلیب و رستاخیز عیسی مسیح و بخشش گناهان و دریافت نجات، یک هدف دیگری رو داره دنبال میکنه. به زبان دیگر این رساله را نمیرسه که در فقط درباره صلیب مسیح صحبت کنه. چرا؟ چون میدانست که ایمانداران شهر کلوسیه خودشون به خوبی به معنی و ارزش صلیب شدن عیسی مسیح پی برده بودند و واقف بودند که چرا عیسی مسیح به این جهان آمد و چگونه از راه فداکاری و جانبازی او امروز آنها میتونستن بخشش خدا را نصیب خود کرده و ایمان و اطمینان داشته باشند که به بهشت خواهند رفت. برای آنها آشکار بود. او از این آیات دو مطلب مهم رو میخواد برای مسیحیان شهر کلوسیه بازگو کنه.
اول میخواهد آنان را از فلسفه های پوچ دنیوی و انسانی برحذر بداره که مبادا فریفته خیالات بشری و پیامبران و تعلیمات کاذب بشن و هدف دوم او اینه که میخواهد به آنان ثابت کند که نه فقط فلسفه ها و تعلیمات دنیوی بلکه رسومات و قوانین مادی و تشریفات مذهبی نیز تأثیری در زندگی روحانی ما ندارد و دوستان عزیز این مطلب بسیار بسیار اهمیت داره این رو ما بایستی درک کنیم و بفهمیم زیرا تمام مذاهب عالم به غیر از مسیحیت روی همین موضوع تاکید میکنن و تعلیم میدن که آدمی نمیتونه عادل بشه انسان نمیتونه مقبول پسند خدا بشه مگر اینکه تمام رسومات مذهبی و تشریفات و امر به معروف و نهی از منکر رو مو به مو اجرا کند در حالی که دوستان عزیز مسیحیت چنین تعلیم نمیده مسیحیت برخلاف آنها تعلیم میده و میگوید این قوانین و رسومات اگرچه ممکن است بسیار خوب و مفید باشند ولی دقت کنید دوستان ولی عامل رشد روحانی ما نمیشن و یا در رابطمون با خدا اثری ندارن به زبان دیگر نجات را تولید نمیکنن ببینید دوستان حضرت پولس در آیات قبل ثابت کرد که بخشش گناهان که ما مسیحیان به دست آورده ایم به وسیله ایمانمون به آنچه که خدا در عیسی مسیح برای ما انجام داده است میسر گردیده است و نه به وسیله اعمال ما نه به وسیله روش مذهبیمون بلکه به وسیله ایمان چرا؟ چون ما گناهکارانی بودیم که در هوس‌های گناه‌آلود خود زندگی می‌کردیم و مردم شهر کلیسی که مسیحی شده بودند آنها بت پرستانی بودند که بر اثر شنیدن انجیل و ایمان آوردن به آن پیام از بت پرستی دست کشیده و یک تا پرست شده بودند

این است که نه فقط به پیام انجیل ایمان بیاوریم بلکه در ریش شده متوجه گناهان خود شده و پشیمان از اعمال خود بشیم و توبه کنیم و به منجی زنده و شریعت نه فقط ایمان بیاوریم بلکه وجود خود را به او تسلیم کنیم و به خاطر این قدم ایمان به خاطر تسلیم شدن به او به خاطر پشیمان شدن از اعمال گناه‌آلود و پیروی کردن از کلام مقدس مسیح است که خدا ما را بخشیده و پاک کرده است و حالا که ما به وسیله ایمان مقبول خدا واقع شده ایم باید به وسیله همان روش زندگی خود را ادامه بدهیم و از آیه 16 حضرت پولس روی این موضوع تأکید میکنه. در آیه 16 و 17 میگوید پس کسی در باره خوردن و نوشیدن و در باره عید و حلال و حرام و سبت بر شما حکم نکند زیرا که اینها سایه چیزهای آینده است لیکن بدن از آن مسیح است. این آیات میخوان یک چیز بسیار مهمی رو به من و شما بگن و آن اینه که نگذارید کسی شما را در مورد غذا خوردن داوری کند. ببینید دوستان در زندگی روحانی و یا در عالم معنویت خطرات و اخطارهایی وجود داره که همیشه باید نسبت به آنها واقف و هوشیار باشیم. همونطوری که در زندگی دنیوی ما اخطارها و خطرات زیادی وجود داره. حضرت موسی برای نمونه بارها به قوم بنی اسرائیل وقتی که در بیابان بودند اخطار داد که وقتی به سرزمین موعود میرسند مبادا خدای نادیده خدای یکتا را فراموش کنند مبادا فریفته دنیا و امور دنیا بشن بارها و بارها به آنها اخطار داد که خدای خود را فراموش نکنید و عیسی مسیح نیز بارها در تعلیمات خود به ما ایمانداران اخطار میده و میگوید با حذر باشید هوشیار باشید مواظب باشید از معلمین دروغین و پیامبران دروغین دوری کنید از آنها با حذر باشید که آنان خیشتن را به صورت گوسفندان ظاهر میکنند اما در واقع گرگان درنده و حق بازی هستند با حذر باشید زیرا که شیطان برای اینکه شما را فریب بدهد خود را به صورت فرشته نور در می آورد به طوری که خیال می کنید که او فرشته خداست با حذر باشید زیرا که شیطان برای اینکه شما را فریب بدهد خود را به صورت فرشته نور در می آورد به طوری که خیال خواهید کرد که او فرشته خدا می باشد پس با حذر باشید که فریب نخورید و حالا در این قسمت پولس رسول سه اخطار به ما میدهد تا با مواظب بودن، با برحذر بودن، شادی که خدا بر اثر ایمان آوردن به او به ما عطا کرده است رو از دست ندهیم. در عوض این صلح و سلامتی و شادی خدایی رو در زندگیمون حفظ کنیم، نگاه بداریم. از متن آیه 16 اینطور برمیاد که یهودیان که مسیحی شده بودند سعی میکردند که یک زندگی مذهبی رو داشته و دیگران رو هم تشویق کنند که زندگی مذهبی داشته باشند. دوستان جسم بشر برای انجام دادن امور روحانی ضعیف و ناتوان است ولی وقتی تشریفات و رسومات پیش بیاد جسم بشر قوی میباشد. اما اساس آزادی ما مسیحیان از رسومات مذهبی در حقیقت در کلمه پس می باشد که کلمه است وابسته یعنی دلیل این آیات و یا دلیل گفتار که الان نتیجه می گیره حضرت پولس باید در آیات ما قبل دانست واقعیت اینه که دوستان عزیز قضاوت کردن در مورد ایمانداران به مسیح مخصوصا به خاطر انجام ندادن قوانین شریعت در واقع با این عمل مسیح را قضاوت می کنیم زیرا کسی که تشریفات و رسومات مذهبی رو جزی از نجات و بخشش گناهان می داند در حقیقت می گوید که مسیح مقدس کار نجات مرا به کمال نرسانیده است و اینکه او برای نجات من کافی نیست به زبان دیگر مسیح نمی تونه نیازهای روحانی ما را برطرف کنه در حالی که دوستان هیچ کسی، هیچ شخصیتی به اندازه عیسی مسیح زنده امروز نمیتونه نیازهای روحی ما را برطرف کند زیرا در پوری خدا خیشتن را به ما شناسانیده است. معلمین کذبه در شهر کلوسیه ادعا میکردند که جدا از عیسی مسیح قادرن به امور معنویت عمیق‌تر بنگرن. و اگر تشریفات ظاهر را که آن را وابسته به مذهب می دانستن انجام بدهن آن وقت شخص بیشتر روحانی تر می شه کمان که خیلی ها امروزه همین ادعا را می کنن که اگر شما رسومات مذهبی را خوب انجام بدهید شما بیشتر روحانی تر می شید ولی دوستان عزیز این تعلیمات بشریه طرز فکر انسان هاست نتیجه

0: فکری است که بشر از تعلیمات خدا گرفته در حالی که کلام خدا چیزی دیگر میگه کلام خداوند میگوید ممکن است که رسومات مذهبی انسانها را روحانی نماتر کند ولی هرگز عامل رشد حقیقی در عالم معنویت نمیشود دقت کنید دوستان رسومات مذهبی انسانها ممکن است آدمی را روحانی نماتر کند ولی هرگز او را روحانی تر نمی کند هرگز عامل رشد حقیقی در عالم معنویت نمی گردد و دوستان عزیز تمنا می کنم روی این جمله بسیار تفکر و تعمق کنید چون می دانم اکثر شما روی همین موضوع فکر دارید می کنید و خیال می کنید هر چقدر مذهبی تر بشید بیشتر روحانی تر می شید در حالی که کلام خدا میگه که ممکن است که رسومات مذهبی انسانها را روحانی نماتر کنه ظاهرشون روحانی تر بشن ظاهرشون مذهبی تر باشن ولی هرگز عامل رشد حقیقی در عالم معنویت نمیشه این قانون های امر به معروف و نهی از منکر مربوط به خوردن و نوشیدن بود که در اینجا پولس بان اشاره کرده چرا چون مطابق قانون عهد عتیق بعضی از غذاها حلال و بعضی ها حرام محسوب میشدن ولی عیسی مسیح در تعلیمات خودش روشن ساخت که غذا به خودی خود ناپاک نیست و آنچه که شخص بخوره عامل نجس بودن اون نمیشه عاملی نمیشه که از خدا دورتر بشه بلکه آنچه که از او صادر می شود یعنی خیالات ناپاک، زنا، دزدی و افکار غلطی که در حضور خدا شخص را نجس و ناپاک می گرداند و قلب و نیت آنه که انسان را یا به خدا نزدیک تر می کنه و یا از خدا دورتر ولی قضا حال چه گوشت حلال باشه یا حرام دوست من هرگز ذره آدمی را به خدا نزدیک تر نمی کنه البته بدون شک دلیل این که خدا بعضی از غذاها را به اصطلاح حلال و بعضی ها را حرام اعلام کرده و آن را به موسی داد تا قوم بیابانگرد اسرائیل از آن پیروی کنن به خاطر جنبه سلامتی آن بوده به خاطر جنبه روحانی آن بوده ولی دلیل این که پولس در این آیات داره روی آن امر پافشاری میکنه و میخواد ثابت کنه اینه که به خوانندگان خودش بفهمونه آنچه که شخص را مقبول پسند خدا میگرداند و عامل نجات میشه دستورات و رسومات مذهبی نیست بلکه ایمان و اطاعت از کلام خداست اگر فرض کنیم که مثلا نخوردن گوشت خوک باعث نزدیک شدن شخص به خدا میشه پس اگر شخصی که اصلا در تمام عمرش آن رو نچشیده باعث به خدا خیلی نزدیک باشه تا اون کسی که مثلا یک بار یا ده بار این گوشت رو خورده باشه خیال میکنید آیا به خدا چین شخصی نزدیکتر میشه به خاطر که چه نوع غذا خورده؟ کتاب مقدس میگوید که نه چون خدا به غذای ما نمینگرد بلکه خدا به اعمال ما و افکار شخص مینگرد برای همین است که مسیح به ذات و کنه و ریشه آنچی که ما را به خدا نزدیک میکند تأکید میکنه یعنی قلب خود را پاک کنیم نیت خود را پاک کنیم و از هر نوع افکار پلید خود را دور نماییم فراموش نکنید دوستان که خدا بعضی از قوانین و رسومات را داد برای زمان و مکان معینی اشتباه خواهد بود که چنین دستوراتی را برای همیشه و در همه حال بدانیم ولی یهودیانی که در شهر کلوسیه بودند مثل بعضی ها می‌خواستند که هر کسی که خدا پرست شد فوراً این رسوماتی را که خدا مخصوصاً فقط به قوم بنی اسرائیل داده بود اجرا کنند انجیل مقدس میگوید که قانونهای خدا بسیار مفید هستند و حتی قدوسیت خدا را آشکار میکنند. قانونهای خدا لازم هستند به شرطی که به طور درستی از آن استفاده کرد و آن را اجرا نمود. قانونها تصویری از عنایات خداوند بودند ولی در مسیح ما دیگه با تصویر روبرو نیستیم بلکه با فیض حقیقی خدا روبرو میشویم. قانونهای خدا صحبت از چیزهای نیکوی میکردن که روزی خواهند آمد ولی حالا خدا در مسیح آن را به کمال رسانیده و امروز میتوانیم آن را به دست بیاوریم گفتار مسیح مقدس را همیشه به خاطر بیاورید که فرمود نیامدم تا تورات و صحف انبیا را باطل سازم بلکه تا تمام کنم نیامدم تا تورات و صحف انبیا را باطل سازم بلکه تا تمام کنم یا تا همه پیشگویی های آن را به انجام برسانم و یا آنچه که تصویری بود و یا تخیلی بود اکنون به حقانیت آن براتون نشون بدم که چطور به حقیقت پیوسته اند چگونه نقشه خدا برای نجات بشر در مسیح به کمال میرسد مقصود مسیح همینه که تورات را تمام کنم نه باطل کنم بلکه تمام کنم یعنی آنچه که نقش خدا بود در تورات مقدس اکنون در مسیح کامل شده تمام شده همه به اجرا در آمده است عیسی مسیح میگوید زیرا به شما میگویم که آسمان و زمین زایل خواهد شد لیکن نقطه یا همزه ای از تورات کم نخواهد شد خدا حافظ گفتارش است خداوند آن کلامی که به ما داده است خودش حفظ میکنه پشتیبان جملات و گفتار و وعده هایش میباشه و مسیح آن را نیز تاکید میکنه آسمان و زمین زائل شود لیکن نقطه یا همزه ای از کلام خدا باطل نخواهد شد در ادامه گفتارش در آیه 18 و 19 میگوید و کسی انعام شما را نرباید کسی انعام شما را نرباید از رغبت به فروتنی و عبادت فرشتگان و مداخلت در اموری که دیده است که از ذهن جسمانی خود بیجا مغرور شده و به سر متمسک نشده که از آن تمامی بدن به توسط مفاصل و بندها مدد یافته و با هم پیوند شده نمو میکنن به نحوی که از خداست پولس میگه حالا که در گفتار قبل و یا در آیات فصل اول و دوم به شما ثابت کردم که نه فلسفه بشری نه فالگیری نه فالبینی نه تشریفات دینی نه امر به معروف و نهی از منکر هیچ کدام از اینها عامل نجات شما نیستن بلکه فقط ایمانه پس شما هیچ وقت تحت تأثیر حرفای اشخاصی قرار نگیرید که به قول خودشون رویاهای آسمانی میبینن و به ظاهرم خیلی فروتن هستن و فرشتگان را حتی میپرستن این افراد پیامبران و معلمین دروغین و حق باز هستن که میخواهن خود را بزرگ کنن و میخواهن از سادگی و خلوص نیت شما سوء استفاده کنن و در نتیجه با بیان کردن حرفای دروغ خودشون رو مقدستر از شما جلوه بدهن این افراد چنان سرمست از افکار انسانی خود شدن که هیچ چیزی از خدا و عیسی مسیح که منجی و یا سر همه ماست ندارن و به کلی ارتباط خود را با خدا و مسیح مقدس از دست دادن چون ما که به مسیح تعلق داریم باید همیشه بدانیم که خدا هیچ چیزی مخالف کلام خود نمی دهد و ما باید همانطوری که خدا مقرر کرده است رشد کنیم و عمل نماییم دوستان عزیز امروزه نیز همانند زمان عیسی مسیح افراد زیادی هستند و خواهند بود که یک شبه به وسیله ادعاهای خود را به مقام بسیار بالایی میرسانند و ادعا میکنند که در برابر مردم مقدس هستند و یا اینکه میگویند فرشته خدا یا پیامبر خدا را در رویا یا در خانه خود دیدند و با آنها حرف زده و بعد ادعاهای دیگری نیز میکنند که مردم ساده لوح ولی عاشق به خدا را به طرف خود میکشانند و دار و دسته به وجود میآورند و صاحب مقام و منزلت روحانی میشن و پیروانی هم به هم میزنن و زندگیشون رو به اصطلاح خوش میکنن ولی به قول خودشون در ظاهر میگن که ما زندگیمون رو وقف خدا کردیم در صورتی که اینها شیادانی بیش نیستن چند پیش مردی در غرب کشور ادعا کرد که فلان پیغمبر را در وقت ظهر در اتاق مهمانخانه‌اش دیده و با او صحبت کرده و گفته که این خانه مرکز شفا برای مریضان و دردمندان خواهد بود و بعد ادعا کرد که 10 کبوتر سفید هم از همان روز در بالای خانه‌اش ساکن شده که علامت صلح و سلامتی از طرف خداست مردم از همه جای ایران برای زیارت و شفا به خانه این مرد آمدند مردی که قبلا از شیادان معروفی بود آنها با نیت پاک وارد خانه این مرد میشن تا شفا پیدا کنن ولی در این موقع با پول خیرات و غیره این مرد صاحب ثروت و مقامی میشه و به ناگهان غیبش میزنه وقتی مأمورین در مورد او تحقیق کردن متوجه شدند که این مرد در چند شهرستان همین کار رو کرده و مردم ساده لوح رو فریب داده و عجب این که بعضیا هنوز که هنوز او رو شخص مؤمنی می دانن. حضرت پولس میگه ای مسیحیان شما مواظب این افراد شریر باشید که هیچ چیزی در حقیقت از خدا و مسیح مقدس ندارن ادعا می کنن که خدا بهشون الهام داده ولی هیچ چیزی از خدا ندارن میگه حتی فرشته ممکنه بهشون ظاهر بشه اما این فرشته فرشته خدا نیست بلکه میگه شیطان خود رو به صورت فرشته نور به اینها ظاهر میکنه تا اونها رو فریب بده دوست من مواظب باش که مبادا تو نیز فریفته این فرشته نور یعنی اهریمن بشی کلام خداوند همیشه در هر زمانی ای دوست من تغییر نمیکنه و اگر کسی بیاد کلام تازه بگه با کلام خدا فرق داشته باشه بایستی آن را رد کنیم از آیه 20 الی 23 یا آخر فصل دوم حضرت پولس به مسئله ریاضت کشی و تصوف که همراه با ترک دنیا و ریاضت باشه اشاره میکنه و آن را از جانب خدا نمیداند و ثابت میکنه که این موضوع نمیتونه ما را در آنچه که خدا برامون در نظر دارد مددمون بده. البته موضوع تصوف و ریاضت کشی موضوعی نیست که در چند لحظه آخر برنامه بتوانیم به طور دقیق آن را براتون بازگو کنیم، ولی اجازه میخوام که آیات را براتون بخونم و بعد خودتون در مورد معنی آن به تفکر و تعمق پرداخته و دلیل رسول خدا را بدانید که چرا چنین میگوید. میفرماید شما با مسیح از اصول دنیوی مردید، پس چگونه است که مثل زندگان در دنیا بر شما فرایض نهاده می شود؟ که لمس مکن و مچش بلکه دستم نگذار، که همه اینها محض استعمال فاسد می شود بر حسب تقالید و تعالیم مردم، که چنین چیزها هرچند در عبادت نافله و فروتنی و آزار بدن صورت حکمت دارد، ولی فایده‌ای برای رفع تن‌پروری ندارد. به زبان ساده تر حضرت پولس میگه حالا که شما همراه مسیح نسبت به گناهانتون مردید و یا نسبت به اعمال شرارتبارتون و به چیزهای دنیوی روی برگردانیدید و از عقاید دنیا جدا شدید و توجه به خدا دارید و برای خدا زندگی میکنید و هدفتون خداست، حالا که متوجه شدید که نجات را نه به وسیله کارهای خودتون بلکه به وسیله ایمان به عیسی مسیح دریافت نمودید، پس چرا باز تحت تأثیر معلمین دنیوی میشید و دنبال همون عقاید میروید که پابند همون قوانینی است که بشر تا حالا به وسیله آن موفق نشده است حیات بیابد؟ چرا دنبال همون عقایدی می روید و پایبند همون قوانینی می شوید که می گوید این را نخورید یا این را نچشید و یا دست به فلان خوراک نزنید؟ میگه اینها قوانین زودگذر انسانی هستند، چون خوراک وقتی خورده بشه دیگه تمام شده. این قوانین یعنی امر به معروف و نهی از منکر اگرچه ممکن است به ظاهر بسیار خوب و مفید باشه، چون که این گونه دستورات احتیاج به زهد و عبادت و ریاضت دارد، ولی برای تسلط بر افکار و هوس‌های زشت هیچ گونه اثری نداره. یعنی با این کارها دوست عزیز نمیتونیم بر افکار و هوس‌های شهوترانی خودمون نفوذ کرده و آن را تحت تأثیر در بیاوریم و یا آن را تحت کنترل خودمون داشته باشیم، جز اینکه او را به آدمی از خود راضی و مقرور تبدیل میکنه. به زبان دیگه پولس میگه اگر شما این کارها را بکنید، یواش یواش پیش خودتون خیال میکنید که بله، چون که من همه قانونهای امر به معروف و نهی از منکر رو انجام دادم، پس باید شخصی باشم که مقبول پسند خدا هم و خدا باید منو دوست داشته باشه، چون که من همه قانونها رو انجام میدم ولی فلان کس این کارها رو نمیکنه. دوست عزیز، کلام خدا میگوید زیرا محض فیض نجات یافته اید، زیرا محض فیض نجات یافته اید، آنم به وسیله ایمان، و این از اعمال شما نیست بلکه بخشش خدا، تا هیچ کس نزد خدا فخر نکند. دوست من، اگر شما دلت خوشه که آدم مؤمنی هستید، چون که مثلا هر روز به عبادتگاه میری و هر روز چند بار دعا میکنی و خیرات میدی و زکات میدهی، به زیارت میری، اگر به این چیزها دلت رو خوش کردی و خیال میکنی خدا به خاطر این اعمال تو رو میبخشه، کلام خدا میگه در اشتباه هستید. چرا؟ زیرا محض فیض نجات یافته اید، زیرا نجات به وسیله ایمان تحصیل می شود، نجات به وسیله ایمان به کار خدا در عیسی مسیح به دست میاد، نجات عطیه خداست که باید با ایمان آوردن آن را بپذیریم. ایمان به کلام او، ایمان به منجی او. اگر ایمان بیاوری، آن وقت می توانی از دستوراتی که خدا عطا کرده است اطاعت کنید. بله دوست من، شما باید توکل به ایمان بکنید، ایمان که شما را فرزند خدا محسوب می گرداند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدا یکتا می سپارم. روزتون خوش باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، برکات خداوند و منجی من عیسی مسیح را برایتان می طلبیم. در این سری برنامه ها پیام هایی از انجیل متی که توسط یکی از خادمین مسیح موعظه شده اند برایتان پخش می شوند. پیامی که در این برنامه می شنوید بر اساس انجیل متی فصل 3 می باشد. شما را به شنیدن این پیام دعوت می نماییم.

متا باب سوم رسیدیم، این قسمت را با هم می‌خوانیم. و در آن ایام یحیای تعمیددهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و موعظه کرده می‌گفت: توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. خوب به کلمات توجه بفرمایید، زیرا همین است آنکه اشعیای نبی از او خبر داده می‌گوید: صدای ندا کننده‌ای در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید. و این یحیی لباس از پشم شتر می داشت و کمربند چرمی بر کمر و خوراک او از ملخ و عسل بری بود. در این وقت اورشلیم و تمام یهودیه و جمیع حوالی اردن نزد او بیرون می آمدند و به گناهان خود اعتراف کرده در اردن از وی تعمید می یافتند. پس چون بسیاری از فریسیان و صدوقیان، اینها رهبران مذهبی یهود بودند، فرقه‌های مخصوصی بودند، را دید که به جهت تعمید وی می آیند، به دیشان گفت: ای افعی زادگان، چه سخن تندی، که شما را اعلام کرد که از غضب آینده بگریزید؟ اکنون ثمره شایسته توبه بیاورید و این سخن را به خاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است. زیرا به شما میگویم خدا قادر است که از این سنگ‌ها فرزندان برای ابراهیم برانگیزاند. و الحال تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است، پس هر درختی که ثمره نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود. من شما را به آب به جهت توبه تعمید می‌دهم، لکن او که بعد از من می‌آید از من تواناتر است که لایق برداشتن نعلین و کفش او نیستم. او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او قربال خود را در دست دارد و خرمن خود را نیکو پاک کرده گندم خیش را در انبار ذخیره خواهد نمود، ولی کاه را در آتشی که خاموشی نمیپذیرد خواهد سوزانید. حالا عیسی مسیح میاد پیش یحیی. آنگاه عیسی از جلیل به اردن نزد یحیی آمد تا از او تعمید یابد. اما یحیی او را من نموده گفت: من احتیاج دارم که از تو تعمید یابم و تو نزد من میایی؟ عیسی در جواب به وی گفت: الان بگذار، زیرا که ما را همچنین مناسب است تا تمام عدالت را به کمال رسانیم. پس او را واگذاشت. اما عیسی چون تعمید یافت فوراً از آب برآمد که در ساعت آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده بر وی می آید. آنگاه خطابی از آسمان در رسید که: این است پسر حبیب من، عزیز من، که از او خوشنودم. شکر خداوند بر این کلامت. تو به وسیله روح القدس کلام را برای ما باز کن، با ما سخن بگو، به نام عیسی مسیح، آمین. بعد از تولد مسیح او در ناصره ماند و رشد میکرد و اونجا به کار نجاری با پدرخوانده‌اش یوسف مشغول بود و خود را آماده میکرد، حاضر میشد برای موقعی که میبایستی خدمت بزرگ خودش را شروع بکنه. و در این خلال خیلی اتفاقات میافتاد. یحیای تعمید دهنده هم داشت حاضر میشد و اینجا از آیه 1 تا 12 میبینیم که یحیی ظاهر شده و بعد در مورد یحیی خیلی مطالب نوشته شده است. ولی میتونیم عنوان این باب را اینطور بذاریم: هموار ساختن راه پادشاه آسمانی که مسیح باشه. پادشاه آسمانی در انجیل متا میتونیم بگیم عنوان این انجیل هستش، پادشاه آسمانی، چون مسیح در این انجیل جنبه پادشاهیش خیلی مورد تاکید هست. آیا او پادشاه قلب شما شده؟ او میاد سلطنت خواهد کرد، ولی آیا امروز بر قلبهای شما، بر قلبهای ما سلطنت میکنه؟ او میخواد در قلب ما سلطنت بکند. یحیی پیشتاز عیسی مسیح بود. بعضی وقتا اشخاص مسیح را مقایسه میکنن با انبیا. عیناً مثل اینه که ما بخواهیم آفتاب رو مقایسه کنیم با این لامپ ها، این چراغ ها، یا با یه چراغ نفتی.
میدونید چراغ خوبه نورم میده یا اگر بخواید ماه را مقایسه کنید با خورشید میشه ماه را با خورشید مقایسه کرد ماه از خورشید نور میگیره از خودش نور نداره انبیا از خداوند نور گرفتند خودشون نور نداشتند عیسی مسیح خودش نوره فرمود من نور عالم هستم و یحیی آمد که راه او را مهیا بسازد در کتاب شیعه نبی پیشگویی شده بود در فصل چهلم که میبایستی یحیی بیاید خداوند به زبان انبیا پیشا پیش نبوتهای بسیار روشن و بارز و عالی داد که او چطور میاد و حتی در مورد پیشتازه او هم صحبت شد در مورد یحیی البته نه فقط اینجا در باره یحیی صحبت شده در کتاب ملاکی آخرین نبی عهد عتیق کتاب مقدس حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح هم نبوت شده که خداوند میگوید که من او را میفرستم تا راه مسیح را آماده بسازد یحیی آمد و شروع کرد به موعظه که مردم توبه بکنند و تعمید بگیرند به علامت شستشوی از گناه قلبشون رو آماده کنن چون مسیح داره میاد مسیح داره ظاهر میشه و تقریبا طولی نکشید چون از نظر سن جسمانی عیسی مسیح 6 ماه از یحیی کوچکتر بود و طولی نکشید که عیسی مسیح آمد خدمت خودش رو در 30 سالگی شروع کرد و کارهای عظیم خودش رو آغاز نمود ولی یک اشاره اینجا به زندگی یحیی شده یحیی تعمید دهنده هیچ معجزه نکرد نه چشم کوری را باز کرد نه جزامی را شفا داد نه مرده ای را زنده کرد ولی تعالیمش سخنانش خیلی مؤثر واقع شد خدمتش بسیار مؤثر بود چه سری داشت چرا اینطور مؤثر واقع شد شیوه زندگیش چجوری بود زندگی ساده ای داشت زندگیش خشن بود اینجا حتی طرز لباس پوشیدنش هم میگه خیلی شبیه ایلیای نبیه مردی است بیابانی در بیابان یهودی ظاهر شد البته وقتی میگه بیابان منظوری نیست که اونجا هیچ آبادی نبود ولی یک قسمت هایی از سرزمین اسرائیل بود که بیشتر خشک است یعنی نمیشه اونجا چیزی پرورش داد ولی خب آبادی هایی هم داره و وضعیت قوم اسرائیل موقعی که یحیی آمد و عیسی مسیح بعد از او ظاهر شد از نظر روحانی مثل همون بیابان خشک بود واقعا احتیاج داشتند به اینکه باران روح خدا بباره و زمین قلب و زندگیشون سبز و خرم بشه چه بسا ممکنه زمین قلب ما هم همینطور باشه و امروز خداوند میخواد قلبها را حاضر کنه تا باران روح القدس را بباراند و زندگی شما سبز و خرم بشه این شخص یحیی تعمید دهنده که یک نبی بزرگی است خشن ساده بود و در بیابان ظاهر شد جذبه عظیمی داشت و این عجیبه با اینکه لباس زیاد قشنگی نمی پوشید در فیلم زندگی عیسی که داریم به زبان فارسی دوبله است در این فیلم نشان میده خیلی قشنگ وقتی عیسی میاد پیش یحیی یحیی را با یک لباسای خیلی کهنه و ژنده و با سر و نتراشیده موهای بلند نشون میده مرد بیابانیه ولی چه پیام نیرومندی داره و چه جذبه ای داره که هزارها نفر از اقصی نقاط مملکت با پای پیاده به هر وسیله بود هجوم می آوردن که بیان بشنون گوش کنن به پیام این شخص و بعد به گناهانشون اقرار میکردند و میرفتند تو آب تعمید میگرفتند جذبه او به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که او از طرف خداوند فرستاده شده بود ماموریتش از خداوند بود از خودش نبود کسی که از خداوند فرستاده شده جذبه ای داره زندگی او پاک و بی‌آلایش بود آن چه میگفت پشتوانه داشت کسی نبود که آنجا یک چیز بگه بعد وقتی به خلوت بره یک کار دیگه بکنه زندگیش پاک بود و خدا میخواد که زندگی ما هم همینطور باشه موعظه های او خیلی نیرومند و قاطع بود نمیگفت
فکر میکنم، خیال میکنم، امیدوارم انشالله شاید آنچه میگفت قاطع میگفت و با گناه مخالف بود، گناه را گناه میخواند و به کسی هم تخفیف نمیداد، حتی به رؤسای مذهبی رحم نمیکرد و از اونها باکی نداشت، نمیترسید، میدونست که ممکنه جانش در خطر بیفته. حتی هیرودیس پادشاه را که برادرش زنده بود، این رفته و زن برادرش را گرفته بود و این کار درستی نبود، گناه بود، حتی هیرودیس پادشاه را هم یحیی توبیخ کرد. یحیی میدانست که ممکنه به خاطر این مسئله سر خودش را برباد بده، ولی نمیترسید و توبیخ کرد برای گناه. پیام یحیی چه بود؟ یحیی میگفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. کلمه ملکوت در زبان فارسی یک معنا و مفهوم خاصی پیدا کرده که به کلی با اون چه انجیل میگوید فرق میکنه. متاسفانه اینه که مجبوریم به زبان ساده امروزی بگیم. منظور از ملکوت که در انجیل نوشته شده یعنی پادشاهی و فرمانروایی خدا، یعنی خدا بیاد پادشاهی کنه بر قلب من، در زندگی من، و خدا بیاد و پادشاه بشه بر این دنیا عملا، نه در فقط خیال و فکر، بلکه عملا بیاد پادشاه این دنیا بشه. این میشه ملکوت خدا. ملکوت در زبان فارسی مخصوصا در عرفان که واردش کردن رفته معنای پیدا کرده، مثل این که یه عالم هپروتیه، وجود نداره، وجود خارجی نداره. نه، اون غلطه، اصلا با انجیل نمیخونه. و این اصطلاح ملکوت آسمان در فقط انجیل متا که 28 باب داره تقریبا 32 بار ذکر شده، 32 بار، و همیشه اون معنا را میرسونه که پادشاهی خدا بر روی زمین، بر روی قلب ها هستش، سلطنت خداوند هست. ما کتاب مقدس رو با کتاب مقدس تفسیر میکنیم. انجیل وقتی میخوانیم نمیریم به گلستان سعدی مراجعه کنیم ببینیم که اونجا معنای این لغت چیه. نه، من وقتی گلستان سعدی را میخوانم باید نوشته های خود سعدی را بخوانم که بدانم منظور سعدی چی بوده. درسته؟ وقتی شما میخواهید اشعار فردوسی را بفهمید باید که خود کتاب ها و نوشته های او را بررسی کنید، با هم مقایسه کنید، بدانید که منظور فردوسی از این کلمه که به کار برده چیه، یا این عبارتی که گفته. همینطور وقتی میخوایم ما انجیل رو بفهمیم نمیریم به یک کتاب دیگه مراجعه کنیم. خیلی کتاب نوشته شده ضد این کتاب مقدس، ضد این، و یا کتابهایی نوشته شده که خواستند که داستانهای کتاب مقدس رو بیان کنن ولی خارج از این و کج و معوج کردن. ولی ما چرا بریم به منابع غلط و نادرست و مقرزانه مراجعه کنیم؟ چرا نهیم اصل رو بخوانیم؟ درسته؟ اصل اینجاست، این اصله و دست نخورده و عوض نشده است. پیام انجیل توسط یحیی اینجوری شروع شد، توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. ولی من وارد کلمه ملکوت شدم، بعدن باز ادامه خواهیم داد، اما ببینیم توبه چیه. یحیی وقتی میگفت توبه کنید یعنی چه؟ توبه در زبان اصلی به معنای تغییر فکر هستش. فکرتون عوض کنید، فکر شما غلطه. بگه مردم در یک وضعیتی زندگی میکردند که آمادگی نداشتن برای آمدن عیسی مسیح. پادشاه میخواد ظاهر بشه ولی قوم آماده پذیرفتن این پادشاه نیستن. چرا؟ چون فکرشون آلوده است با گناه، با خیالهای باطل، زندگیشان آلوده است با گناه. و میگه که برگردید. توبه یعنی تغییر فکر و بعد تغییر مسیر، کاملا بازگشت کنید، 180 درجه برگردید، دارید به اون سمت میرید، برگردید به سمت خداوند برید. این توبه هست. توبه واقعی همیشه توأم هست با تغییر زندگی. هیچ وقت اگه کسی توبه کرده باشه زندگیش عوض نشده باشه نمیتونه بگه من توبه کردم. کسی که توبه واقعی کرده میوه زندگیش هم کاملا پیداست. اینه که یحیی اینجا میگوید که ثمره شایسته توبه را بیاورید. یعنی اگه شما واقعا توبه کردید باید میوه‌ش هم دیده بشه، با
باید اعمال و کردار و رفتار و طرز فکرتون هم نشان بدید. پادشاه آسمانی داره میاد، بنابراین شما باید بازگشت کنید. در توبه واقعی شخص میفهمه که گناهکاره و نسبت به گناه پشیمان میشه و اعتراف میکنه و گناه را کوچیک نمیشماره. چون خیلی من انواع اقسام توبه ها دیدم، بعضی ها توبه میکنن به خاطر اینکه میبینن آبروشون رفته، میبینن مچشون باز شده، پس ناراحتن و توبه مصلحتی میکنن. این توبه مصلحتیه که یه مقدار حفظ آبرو بشه. بعضی ها هم میبینن که ممکنه ضرر بکنن، پس میان یه اعترافی میکنن. بعضی ها هم بعضی گناهانشون رو اقرار میکنن پیش خداوند، البته لازم نیست پیش انسان، پیش من اعتراف کنن، من کاری نیستم. بعضی گناهان رو اعتراف میکنن و بعضی ها هم میگن خداوند اشتباه کردیم، چیزی نبود، تخفیف میدن به خودشون. ولی کسی که واقعا میخواد توبه کنه به خودش هیچ تخفیف نمیده. به دیگران میتونه تخفیف بده ولی به خودش نباید تخفیف بده. آمین. من باید به دیگران تخفیف بدم اما به خودم نه. توبه واقعی اینه که شخص گناه خودشو گناه میخونه، نمیگه حالا این اشتباه بود، این خطایی بود، لغزش بود، اشکالی نداره. نه، پشیمان میشه و بعد اقرار میکنه، بعد دست میکشه، برمیگرده به سوی خداوند. البته در توبه مسیحی ما کمک از خداوند میخواییم ولی نمیشه. ولی وقتی که به مسیح ایمان میاریم، وقتی میگیم ای خداوند مسیح، من در خودم، در ذات گناه‌آلود خودم هیچ نیرویی نمیبینم که بتونم زندگیمو عوض کنم، ولی از تو کمک میخوام، تو بیا بزد در زندگی من وارد شو، تو به من نیرو بده، خداوند عیسی مسیح میاد در قلب ما ساکن میشه، به وسیله روح القدس ما را تقویت میکنه و دست ما را میگیره و کمک میکنه که ما زندگی مقدس و پاک و خوبی داشته باشیم که خدا ازش خوشنود باشه. یهودیانی که پیش عیسی می آمدن، مخصوصا فرقه های مذهبی می آمدن، بعضی از علمای دینی هم می آمدن، البته بعضی هاشون می آمدن برای ایراد گرفتن و بعضی ها می آمدن واقعا می خواستن تعمید بگیرن چون از سخنان او می ترسیدند. یحیی باکی نداشت، اونها را افعی زادگان می خونه، یعنی بچه مار. خیلیه شما یک نفر عالم مذهبی بیاد اینجا و بگه این بچه مار. این یحیی چه جرأتی داشت، چه شهامتی داشت و اینها را افعی زادگان میخونه، اونم مار افعی، میدونید خیلی سمیه و بزنه فوری میکشه. و میگه که شما را کی خبر داد که از این غضب آینده بگریزید؟ غضب آینده اون خشم خداست که خواهد آمد. ولی اینجا یحیی داره اینها را توبیخ میکنه برای یک مسئله مخصوصا. میگه شما افتخار نکنید به اینکه ابراهیم پدر ماست، ما فرزندان ابراهیمیم. اتفاقا بعدا میخوانیم در انجیل یوحنا وقتی با مسیح بحث میکردند همین علمای مذهبی، گفتن پدر ما ابراهیمه، ما از نظر هم نسلی هم از نظر روحانی از نسل ابراهیمیم، ما مرید ابراهیمیم، پیرو ابراهیم. میدونید عیسی مسیح چی گفت؟ گفت شما اگر فرزندان ابراهیم بودید کارهای ابراهیم را به جا می آوردید. دقت میکنید؟ افتخارات تاریخی کافی نیست. اینجا افتخار کردن به ابراهیم که در حدود 2000 سال قبل از آن زندگی میکرده و مرد خدا بود، با خدا زندگی میکرد، صدای خدا را شنید و اطاعت کرد، دوست خدا بود، بسیار عالی، خیلی خوب. ولی چه فایده داره اگر زندگی شما عوض نشده، اگر شما از ایمان ابراهیم پیروی نمیکنید؟ پس ما فقط به افتخارات گذشته نمیبالیم، باید امروز نقد در زندگی ما خداوند کار بکنه، ببینی امروز در چنته چی داریم. حالا برمیگردم به این کلمه ملکوت آسمان، باز هم در فصل 3 آیه 2 این اصطلاح اولین بار اینجا به کار رفته و همطور که گفتم 32 بار تقریبا در انجیل متا ذکر شده. و برای اینکه ذهن عزیزان کاملا آماده بشه طبق کتاب مقدس ما جلو بریم،
باز تکرار میکنم که با آنچه که در عرف فارسی هست عالم ملکوتی خیلی فرق داره، یعنی سلطنت و حکومت خداوند. دقت میکنید وقتی میگیم ملکوت آسمان این معنا را داره و دلیلش هم خیلی زیاده. البته الان وقت نیست که من همه اینها را بخوانم، اگه خواستید یادداشت کنید میتونید به کتاب دانیال نبی فصل 4 آیه 25 و 26 مراجعه کنید. در اونجا در مورد سلطنت و حکومت صحبت میشه و اونجا کلام خداوند میگوید که آسمان سلطنت میکند، منظور خدا سلطنت میکند. این اصطلاحی است. بعضی وقتا به جای به کار بردن کلمه خدا کلمه آسمان ذکر میشه، منظور خداوند سلطنت میکنه. ولی ملکوت خدا یا سلطنت خدا را میتونیم ما به یه دایره بزرگ تشبیه کنیم که توی این دایره یک دایره کوچکتری هست. خیلی ها در اون دایره بزرگ میگنجند، اینها هوادار هستند. در ایران حزب های مختلفی پیدا شد همین سالهای اخیر موقع انقلاب مخصوصا. من یه دفعه رفته بودم مطب یک دکتری نشسته بودم، بعد یک جوانی را دیدم، سر صحبت باز شد، گفتم شما چی هستی؟ مثل که داشت یک چیزایی میخوند که من فکر کردم ایشون یکی از اعضای احزابه. پرسیدم از فلان حزبی؟ گفت نه من هوادارش هستم. هوادار هستم. حامی هستم، پشتیبان هستم. ولی مخصوصا لغت هوادار رو به کار می‌بردن. حالا خیلی ها هوادار ملکوت خداوند یا هوادار پادشاهی عیسی مسیح هستن. خیلی ها به اصطلاح میگن چاکر عیسی مسیح هستیم. ما خیلی حضرت عیسی را دوست داریم. خیلی ها هواخواه عیسی مسیح هستن. این میشه جزء اون دایره بزرگ. ولی یه دایره دیگه هست وسط این دایره که فقط اونهایی که واقعاً مسیح اومده تو قلبشون زندگی میکنه، اینها توش هستند. خداوند اینها را جز اون دایره داخلی میدونه. ما نمیتونیم زیاد تشخیص بدیم. من نمیتونم الان بگم شما توی دایره کوچیکید، شما دایره بزرگید، اون یکی من کیم که این کارا بکنم. ولی حالت قلبی اشخاص و اون چیزی که تصمیم گرفتند، رابطه‌ای که با خداوند دارند و این که آیا مسیح به قلبشون آمده، واقعا مسیح در زندگیشان سلطنت میکنه، واقعا مرید او هستند و اینطور اشخاص آمادند وقتی هم مسیح بیاد هیچ غافلگیر نمیشن. ای ما نمیدونستیم الان میاد، خودمون رو آماده کنیم، حالا تازه زانو بزنم توبه کنم، ببخش خداوند گناهان منو ببخش. نه، توبه کردند، آماده هستن همیشه. نه اینکه کاملا، نه اینکه خشک مقدس ان، نه اینکه بگیم ادعا میکنند که هیچ خطایی ازشون سر نمیزنه، نه، ولی 24 ساعت اینها مرید او هستند. اصلا راز و نیازشون با او، سر کار، هر جایی که باشن، مدرسه، تو خونه، آشپزی، در رانندگی، هر جایی که هستن، اینها مسیح بر زندگیشان سلطنت میکنه، در اون دایره داخلی قرار دارن. ولی این سلطنت و پادشاهی خداوند، این ملکوت خداوند، ملکوت آسمان به حضور مسیح بستگی داره. یعنی مسیح باید باشه اونجا، یعنی باید اگه میگم مسیح بر من داره سلطنت میکنه، یعنی باید در زندگی من باشه، حضور داشته باشه.

شنوندگان عزیز مسیحی، حضور مخصوص خداوند ما عیسی مسیح در قلب و زندگی من ما را از درون دگرگون کرده و مملو از برکات آسمانی می سازد. پس در پاکی و صداقت حضور او را بطلبیم و با فروتنی خود را کاملا در اختیار او قرار داده و او را خداوند و پادشاه زندگی خود بدانیم. لطفاً به دنباله این پیام در برنامه بعدی توجه فرمایید.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
2: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
3: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنم هر جایی که هستین، هر گوشه دنیایی که این برنامه رو دارین گوش میکنین، در پناه خداوند باشین و شادی و آرامش خداوند و پیروزی او در زندگی شما نمایان باشه. با جوانی عزیز در این استودیو با همدیگه هستیم و میخواییم در مورد یکی از تعالیم اصلی صحبت بکنیم که هر ایماندار باید در مورد اون بدونه و اونم در مورد کتاب مقدس هست. ما یک برنامه رو داشتیم که در اون برنامه صحبت کردیم که چطوری میتونیم یک آیه رو خوب بفهمیم و چه اساسی هست، چه نکاتی هست که ما باید رعایت بکنیم در مورد درک بهتر اون آیه. درس امروز ما هم در موازات با همون درس هست و ما 4 نکته اساسی رو اینجا مطرح خواهیم کرد که در مورد این 4 نکته باید دقیقا فکر بکنیم، مطالعه بکنیم و وقتی اینها رو درک بکنیم، باور کنید کتاب مقدس رو وقتی بخونید یک معنی و مفهوم دیگه رو خواهد داشت. یعنی واقعا در یک دنیای دیگه میریم اگه بتونیم این اصول رو رعایت بکنیم. این اصول چه اصولی هستن با هم دیگه بررسی خواهیم کرد، ولی من میخوام فقط این رو هم بگم. شما تصور بکنید این آیاتی که شما الان میخونید برای یک عده یا یک گروه یا یک کلیسای نوشته شده، برای یک ایماندارای نوشته شده که زندگی میکردن در 2000 سال پیش تقریبا، ولی اینها اشخاصی بودن که در اون دوره در اون فرهنگ زندگی میکردن و برای اونها نوشته شده. پس بیایید تصور بکنیم که یک شهری است و برای اهالی این شهر یک نامه‌ای نوشته شده. ما در یک شهر دیگه ای هستیم، از لحاظ زمانی، فرهنگی، اصلا همه چیزمون شهر ما فرق میکنه. ما چطوری میتونیم یک پلی برقرار بکنیم بین شهر ما و شهر اون عزیزان و از این پل عبور بکنیم، بریم تو شهر اونها، خودمون رو بذاریم جای اونها و ببینیم که چه معنی اصلی رو اون نویسنده داشته و بتونیم درک اصلی رو داشته باشیم برای زندگی بهتر. با یک جوان عزیز در اینجا هستیم، یکی از دوستان بسیار خوب من که در تحصیل کتاب مقدس بسیار در مرحله بالا و عالیه هستم. برادر خیلی خوش اومدی.
4: لطفاً برادر، خیلی ممنون. خدا رو شکر می‌کنم برای این فرصتی که میتونیم با هم با دوستان عزیز صحبت کنیم. امیدوارم که شنوندگان عزیز هر جایی که هستن فیض خدا با شما باشه. و در همین ادامه صحبتتون من این 4 مرحله رو دوست دارم، مرحله اولش رو با اجازهتون شروع کنم. همینطور که شما گفتین، وقتی که کلام خداوند نوشته شد از طریق روح خداوند، چه برگردیم به زمان ابراهیم یا موسی یا داوود یا بیایم جلوتر به زمان عیسی مسیح خداوندمون، مردمی تو اون زمان زندگی میکردن. پس ما باید واقعا فکر کنیم که این کلام دیروز نوشته نشده برای من که امروز دارم میخونم. سالهای سال مردم متفاوت این کلام رو مطالعه کردن. پس اگه ما برگردیم و بخوایم فکر کنیم به اون مردمی که در زمان اولیه، یعنی همون موقع که این کلام نوشته شده یا تعلیم داده شده، اون موقع کی بودن، به مرحله اولمون میرسیم که میشه کلام خداوند چه معنایی دارد برای مردمانی که در آن روزها زندگی میکردن. کلام خداوند چه معنایی دارد برای مردمانی که در اون روزها زندگی میکردن، نه برای ما امروزه. پس بعد برگردیم به تاریخ و به اون روزها نگاه کنیم. برادر اگه شما دوست دارین میخواین یه پاراگرافی رو از عهد عتیق که بتونیم اینو به عنوان مثال بخونیم و بتونیم مرحله به مرحله جلو ببریم، فکر کنم کدوم
3: میتونیم یوشع رو فکر کنم یکی از نمونه‌های خوب میتونه باشه. من یوشع باب 1 رو میخونم، همون چند آیه اول که خداوند به یوشع میگه موسی بنده من وفات یافته است، پس الان برخیز و از این اردن عبور کن، تو و تمامی این قوم، به زمینی که من به ایشان، یعنی به بنی اسرائیل میدهم. چند آیه از اینجا رد میکنم که میگه هیچ کس را در تمامی ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود، چنان که با موسی بودم با تو خواهم بود، تو را ترک نخواهم کرد، قوی و دلیر باش، زیرا که تو این قوم را متصرف زمینی که برای پدران ایشان قسم خوردم که به ایشان بدهم خواهی ساخت.
4: پس بیاین الان برگردیم به تاریخ. در این آیه خدا داره با یوشع صحبت میکنه و داره به یوشع میگه که تو به عنوان رهبر قوم اسرائیل وظیفه داری که مردم خودت رو به اون سرزمینی که من به پدران شما وعده داده بودم ببری و راهی که باید طی کنی برای موفقیت باید مطیع دستوراتی که من به موسی دادم باشی. پس اینجا اگه ما برگردیم به تاریخ، خداوند داره به یک رهبر قوم اسرائیل صحبت میکنه، دستور میده و راهو نشون میده که چطور به این سرزمین که خدا وعده داده بود به پدر قوم اسرائیل، به ابراهیم برسه. پس این میشه معنایی که در تاریخ برای اون مردم و برای خود یوشع این آیه‌ای که الان خوندیم داره. حالا مرحله دوم، برادر شما در مرحله دوم چی داری؟
3: مرحله دوم، خب مرحله اول خیلی واضح بود. کلام خداوند چه معنایی دارد برای مردمانی که در آن روزها زندگی می‌کردن. برای اونها خیلی واضح بود. وقتی میگه پدر، اونها خیلی خوب می‌فهمیدن که منظورش ابراهیمه. وقتی میگفتین سرزمین، اونها خیلی خوب می‌دونستن که دقیقاً کدوم سرزمینه. همه چیز خیلی واضح بود. مرحله دوم اینه که ما بیایم ببینیم چه فرق‌هایی بین ما و مردم اون زمان وجود داره. فرقش مسلما میتونه فرقهای فرهنگی باشه، شرایطش باشه که الان فرق میکنه، زمانش باشه، زبانش باشه و اون عهدی باشه که خداوند مسلما میدونیم که قبل از عیسی مسیح یک عهد دیگه ای داشت با اون قوم، عهد عتیق ما اسمشو میذاریم. بعد از عیسی مسیح یک عهد جدیدی است که هر کس به او ایمان بیاره وارد این عهد جدید میشه. پس اینا این فرقهایی است که ما باید بدونیم بین ما و مردمان اون زمان.
4: پس الان بیایم این فرقایی که شما میگید و ما در موردش صحبت کنیم. اگه من دارم همین الان این آیه رو مطالعه میکنم، این آیات رو مطالعه میکنم، چه فرقی بین من و یوشع هست به نظر شما؟
3: خب مسلما زبان ما فرق میکنه، عهدی که درش هستیم فرق میکنه، شرایط فرق میکنه و فرهنگ فرق میکنه. مثلا یوشع یک رهبر بود، من یک رهبر نیستم. یوشع در مورد اون زمینی که بهش وعده داده شده بود داشت میرفت به سمت اون که اونجا رو تسخیر بکنه، ولی به من نوعی هیچ وعده‌ای داده نشده برای هیچ زمین خاصی یا یک خونه خاصی که مثلا برات اونجا برم تصرف بکنم. پس این میتونه یکی از فرقا باشه مثلا.
4: درسته. و یوشع زیر عهد عتیق بود و امروز ما زیر عهد جدید هستیم. پس بنابراین خیلی از قانون‌ها مثل قربانی‌هایی که قوم اسرائیل می‌کردند در زمان عهد عتیق، خیلی از اون قانون‌ها دیگه ما الان زیر اون قانون‌ها نیستیم، بلکه زیر فیض عیسی مسیح خداوندمون عهد جدیدی داریم. البته اگه می‌خوایم بیشتر

0: جدیدی رو داریم. پس این یه فرقی هم میشه دوباره که بهش اشاره کنیم بین یوشع و عزیزی که امروز داره کلام خداوند رو مطالعه میکنه.
1: دقیقاً. پس شما میگید که این عزیزی که داره مطالعه میکنه از این آیه باید رد بشه چون که این فرقا هست، یعنی نباید بخونه بگه برای امروز من نیست؟
0: نه، فکر میکنم وقتی که از این آیه داریم رد میشیم، وقتی داریم فرقا رو در مرحله دوم، وقتی داریم فرقا رو تشخیص میدیم، در نظر بگیریم که مردم اون موقع، مردم اون تاریخ عیسی مسیح رو نداشتن و ما امروز عیسی مسیح رو داریم و عهد جدید داریم. یعنی اصل مطلب اینه که در نظر بگیریم که یه فرق بین ما و اونها اینه که ما عهد جدید رو داریم، کلام خداوند رو در عهد جدید داریم و عیسی مسیح رو داریم.
1: دقیقاً. من فکر می‌کنم که یک نکته خیلی مهم است اینجا من اشاره بکنم که خدای ما عوض نشده، یک خدا داریم. خداوند خودش رو مسلماً آشکار کرده در جای مختلف به طرق مختلف، ولی یک خداوند هست که همون خدایی است که آسمان و زمین رو آفرید. ولی همین خداوند روش کاریش در قبل از عیسی مسیح عهد عتیق یه چیز دیگه بود، روش کاریش بعد از عیسی مسیح یه جور دیگه هست و خدا رو شکر میکنم که ما در روش کاری جدیدش هستیم، چون خیلی راحت‌تر هست برای ما. اون زمان خیلی سخت‌تر بود و شریعت، مسلماً خود شریعت بعضی چیزاش برمیگرده به شرایط اون زمان. مثلا من اینجا یک پرانتز باز بکنم، میگه که یک زنی هست که خیانت میکنه، زنا میکنه، باید سنگسار بشه. مسلماً اون موقع موسی 2 میلیون نفر رو تحت نظر داشت و به مدت 40 سال توی چادر زندگی میکردن، توی گرما زندگی میکردن، از بیابون از این طرف به اون طرف حرکت میکردن و مسلماً خیلی ها میتونستن گناه انجام بدن، زنا بکنن و همه قوم میتونست اصلا به هم بریزه و خداوند اونجا میخواد یک ترس زیبایی رو اونجا بذاره که به خاطر اون ترس که شده مردم هیچ کار اشتباهی رو نکنن، وگرنه خیلی ها زنا میکردن و اونجا قانونی هست که اونجا در میاد که بعد سنگسار بشه. پس حتی خود شریعت هم برمیگرده به زمان شریعت، به زمانی که موسی این رو گرفته یا روز سبت یا خیلی از چیزهای دیگه. ولی من پرانتز رو ببندم، میخوام بگم که همین خداوند یک خداوند هست و یک قاعده کلی داره که بسته به شخصیت خداوند است. منظورم چی هست؟ یعنی اینکه هر آیه رو که در عهد عتیق هم که بخونیم، شاید شرایط عوض شده، زمان عوض شده، عهد عتیق عوض شده، ولی یک قاعده کلی هست که برمیگرده به طرز فکر خداوند، اون عوض نشده. و من فهم می‌کنم که اون مرحله سوم ما است که قاعده کلی یا اون حقیقت اون متن یا اون قانون اون متن، اون اصلی که اصل الهی است که در این متن دیده میشه چی هست؟

پس مرحله سوم شما گفتین که قاعده کلی و پیام مهم متن هست که ما باید تشخیص بدیم تو متنی که داریم مطالعه میکنیم. من فکر میکنم چند تا نکته رو باید بهش توجه کنیم وقتی که میخوایم بگردیم و اون واقعا اون پیام خداوند رو تو این پاراگراف پیدا کنیم. برای اینکه پیام خداوند رو واضحاً و درست پیدا کنیم، من فکر میکنم خواهش میکنم به این نکات توجه کنیم که قانون الهی، اون قاعده کلی، باید در خود آن متن منعکس شده باشد. یعنی یه چیزیه که تو خود همون متن میتونیم اینو پیدا کنیم، نوشته شده. و این حقیقت الهی بدون وابستگی به هیچ شرایط خاصی و بی انتها نیست شمرده شده. یعنی این وابسته به هیچ قانون، به هیچ فرهنگ، به هیچ داستانی که شاید من قبلا تو فکرم داشتم نمیتونه باشه. من روی این میخوام یه مثالی بزنم. من خب بچگی که بزرگ شدم به عیسی مسیح اون موقع ایمان نداشتم و مامان بزرگم همیشه داستانایی برای من تعریف میکرد که من در 10 سالی که فکر میکنم با مامان بزرگم خیلی زندگی میکردم، این داستانا رو من اثر بزرگی داشت و من فکر میکردم این داستانا واقعا حقیقته، ولی چیزی نبود غیر از یک داستان. پس بنابراین من وقتی اومدم کتاب مقدس رو شروع کردم، ایمان آوردم و خواستم مطالعه کنم، دیدم بعضی جاها که کلامو میخونم اون چیزی که مامان بزرگم میگفت مخالف کلامه. پس اینجاست که این داره میگه، یعنی واقعا این قانونی که ما الان داریم سعی میکنیم باش کلام مطالعه کنیم، میگه نباید ما وقتی که کلامو مطالعه میکنیم وابستگی داشته باشیم به هیچ داستان، هیچ چیزی که از انسان ساخته شده. پس بعد همه اونا رو، حتی میشه بعضی موقع فرهنگمون ما رو دور کنه از اون حقیقت کلام خداوند و

0: دو چیز دیگه هم که من خیلی سریع بگم در مورد پیدا کردن اون پیام خداوند در پاراگرافی که داریم مطالعه میکنیم، قانون الهی به هیچ نوع فرهنگ محدود نمی باشد که در مورد این من همین مثال رو زدم، و قانون کلی متن باید به هر دو خواننده ربط داشته باشد. یعنی یه چیزی که من امروز برای خودم میگیرم احتمالاً 100 سال دیگه یه عزیز دیگه میتونه همونو لمس بشه، و 2000 سال پیش خواننده کلامم با همون لمس شده. و هر قانون کلی که ما پیدا کنیم، مطمئن باشین عزیزان که مشابه کتاب مقدس قسمت‌های دیگر کتاب مقدس خواهد بود. یعنی کلام خداوند یه جا یه چیزی رو نمیگه که بر علیهش یه چیز دیگه گفته باشه.
1: دقیقاً. مثلا اگه بخوایم ربطش بدیم به همین متنی که من خوندم، این آیات، میتونیم این رو درک بکنیم که خداوند روی وعده‌اش میتونه بمونه و ما میتونیم حساب بکنیم روی وعده‌اش. ما باید اطمینان بکنیم، همونطور که یوشع اطمینان میکرد به خداوند، خداوند وعده میده که من با تو هستم. اینا یه قاعده‌های کلی هستن که ما میتونیم در این متن ببینیم که خداوند داره به یوشع میگه. و من فکر می‌کنم که مهمترین قسمت این هست که در نقطه چهارم ما چطور به عنوان یک ایماندار یا مسیحی این قانون و قاعده کلی رو میتونیم به زندگی امروز ما ربط بدیم و اجرا بکنیم. حالا من خوندم که مثلا خدا به یوشع میگه موسی فوت کرده، الان تو برو و این سرزمین رو که من وعده دادم بگیر. حالا من چیکار بکنم با این متن؟
0: اون راهی که خدا به یوشع میگه برای من شخصا مهمه، که خدا میگه طبق احکامی که من به موسی دادم. پس امروز احکامی که خدا به من میده کلامشه. یعنی واقعا من باید در کلام خدا زندگی کنم، اونو مطالعه کنم، درک کنم، عمل کنم و طبق اون کلام سعی کنم روزها و شبهامو بگذرونم. بنابراین اگه من این کارو انجام بدم، دوباره در مقایسه با حکمی که خداوند به یوشع داد، شاید خدا از من جایی که من کار میکنم خدا بخواد به یه عزیزی محبتی رو انجام بدم، ولی من نوعی که میتونم اینو انجام بدم باید از فیض خداوند و از کلامش باشه. پس فکر میکنم انجام دادن، همونطور که شما گفتین، مهمترین مرحله زندگی روحانی ما میشه. و طبق این آیه چیزی که تاکید شده اینه که با حضور خداوند و با داشتن کلامش.
1: دقیقا. من یک متن دیگه رو اینجا نمیخونم ولی فقط در موردش صحبت میکنم به خاطر کم بوده وقت. یک جوان ثروتمندی بود میاد پیش عیسی مسیح و میگه من میخوام وارد ملکوت آسمان بشم. عیسی مسیح میگه که خب ده فرمان رو، احکام و شریعت و اینا رو نگه دار. این میگه من از بچگی اینا رو نگه داشتم. و میگه اوکی، فقط یک چیز مونده اون کار رو انجام بدی. عیسی مسیح میگه که شما ثروتمند هستی، بله، همه چیز رو بفروش بده به فقرا، بیا. و این جوان ناراحت میشه و میذاره میره. حالا یک نفر میگفت که ببین، عیسی مسیح گفت همه چیز رو بفروش بده به فقرا که بیای منو پیروی بکنی، پس ما هم هر چیزی که داریم باید بفروشیم. ولی باز اگه با این چهار نکته که صحبت کردیم، ما وقتی برگردیم به شرایط اون زمان میبینیم که این جوان ثروتمند بود و ثروتش خدای خودش بود. یک آیه هم اتفاق است که بعدش میگه که وقتی عیسی مسیح این جوان رو در واقع روانه کرد، گفت برو، میگه همه شاگردان تعجب کردن. به خاطر چی تعجب کردن؟ چون که در عهد عتیق هر کس که ثروتمند بود معمولا ثروت به طور کلی نشانه برکت بود. برای من اینا تعجب کردن که اینی که این همه برکت از طرف خدا داره چون که ثروتمنده نتونست بیاد مسیر رو دنبال بکنه. حالا ما که هیچی نداریم دیگه، واویلا. پس میبینیم که اینجا خیلی چیزها باز میشه برای ما. نمیتونیم بگیم همه چیز رو بفروشیم که بریم دنبال مسیح. شرایط اون زمان این بوده که این مرد برکت خدا رو، ثروت رو کرده بود خود خدا. پس ما نمیتونیم برکتی رو که داریم خدا بکنیم. ما حتی نمیتونیم دنبال شفا بریم که بگیم شفا رو گرفتم پس دیگه تمام شد. شفا یک برکت هست، خدا نیست. ما خدای برکات رو باید دنبال بکنیم. پس میبینیم نکات خیلی زیادی هست در هر متنی که ما میخونیم.
0: در همین مثالی که شما زدین در خاتمه کلاممون، شما پس معنا کردین که مرحله اول برای اون ثروتمند کلام خداوند چه معنایی داشت، شما خیلی قشنگ گفتین. و مرحله دوم یه فرقایی هست که واقعا واضحه در امروز که ما زندگی میکنیم با اون روز. حالا پیام خداوند برای من چیست در اون آیه، در اون متنی که الان شما گفتین. پیام خدا من فکر میکنم برای من میتونه باشه یه چیزهایی که من امروز بهش واقعا اگر از کلام خدا دور بشم و اگه در کلام خدا زندگی نکنم میتونم بهش خیلی دل ببندم. میتونه ماشین باشه، میتونه قایق سواری باشه، هر چیزی. اگه من زیاد بهش دل ببندم و بیشتر اونو از خدا بخوام تو زندگیم، اون میتونه بشه یک بت برای من. پس بنابراین پیام خدا اینه که هر چیزی که من بیشتر از خدا بخوام مثل یک بت من از خدا دور میکنه. و در مرحله چهارم که ما همیشه گفتیم مرحله عملی و مرحله آخر هست، ما باید به اون نوع عمل کنیم. یعنی وقتی که با خداوند داریم راه میریم، اجازه ندیم چیزی افکار و قلب و واقعا وجود ما رو به خودش بیشتر از خدا بکشه. البته هیچ مشکلی من با قایق سواری ندارم یا با ماشینای شیک ندارم، ولی تا موقعی که جلوی رابطه من و خدا رو نگیره.
1: حالا ماشین و قایق که جای خودش، اون هیچی. عیسی مسیح حتی یک نمونه خیلی خطرناکتر از اون بود، گفت حتی پدر و مادرت رو اگه بیشتر از من دوست داری، شما نمیتونی من رو دنبال بکنی. یعنی اگه شما میگی مسیح جان یک لحظه وایس، من میخوام وایسم تا پدر من فوت بکنه، چون یه نفر اینطور گفت. عیسی مسیح گفت بیا دنبال من، گفت که من میام ولی میخوام اول پدرم رو دفن بکنم بعد بیام. در معنی اصلیش که میخونیم اونجا این هست که من میخوام منتظر این باشم که پدرم زندگیش تمام بشه، فوت بکنه، دفنش بکنم، خیالم راحت بشه، بعد میام تو رو پیروی میکنم. اونجا بود که عیسی مسیح گفت که اگه پدر و مادرت رو ترک نکنی نمیتونی دنبال من بیای، اگه حاضر نیستی بها بدی نمیتونی دنبال من بیای، اگه پدر و مادرت رو بیشتر از من دوست داری نمیتونی، شایسته نیستی دنبال من بیای، اگه حاضر نیستی که جفا ببینی به خاطر من شایسته نیستی که پیرو و شاگرد من باشی. پس همه اینها باز برمیگرده به فرهنگ اون زمان که اون رو بفهمیم و فکر نکنیم که عیسی مسیح میگه پدر و مادرت رو باید ترک بکنی دنبال من بیای. در اون متنی که میگه اون بابا میخواست وایسته تا پدرش فوت بکنه، عیسی مسیح جوابش رو به این صورت داد. خیلی جای دیگه همین مطلب رو میبینیم. مثلا در اون فرهنگ زنایی بودن که خیلی ببخشید با افراد مختلف عمل زنا رو انجام میدادن به عنوان یک قربانی و هدیه‌ای که به این بت‌ها میکردن، و معمولا این افراد، این خانم‌ها موهاشون رو میتراشیدن و موهاشون خیلی خیلی کوتاه بود. به خاطر همین پولس رسول میگه که شمایی که میایین به کلیسا دیگه موهاتون رو بلند بکنین که مردم فکر نکنن که شما از اون افراد هستین. و اونجا داره در مورد اونها صحبت میکنه در اول قرنتیان. امروز ما باید بدونیم فرهنگ اون زمان چی بوده که الان فکر نکنیم که یک ایماندار زن حتما باید موهاش مثلا تا زانوهاش باشه.
0: دقیقاً. و در معنای این متن باز دوباره وقتی ما میبریم به گرفتن پیام و انجام دادنش برای خواهران عزیزمون، اینه که اگر خواهر من شما به کلیسا میاین، اینجا دیگه داستان مو تو این فرهنگ مطرح نیست، بلکه داستان لباس پوشیدنه. اگر کسی به کلیسا میاد و لباسی میپوشه که شاید یه نفر دیگه باعث لغزش بشه و نشه نام خدا رو واقعا اونقدر جلال داد، این مثل یک پل میمونه که ما میتونیم ببریم به قرنتیان. از اینجا یه پل شما بکشین بریم به قرنتیان، این اونطور میتونه معنا داشته باشه. در اون زمان مو همچین علامتی بود، امروز شاید اگه یه کسی واقعا لباسی بپوشه که واقعا صلاح نباشه در خانه خدا همچین لباسی پوشیده بشه.
1: دقیقاً. من امیدوارم که اون چیزی رو که در فکر داشتیم من و برادرم تونستیم منتقل بکنیم و امیدوارم که قابل فهم بود. این رو هم بگم که این بحثا میتونه یه خودم خطرناک باشه، چون که بعض موقع مردم میان برداشتایی رو میکنن بر اساس این تعالیم که اشتباه هست. مثلا طرف میگه که ببین مثلا ما دیگه ده یک لازم نیست بدیم، مثلا لازم نیست هدیه بدیم برای کار خدا، چون اون موقع مثلا پولس احتیاج داشت چون کلیسا داشت شروع میشد، بنابراین هدیه جمع میکرد. الان که دیگه وضع همه خوبه، خودشون پول خودشون رو بدن هر کاری میخوان بکنن، یا ده یک مثلا مال اون موقع بود، گرچه به ده یک حتی اگه برگردیم اصلا قبل از شریعت ده یک داده شد، اصلا جزء شریعت نبود. پس اینا میتونه خود گیج کننده باشه و باید مواظب باشیم که ما در یک چاله خودمون رو نندازیم که خیلی خشک و مذهبی باشه. باید بدونیم که دقیقاً چه اتفاقی میفته و این مسلماً وقت میخواد، مطالعه میخواد. اگه واقعاً من به حرف مسیح برگردم، اگه واقعاً نمیخوایم وقت بذاریم مطالعه بکنیم کلام خدا رو، آیا شایسته هستیم واقعاً برای شاگرد بودن عیسی مسیح؟ من فکر می‌کنم که با این سوال همینجا تمام بکنم و شما رو تشویق بکنم که شاگردی عیسی مسیح رو بکنید و داغ مسیح رو بدنتون بذارید، همطور که پولس رسول میگه، همطور که شاگردان این کار رو میکردن، بردگان این کار رو میکردن و اونایی که در تخت پادشاهی کار میکردن این کار رو میکردن، داغ میذاشتن رو بدنشون. داغ مسیح رو حاضریم رو بدنمون بذاریم؟ مسلما از لحاظ روحانی صحبت میکنم، آیا حاضر هستیم وقت بذاریم برای مطالعه کلام؟ آیا میخواییم درک بکنیم کلام رو به طرز درست؟ اگه نمیخواییم، من فکر نمیکنم که ما حاضر هستیم برای پیروی عیسی مسیح. کمترین بهایی که میتونیم بدیم این است که وقت بگذاریم برای درک کلام و مثل اون جوان ثروتمندی نباشیم که یک چیزی رو داریم که بهش چسبیدیم و حاضر نیستیم اون رو ول بکنیم. اگه خانواده هست، اگه تعالیمی هست که ما گرفتیم که اشتباه هست، اگه حاضر نیستیم یک چیزی رو از دست بدیم که عیسی مسیح رو به دست بیاریم و پیروی بکنیم، من فهم کنم که آماده نیستیم. ولی دعا میکنم که همه ما به این آمادگی برسیم و درک بکنیم کلام درست رو برای زندگی درستی که خداوند ما عیسی مسیح برای ما اراده کرده. خدا شما رو برکت بده تا برنامه بعدی. خدا حافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اصل سوم این که چگونه میتونیم بر تلخی‌ها، بر دلسردی‌ها پیروزی پیدا کنیم. اصل سوم اینه، اینا به یاد داشته باشید که همیشه بزرگترین کمبودهای زندگی همیشه با پری برکات خدا دنبال میشن. بزرگترین کمبودهای زندگی همیشه با پری برکات خدا دنبال میشن. به آیه 27 نگاه کنید. خروج فصل 15 آیه 27. پس از ماره به ایلیم آمدن و در آنجا 12 چشمه آب و 70 درخت خرما بود و در آنجا نزد آب خیمه زدن. بزرگترین کمبودهای زندگی همیشه با پری دنبال میشن. لطفاً توجه کنید که کتاب مقدس به ما میگه به سفرشون ادامه دادن، به جلو رفتن ادامه دادن، به ایلیم رسیدن. دوستان دقت کنید، شما با مخالفت‌ها و با موانع روبرو خواهید شد. شیطان جنگ روحانی بر علیه شما راه میاندازه، شما را تهدید میکنه، به شما به وسیله سلاح دلسردی، سرخوردگی، ناامیدی حمله میکنه. ولی در میان تمام این حملات، کاری که من و شما باید بکنیم اینه که به سفرمون، به راه رفتنمون، به زندگی کردنمون با مسیح ادامه بدیم. به جلو رفتن ادامه بدید. به خدا اعتماد کنید. ازش اطاعت کنید. علارغم اینکه اوضاع چقدر بد به نظر میرسن، به خدا اعتماد کنید. ازش اطاعت کنید. شاید کسی بپرسه اگر حال و حوصله اطاعت کردن از خدا رو ندارم چی؟ اشکال نداره، باز هم از خدا اطاعت کن. تسلیم احساساتتون نشید. اگر حال و حوصله دعا کردن ندارم چی؟ اشکال نداره، باز هم دعا کن. اگر حال و حوصله مطالعه کلام خدا رو ندارم چی؟ اشکال نداره، کلام خدا رو مطالعه کن. ادامه بدید در اطاعت کردن، اسیر احساساتتون نباشید. ادامه بدید در نگه داشتن احکام و فرایض او. ادامه بدید در انجام دادن چیزهایی که خدا امر فرموده. ادامه بدید در پیروی کردن از خداوند. ادامه بدید به حرکت کردن و جلو رفتن. الان شاید جایی که شما هستید آب تلخه، الان در ماره هستید، ولی درست در پشت اون کوها ایلیم قرار گرفته. و وقتی که مرد یا زن ایمانداری، ایماندار به عیسی مسیح، در به جلو رفتن و اعتماد کردن به خدا ادامه میده، علی رغم تمام اون سختی ها، در میون تمام اون اوضاع و شرایط ناامید کننده، خدا او را به ایلیم میرسونه، جایی که 12 چشمه آب و 70 درخت خرما وجود خواهد داشت. یک مدت کمی قبل قوم اسرائیل هیچ چشمه آبی نداشتن جز اون آبهای تلخ ماره. حالا هر کدوم از اونها، هر کدوم از 12 طایفه قوم اسرائیل، یک چاه آب زلال و گوارای خودشون رو داشتن. هر کدوم از اون مشایخ قوم اسرائیل درخت خرمای خودشون رو داشتن. فقط آب میخواستن، ولی خدا هم آب بهشون داد و هم خرما و هم سایه درخت تا در زیرش استراحت کنن. خداوند همیشه بیشتر از اونی که ما فکر میکنیم و انتظار داریم به ما عطا میکنه. خرما و سایه درخت نمیخواستن، ولی خدا در سخاوتمندی بهشون اونها رو هم داد. خداوند همیشه به من و شما بیشتر از اونچه که ما انتظارشو داشته باشیم داده و میده.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

سلام به شنوندگان ارجمند رادیو ندای مسیح. امیدواریم حال همگی شما خوب بوده و با شوق روحانی به این برنامه گوش بدید. شهادت حیرت انگیز پیامبران مشهور را ادامه می دهیم. در این سری از برنامه ها سعی می کنیم تصویری کلی به شما ارائه دهیم تا به خوبی متوجه شوید این مردان خدا همگی از قبل درباره عیسی مسیح و نجات عظیم خداوند به مردم شهادت دادند. در برنامه گذشته قسمت‌هایی از زندگی و تعالیم موسی پیامبر بزرگ را برای شما شرح دادیم و امروز به ادامه آن می‌پردازیم.

موسی درباره زندگی با مردم صحبت میکرد. موسی به دفعات درباره موضوع زندگی با مردم صحبت کرد. او میدانست که زندگی از طرف خدا به انسان داده میشود و این زندگی فقط جنبه جسمانی ندارد، بلکه جنبه روحانی نیز دارد. موسی به مردم گفت زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه‌ای که خدا می‌فرماید. و باز در جای دیگر به ایشان گفت امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می‌آورم که زندگی و مرگ و برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشته ام. پس زندگی را انتخاب کن تا تو و نسلت زنده بمانی و تا خدای خود را دوست بداری و ندای او را بشنوی و در او بمانی، زیرا که او زندگی تو است. کلام خدا درباره عیسی مسیح می‌فرماید همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. زندگی از او به وجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود. عیسی مسیح خود فرمود من راه و راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. در کتاب تورات قسمت‌های زیادی وجود دارد که حکایت از یگانه منجی عالم می کند. اینها همه مانند تصویری از یگانه راه نجات بود که در زمان مقرر توسط عیسی مسیح فراهم گردید. خدا مایل بود از قبل ذهن مردم را متوجه زندگی جاودان نماید که توسط مسیح به آنها عطا می شد. اجازه بدهید بعضی از این تصویرها را از کتاب تورات برای شما نقل کنیم تا به خوبی متوجه شوید مسیح تمام کننده تورات و نوشته های انبیا می باشد. خدا از آسمان نان عطا نمود. در کتاب تورات می خوانیم تمام جماعت بنی اسرائیل در آن صحرا بر موسی و هارون شکایت کردند و گفتند کاش در زمین مصر به دست خداوند مرده بودیم وقتی که

می این جماعت را با گرسنگی بکشید. آنگاه خداوند به موسی فرمود: همانا من نان از آسمان برای شما می بارانم و بامدادان شبنم دور تا دور اردو نشست و چون شبنمی که نشسته بود برخاست، اینک بر روی صحرا چیزی گرد و ریز مثل شبنم یخزده بر زمین بود. و چون بنی اسرائیل این را دیدند، گفتند که این نان آسمانی است. در کتاب انجیل می‌خوانیم که مسیح فرمود: یقین بدانید آن موسی نبود که از آسمان به شما نان داد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما عطا می کند. زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده و به جهان زندگی می بخشد. به او گفتند: ای آقا، همیشه این نان را به ما بده. عیسی به آنها فرمود: من نان زندگی هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد. خدا از صخره آب بیرون آورد. در کتاب تورات می‌خوانیم: و در آنجا قوم تشنه آب بودند و قوم بر موسی شکایت کرده گفتند: چرا ما را از مصر بیرون آوردی تا ما و فرزندان و گله های ما را با تشنگی بکشی؟ آنگاه موسی نزد خداوند استقاسه نموده گفت: با این قوم چه کنم؟ خداوند به موسی فرمود: پیش روی قوم برو و بعضی از مشایخ اسرائیل را با خود بردار و عصای خود را که بدان نهر را زدی به دست خود گرفته برو. همانا من در آنجا پیش روی تو بر آن صخره‌ای که در حوری بست می ایستم و صخره را خواهی زد تا آب از آن بیرون آید و قوم بنوشند. پس موسی به حضور مشایخ اسرائیل چنین کرد. در کتاب انجیل شریف می خوانیم: و از آب روحانی می نوشیدند، زیرا از صخره معجزه آمیز که ایشان را دنبال می کرد می نوشیدند و آن صخره مسیح بود. عیسی مسیح فرمود: هر کس از آبی که من می بخشم بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او می دهم در درون او به چشمه‌ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید. حالا بخشی دیگر از کتاب تورات را که مسیح آن را به انجام رسانید برای شما بیان می کنیم. خدا به وسیله مار برنجی زندگی بخشید. در کتاب تورات می‌خوانیم: پس خداوند مارهای آتشی در میان قوم فرستاده، قوم را گزیدند و گروهی کثیر از اسرائیل مردند و قوم نزد موسی آمده گفتند: گناه کرده ایم، زیرا که بر خداوند و بر تو شکایت آوردیم. پس نزد خداوند دعا کن تا مارها را از ما دور کند. و موسی به جهت قوم استقاسه نمود و خداوند به موسی فرمود: مار آتشینی بساز و آن را بر بالای نیزه‌ای قرار بده و هر گزیده شده‌ای که بر آن نظر کند خواهد زیست. پس موسی مار برنجینی ساخته بر سر نیزه‌ای بلند کرد و چنین شد که اگر مار کسی را گزیده بود

بود به مجرد نگاه کردن بر آن مار برنجین زنده می شد. عیسی مسیح فرمود همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان آورد صاحب زندگی جاودان شود. و همانطور که می دانید مسیح در موعد مقرر بر صلیب بالا برده شد تا با مرگش کفاره گناه انسان را بپردازد. خدا درباره خون قربانی صحبت کرد. در آیین موسی ریخته شدن خون حیوانات نقش مهمی را داشت. بر طبق شریعت تقریبا همه چیز با خون پاک می شود و بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. در کتاب تورات نوشته شده زیرا که جان جسد در خون است و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا برای جانهای شما کفاره کند. زیرا خون است که برای جان کفاره می کند. در انجیل شریف می خوانیم شریعت موسی تصویر کاملی از حقایق آسمانی نبود، بلکه فقط از چیزهای نیکوی آینده از پیش خبر می داد. مثلا سال به سال بر طبق شریعت همان قربانی ها را تقدیم می کردند و با وجود این عبادت کنندگان نتوانستند به کمال برسند. قربانی حیوانات برای دوره معینی بود و خبر از قربانی کاملی می داد. این قربانی کامل عیسی مسیح بود که اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد تا ما از گناهان خود پاک شویم. کلام خدا می فرماید مسیح نیز یک بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناه آدمیان را به دوش گیرد و خون عیسی ما را از همه گناهانمان پاک می سازد. در خون مسیح قدرتی است که انسان گناه‌آلوده را از کلیه گناهانش پاک می کند و با خدا آشتی می دهد. در خون مسیح زندگی جاودان وجود دارد. شما می توانید این زندگی جاودان را به دست آورید. کافیست با تکیه بر قدرت آمرزش بخش خون مسیح توبه کنید و به او ایمان آورید. عیسی مسیح فرمود من آمده ام تا آدمیان زندگی یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. بله، عیسی مسیح به منظور پاک نمودن گناهان ما بر صلیب جان داد، اما سه روز پس از مرگ زنده شد و تا ابد زنده است. او تنها شفیع عالمیان است و دعای کسانی را که به نزدش می آیند می شنود. انجیل شریف می فرماید مسیح قادر است همه کسانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند کاملا و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت می کند. در برنامه بعد شهادت پیامبر دیگری را برای شما شرح خواهیم داد. نام این پیامبر داوود است. بشنوید که خدا چگونه از داوود استفاده کرد تا درباره یگانه راه نجات از قبل مردم را مطلع نماید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: بهترین پناهگاه. وقتی در تلاطمات زندگی خود را ناتوان میابیم و امیدی برای خود نمیبینیم، چه آرزویی میکنیم؟ داوود آن پادشاه و نبی بزرگ چون در طوفان‌های سهمگین زندگی گرفتار گردید، چنین آرزو نمود: کاش مرا بالهای کبوتر بود تا پرواز کرده می آسودم، آری به دور دست ها می گریختم و در صحرا مأوا می گزیدم، به سوی پناهگاهی می شتافتم به دور از تون باد و طوفان. مزمور 55 آیات 6-8. در انجیل مقدس می‌بینیم که خداوند و منجی زنده ما عیسی مسیح بهترین پناهگاه انسان است. او می‌فرماید: بیایید نزد من که من به شما آسایش خواهم بخشید.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

آیا می توان مردی را پیدا کرد که همه اینها بوده باشه؟ آواره خانه به دوش، بوکسور، کشتیگیر، پیمانکار الکتریکی، دائم الخمر قرآن، مبشر انجیل در نیروی هوایی، واعظ کتاب مقدس در زندان و معلم روحانی در کلیسای بازداشتگاه جوانان. هرچند که اینها جنبه مشترکی با هم ندارند، اما در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که آنچه ذکر گردید به او مربوط می شن. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

خودم و با تو فقط تنها دیدم بیاده درد تو و درد خودم

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست: خدا را در زندگی خود به نمایش بگذارید. آیات کلیدی این مطالعه فیلیپیان فصل 2 آیات 12 و 13 هستند. عزیزان، کلام خدا در فیلیپیان فصل 2 آیات 12 و 13 می‌فرماید: عزیزان من، زمانی که نزد شما بودم، سعی می‌کردید دستورهای مرا اطاعت کنید. اکنون که از شما دورم، همین روش را ادامه دهید و بکوشید تا با اعمالتان نشان دهید که نجات یافته اید، یعنی با اطاعت و احترام عمیق به خدا و دوری از هر آنچه که موجب ناخشنودی اوست. زیرا خدا خودش در وجود شما کار می کند تا بتوانید با میل و رغبت او را اطاعت نمایید و اعمالی را به جا آورید که مورد پسند اوست. آمین. از شما دعوت می کنم تا قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، در ابتدای این مطالعه در کلام خدا باید تأکید کنم که رستگاری هر انسانی فقط در صورت ایمان قلبی وی به عیسی مسیح امکان پذیر هست. کتاب مقدس در اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 این نکته حیاتی را بدین گونه به ما یاد میده. این آیه می فرماید: غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد، چون در زیر این آسمان نام دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط آن از گناهان نجات یابند. آمین. دقت بفرمایید. در هر زمان که یک شخص به گناهکار بودن خودش پی میبره و نیازش را به بخشش و رحمت الهی خداوند درک میکنه، در صورتی که گناهان خودش را به خداوند اعتراف کنه و به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خودش ایمان قلبی بیاره، تنها در این صورت خداوند گناهان اون شخص را میبخشه و او از نظر خداوند رستگار میشه. به علاوه، شخصی که گناهان خودش را به خداوند اعتراف میکنه و با شناخت صحیح از عیسی مسیح و فداکاری که وی به جای او بر روی صلیب انجام داده قلبن به او ایمان میاره، نه تنها گناهانش بخشیده میشند و رستگار میشه، بلکه وی از غضب الهی خداوند نیز نجات پیدا میکنه. نجات از دوری از خداوند تا ابدیت و به سر بردن در جهنم او. عزیزان، کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 18 این نکته مهم را اینطور بیان فرموده. این آیه می فرماید: کسانی که به او ایمان بیاورند، هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست، ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند، چون به یگان فرزند خدا ایمان نیاورده اند. آمین. عزیزان، پس تنها راه و شرط خداوند برای دریافت بخشش گناهان هر انسانی این هست که وی گناهانش را به خداوند اعتراف، از انجام آن گناهان توبه و به عیسی مسیح به عنوان منجی شخصی خودش قلباً ایمان بیاره. رستگاری یا همان بخشش گناهان و دریافت نجات خداوند اگرچه در لحظه‌ای به وقوع می‌پیونده، اما این رستگاری و نجات در همان لحظه به پایان نمی‌رسه.
بلکه رستگاری به صورت یک فرایند در جریانی دائم در سراسر طول عمر

دوست خوب من، برای دریافت بخشش گناهانمان و نجات از غضب الهی خداوند ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. ما با انجام کارهای به اصطلاح ثواب، با خودزنی‌هایمان، با دعاهای طولانی و تکراری، با دادن صدقات و خیرات به دیگران، با نذری پختن برای دیگران و خلاصه هر گونه رفتار مندرآوردی مذهبی که تصور کنید، به هیچ وجه نمیتونیم خداوند را مجبور کنیم تا گناهان ما را ببخشه و از غضب الهی خودش نجات بده، بلکه خداوند همان گونه که خدمت شما عرض کردم فقط و فقط در صورت ایمان ما به عیسی مسیح بخشش گناهان را در فیض و رحمت الهی خودش به ما هدیه میده. عزیزان، فیض رحمت خاص خداوند هست که او در اوج بی‌لیاقتی شخص گناهکار در صورت ایمان وی به عیسی مسیح به او عطا می‌کنه. کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیات 8 و 9 موضوع چگونگی نجات هر شخص و ارتباط آن با فیض را اینطور به ما یاد می‌ده. در این قسمت از کتاب مقدس می‌خوانیم: بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. آیه 9 ادامه میده: نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست، از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. آمین. عزیزان، اگرچه رستگاری و دریافت نجات ما از خداوند به خاطر ایمانمان به عیسی مسیح در لحظه‌ای توسط فیض او به ما عطا میشه، با این حال با رستگار شدن و دریافت نجات، مسئولیت به کار بردن رستگاری و نجاتمان را باید در زندگیمان جدی بگیریم. به عبارتی دیگه، باید توسط مرام خدا پسندانه و زندگی پاکمان به دیگرانی که شاهد زندگی ما هستند محبت، رحمت و فیض الهی خداوند را که شامل حال ما شده نشون بدیم. بعد از دریافت نجات، ما باید برکات دیگر بعد از نجات را نیز که خداوند به ما عطا فرموده در زندگیمون به کار ببریم. عزیزان، از طریق نجات خداوند پیروزی بر گناه را به ما عطا فرموده. این پیروزی نه تنها در مورد گناهان گذشته ماست، بلکه در مورد هر گناهی هست که در آینده به هر دلیل مرتکب خواهیم شد نیز صدق میکنه. دوست خوب من، وقتی ما به عیسی مسیح ایمان آورده، گناهانمان آمرزیده شده و رستگاری و نجات را از خداوند دریافت نمودیم، او ما را به مخلوقی کاملا جدید مبدل می‌کنه. کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 می‌فرماید: کسی که از آن مسیح می گردد تبدیل به شخص جدیدی می شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. آمین. دوست خوب من، دقت بفرمایید. حال که در ایمانمان به عیسی مسیح مبدل به مخلوق جدیدی برای خداوند شده ایم، او بسیار مشتاق تا مادامی که ما در فروتنی هر روز با او زندگی می کنیم، چیزهای جدیدی را در زندگی ما به وجود بیاره. عزیزان، وقتی خداوند رستگاری و نجات را به ما هدیه داد، او همچنین شادی الهی خودش را نیز به ما هدیه داد. خداوند بسیار مشتاق تا

هر روزه ما را از شادی پاک و الهی خودش مملو کنه. وقتی ما برای اولین مرتبه از گناهانمان توبه می کنیم و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجیمان ایمان میاریم، در واقع از حق زندگی به دلخواه خودمون صرف نظر کرده ایم. خداوند میخواد تا ما بعد از دریافت نجات، اراده خاص او برای زندگیمون را به درستی بشناسیم و هر روزه در آن اراده خاص خداوند و برای جلال نام او زندگی کنیم. خداوند میخواد تا ما اراده شخصی خودمون را کاملا به او تقدیم و از هدایت و رهبری الهی او در زندگیمون پیروی کامل داشته باشیم. عزیزان، وقتی ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمان ایمان میاریم، نه تنها رستگار شده و از غضب الهی خداوند نجات پیدا میکنیم، نه تنها خداوند برکات بسیار دیگری را روزانه نثار ما میکنه، بلکه وی هرچه را که برای داشتن یک زندگی شاد و پیروزمندانه در جهت اراده الهی او بدانها نیاز داریم را نیز در اختیار ما قرار میده. این نکته مهم را نیز کتاب مقدس در قسمت دوم پتروس فصل 1 آیات 3 تا 9 برای ما تشریح فرموده. در کلام خدا در دوم پتروس فصل 1 آیات 3 تا 9 چنین می‌خوانیم: او همچنین با قدرت عظیمش هرچه را که برای یک زندگی خداپسندانه نیاز داریم عطا می کند و حتی ما را در جلال و نیکویی خود سهیم می سازد. اما برای این منظور لازم است که او را بهتر و عمیق‌تر بشناسیم. با همین قدرت عظیم بود که تمام برکات غنی و عالی را که وعده داده بود به ما بخشید. یکی از این وعده ها این بود که ما را از شهوت و فساد محیط اطرافمان رهایی دهد و از طبیعت و صفات الهی خود بهره‌ای به ما عطا فرماید. اما برای دسترسی به این برکات علاوه بر ایمان به خصلت‌های دیگری نیز نیاز دارید. بلی، باید سخت بکوشید که نیک باشید، خدا را بهتر بشناسید و به اراده او پی ببرید. همچنین باید حاضر باشید تا خواسته های خود را کنار گذاشته با صبر و دینداری خدا را با شادی خدمت نمایید. به این ترتیب راه را برای قدم بعدی هموار می کنید. یعنی آماده می شوید تا انسانها را دوست بدارید. این محبت رشد کرده تبدیل به محبتی عمیق نسبت به انسانها خواهد گشت. اگر اجازه دهید این خصلت‌های خوب در شما رشد کنند و فزونی یابند، از لحاظ روحانی نیرومند شده، برای خداوند عیسی مسیح مفید و پرثمر خواهید شد. اما کسی که اجازه نمی دهد این خصوصیات در او ریشه بدوانند، در حقیقت کور یا لااقل کوته‌بین است و فراموش کرده است که خدا او را از زندگی گناه آلود سابقش نجات داده تا بتواند برای خداوند زندگی کند. آمین. عزیزان، این معمای زندگی مسیحی هست. ما باید با پشتکار روی ایمان خودمان به عیسی مسیح کار کنیم. اما لطفاً به این امای بسیار مهم توجه بفرمایید. اما همیشه با آگاهی از این که فقط خدا میتونه تغییرات اساسی و پایدار را در زندگی ما ایجاد کنه.
وقتی محبت، فیض و رحمت بیمانند خداوند را در بخشش گناهانمون به یاد میاریم، وقتی فداکاری عیسی مسیح را بر روی صلیب به جای خودمان به یاد میاریم، وقتی حضور روح القدس را در خود برای محافظت، کمک و هدایتمان در زندگی تجربه میکنیم، آنگاه انگیزه بیشتری پیدا میکنیم تا با پشتکار بیشتری شخصیت واقعی عیسی مسیح و فیض الهی او را برای بشریت به همگان معرفی کنیم. عزیزان، خداوند تغییرات خودش را با زور به ما تحمیل نمی کنه. ولی وقتی احساس کردید که خدا در حال تغییر بخشی از زندگی و عادات پیشین شماست، در فعالیت‌های وی به او بپیوندید و با او همکاری کنید تا رستگاری و نجات او در شما به طور بهتری توسط دیگران دیده بشه، تا دیگران هم بتونند یگان راه بخشش گناهان در ایمان به عیسی مسیح را بشناسند، به او ایمان بیارند و رستگاری و نجاتی را که شما دارید اونها هم از او دریافت نمایند. شنوندگان عزیز، امیدوارم که این مطالعه در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال مایلم این فرصت را به شما بدم تا برای اطمینان از بخشش گناهانتان و دریافت رستگاری و نجات از غضب الهی خداوند به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی خودتون ایمان بیارید. شما میتونید از صمیم قلب به عیسی مسیح بگویید: عیسی مسیح، من اعتراف می کنم که گناهکارم و به فیض و بخشش الهی تو محتاجم. عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو با فدا نمودن جانت بر روی صلیب در واقع تاوان تمامی گناهان من را به جای من پرداخت نمودی. عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو به جای من بر روی صلیب جان دادی تا حال من در ایمان به آن عمل بی نظیر تو بخشیده شده و تا ابد در بهشت با تو زندگی کنم. عیسی مسیح، من به تو به عنوان خداوند و منجی خودم ایمان می آورم. عیسی مسیح، من تمام وجودم را به تو تقدیم می کنم. به قلب من بیا و از وجود من برای جلال نامت در اراده الهیت استفاده کن. آمین. با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید، تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح، دعا می کنم تا در فیض و آرامش الهی او به سر ببرید. آمین.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده،
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اون دزدی را که با مسیح مصلوب شده بود به یاد دارید روی صلیب به مسیح چه گفت؟ گفت خداوندا وقتی که آن روز در آینده دور میرسه، وقتی که تو در آینده دور بر میگردی و ملکوتت رو بر زمین استوار میکنی، فقط من رو هم به یاد داشته باش. ولی مسیح کار بزرگتری از اون چه که او درخواست کرده بود براش انجام داد. مسیح بهش گفت در لوقا، انجیل مقدس لوقا فصل 23 آیه 43، هر آینه به تو میگویم نه در آینده بلکه امروز با من در فردوس خواهی بود. او همیشه، مسیح همیشه بیشتر از اون چه که خواسته ایم میده. یکی از آیات محبوب من در انجیل مقدس مکاشفه فصل 3 آیه 20 که در آن مسیح می‌فرماید اینک بر در ایستاده می‌کوبم، اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند به نزد او در خواهم آمد و اول با وی شام خواهم خورد و دوم اونیز با من. چیزی که در مورد این آیه من خیلی دوست دارم اینه که مسیح می‌فرماید وقتی که من به زندگی شما وارد بشم، اول سر میز شما می‌شینم به عنوان مهمان و غذایی که شما برایم می‌آورید رو می‌خورم. البته این به صورت سمبولیکه، به صورت روحانیه، ولی بعد میخوام شما سر میز من بشینید و بگذارید من براتون فراهم کنم و این واقعیه، کاملا واقعی. من با شما شام خواهم خورد و بعد شما با من. به عنوان مهمان وارد میشم ولی بعد میشم مهماندار و من به شما غذا خواهم داد. دوستان، خداوند عیسی مسیح همیشه بیشتر از آنچه که ما به او میدیم به ما پس میده.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
2: خوشخبر و خوش آواز.

عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان می‌رسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده آماده بازدید گردیده و شما را تشویق می‌کنیم از منابع مسیحی مفیدی که در این وبسایت موجود است بهره ببرید. radiomojde.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ایمان به نجات در خون عیسی مسیح و بخشش ابدی انسان و شراکت او در ملکوت خدا مستلزم اقرار صریح و قاطع بر این است که ای خداوند، تمامی روح من آکنده از بدی هاست و برای نجات از این بار گران هیچ راهی ندارم جز اینکه تو کمکم کنی تا رهایی یابم، زیرا رهایی هیچگاه نه به اراده من بلکه با اجازه تو و بخشش بی پایان تو صورت می گیرد تا بدین وسیله خداوندا لیاقت حضور تو را داشته باشم و خداوند این اعجاز را در خون عیسی مسیح به تو نشان خواهد داد. یکی از شرطهای راهیابی و شراکت در ملکوت خدا بر اساس تعلیمات عیسی مسیح در انجیل این است که خرد و حقیر شوی تا لیاقت حضور خداوند را بیابی. اینک من برانم که از دیدگاه عیسی مسیح که مستقیماً در خلاف جهت تعلیمات عیسی مسیح قرار دارد و حاکی از خود عادل پنداشن است مثالی بزنم. فرض کنیم دزدی را می‌بینیم که اسیر قانون گشته است و دست بسته به سوی محکمه روانه است. چهره در هم کشیدن پیش داوری در مورد این دزد گونه ای ریاکاری است. چرا؟ چون هنوز به علت اقدام او به دزدی پی نبرده ایم و باید بیندیشیم یحتمل اگر در شرایط او قرار بگیریم ممکن است از او شریرتر گردیم. محکومی را می‌بینیم بر چوبه دار. قطعا او انسانی را کشته است و دارد قصاص قتل را پس می دهد. چهره در هم می کشیم و ممکن است از مرگ او شاد شویم و این عمل خود نوعی ریاکاری است، چرا که اگر در مواردی به جای او قرار گیریم بعید نیست خود مرتکب قتل شویم. وقتی یک زانی را به میدان می برند تا سنگسارش کنند تحقیرآمیز نگاهش نکنیم. دور از ذهن نیست اگر در شرایط او می بودیم خود نیز زنا می کردیم. من از بزرگترین گناهان در این مقوله مثال آوردم و به قول معروف تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بی هیچ تعارفی تمام این دیوها و افریتها در کنام خیش در نهانگاه ما در کمین نشستند که روزی فرصت ابراز وجود به آنها بدهیم. عیسی مسیح در انجیل متا فصل 7 آیه 1 می فرماید حکم مکنید تا بر شما حکم نشود. صدور حکم در حیطه مسئولیت ما انسانها نیست، ولی برای استقرار نظم اجتماعی حضور مراجع صادر کننده حکم الزامی است تا این خاطیان صرفاً به خاطر اختلال در نظم اجتماعی و بدون در نظر گرفتن انگیزه های درونیشان برای ارتکاب گناه مجازات شوند. ولی قضاوت شخصی یعنی خود را بری پنداشن از خطا در حالی که انگیزه آن خطا همیشه در روح و ضمیر ما وجود دارد و فرصت ابراز وجود نیافته است، امری حاکی از خود پاک انگاشتن است و در حقیقت چون روح ما گناه آلود است نمی توانیم بر دیگر خاطیان حکم کنیم. و این وعده خداوند است که هرگاه در دل خود با نظر تحقیر آمیز با آنان نگریسته و در ضمیر خود ایشان را محکوم کنی به همان طریق خداوند بر تو حکم خواهد کرد. روزی یکی از مقالات استاد جمالزاده را می خواندم. ایشان می گفتند در اثر تجربه های فراوان درس بزرگی در زندگی فرا گرفتند و آن این بود که هیچگاه نظر قطعی ندهم و حکمی را قطعی صادر نکنم. مثلا در پاسخ سوالات بغرنج فلسفی نظر خود را این طور بیان می کنم، مثل این است که این طور باید باشد، و خودم را از غیر می شود ها، نمی شود ها و خیلی سوالاتی گیج کننده دیگر خلاص می کنم. با گزینش این رویه هم خود را خلاص می کنم و ضمن حفظ میان روی نه برای خود دشمنی می تراشم و نه افکار خودم را در گیر چند و چونهای فلسفی می کنم. این روش مثل این که این طور باید باشد چگونه است؟ نه در لباس یک داور و قاضی و نه در کسوت یک مصلح اجتماعی، بلکه در پوشش یک انسان و گناهکار چطور است وقتی خاطیان را می‌بینیم به جای اینکه محکومشان کنیم و چنین حکمی صادر کنیم، بگوییم مثل اینکه او محتاج بوده است، مثل اینکه او فریب خورده است و هزاران از این مثل اینکه ها. پدر بزرگ ایمانداری را می‌شناختم که می‌دانستم دروغگو هم نیست. در جمع هم این تجربه ها را تعریف نکرده، درس هم من نداد، فقط گوشه ای از خاطرات زندگیش را بیان می کرد. او گفت نوه ای دارم که پسرک شیطانی است. روزی متوجه شدم که مقدار پول از جیبم دزدیده است. بیان که به سختی ملامتش کنم، او را فرا خواندم و گفتم پسرم، من وقتی به سن تو بودم عین تو شیطان و بازیگوش بودم. روزی از جیب پدرم مقدار پول دزدیدم. میدانی پدرم با من چیکار کرد؟ مرا کتک زد. بیان تجربه های تلخ و گناه‌آلود که انسان لمسشان کرده است و نتایج حاصل از آن تجربه ها می تواند رنگ ریا را از هر حکمی که صادر می کنیم بردارد. ملامت انسان دیگر به صرف ارتکاب یک خطا از سوی انسان دیگر به منزله نادید انگاشتن ضعف‌های خیش در حضور خداوند است. پس لازم است هر شخص پیش از آن که به داوری دیگران بنشیند، ابتدا خود را داوری کند و ببیند آیا خود از اندیشه آن گناه بری است و به حق که چنین انسانی نایاب است. پس هیچگاه از حقارت دیگران مسرور نشویم و هیچگاه خود را پاک و بیگناه تصور نکنیم. ایماندار میتواند با شادمانی اقرار کند که نجات یافته است، ولی هیچگاه نمیتواند اقرار کند که گناهکار نیست. ایماندار نیز بر این باور است که هر لحظه ممکن است او نیز هدف تیرهای زهرآلود و وسوسه انگیز شیطان قرار گیرد. و سفارش دیگر از عیسی مسیح، این گنجی را که یافته ای، یعنی عطیه نجات را، بی‌بها یافته ای، مجانی یافته ای و باید دست دهنده ای داشته باشی که مجانی و بی‌بها نیز ارزش داری. معرفیش کنی، بشارت بدهی. بشارت با امر معروف تفاوت زیادی دارد. بشارت یک تجربه شخصی است که ایماندار بیانش می کند. تجربه های شیرین ایمان آوردن به عیسی مسیح را باید بیان کند و این رسالت اوست. ولی برای چه کسانی؟ برای کسانی که زمینه را برای کاشن تخم کلام خدا در دلانها مساعد می بیند. مسیح در انجیل متا فصل 7 آیه 6 سفارش کرده است این نجات و عطیه را که ریافته ای به شریرانی که چون سگ آماده حمله و هجوم به تو هستند نده، از آنها بگریز و مرواریدهای خود را به گرازان ندهید. بله، سگ گرچه حیوان وفاداری است، ولی اگر کسی را نشناسد و به او انس نداشته باشد، ببیند به او حمله ور می شود. در اینجا نه اشارت به صفتی که به سگ اطلاق می شود یعنی نجسی، بلکه اشاره به صفت دیگر سگ یعنی درنده خویی اوست. پس می بینیم در این تعلیم عیسی مسیح سگ نماد خشونت و گراز نمادی از عدم درک و تمیز بین زشتی و زیبایی است، چون او پایمال کننده زشتی و زیبایی هر دو می باشد و چه می داند مروارید از خس و خاشاک برتر است. به هر صورت بشارت دادن عرصه قهرمانی ها نیست، فقط کافی است درد فرد را بیابی و به یاری روحش بشتابی و آنگاه که درد خیش را به او گفتی و او حس کرد با تو همدرد است، ولی با این تفاوت که تو اینک نجات یافته ای، مشتاق شنیدن تجربه ها و بشارت های تو می شود. بیایید با هم مروری داشته باشیم به تعلیمات عیسی مسیح در انجیل متا فصل 7 آیات 1-6. حکم مکنید تا بر شما حکم نشود، زیرا بدان طریقی که حکم کنید بر شما نیز حکم خواهد شد و بدان پیمانی که پیمایید برای شما خواهند پیمود. و چون از که خس را در چشم برادر خود میبینی و چوبی را که در چشم خود داری نمیابی، یا چگونه به برادر خود میگویی اجازت ده تا خس را از چشمت بیرون کنم و اینک چوب در چشم توست؟ ای ریاکار، اول چوب را از چشم خود بیرون کن، آنگاه نیک خواهی دید تا خس را از چشم برادرت بیرون کنیم. و آنچه مقدس است به سگان مدهید و نه مرواریدهای خود را پیش گرازان اندازید، مبادا آنها را پایمال کنند و شما را بدرند. و سپس به سوی یک آینه قدی برویم، آینه جادویی که ماورای فکر ما را به ما نشان می دهد چقدر چوب در چشمان ماست. چقدر خس و خاشاک در نهانخانه ضمیر ما انباشته گشته است. با چه چیز می توانیم این زبالدانی را به حالت اول برگردانیم؟ به کودکی و تازگی و سادگی، مگر نه اینکه عیسی مسیح در انجیل متی فصل 5 آیه 8 چنین آموزی نیکویی داده است: خوشا به حال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. برای دیدن خدا دل را باید پاک کرد، باید خانه تکانی کرد. دیدن یعنی چه؟ دیدن خدا یعنی حضور او را حس کردن، یعنی عمل دستهای او را در ضمیر خود دیدن، یعنی نتیجه نجات و بخشش او را در سراسر زندگی دیدن. چه کسی باید ما را کمک کند؟ خود که قادر نیستیم، ضعف‌های فراوانی داریم، ولی در قبال این ضعف‌های فراوان نیز عیسی مسیح را داریم. عیسی مسیح برای ما ایمانداران اعمال عجیبی به ظهور می‌رساند. بیان که خود بدانی با کولبار گرانی بر دوش بر در هر قلبی ضربه می‌زند، ولی گوش‌ها سنگین است و بشارت ایمانداران به این گوش سنگین این است که برادرم گوشت را خوب باز کن، مثل اینکه صدایی می‌آید و او را متوجه این صدا کند، و وقتی او را آگاهانید و وادار به گشودن در قلب خیش کرد، آنگاه عیسی مسیح را با کولبار سنگینی می‌بیند، بر درگاه می‌ایستد. می‌گوید

0: هنگامی که عیسی مسیح به نواحی قیصریه فیلیپس آمد، از شاگردان خود پرسید و گفت: مردم مرا که پسر انسانم چه شخص میگویند؟ آنان در جواب گفتند: بعضی یحیای تعمیددهنده و بعضی الیاس نبی و بعضی ارمیا یا یکی از انبیا. ایشان را گفت: شما چه؟ مرا که میدانید؟ شمعون پتروس در جواب گفت که: تویی مسیح پسر خدای زنده.
1: در برنامه قبل سؤال عیسی از شاگردان را بررسی کردیم که مردم مرا که پسر انسانم چه شخص میگویند. دیدیم که عیسی با استفاده از عنوان مورد علاقه خود، یعنی پسر انسان، الوهیت خود را به شاگردانش آشکار نمود. در این برنامه جواب شاگردان به سؤال عیسی را بررسی می‌کنیم. همانطور که در برنامه گذشته اشاره کردیم، افکار عمومی درباره عیسی همیشه نوسان داشت. در ابتدای رسالت وی، مردم معتقد بودند که او مسیح است، اما تلقی آنها از مسیح تا حدود بسیار زیادی جنبه سیاسی داشت. آنها در انتظار کسی بودند که ایشان را از سلطه رومیان آزاد کند. وقتی عیسی از قرار گرفتن در چارچوب این نوع تلقی از مسیح خودداری کرد، مردم در مورد هویت و شخصیت واقعی او دچار تردید و سردرگمی شدند. شاگردان در جواب عیسی گفتند: بعضی یحیای تعمید دهنده و بعضی الیاس و بعضی ارمیا یا یکی از انبیا. این جمله مجموعه دلانگیزی از جواب است.
0: راستی چرا بعضی ها فکر میکردند که عیسی یحیای تعمید دهنده بود؟ چگونه می توانستن عیسی مسیح را با یحیای تعمیددهنده اشتباه بگیرن؟ در واقع عیسی مسیح آنچنان با یحیای تعمیددهنده تفاوت داشت که گاهی باعث لغزش مردم می شد. خود عیسی مسیح در مورد یحیای می گوید: مردمان این نسل را به چه تشبیه کنم و مانند چه می باشن؟ اطفالی را می مانن که در بازارها نشسته یکدیگر را صدا زده می گوین: برای شما نواختیم، رقص نکردید. نوحه گری کردیم، گریه ننمودید، زیرا که یحیای تعمیددهنده آمد که نه نان می‌خورد و نه شراب می‌آشامید و می‌گویید که دیو دارد. پسر انسان آمد که می‌خورد و می‌آشامد و می‌گویید اینک مردی است

0: پرخور و باده پرست و دوست باجگیران و گناهکاران. اما حکمت از جمیع فرزندان خود مصدق می شود.
1: وقتی یحیای تعمید دهنده ظاهر شد، مانند مردمان وحشی بود، لنگی بر کمر داشت و غذای او تنها ملخ و عسل بری بود. او هرگز لب به شراب نزد و ظاهراً با هیچ گونه تفریح و سرگرمی میانه‌ای نداشت. اما وقتی عیسی ظاهر شد، او را متهم به میگساری و پرخوری می کردند، چون که در مراسمی مانند جشن عروسی در قانا شرکت می کرد. پس چرا بعضی ها این دو را با هم اشتباه می گرفتند؟ در حقیقت عیسی و یحیی مشترکات زیادی داشتند. آنها نه تنها خیشاوند بودند، بلکه وقتی یحیی رسالت آشکار خود را شروع کرد، پیام او برای قوم اسرائیل این بود: توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. عیسی نیز رسالت زمینی خود را با پیامی مشابه پیام یحیی آغاز کرد: توبه کنید، زیرا ملکوت آسمان نزدیک است.
0: البته درست است که در زمان وقوع گفتگوی عیسی با شاگردانش در قیصریه فیلیپس، هرودیوس یحیی را به قتل رسانده بود. اما در یک دوره زمانی کوتاه در اسرائیل، یحیای تعمیددهنده شهرت بیشتری از عیسی مسیح داشت. یحیای تعمیددهنده اولین نبی بعد از یک دوره 400 ساله بود. او دست به روش‌ها و اقدامات بنیادینی مانند تعمید یهودیان زده بود و پادشاه وقت را به خاطر روش زندگیش به زیر سوال کشیده بود. تمام این وقایع باعث به وجود آمدن بحث و جدال‌های زیاد شده بود و نهایتاً سبب معروفیت هرچی بیشتر یحیی در تمام کشور شده بود. به همین دلیل هنگامی که او به طور ناگهانی از انذار عموم ناپدید شد و شایع قتل او همه جا بر سر زبان‌ها افتاد، کمتر کسی آن را باور می‌کرد. برای همین بود که بعضی از مردم هنوز در انتظار پدیدار شدن مجدد یحیی تعمیددهنده و سرگیری رسالت افسانه او بودند. برای همین بود که وقتی کسی پیدا شد که مانند یحیی موعظه می کرد، مانند او شجاع و نترس بود و مانند یحیی مأموریتی نبوتی را اجرا می کرد، مردم به این فکر افتادند که مبادا عیسی همان یحیی تعمیددهنده است که بازگشته است.
1: علاقه آنها به عیسی احتمالاً بر اساس آخرین نبوت در عهد عتیق بود که در اواخر کتاب ملاکی نبی نوشته شده است. خدا وعده داده که قبل از آمدن روز خداوند ایلیای نبی را به این دنیا خواهد فرستاد. یهودیان تا به امروز در طی برگزاری مراسم عید فصح یک صندلی را برای ایلیا خالی می‌گذارند. در دوران عیسی شور و هیجان زیادی در مورد فرارسیدن ملکوت خدا وجود داشت. مردم می گفتند اگر عیسی مسیح نیست، پس او باید همان پیشگام مسیح باشد. مردم می دانستند که عیسی نبی است. احتیاجی به این نیست که به طور مفصل دلایل محتمل این که چرا مردم به این شخصیت‌ها فکر می‌کردند را بررسی کنیم، اما دقت کنید که همه آنها در یک چیز مشترک بودند و احساس عمومی بر این بود که عیسی نبی است. در نظر اسرائیلیان نبی بودن به معنی پیشگویی کردن آینده یا طالع‌بینی یا فال‌بینی نبود. در الهیات یهود نبی کسی بود که به صورت استثنایی عطایا از خدا یافته بود و توسط او مس شده بود تا کلام خدا را برای قوم بازگو کند.
0: وقتی روح خدا بر نبی نازل می شد و نبوتی می کرد، نمی گفت که قضاوت من این است و یا به نظر من این طور است و یا من این طور و آن طور فکر می کنم. خیر، او اعلام خود را با این کلمات شروع می کرد: کلام خداوند این است. یهودیان معتقد بودند که نبی مأموری است که از طریق او مکاشفه خدا صورت می‌گیرد.
1: در قوم اسرائیل دو نوع خدمت از اهمیت دینی بالایی برخوردار بودند، یکی کهانت و دیگری نبوت، کاهن و نبی. کسانی که برای این خدمتها مأمور می شدند مشترکات زیادی داشتند. خدا آنها را مس می کرد، خدا آنها را جدا می کرد، خدا به آنها عطایا می بخشید و آنها به عنوان واسطه و میانجی عمل می کردند.
0: امروز وقتی به واسطه یا میانجی می اندیشیم، تصویر کسی در ذهنمان می آید که بین دو نیروی دشمن، مثلا مانند کارگران و کارفرمایان ایستاده است. اما شفیع در مفهوم کلاسیک آن به معنی کسی بود که در بین دو گروه قرار می گرفت و حرفای آنها را برای دیگری می گفت. نقش کاهن این بود که از طرف قوم با خدا صحبت کند. مردم از کاهنان خود می خواستند که برای آنها دعا کنند و از خدا برای مردم شفاعت بطلبند. اما در مورد نبی وضعیت برعکس بود. نبی از جانب خدا برای مردم سخن می گفت. در واقع او سخنگوی خدا بود.
1: یکی از طنزهای تاریخ این است که امروزه کسانی زیادی هستند که به الوهیت عیسی اعتقادی ندارند، اما با این حال سعی دارند با گفتن اینکه عیسی یک نبی فوق‌العاده بود او را محترم بشمارند، ولی منظور آنها فقط این است که برای حکمت عیسی احترام قائل می‌شوند. مطمئناً آنها از کلمه نبی به همان مفهوم کتاب مقدس استفاده نمی کنند. آنچه عیسی را از تمام انبیای دیگر در تاریخ کتاب مقدس متمایز می سازد، این است که او به تمام معنا نبی بود. او بهترین نبی در میان گروه انبیا نبود، بلکه نبوت او کلن از نوع دیگری بود. عیسی به عنوان نبی نه تنها اعلامگر کلام خدا بود، بلکه اعلام می کرد او خود کلام زنده و تن گرفته خداست. به عبارت دیگر، عیسی نه تنها کلام خدا را بیان می کرد، بلکه خودش کلام خدا بود. انبیای دیگر نبوت‌ها را بیان می‌کردند و نبوت آنها درباره نجات دهنده موعود اسرائیل بود، اما عیسی خود هم موضوع و هم هدف نبوت‌هایش بود. به زبان ساده‌تر، پیام اصلی تعالیم نبوتی عیسی مسیح، عیسی مسیح بود. به همین دلیل است که انسان‌های معاصر ما نمی‌توانند واقعاً ایمان بیاورند که عیسی به مفهوم کتاب مقدسی کلمه نبی بود، بدون اینکه ایمان داشته باشند که او پسر خداست.
0: عیسی مسیح در مورد افکار عمومی در خصوص هویت خود زیاد توضیح نداد. در عوض به دوستانش که با او در خلوت بودند رو کرد، به صورت آنها نگاه کرد و گفت: شما مرا که می دانید. شنیدن افکار عمومی جالب است، دانستن نظریه های مختلف جالب است، اما می خواهم بدانم شما چه فکر می کنید. بدون شک نگاه خیره و منتظر عیسی مسیح چهره تک تک آنها را یکی پس از دیگری از نظر گذران، کسانی که نزدیکترین دوستان او بودند. سخنگوی جمع شاگردان شمعون پتروس آن ماهیگیر بزرگ بود. شمعون با کلماتی به سؤال عیسی مسیح جواب داد که آن را اولین اعتقادنامه تاریخ مسیحیت توصیف کردند. وقتی عیسی از آنها پرسید: شما چه؟ شما مرا که می دانید؟ شمعون پتروس جواب داد: تو مسیح پسر خدای زنده هستی.
1: جواب شمعون دو جنبه داشت. اول اینکه او بر نکته‌ای انگشت می‌گذارد که بقیه مردم آن را کنار گذاشته بودند، همان نکته‌ای که در ابتدا با آغوش باز پذیرفته بودند، ولی بعداً هنگامی که عیسی مطابق انتظارات آنها از مسیح موعود رفتار نکرد، از او قطع امید کردند. پتروس می‌گوید: تو مسیح هستی. دوم این که عیسی در سوال خود را پسر انسان می نامد و پتروس با توجه با این نکته در جواب خود می گوید که تو پسر خدای زنده هستی. و بخشی از دلیل اینکه مردم نظری موافق یا مخالف در مورد مسیح بودن عیسی ندارند، این است که خود این موضوع جوانب بسیاری دارد و در عین حال بسیار عمیق و گسترده است.
0: کلمه مسیح از واژه عبری ماشیه ابتدا وارد زبان عربی و از آنجا وارد زبان فارسی شده و معنی تحت لفظی آن مس شده می باشد که معادل کلمه مسیح در زبان یونانی واژه کریستوس می باشد که در اکثر زبانهای اروپایی به صورت کرایستینز نوشته می شود. در عهد عتیق افراد زیادی بودند که مسیح نامیده می شدند، هرچند که مفهوم مسیح به طور مطلق در مورد هیچ کدام از آنها به کار نرفته است. هر کی خدا او را برای مأموریت خاصی مس می کرد، مس شده به شمار می رفت. وقتی کاهن، نبی یا پادشاه مس می شدن، به مفهوم کلی کریستوس بودن. همچنان که وعده های خدا روشنتر می شد، خدا کم کم آشکار ساخت که در نقطه ای در تاریخ کسی را خواهد فرستاد که به صورت مطلق و منحصر به فرد مس شده است. اصلاح طلبان کلیسا ایده مسیح را بدین گونه خلاصه کردند که مسیح حداقل دارای سه رکن است. او نبی است، زیرا خدا اعلام کرده که در آینده نبی مانند موسی خواهد فرستاد. همچنین او پادشاه است، زیرا مسیح از نسل داوود وارث سلطنتی جاودانی خواهد بود. و سرانجام او کاهن است، کاهن اعظم، زیرا مسیح کاهن به رتبه ملک الصدق خواهد بود.
1: دوستان عزیز، دعای ما این است که شما عیسی مسیح را نه فقط به عنوان نبی، آن هم در معنای کتاب مقدسی بشناسید، و نه فقط او را به عنوان پسر انسان که به معنی کلام زنده و تن گرفته خداست، بلکه او را هم به عنوان مسیح، آن یگانه‌ای که به صورت مطلق و منحصر به فرد از طرف خدا به عنوان نجات دهنده بشر برگزیده است، بشناسید.
2: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح.
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

رادیو مژده، راهنمای حق جویان گرامی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چه کار باید کرد وقتی مردم زحمات شما را فراموش میکنن و با قدر نشناسی به شما جواب میدن؟ اول، اون رو شخصی نگیرید. شخصی نگیریدش، به خودتون نگیریدش. در فصل بعدی، خروج فصل 16 آیه 8، وقتی که مردم دوباره بر علیه موسی شکایت میکردن چون که حالا غذا نداشتن، گوشت برای خوردن نداشتن، موسی در آیه 8 میفرماید و چون خداوند شامگاه شما را گوشت دهد تا بخورید و بامداد نان تا سیر شوید، زیرا خداوند شکایت هایی را که بر وی کرده اید شنیده است و ما کیستیم؟ موسی میگه ما کی هستیم؟ من کیم؟ بر ما نه، بلکه بر خداوند شکایت نموده اید. موسی هیچ وقت اون گله و شکایت مردم رو به خودش نگرفت، شخصی نگرفت. و ببینید دوستان، اگر شما از نمونه موسی یاد نگیرید و قدرنشناسی های دیگران رو شخصی بگیرید، مطمئن باشید شما در مشکلات عمیقی خواهید بود. به یاد بیارید که خداوند به خادمش سموئیل نبی، وقتی که قوم اسرائیل قدر زحمات و خدمات سموئیل رو نشناختن و دیگه نمیخواستن او رهبریشون کنه، خداوند به سموئیل چه گفت؟ خداوند به سموئیل گفت در کتاب اول سموئیل فصل 8 آیه 7، تو را ترک نکردند سموئیل، تو را ترک نکردند، بلکه مرا ترک کردند. من و شما به عنوان ایمانداران مسیحی سفیران مسیح هستیم و خدای پدر در مسیح به ما دستور میده که در جای مسیح بایستیم، نمایندگان مسیح باشیم، و وقتی که مردم مرا، شما را رد میکنن، نباید اون را شخصی بگیریم، چون در اون صورت دلتلخ و دلچرکین میشیم. اون وقت شما اسیر میشید. عبرانیان 12:15 میفرماید مواظب باشید، مترصد باشید، مبادا کسی از فیض خدا محروم شود و ریشه تلخی، ریشه مرارت در اون نمو کرده و باعث لغزش بسیاری گردد، جمعی از آن آلوده گردند. اگر ما شخصی بگیریم، شروع میکنیم به حال خودمون تأسف خوردن، ولی نباید اینطور باشه. مثل موسی یاد بگیریم قدر نشناسی های دیگران رو شخصی نگیریم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که مربوط به تعمق و حفظ کردن کلام است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم بر آیه از کتاب مقدس که در مورد یک ویژگی شاگرد عیسی مسیح است، تعمق خواهند کرد و سپس آن را به اتفاق هم حفظ می کنند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این چهارمین مجموعه خدا تعلیم می دهد که 5 ویژگی مهم در شخصیت مسیحی وجود دارد. شبیه مسیح شدن، پاکی، محبت، ایمان و فروتنی. عنوان تعمق و آیه حفظی امروز این است: یک شاگرد ویژگی مسیحی شبیه مسیح شدن را توصیه می دهد.
1: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 است. از یکدیگر سوالاتی خواهیم پرسید تا به ما کمک کند که حقایق مکتوب در کتاب مقدس را درک کنیم. بگذارید دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 را در زمینه آن بخوانم. دوم قرنتیان فصل 2 آیه 14، فصل 3 آیه 6 و فصل 3 آیه 12 الی 18. اما خدا را شکر چون همواره ما را در پیروزی مسیح سهیم می سازد و هر جا که می رویم ما را به کار می برد تا مسیح را به مردم معرفی کنیم و پیغام انجیل را همچون عطری خوشبو در همه جا بیفشانیم. و از آنجا که مسیح در زندگی ما حضور دارد، ما برای خدا عطری خوشبو هستیم، عطری که بوی آن به مشام همه میرسد، چه گناهکار و چه نجات یافته، برای آنانی که در راه گناه قدم برمی‌دارند و به سوی هلاکت می‌روند، ما بوی هراس‌انگیز محکومیت و مرگ هستیم. اما برای آنانی که در طریق نجات گام برمی‌دارند، عطری هستیم که به همه چیز طراوت و حیات تازه می‌بخشد. تنها نامه‌ای که ما لازم داریم خود شما هستید، چون همه با دیدن دگرگونی‌های عمیقی که در شما پدید آمده است می‌توانند پی ببرند که چه خدمت بزرگی به شما کرده ایم. همه می‌توانند ببینند که شما نامه مسیح هستید، نامه‌ای که ما نوشته ایم نه با قلم و جوهر، بلکه به وسیله روح خدای زنده و نه بر لوح‌های سنگی، بلکه بر دل انسان. بلی، حتی امروز نیز وقتی یهودیان نوشته‌های موسی را می‌خوانند، آن را درک نمی‌کنند و تصور می‌کنند که راه نجات همانا اطاعت از شریعت موسی است. اما هرگاه کسی از گناهان خود توبه کند و به سوی خداوند بازگردد، آنگاه آن نقاب از چشمانش برداشته می شود. خداوند روح حیات بخش است و هر جا که روح خداست در آنجا آزادی است. آزادی از تلاش و تقلا برای رسیدن به رستگاری از راه انجام تشریفات مذهبی. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می‌کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می‌دهد، با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می‌شویم. آیه حفظی این است: شبیه مسیح شدن. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می‌کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می‌دهد، با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می‌شویم.
0: اول، مسیحیان نشانه‌های پیروزی محبت، رحمت و فیض خدا هستند. این تصویری است که از مراسم جشن پیروزی ارتش روم اقتباس شده است. پس از اینکه یک ژنرال رومی پیروز می‌شد، او مراسم باشکوهی برای جشن گرفتن این پیروزی در خیابان‌های روم ترتیب می‌داد. ارتش او در مقابل او رژه می‌رفتند و رابه‌های جنگی را به نمایش درمی‌آوردند. او و سپاهش اسیرانی را که به عرابه‌های زنجیر شده بودند در مقابل جمعیتی که برای تماشای بازگشت او آمده بودند به نمایش می‌گذاشتند. تصویری که در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 14 ترسیم شده، خدایی است که در مسیح مسیحیان را در مراسم جشن پیروزیش به نمایش می‌گذارد و آنها را به عنوان نشانه‌های پیروزی محبت، رحمت و فیض خودش به جهان نشان می‌دهد. در آنجا می‌گوید خدا همواره ما را در پیروزی مسیح سهیم می‌سازد و هر جا می‌رویم ما را به کار می‌برد تا مسیح را به مردم معرفی کنیم و پیغام انجیل را همچون عطری خوشبو در همه جا بیفشانیم. رومیان فصل 5 آیه 10 می‌گوید که ما مسیحیان قبلاً دشمنان خدا بودیم، اما محبت و فیض خدا بر ما غلبه یافت و ما را اسیر ساخت. حالا خدا تمام مسیحیان را رهبری می‌کند و به جهان نشان می‌دهد نه فقط در یک مناسبت گذرا، بلکه هر روز و همه جا در جهان. ما مسیحیان چون تماشاگاه و نشان افتخار محبت، رحمت و فیض خدا می‌باشیم، از لحظه‌ای که کاملاً عادل شمرده شدیم تا لحظه‌ای که ما در آمدن ثانوی مسیح کاملاً جلال یافته می‌شویم. ما مسیحیان در مسیح به مراسم جشن پیروزی هدایت شده ایم. این پیشروی پیروزمندانه در مسیح تفکر پولس از نجات را تشکیل می دهد. فقط عیسی مسیح در حضور خدا 100% پذیرفته شده است. زیرا تنها او 100% بیگناه و 100% عادل است. اما با ایمان به کار کفاری کامل عیسی مسیح، ما مسیحیان هم در او قرار می گیریم. از لحظه‌ای که ما به عیسی مسیح ایمان می‌آوریم، خدا ما را 100% بخشیده شده و عادل اعلام می‌کند و با ما چون کسانی که 100% عادل هستند رفتار می‌کند. ما به جز در عیسی مسیح نمی‌توانیم در مقابل خدا بایستیم. تنها در عیسی مسیح خدا بر ما غلبه می‌یابد و ما را به عنوان اسیرانش در مقابل جهان به نمایش می‌گذارد. اما در حالی که روم زندانیانش را با قدرت خشونت تحت کنترل خود در می آورد و آنها را تحقیر می نمود، خدا با محبت، رحمت و فیض خود ما را اسیر کرد و با محبت 100% با ما رفتار نموده است. اولین نتیجه گیری: ما مسیحیان نشان پیروزی محبت، رحمت و فیض خدا هستیم و وقتی مردم دنیا به ما نگاه می کنند، باید محبت، رحمت و فیضی را که خدا به ما نشان داده ببینند.
1: دوم، مسیحیان عطر خوشبوی مسیح هستند. در روم رسم بود که در مراسم جشن پیروزی در خیابانها عطرهای خوشبو در هوا پخش می شد. دوم قرنتیان فصل 2 آیه 14 الی 16 می گوید ما برای خدا عطری خوشبو هستیم، عطری که بوی آن به مشام همه می رسد، چه گناهکار و چه نجات یافته. برای آنانی که در راه گناه قدم برمی‌دارند و به سوی هلاکت می‌روند، ما بوی هراس‌انگیز محکومیت و مرگ هستیم. اما برای آنانی که در طریق نجات گام برمی‌دارند، عطری هستیم که به همه چیز تراوت و حیات تازه می‌بخشد.
0: چطور مسیحیان می‌توانند در یک زمان هم عطر حیات و هم عطر مرگ باشند؟
1: هرگاه که مسیحیان انجیل را موعظه کنند، بر روی مردم دو تأثیر می‌گذارد: یا مرگ یا حیات. برای آنانی که از پذیرش این پیغام نجات خودداری می‌کنند، نتیجه این اعلان انجیل مرگ است. اما برای کسانی که به پیغام نجات ایمان می‌آورند، نتیجه این اعلام انجیل حیات است. در لوقا فصل 2 آیه 34 ما می‌خوانیم که سرنوشت عیسی این بود که باعث سقوط و برخاستن بسیاری در قوم اسرائیل شود. در یوحنا فصل 3 آیه 36 ما می‌خوانیم خدا کسانی را که به فرزند او ایمان آورند نجات می‌دهد و زندگی جاوید نصیبشان می‌سازد. ولی کسانی که به او ایمان نیاورند و از او اطاعت نکنند هرگز به حضور خدا راه نخواهند یافت، بلکه گرفتار خشم او خواهند شد. بنابراین نیروی انجیل آنچنان نافذ است که هرگز موعظه آن بی حاصل نخواهد بود. موعظه انجیل تأثیرگذار است. او به حیات یا مرگ منتهی می شود. این تأثیر نهایی و مهیب چه در نجات جاودانی و چه در عذاب ابدی نتیجه موعظه انجیل است و باعث می شود پولس رسول بگوید نه آنکه کافی باشیم که چیزی را به خود تفکر کنیم که گویا از ما باشد. پولس از عدم کفایت خود در به انجام رساندن چنین مسئولیت بزرگی آگاه است. او این موضوع را در بخش بعدی با این کلمات پاسخ می دهد. بلکه کفایت ما از خداست. دومین نتیجه گیری. مسیحیان عطر خوشبوی مسیح هستند و با موعظه و تعلیم کلام خدا به طور آشکار و آزادانه در هر جا و به همه مردم معرفت مسیح را استشمام می کنند و آنها همچنین قادر خواهند بود تا بین مرگ و حیات یکی را انتخاب کنند.
0: سوم، مسیحیان نامه ای از مسیح هستند.
1: چرا مسیحیان در قرنتیه نامه ای از مسیح خوانده شدند؟
0: در زمان رسولان، تعداد رسولان دروغین و معلمین کاذب در حال زیاد شدن بود. عده زیادی شیادان مکار پیدا شده بودند که می‌خواستند با تحمیل کردن خود به عنوان واعظ و معلم سیار به کلیسای محلی زندگی انگلی داشته باشند. به منظور مقابله با این رسولان و معلمین کاذب، کلیساها معرفی نامه‌ای می‌خواستند که در آن یک مبشر، معلم یا واعظ مخصوص را به آن کلیسای محلی معرفی کند. برای مثال در اول قرنتیان فصل 16 آیه 10 پولس با قاطعیت تیموتائوس را به کلیسای قرنتیه معرفی می کند.

0: منافع مالی خود استفاده می کنند، به وسیله توصیه نامه های جعلی در نفوذ به میان ایمانداران کلیسای قرنتیه موفق شده بودند و این افراد به منظور تثبیت موقعیت و نفوذ خود باید به نفع خود تبلیغ می کردند و مقام و اقتدار رسولان حقیقی مثل پولس را در نزد کلیسای قرنتیه به زیر سؤال می بردند. اما چون پولس اولین کسی بود که انجیل را در قرنتیه موعظه کرده بود و همچنین آن کلیسا را بنیان نهاده بود، او تبدیل به پدر روحانی آنها و آن کلیسا فرزند روحانی او گردیده بود. تمام مسیحیان صادق قرنتیه شخصاً پولس را می‌شناختند، به طوری که او احتیاج به آوردن توصیه نامه‌های معمولی برای آنها یا از طرف آنها نداشت. خود مسیحیان قرنتیه که از گناهانشان توبه کرده بودند و به وسیله محبت، فیض و رحمت خدا دگرگون شده بودند، توصیه نامه‌های پولس بودند و نویسنده آن نامه کسی نبود جز خود خداوند عیسی مسیح. این خود عیسی مسیح بود که قرنتیان را نجات داده بود و دگرگون کرده بود، نه پولس. اقتدار و اعتبار این نامه را هیچ کس نمی توانست انکار کند، چون تبدیل کامل قرنتیان دلیلی برای قدرت انجیل راستینی بود که او موعظه کرده بود. همانطور که تمام مسیحیان واقعی نامه هایی از طرف مسیح هستند و آنها نه با جوهر بلکه با روح خدا نوشته شدند. آنها نامه‌ای هستند که بر تخت سنگ‌ها نوشته نشده، بلکه بر لوح‌های قلب‌های انسان‌ها. توصیه نامه‌هایی که مردم با قلم و کاغذ می‌نویسند موقتی است، محو می‌شود و از خاطرها می‌رود. در مقابل نامه‌هایی که به وسیله مسیح و توسط کار درونی روح القدس در قلب مردم نوشته شده، ابدی است، محو نمی‌شود و فاسد و زایل نمی‌گردد. دستخط مسیح بر روی قلب مسیحیان نوشته شده. دستخط مسیح عمل تولد دوباره و احیاگری روح القدس در قلب ها می باشد. سومین نتیجه گیری: ما مسیحیان نامه هایی از مسیح هستیم. تبدیل و دگرگونی ما دستخط مسیح است. باقی جهان باید قادر باشد تا دستخط مسیح را بخواند و تشخیص دهد که این مسیح بود که ما را این گونه دگرگون کرده است.
1: چهارم، مسیحیان آینه‌ای برای انعکاس جلال مسیح هستند.
0: معنی نقابی که بر صورت موسی بود چیست؟
1: وقتی موسی نبی وارد خیمه شد تا با خدا صحبت کند، صورتش می درخشید. این دلیلی برای اقتدار خدمت و رهبری او بود. اما بعد از اینکه موسی با مردم صحبت می کرد، او صورت خود را با نقابی می پوشاند، به طوری که مردم قادر نباشند محو شدن جلال صورت او را ببینند. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 15 میگوید: بلی، حتی امروز نیز وقتی یهودیان نوشته های موسی را میخوانند، آن را درک نمی کنند. نقاب صورت موسی تبدیل به سمبولی شد برای نقاب عصیان و بی ایمانی که قلب قوم اسرائیل را میپوشاند و همچنین سمبول نقاب بی‌توجهی و عدم درک صحیح گردید که چشمان روحانی تمام بی ایمانان را پوشانده است. اگرچه قوم اسرائیل جلال خدا را در صورت موسی دیدند، آنها مشتاق نبودند تا از شریعت اطاعت کنند. در نتیجه ذهن آنها بسته و قلبشان سخت شد. در قرن‌های بعدی یهودیان به سخت تر کردن قلبشان ادامه دادند و در نتیجه خدا اجازه داد تا قلب‌هایشان سخت گردد. عصیان و بی ایمانی آنها درک عهد عتیق را بر ایشان غیر ممکن ساخت. این نقاب تنها با آمدن مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح، برداشته می شود. وقتی عیسی مسیح آمد، عهد جدید جانشین پیمان قدیم گردید. جلال گذرای موسی جای خود را به جلال باشکوه عیسی مسیح داد که هرگز زائل نمی شود. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 16 می گوید: اما هرگاه کسی از گناهان خود توبه کند و به سوی خداوند بازگردد، آنگاه آن نقاب از چشمانش برداشته می شود. عیسی مسیح مکاشفه دیدنی خدای نادیدنی است و هر کس که به عیسی مسیح رو آورد قادر خواهد بود جلال بیمانند خدا را ببیند.
0: آیا مسیحیان جلال خدا را منعکس می

0: میکنند یا میبینند.
1: متن اصلی یونانی اجازه میدهد این آیه را اینطور ترجمه کنیم. مسیحیان چون یک آینه مسیح را منعکس میکنند. پس کتاب مقدس میگوید ما مسیحیان جلال خدا را به مردم دیگر منعکس میکنیم و در حین مراحل انعکاس مسیح به دیگران خود ما هم شبیه مسیح میگردیم. متن اصلی یونانی همچنین اجازه میدهد تا این آیه را اینطور ترجمه بکنیم. مسیحیان مسیح را در آینه میبینند. پس کتاب مقدس میگوید که مسیح جلال خود را به ما منعکس میکند و در حالی که ما به مسیح مینگریم به شباهت خدا متبدل میگردیم. همچنین اول قرنتیان فصل 13 آیه 12 میگوید که ما مسیحیان مسیح را چون در آینه میبینیم. با ایمان خیره شدن در انجیل همان نگریستن به مسیح است که صورت دیدنی خدای نادیدنی میباشد. تعمق در عیسی مسیح به طور پیشرونده شبیه صورت مسیح شدن میباشد. تأثیر نگاه مستمر به مسیح، تبدیل مستمر در شبیه صورت مسیح شدن از یک درجه جلال به مراتب بالاتر آن جلال است. در حالی که در عهد عتیق تنها موسی نبی جلال خدا را دید، حالا در عهد جدید تمام مسیحیان شاهد جلال خدا خواهند بود. در تضاد با جلال موسایی که به طور مداوم زائل می شد، جلال مسیحیان به طور مستمر زیاد می شود. مطمئناً تا وقتی که ما به ایمان زندگی می کنیم، نه به دیدار، ما مسیح را چون در آینه می بینیم. اما بر طبق اول یوحنا فصل 3 آیه 2 وقتی مسیح باز می گردد، ما همچو او خواهیم گردید، چون او را چنان که هست خواهیم دید.
0: مسیحیان شبیه چه کسی می گردند؟
1: وقتی یک مسیحی به مسیح می نگرد، او دائما به شباهت خدا تبدیل می گردد. او حتی باز تبدیل به صورت بیگناهی که آدم و حوا قبل از سقوط در گناه داشتن نمی شود. او تبدیل به صورت کامل و پاک خدا می گردد، به طوری که او بدون گناه خواهد بود و حتی دیگر قادر نخواهد بود که گناه کند. در حالی که مسیحیان به نگریستن به مسیح، توکل کردن و اطاعت کردن از او ادامه می دهند، آنها نه تنها عادل می شوند، بلکه مستمرن تقدیس شده و بالاخره جلال می یابند. چهارمین نتیجه گیری، مسیحیان آینه جلال مسیح هستند. ما جلال خدا را که در مسیح قابل دیدن است، به دیگر مردم جهان منعکس می کنیم. در این حال، مسیح آینه حقیقی جلال خدا می باشد و در حینی که ما مسیحیان به مسیح نگاه می کنیم، ما به شباهت مسیح تبدیل می گردیم.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را بر روی یک کارت یا در دفتر یادداشتتان بنویسید. عنوان آیه حفظی امروز شبیه مسیح شدن است و محل آیه دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 می باشد. بیایید این آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم.
2: شبیه مسیح شدن. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می‌دهد با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می‌شویم. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18.
1: شبیه مسیح شدن. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می دهد با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می شویم. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18.
0: نکته 3، مرور آخرین آیه از کتاب مقدس که حفظ کرده اید. بیایید بدون نگاه کردن به دفتر یادداشت خود 5 آیه آخری که حفظ کردیم مرور کنیم. مجموع انجیل آیه 5 و مجموع شاگردسازی آیه 1 الی 4.
1: نجات به وسیله ایمان. یوحنا فصل 1 آیه 12. اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. یوحنا فصل 1 آیه 12.
0: خداوندی. رومیان فصل 12 آیه 1 الی 2. بنابراین ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس می‌کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست. شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید. رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست کشف کنید. رومیان فصل 12 آیه 1 الی 2.
1: انکار. لوقا فصل 9 آیه 23. هر که می خواهد مرا پیروی کند باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد. هر روز زحمات و سختی ها را همچون صلیب بر دوش خود بکشد و به دنبال من بیاید. لوقا فصل 9 آیه 23.
0: خدمت. مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم.
1: بخشش. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7. فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلباً در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانقدر که مایل است بدهد، زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز یک بار و به مدت 5 هفته 5 آیه آخری را که حفظ نموده اید مرور کنید. دوم، کتاب های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.
3: ICB تلویزیون ماهواره‌ای ایرانیان مسیحی، امیدی نو برای مسیحیان ایرانی و حق‌جویان. تلویزیون ماهواره‌ای ایرانیان مسیحی را می توان هر روزه از ساعت 11 تا 12 صبح و 8 تا 9 شب به وقت ایران روی ماهواره هاتبرد 3 13 درجه شرقی روی کانال 107 مشاهده کرد. برای کسب اطلاع بیشتر به سایت اینترنتی www.icbtv.org مراجعه کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: حمد و تجلیل و شکرش کنیم، با دعاها حضورش رویم. چون خدای پدر بهر ما بی دریغ کرد پسر را فدا. وه چه فیض عظیمی نمود، هر گناه دلم را زدود. بنگر این رحمت بیکران، خوانده از هر نژاد و زبان. چون که ساکن شویم در سما، تاج عزت بود ارث ما. وان مسیح منجی و شاه نیک، باشد اندر سرودها شریک. چه زیباست آسمان، فارغ از اشک و درد و فغان. چه زیباست آسمان، چون که بره بود نور آن.
1: سلام و درود خدمت دوستان عزیز. خدا رو شکر میکنم برای وجودتون و خدا رو شکر میکنم برای عیسی مسیح که واقعا قوت ما هست. خیلی وقتا من در زندگی وقتی که زیر سختی ها و مشکلات احساس میکنم که خم شدم، اونجاست که به زانو در میام و میگم خداوند من کم آوردم، نمیکشم و کمکم کن. و خداوند یک کار عجیبی میکنه که همیشه به یاد ماندنیه. من شهادات بسیار زیادی دارم که خداوند به داد من رسیده، ولی میدونید اکثر وقتا که خداوند به داد من رسیده از طریق مردم به داد من رسیده. بله، روح القدس در ما هست و در قلب ما، در فکر ما کار میکنه، صحبت میکنه، آرامش میده، شادی عطا میکنه. اینها خیلی واضحه، مسلما این اتفاق باید بیفته. ولی اکثر وقتا خداوند وقتی میخواد کار عظیمی در ما انجام بده، اتفاقا از دیگران استفاده میکنه. یعنی ما میشیم دست و پای خدا. من یه آیپد کوچیک دارم توی خونه که عکس دو تا از دخترام روی این آیپد هست، ولی مال 5-6 سال پیشه. دختر بزرگم اومد به من گفت که بابا ما کلی بزرگ شدیم، چرا عکس این آیپد رو عوض نمی کنی؟ بهش داستان رو گفتم، گفتم اگه یادت نیست بگم کی این عکس رو گرفتم و چرا این عکس رو گذاشتم روی آیپد که تو خونه است و روزی چند بار من با این آیپد کار میکنم این عکس رو میبینم. گفتم ببین خواهر کوچیکت یه روز اومد گفت که ببین من کمر درد دارم، کمرم درد میکنه یه جوری. بعد تو ماساژ دادی، خیلی سعی کردی که این درد رو ورداری. و من داشتم نگاه میکردم و مال پدر لذت میبردم که خواهر بزرگ داره خواهر کوچیک رو کمرش رو ماساژ میده که کمر درد نداشته باشه. بعد گفتم چیکار کردی؟ دست گذاشتی روش، شروع کردی به دعا کردن. 7 سالت بود اون موقع. گفتی که خداوندا این خواهر کوچیکم رو شفا بده، این درد رو وردار. من اونجا با این آیپد یه عکس گرفتم و این همون عکسیه که گذاشتم اینجا. بعد بهش گفتم، گفتم ببین، بعدش اومدی به من که پدرت هستم گفتی بابا خواهر کوچیکم درد داره، چیکار میتونم بکنم؟ و ببینید عزیزان، این یکی از زیباترین عکساییه که من در خانواده ازش دارم و نگه داشتم، چون که این یک عکسی هست از کلیسا، این تصویری هست از کلیسا که بعضی وقتا برادران و خواهران کوچیک ما، حالا چه در سن چه در ایمان، ضعیف هستن و احتیاج به کمک دارن. ما چیکار میکنیم؟ فقط دعا نمیکنیم، نه، یک کاری میکنیم. میشیم دست و پای خداوند، میریم ماساژ میدیم، میریم وقت میدیم، میریم پول میدیم و کمک میکنیم. و این کمک کردن مثل برادر و خواهر بزرگ هست که داره یک کاری میکنه برای اون کوچیکه. بعدش هم میریم به پدر میگیم در دعا، پدر این عزیزان خانواده ما هستن، در درد هستن، کمکشون بکن و به ما نشون بده ما چه کار دیگه میتونیم انجام بدیم. این نشانه هست از محبت خدا که ما بتونیم این محبتی رو که چشیدیم رو به دیگران نشون بدیم. و این محبت باعث خوشنودی خدا هست. در فیلیپیان باب 4 آیه 18 پولس رسول میگه ببینید کمک شما به دست من رسید و میگه از همه چیز به فراوانی در حال حاضر برخوردارم. بعد میگه هدیه شما عطر خوشبو و قربانی مقبولی است که خدا را خوشنود می‌سازد. در عبرانیان باب 13 آیه 16 هم همینو تکرار می‌کنه. از نیکویی کردن و سهیم نمودن دیگران در آنچه دارید غفلت مورزید. چرا؟ چون که میگه خدا از چنین قربانی ها خوشنود است. ببینید قربانی ها باعث خوشنودی خدا میشه. پس اگه ما محبت نشون میدیم و حتی در این محبت نشون دادن قربانی هست که باید صورت بگیره، از نیکویی کردن و سهیم نمودن دیگران در آنچه دارید غفلت مورزید، زیرا خدا از چنین قربانی ها خوشنود است. عزیزان، خداوند از اینها خوشنود میشه و خیلی وقتا شادی خداوند همطور که کلامش میگه قوت ما است. یعنی من میخوام اینو بگم، نمیخوام با دید شریعتی به این قضیه نگاه بکنم، ولی میخوام بگم خیلی وقتا شاید ما قوت نداریم چون که باعث شادی خدا نشدیم، ولی اگه قربانی هست که خدا رو خوشنود میکنه و خدا رو شاد میسازه، این شادی قوت ما میشه و در زندگی روحانی ما این قوت رو احساس خواهیم کرد که تقویت یافتیم، قوت خدا در ما جاری هست. باشد که در محبت زندگی کنیم و این قوت همیشه و همیشه در ما باشه تا ابد. خدا شما برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

میخوام یک بار دیگه این سرود رو اعلام بکنیم. میخوام تشویقت کنم دستتو بذار روی قلبت و اعلام بکن. خداوندا تو از اشتیاق دل من آگاهی. خداوندا مرا تازه کن، ملاقات کن به نام

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این سری برنامه‌ها ما تمام کتب کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم. برنامه تمام کتاب مطالعه کامل از تمام کتب کتاب مقدس به ما میده، فصل به فصل و کتاب به کتاب. ما در مطالعه کتب عهد قدیم به کتاب زکریا رسیدیم که یکی از کتب انبیای کوچکه و همچنان در فصل یک، یعنی اولین رویا از 8 رویایی که زکریا دید هستیم. به فیض خدا مطالعه آیات 13 تا پایان فصل رو شروع میکنیم. در همین ابتدا خوش آمد میگم به مهمونمون خادم خداوند برادر یوسف. سلام بر شما و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، منم سلام میگم به شما و تمام شنوندگان برنامه.
0: برادر یوسف اجازه بدید چند آیه از فصل اولو بخونم. با آیه 8 شروع میکنم، از رویای اولی که زکریا دیده بود. میفرماید در دره‌ای در بین درختان فرشته ای را سوار بر اسبی سرخ رنگ دیدم. پشت سر او اسب‌هایی به رنگ‌های قرمز، زرد و سفید ایستاده بودند. از فرشته پرسیدم ای آقای من، این اسب‌ها برای چه هستند؟ او جواب داد من به تو نشان می‌دهم. سپس فرشته به من گفت که خداوند آنها را فرستاده است تا زمین را تفتیش کنند. آنگاه اسب سواران به فرشته خداوند که در میان درختان ایستاده بود گزارش داده گفتند ما سراسر روی زمین را تفتیش کردیم و دیدیم که در همه جا امنیت و آرامش برقرار است. فرشته خداوند وقتی این را شنید گفت ای خداوند متعال، مدت 70 سال از اورشلیم و شهرهای یهودا خشمگین بودی، تا به کی رحمت خود را از آنها دریغ می‌کنی؟ قبل از اینکه ادامه بدیم میخوام تفسیرتون رو در مورد این عبارت بدونم. ما سراسر روی زمین را تفتیش کردیم و دیدیم که در همه جا امنیت و آرامش برقرار است. این عبارت درباره چی صحبت میکنه؟
1: درباره سرزمینی که این قوم‌ها در اون ساکن بودن صحبت میکنه. قوم‌هایی که تحت فرمان روایی اسب‌های قرمز، زرد و سفید قرار داشتند. اسب سواران به اونا نگاه کردن و دیدن که در آرامشن و از زندگی مرفه لذت میبرن. اینو در تاریخ میخونیم. این پادشاهی ها قوم های دیگر رو غارت کرده بودن.
0: یعنی ماد و پارس و یونانو.
1: بله و بعد رومیان، چون در اون زمان تحت فرمان روایی یونان بودن.
0: درسته، اما زکریا به طور کلی صحبت میکنه. از طریق نبوت در مورد کسانی که دیگرانو به استعمار گرفته بودن.
1: بله، این در سراسر تاریخ تکرار شده. یه سری با سوء استفاده و خار کردن دیگران در ثروت و آرامش زندگی میکردن. در ادامه میفهمیم که خداوند در آیه 15 بهشون میگه اما از اقوامی که در رفاه و آسایش زندگی می کنند، سخت خشمگین می باشم. خداوند از این وضعیت راضی نیست.
0: پس وقتی میگه همه جا در امنیت، منظور اوضاع قوم هایی که مردم رو دچار رنج کردن. قوم خدا رو دچار محنت کردن. یعنی دوران امت‌ها یا پادشاهی دوران امت‌های بیگانه، ماد و پارس و بعد یونان و روم. برادر آیه 13 میگه خداوند با مهربانی و سخنان تسلی آمیز به فرشته پاسخ داد. آنگاه فرشته به من گفت این پیام خداوند متعال را اعلام کن که میفرماید من به اورشلیم و کوه مقدس شفقت زیادی دارم، اما از اقوامی که در رفاه و آسایش زندگی میکنند سخت خشمگین میباشم، زیرا آنها زیادتر از آنچه که من میخواستم بر قوم من ظلم نمودند. بنابراین من با رحمت و شفقت بیشتر به اورشلیم باز می گردم و خانه من و تمام شهر اورشلیم بازسازی می شوند. آن فرشته به من گفت که اعلام کنم خداوند متعال می گوید که شهرهای او دوباره کامیاب خواهند شد و او بار دیگر اورشلیم را کمک خواهد کرد و آن شهر را دوباره شهر خود خواهد خواند. می خوام تفسیر آیه 13 رو بدونم. در ترجمه هزاره نو می خونیم خداوند با کلماتی نیکو و تسلی بخش فرشته ای را که با من سخن می گفت پاسخ داد. از ماهیت این پیام چی می فهمید؟
1: اولا ما پذیرفتیم که می تونیم کتاب زکریا رو کلام نیکو یا کلام تسلی بخش بنامیم. دوما قلب خداوند و نسبت به ما و همینطور نسبت به قومش در سخت‌ترین روزهایی که تجربه می کنن نشون می ده. روزهای مصیبت و درد پر شده از کلام نیکو و تسلی بخش. این مایه تسلی کسانیه که الان در رنجن. خدای ما کلام نیکو و تسلی بخشی داره. این ما رو یاد عبارتی که خداوند در ابتدای بخش دوم نبوت اشعیا گفت میندازه. در اشعیا 40 گفت خدای ما میگوید قوم مرا تسلی دهید، آنها را تسلی دهید، مردم اورشلیم را دلگرم کنید. خداوند زیباست و دوست داره تسلی بده. بعد از تعذیب قوم به خاطر قدوسیتش تسلیشون میده، اما تسلی او به خاطر رحمت و عطوفتشه. سوما زکریا میبینه که قوم ها در آسایش و امنیتن در حالی که قومش در رنجه. آیا خدا اهمیتی نمیده؟ اینطور نیست. خدا رحیمه و اونا رو از درد و رنجشان نجات داد. فرشته‌ای حضور نداشت. آن خود خداوند بود که آنها را نجات داد.
0: امروزه خیلی از افراد قوم خداوند با این حقیقت روبرو هستند که انسانهای شرور اونا را هدف قرار دادن، چه با قتل و چه با بمباران. از خداوند میپرسن خدایا تو کجایی؟ خداوند جواب میده و میگه او حاضره و با اونا هم درده. من در زمان مناسب نجاتتون خواهم داد.
1: دقیقاً.
0: مکتوب است من برای اورشلیم غیرتی عظیم دارم. چه تعبیری؟ غیرت خدا مثل انسان ها نیست. غیرت انسان ها وابسته به خلق و خوی اوناست، اما غیرت خدا به خاطر چیزیه که داره. اون چه در دلش ارزشمنده و ممکنه از او گرفته شده باشه. اورشلیم شهر و قومش خاصان او هستند و هرگز فراموش یا ترکشون نخواهد کرد. ما نمیتونیم مکاشفه محبت کامل خدا نسبت به قوم و شهرشون نادیده بگیریم. این محبت هرگز عوض نمیشه. درسته که شهر رو به نبوکدنصر سپرد تا نابودش کنه، اما از اون مثل چوب تنبیه در دستانش استفاده کرد تا خشمشو نسبت به این شهر و شرارتهاش نشون بده، به خاطر شرارتهایی که قوم مرتکب شده بودن. اما اورشلیم دو برابر گناهانش از خدا نصیب دریافت میکنه. خداوند با غیرت عظیمش مداخله میکنه تا اونو نجات و دلگرمش کنه. برادر یوسف آیه 15 میگه اما از اقوامی که در رفاه و آسایش زندگی می کنند سخت خشمگین می باشم، زیرا آنها زیادتر از آنچه که من می خواستم بر قوم من ظلم نمودند. سرزمین دشمنان در آرامش و امنیت، اما قوم خدا در رنج. خداوند در آیه 14 درباره نیکویی و آرامش صحبت می کنه و در مورد قومش کلام نیکو به کار می بره و خشمی به ضد ملت ها، و دلیلش اینه اما از اقوامی سخت خشمگین می باشم زیرا آنها زیادتر از آنچه که من می خواستم بر قوم من ظلم نمودند. لطفاً مفهوم عبارت رو برامون شرح بدید.
1: بخش اول در مورد خشم خدا به ضد ملت هایی که در آسایشن. در ترجمه قدیم می خونیم غضبناک می بودم. زمان فعل گذشته است. از قومم اسرائیل غضبناک بودم. اندک غضبناک می بودم. اونا فقط 70 سال اونجا بودن. خداوند بی نهایت عصبانی نبود. اونا رو از کشورشون بیرون آورد و تبعید کرد. با این حال اکثرشون دچار مصیبت نشدن. خانه ساختن و به زندگی ادامه دادن. این اطلاعات رو از کتاب ارمیا داریم. خدا از رهبران، حکومت‌ها و امپراتوری‌ها استفاده کرد. ولی خشم حکومت‌ها نسبت به اسرائیل چند برابر شد و رنج قوم خدا رو زیاد کردن. از این آیه میشه یه برداشت زیبا کرد. خدا مقیاس همه چیو در اختیار داره. اینطور نیست که خدا دستوری بده و همه چیو در دستان فردی که مجری اون دستوره رها کنه.
0: همینطوره. در آیات 13 و 14 میتونیم کلام تسلی بخش خداوند و خطاب به قومش رو بخونیم، چون 70 سال به پایان رسیده و خداوند بعد از این دوران تنبیه قومش رو به یاد میاره. وقتی خداوند این ملت یعنی اسرائیل رو تنبیه کرد، از ابزارهایی استفاده کرد. این ابزارها ملت‌های متفاوت و دوران امت‌های بیگانه بودند. خدا از نبوکدنصر، مادها و پارس‌ها، یونان و روم استفاده کرد. اما اینا در اجرای داوری خدا افراط کردند. خداوند خشمگین بود. از این قوم‌ها در اجرای داوری استفاده کرد، اما اونا بیش از حد عمل کردند و بیش از حد غضب و کشتارشون رو نشون دادن. خداوند این ملت‌ها رو مجازات خواهد کرد، چون او کمی خشمگین بود، اما اونا مقاصد پلیدی داشتن و در نابودی و ظلم افراط کردند. این برداشت من از تفسیر شماست. برادر، من از طریق این بخش میخوام تفسیر آیات 16 و 17 و اینکه این اتفاقات در چه زمان و تاریخی رخ میدن رو بدونم. آیا وعده برکت به لحاظ تاریخی تحقق یافت یا در آینده تحقق پیدا میکنه؟
1: ما در آیات 16 و 17 4 نبوت داریم که شامل 4 بخشه. اولاً خانه من و تمام شهر اورشلیم بازسازی میشوند.
0: این اتفاق به معنای واقعی 4 سال بعد از نبوت رخ داد. خانه ساخته شد.
1: درسته. عبارت و خانه من و تمام شهر اورشلیم بازسازی میشوند یعنی اورشلیم بعد از 70 سال در روزگار نهمیا ساخته میشه. البته یه تحققم در آینده بعد از مصیبت عظیم رخ میده، وقتی اورشلیم نابود میشه.
0: آیا بعد از روبوده شدن کلیساست؟
1: بله، بعد از روبوده شدن کلیسا.

0: بعد خداوند ظاهر و دوباره ساخته میشه.
1: این موضوع متا 24.
0: بله، در متا 24 سه میگه شهرهای او دوباره کامیاب خواهند شد. این اتفاق در حکومت مکابیان رخ داد، یعنی در دوران سکوت که 400 سال از زمان ملاکی تا اومدن مسیح بود. در سرزمین اسرائیل کامیابی حاکم بود، اما در زمان سلطنت مسیح فراتر و گسترده تر خواهد بود. نه مثل گذشته 200 سال، بلکه برای 1000 سال. و او بار دیگر اورشلیم را کمک خواهد کرد و آن شهر را دوباره شهر خود خواهد خواند. کلمه دوباره به ما میگه که این قضیه در آینده هم تحقق پیدا میکنه. اگه این کلمه نبود میتونستیم بگیم که همه چی در تاریخ اتفاق افتاد و او بار دیگر اورشلیم را کمک خواهد کرد. این نبوت با تجسم پسر خدا تحقق یافت.
1: بله، خدای ما میگوید قوم مرا تسلی دهید.
0: قوم مرا تسلی دهید. شمعون که مردی دیندار بود در انتظار آسایش اسرائیل بود و این با اومدن نجات دهنده اتفاق افتاد، اما او طرد شد. آسایش در آینده تحقق خواهد یافت.
1: ممنونم برادر جان، با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد برنامه رو ادامه میدیم.

0: برادر یوسف بریم آیه 18 رو بخونیم که با رویای دوم شروع میشه. زکریا میگه در رویای دیگر 4 شاخ گاو دیدم. از فرشته پرسیدم اینها چه هستند؟ او پاسخ داد اینها نماینده قدرت‌های جهان هستند که مردم یهودا، اسرائیل و اورشلیم را پراکنده ساختند. بعد خداوند 4 آهنگر را به من نشان داد. پرسیدم اینها برای چه کاری آمدند؟ او در پاسخ فرمود اینها آمدند تا آن 4 شاخی را که باعث پراکندگی مردم یهودا شده اند و به آنها ستم کرده اند به وحشت بیندازند و قدرتشان را از بین ببرند. این دومین رویاست. میخوام تفسیرتون رو بدونم و اینکه موضوع جزئیاتش چی هستن.
1: بله، اولا جمع کلمه شاخ شاخهاست. وقتی حیوانات شاخدار به گله حمله می کنند، چیزی که بیشتر باعث ترس می شه شاخهای این حیواناته. به همین خاطر در این آیه استفاده شده. این 4 شاخ 4 پادشاهی هستند که اسرائیل و دوچار مصیبت کردند. پادشاهی بابل، ماد و پارس، یونان و پادشاهی روم. اما خداوند 4 آهنگر رو بلند کرد تا چیکار کنن؟ شاخها رو ببرن. این صحنه از این قراره. نجار یا آهنگر ابزاری تیز داره و شاخها رو میبره. اینا کیان؟ تاریخ درباره 3 تاشون و کتاب مقدس در مورد 4 به ما میگه و به همه اونا اشاره کرده. داریوش اولین پادشاهی یعنی بابلو که خدا روی کار آوردش نابود کرد.
0: داریوش مادی و پارسی.
1: بله، داریوشی که در دانیال 5 بهش اشاره شده. بعد برای دومین پادشاهی یعنی ماد و پارس خدا اسکندر کبیر مقدونی رو بلند کرد که اونو سرنگون کرد. بعد پادشاهی یونان میاد. خدا رومیان رو تعیین کرد که بسیار خشن و ظالم بودن. اونا پادشاهی یونان رو نابود کرده و سر کار اومدن. رومیان در تصویر آخری که در کتاب مکاشفه میبینیم 10 شاخ وحش هستن که دوباره زنده میشن. وحش که بر همه چیز کنترل خواهد داشت توسط خود مسیح نابود میشه و مسیح اونو زنده میگیره. او وحش و نبی دروغین و دستگیر و زنده به دریاچه آتش و گوگرد میندازه. طبق مکاشفه 19
0: خداوند پادشاهی پارس رو روی کار میاره تا به عنوان آهنگر شاخ اول یعنی پادشاهی بابل رو ببره. این آهنگرم به شاخی تبدیل میشه و خدا آهنگر دیگه‌ای در نظر میگیره. یونان یا اسکندر کبیر این شاخو میبره تا شاخ 4 میاد و خداوند

0: خودش مداخله میکنه تا اونو از بین ببره و پادشاهیش رو بر کل دنیا برقرار کنه. ما مقابل تاریخی قرار داریم که سیاست خدا برامون توصیف شده و او بر همه شرایط مسلطه. برادر جان، میخوام درباره اقتدار خدا صحبت کنم. مدیریت تمام وقایع دنیا در دست خداست. پادشاهان را منصوب و معزول میکند. او نبوکدنصر را برای تأدیب قومش در اون 70 سال انتخاب کرد. بعد از 70 سال کوروش پارسی رو برای این کار انتخاب کرد و بعد یونان رو به کار گرفت. خداوند تمام وقایع رو مدیریت میکنه. قوم رنج دیده خدا در ایران و اطراف ما ممکنه بگن منتظر خداوندن تا بیاد و نجاتشون بده. او برای مدتی طولانی منتظرشون گذاشته. اونا تا امروز شاخهای شریران رو دیدن که مورد هدف قرارشون داده. اما نجات دهنده کجاست؟ چرا مداخله نمی کنه؟ کی و چه زمانی مداخله می کنه؟
1: خب، ما در دوره‌ای به نام صبر مسیح به سر می بریم. دوره سکوت خدا. این دوره خیلی از قهرمانان کتاب مقدس رو گیج کرده. مثلا در مزامیر و نبوت ها می خونیم تا به کی خداوندا؟ تا کی مداخله نمی کنی؟ داوود روزی با سردرگمی پرسید تا به کی خداوندا؟ در شرایط سخت زندگیش اینو پرسید. ارمیا میگه تو عادلی ای خداوند، هرگاه شکایتی به حضورت می آورم چرا ساکتی؟ آیا در حالی که شیطان داره به نیک شمردگان صدمه می زنه سکوت می کنی؟ دوره صبر مسیح و سکوت الهی تا زمانی که راز خدا محقق بشه ادامه داره. اینو در مکاشفه می خونیم. منظور از راز خدا چیه؟ جواب خدا برای همه سوالهای ما.
0: جواب خدا در مورد صبرش و اینکه چرا این مدت سکوت کرده.
1: در مورد سکوتش دقیقاً.
0: مسئله اقتدار خدا رو نباید فراموش کنیم. صحنه‌ای که اقتدار خدا در اون بیشتر دیده میشه مصلوب شدن مسیحه. من میتونم این سوال رو بپرسم، خدا کجا بود وقتی پسرش روی زمین کتک میخورد، ریشش رو کندن، تاج خار بر سرش گذاشتن و شلاق خورد، به دستان و پاهاش میخوبیدن، بر صلیبش کردن و مسخره کردن. حتی بعد از مرگش دست بر نداشتن و با نیزه پهلوش رو سوراخ کردن. خدا کجا بود؟ خدا حاضر بود و بر شرایط تسلط داشت.
1: درسته، همه اینا رو در فصل 2 کتاب کارهای رسولان میخونیم.
0: بله، کارهای رسولان 2:22 خطاب به یهودیان میگه ای مردان اسرائیلی به این سخنان گوش دهید. عیسی ناصری مردی بود که مأموریتش از جانب خدا به وسیله معجزات و شگفتی‌ها و نشانه‌هایی که خدا توسط او در میان شما انجام داد به ثبوت رسید، همانطوری که خود شما خوب می‌دانید. شما این مرد را که بر طبق نقشه و پیشدانی خدا به دست شما تسلیم شد، به وسیله کفار به صلیب میخکوب کردید و کشتید.
1: اما خدا او را زنده کرد و از عذاب مرگ رهایی داد. پس از طریق این بخش به تمام دردمندان تسلی میدم. ایمانتون رو نبازید. خدا کنترل شرایط رو در دست داره. امروز خیلی از مسیحیان در خاورمیانه به دست گروه‌هایی کشته میشن. خدا کجاست؟ چطور رهاشون میکنه؟ چرا از آسمان هلاکشون نکرده؟ این مسئله دشواریه، به خصوص وقتی خودم رو جای دردمندان میذارم. چرا وقتی پسر ارزشمند خدا به دست شروران کشته میشد خدا مداخله نکرد؟
0: او به زودی جواب خواهد داد. با اینکه الان آسمان در سکوته، اما به سخن میاد و وقتی آسمان باز بشه و خدا سخن بگه، داوری بر جهان نازل میشه.
1: من 100% مطمئنم.
0: آمین. برادر، آیه 14 در ترجمه هزاره نو میگه پس فرشته‌ای که با من سخن میگفت مرا فرمود ندا کرده بگو خداوند لشکرها چنین میگوید من برای اورشلیم و صهیون غیرتی عظیم دارم. غیرت خداوند در اینجا چه مفهومی داره؟
1: ما درباره زمینه این آیه، یعنی مردمانی که در آسایشن در حالی که قوم خدا در رنجه، صحبت کردیم. پس احساسات خداوند که قومش رو دوست داره به حرکت در میاد، براشون غیرت داره. منظور اینه که کنارشونه و از دشمنانشون انتقام میگیره و نجاتشون میده. این یعنی غیرتی که خدا براشون داره. خواهر سنم، مفهوم دیگه ای از غیرت در غزل غزل هاست. زیرا عشق مانند مرگ نیرومند و مثل گور ترسناک است.
0: غیرت ترسناک
1: یعنی چون خدا مهربونه رومون غیرت داره. یعنی وقتی قلبامون از او دور میشه حس غیرتش برانگیخته میشه. مثل مردی که همسرشو دوست داره و تحمل نمیکنه که محبت اونو از دست بده.
0: عالی. تعلق این قوم وقتی دنبال شریک دیگه جز او هستن غیرت اونو برمیانگیزه. همینطور وقتی دشمنان جفا میکنن غیرت شعله‌ور میشه. پس احساسات خداوند برانگیخته میشه تا از این مردمان انتقام بگیره و خاصانش رو نجات بده. در حقیقت ما با خدای غیور روبرویم، طبق چیزی که کتاب مقدس میگه. اما این غیرت مقدسه. خداوند طالب قدوسیته، به عنوان نقطه تعاملش با قومش.
1: همینطوره.
0: برادر، خداوند به دشمنانش اجازه داد به قومش صدمه بزنن و جفا کنن. بعد از تموم کردن تعذیب بهشون رحم کرد. میخوام درباره سطح قدوسیت در دوران کلیسا بدونم. آیا با عهد قدیم متفاوته؟ آیا درجه غیرت خدا در عهد جدید یعنی دوران فیض تغییر کرده؟
1: اولا قدوسیت خدا جزء صفاتشه که تغییر نمیکنه. درست همونطور که خدا عوض نمیشه. در صلیب مسیح قدوسیت خدا به شکلی بی نظیر آشکار شد. پس وقتی قدوسیت خدا او رو به داوری واداشت، عیسی مسیح نماینده ما گناهکاران درنگ نکرد و از سوی خدا داوری شد. پس خدا قدوسه. بنابراین ما به خاطر کار مسیح فرزندان خدا شدیم. فرزند خدا شدن این نیست که هر جور دلمون میخواد زندگی کنیم، بلکه دلیلیه برای اینکه به پدرمون و قدوسیتش احترام بذاریم، وگرنه تعذیب میشیم. وقتی تنبیه میشیم هدف خدا نابودی ما نیست، بلکه میخواد ما رو تعلیم بده که خدایی قدوسه. قدوسیت خدا در عهد جدید واضح تر آشکار شده، تغییر نکرده، بلکه با وضوح بیشتری برای ما نمایان شده.
0: درسته. پس ما به قدوسیت فراخونده شدیم. ممنون برادر جان، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: شنوندگان عزیز، در برنامه امروز روی رویای دوم زکریا تمرکز کردیم و فهمیدیم که این چهار شاخ نماد چهار پادشاهی دوران امتهای بیگانه است که از طریق اونها خدا قومها رو کنترل میکنه تا قومش رو تعذیب کنه. اما این ملتها در سختی به قوم خدا افراط کردن چون اهداف شومی داشتن. پس خدا غضب کرد و باید ازشون انتقام میگرفت. روش داوری خدا ترسناک و خیلی واضحه. درسی که باید بگیریم اینه که حتی ملت‌هایی که به قوم خدا آزار رسوندن از کنترل و اجازه خدا خارج نبودن و به عنوان ابزار دست خدا برای تنبیه قوم به کار رفتن. درباره خدا نوشته شده که پادشاهان رو منصوب و معزول می‌کنه. اگه کسی فکر می‌کنه شاخ بزرگ و می‌خواد به مردم صدمه بزنه، باید بدونه روزی میرسه که شاخش بریده میشه. خدا عادل است و به کسانی که به شما آزار می‌رسانند جزا خواهد داد. روزی سکوت خداوند به پایان می‌رسه و راز خدا آشکار میشه و با داوری مداخله خواهد کرد. روزی همه این شاخهایی که به قوم خدا ضربه می‌زنند بریده میشن. وقتی پسر انسان داوریش رو بر جهان برقرار و پادشاهیش رو بنا می‌کنه. در اون روز همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل سوم. در 15 سال حکومت تیبوریوس قیصر، وقتی پنتیوس پیلاتوس فرماندار یهودیه و هیرودیس حاکم استان جلیل و برادرش فیلیپوس حاکم استانهای ایتوریه و نواحی تراخونیتوس و لیسانیوس حاکم آبلیه بود، یعنی در زمانی که حنا و قیافا کاهنان اعظم بودند، کلام خدا در بیابان به یحیی پسر زکریا رسید. او به تمام نواحی اطراف رود اردن می رفت و اعلام می کرد که مردم توبه کنند و برای آمرزش گناهان خود تعمید بگیرند، آنچنان که در کتاب اشعیای نبی آمده است. شخصی در بیابان فریاد می زند: راهی برای خداوند آماده سازید، طریق او را راست نمایید، دره‌ها پر شوند، کوه‌ها و تپه‌ها صاف گردند، کجی‌ها راست خواهند شد، راه‌های ناهموار هموار خواهند گشت و همه آدمیان نجات خدا را خواهند دید. انبوه مردم می‌آمدند تا از دست یحیی تعمید بگیرند. او به ایشان گفت: ای مارها، چه کسی شما را آگاه ساخت تا از خشم و غضب آینده بگریزید؟ پس توبه خود را با ثمراتی که به بار می آورید نشان دهید و پیش خود نگویید که ما پدری مانند ابراهیم داریم. بدانید که خدا قادر است از این سنگ ها فرزندانی برای ابراهیم بیافریند. تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهد شد. مردم از او پرسیدند: پس تکلیف ما چیست؟ او پاسخ داد: آن کسی که دو پیراهن دارد باید یکی از آنها را به کسی که ندارد بدهد و هر که خوراک دارد باید همچنین کند. باجگیران هم برای گرفتن تعمید آمدند و از او پرسیدند: ای استاد، ما چه باید بکنیم؟ به ایشان گفت: بیش از آن چه مقرر شده مطالبه نکنید. سپاهیان هم پرسیدند: ما چه کنیم؟ با آنان گفت: از کسی به زور پول نگیرید و تهمت ناروا نزنید و به حقوق خود قانع باشید. مردم در انتظار به سر می بردن و از یکدیگر می پرسیدن که آیا یحیی مسیح موعود است یا نه؟ اما او این چنین جواب داد: من شما را در آب تعمید می دهم، اما کسی خواهد آمد که از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که بند کفش او را باز کنم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او چنگال خود را در دست دارد تا خرمن خود را پاک کند و گندم را در انبار جمع نماید، اما کاه را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانید. یحیی با راه‌های بسیار و گوناگون مردم را تشویق می‌کرد و به آنها بشارت می‌داد. اما هیرودیس که بر سر موضوع زن برادرش هیرودیا و خلافکاری‌های دیگر خود مورد سرزنش یحیی واقع شده بود، با انداختن یحیی به زندان مرتکب کاری بدتر از همه شد. پس از آن که همه تعمید گرفتند، عیسی نیز تعمید گرفت و به دعا مشغول بود که آسمان گشوده شد و روح القدس به صورت کبوتری بر او نازل شد و صدایی از آسمان آمد: تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. وقتی عیسی مأموریت خود را شروع کرد، در حدود 30 از عمرش گذشته بود و بر حسب تصور مردم او پسر یوسف بود و یوسف پسر حالی و پسر متات، پسر لاوی، پسر ملکی، پسر ینا، پسر یوسف، پسر متاتیا، پسر آموس، پسر ناهوم، پسر حسلی، پسر نجی، پسر مات، پسر متا، متاتیا، پسر شمعی، پسر یوسف، پسر یهودا، پسر یوحنا، پسر رئیسا، پسر زروبابل، پسر سعلتیل، پسر نیری، پسر ملکی، پسر عدی، پسر قوسام، پسر ایل مدام، پسر ایر، پسر یوسی، پسر ایلازر، پسر یوریم، پسر متات، پسر لاوی، پسر شمعون، پسر یهودا، پسر یوسف، پسر یونان، پسر ایلیاقیم، پسر ملیا، پسر مینان، پسر متاتا، پسر ناتان، پسر داوود، پسر یسا، پسر عبید، پسر بوعز، پسر شلمون، پسر نحشون، پسر امینوداب، پسر ارام، پسر حسرون، پسر فارس، پسر یهودا، پسر یعقوب، پسر اسحق، پسر ابراهیم، پسر تاره، پسر ناهور، پسر سروج، پسر رعوب، پسر فالج، پسر آبر، پسر صالح، پسر قینان، پسر ارفکشاد، پسر سام، پسر نوح، پسر لامک، پسر متوشاله، پسر خنوخ، پسر یارد، پسر محلئیل، پسر قینان، پسر انوش، پسر شیس، پسر آدم بود و آدم از خدا بود.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: اگر عیسی را بشناسید، همیشه دلیلی برای شادی دارید. روز 29 از شماره 3 نان روزانه ما، روزی دیگر، عنوان و مزمور 118، متن امروز ما از کلام خداست. پابلو کاسالسی، نوازنده مشهور ویولونسل در جهان، یک بار این شهادت چالش برانگیز را به زبان آورد. در 80 سال گذشته من هر روز را عیناً با همان روش شروع کردم. به سوی پیانو می روم و 2 پیش درآمد و قطعه ای از باخ می نوازم. نمی توانم فکر کنم که کار دیگری انجام دهم. به نظر شما این فقط پیانو نواختن است، ولی برای من معانی بیشتری دارد. اگر یک موسیقیدان مشهور ساعت بیداری خود را این گونه آغاز می کند، چقدر بیشتر ما مسیحیان به وسیله فیض تقویت کننده روح القدس می توانیم با اطمینان هر روزمان را به خداوندمان تقدیم کنیم. مهم نیست کجا هستیم و در چه موقعیتی قرار داریم. هر روز می توانیم تصمیم بگیریم تا ساعات زندگی خود را برای جلال خدا به کار ببریم. همانطور که داوود می نویسد، این است روزی که خداوند ظاهر کرده است، در آن وجد و شادی خواهیم نمود. اگر در حال حاضر با تنهایی یا رنج مواجه هستید و باری بر دوش می کشید، می توانید به قدرت خداوند تکیه کنید و شاهد زنده‌ای برای نام شایسته او باشید. اگر پر از شکرگزاری و پرستش باشید، می توانید درباره نیکویی خدا به دیگران بگویید. یعقوب به ما یادآوری می کند، نمی دانید که فردا چه می شود. بنابراین این بهترین دلیلی است که می توانیم هر روز را با شادی به خداوندمان تقدیم نماییم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

آیا می توان مردی را پیدا کرد که همه اینها بوده باشه؟ آواره خانه به دوش، بوکسور، کشتیگیر، پیمانکار الکتریکی، دائم الخمر قرآن، مبشر انجیل در نیروی هوایی، واعظ کتاب مقدس در زندان و معلم روحانی در کلیسای بازداشتگاه جوانان. هرچند که اینها جنبه مشترکی با هم ندارند، اما در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که آنچه ذکر گردید به او مربوط می شود. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده، قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه میدم. عیسی یک نابینا را شفا میدهد. عیسی و شاگردانش به بیتسیدا وارد شدند. در آنجا کوری را نزد او آوردند و از او خواهش کردند دست خود را روی آن کور بگذارد. عیسی دست آن کور را گرفت و او را از دهکده بیرون برد. بعد به چشمهای او آب دهان مالید و دستهای خود را روی او گذاشت و پرسید آیا چیزی میبینی؟ او به بالا نگاه کرد و گفت مردم را مثل درختهایی میبینم که حرکت میکنند. عیسی دوباره دستهای خود را روی چشمهای او گذاشت. آن مرد با دقت نگاه کرد و شفا یافت و دیگر همه چیز را به خوبی میدید. عیسی او را به منزل فرستاد و به او فرمود که به آن ده بر نگردد. انجیل مرقس فصل 8 آیات 22 تا 26. عیسی و شاگردان به سفر خود به سوی شمال به طرف دهات قیصریه فیلیپوس ادامه دادند. این ناحیه دارای اهمیت خاصی می باشد، زیرا محلی است که عیسی 6 ماه آخر زندگی بشری خود را در آنجا به سر برده و تعالیم خود را بیان فرموده است. اناجیل مقدس در مورد این 6 ماه آخر زندگی عیسی اطلاعات مفصلی به ما دادند و از آنها مطالب فراوانی دستگیرمان می شود. در واقع اناجیل مقدس سعی می کنند توجه خوانندگان را به این 6 ماه آخر جلب نمایند و این 6 ماه با سؤالی که عیسی از شاگردان خود می پرسد شروع می شود. سؤال عیسی در قیصریه فیلیپوس. در حالی که عیسی همراه شاگردان خود به دهات اطراف قیصریه فیلیپوس وارد می شد، از آنها پرسید مردم مرا چه کسی می دانند؟ آنها جواب دادند بعضی می گویند تو یحیای تعمید دهنده هستی، عده‌ای می گویند تو الیاس و عده‌ای هم می گویند که یکی از پیغمبران هستی. از ایشان پرسید به عقیده شما من کی هستم؟ پتروس جواب داد تو مسیح هستی. بعد عیسی به آنان دستور داد که درباره او به هیچ کس چیزی نگویند. انجیل مرقس فصل 8 آیات 27 تا 30. حالا بالاخره پتروس به عنوان سخنگوی شاگردان اعتقاد عمیق آنها را بیان کرد و آن این بود که عیسی در ظرف 2.5 سال با لطف و مهربانی کامل به بیماران و مظلومان و محتاجان خدمت و کمک کرده بود و به همین دلیل برای شاگردان ثابت شده بود که این استاد بزرگ در واقع همان مسیح موعودی است که در تورات وعده آمدن او داده شده است. قبل از آن گاهی انواری از این حقیقت بزرگ بر آنها تابیده بود. مثلا شنیده بودند که یحیای تعمید دهنده در مورد عیسی گفته بود که او بعد از من می آید، ولی حالا در این مورد که عیسی همان مسیح است اطمینان یافته بودند. در این حال هنوز هم لازم بود چیزهای خیلی بیشتری یاد بگیرند، مانند توده مردمی که می‌خواستند عیسی را رهبر شورشیان بر ضد امپراتوری روم بسازند. شاگردان هم هنوز کاملا درک نکرده بودند که مسیح موعود بودن چه مفهومی دارد. به همین دلیل عیسی با صبر و حوصله زیاد به 12 شاگرد خود تعلیم فرمود که مسیح موعود بودن یعنی چه. انجیل مقدس در این مورد چنین می فرماید آنگاه عیسی به تعلیم ایشان پرداخت و گفت لازم است پسر انسان متحمل رنج‌های زیادی شده و به وسیله رهبران و سران کاهنان و ملایان یهود طرد و کشته شود و پس از 3 روز زنده گردد. عیسی این موضوع را بسیار صریح گفت، به طوری که پتروس او را به گوشه برده ملامت کرد. اما عیسی برگشت و به شاگردان نگاهی کرد و با پرخاش به پتروس گفت از من دور شو، ای شیطان، افکار تو افکار انسانی است نه خدایی. انجیل مرقس
فصل 8 آیات 31 تا 33 پتروس و دوستانش مانند بسیاری از اشخاص خداترس تصور می‌کردند که به هیچ وجه امکان ندارد که پیامبری مانند عیسی با آن همه قدوسیت و پاکی کشته شود و این را برای او توهین می‌شمردند. پتروس و دوستانش می دانستند که در گذشته مقدسین خدا به خاطر وفاداری نسبت به حقایق الهی و به خاطر عدم سازش با ناراستی جفا دیده و جان خود را از دست داده بودند. یحیای تعمید دهنده کمی قبل از آن در راه دفاع از حقیقت سر خود را از دست داده بود. امروز لقب شهید با احترام شایسته‌ای به کار می رود. پس چرا باید فدا شدن عیسی در راه جهانیان را چیزی کوچک و توهین آمیز دانست؟ راز و مفهوم مرگ مسیح بر روی صلیب در پایان زندگانیش روشن می گردد. ولی این نکته را باید ذکر نماییم که در اینجا وقتی مسیح درباره مرگ خود سخن می گوید، به رستاخیز خود و برخاستن از قبر بعد از 3 روز هم اشاره می فرماید. پتروس و بقیه شاگردان تا وقتی که این موضوع عملی نشد از درک آن عاجز بودند. آنها تنها به این موضوع فکر می‌کردند که استاد خود را که این نوع سخن می‌گفت از خطرات احتمالی حفظ نماید تا مانند یحیای تعمید دهنده شهید نشود. لازم بود عیسی این عقیده غلط شاگردان را اصلاح نماید و با آنها یاد بدهد که مرگ از نقطه نظر او مطلبی توهین‌آمیز نمی باشد. انجیل شریف می فرماید که بعد از اینکه پتروس به مسیح بودن عیسی اقرار نمود و سعی کرد او را از خطر دور نگاه دارد، عیسی مردم و همچنین شاگردانش را پیش خود خواند و به ایشان فرمود اگر کسی بخواهد از من پیروی کند باید خود را فراموش کرده و صلیب خود را بردارد و به دنبال من بیاید، زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد، اما هر که به خاطر من و انجیل جان خود را فدا کند آن را نجات خواهد داد. چه سود دارد که آدم تمام جهان را ببرد اما جان خود را ببازد؟ و انسان چه میتواند بدهد تا جان خود را باز یابد؟ بنابراین هر که از من و سخنان من در این زمانه گناه آلود و فاسد عار داشته باشد، پسر انسان هم در وقتی که در جلال پدر خود با فرشتگان مقدس می آید از او عار خواهد داشت. انجیل مرقس فصل 8 آیات 34 تا 38. عیسی با این فرمایشات روشن می سازد که شخصی که واقعا در جستجوی خدا باشد با چه محرومیت هایی روبرو خواهد شد. تحریم احتمالی توسط افراد خانواده و خیشاوندان و دوستان، از دست دادن کار، محرومیت از حقوق اجتماعی و فرهنگی و نظایر آن. در دنیای کنونی هم هزاران نفر از پیروان عیسی به خاطر ایمانی که دارند این نوع محرومیت ها را تحمل می کنند. عیسی به طور صریح می فرماید که اگر وقتی در قید این حیات هستیم از پیروی او عار نداشته باشیم، او هم در آینده از ما عار نخواهد داشت. عیسی با موسی و الیاس گفتگو می فرماید. برای اینکه حقایقی از جهان نامرئی روحانی را به شاگردان خود بفهماند، عیسی 3 نفر از آنها یعنی پتروس و یعقوب و یوحنا را انتخاب فرمود و به قله کوهی که احتمالاً کوه هرمون بود

پتروس و یعقوب و یوحنا را برداشت و آنها را با خود به کوه بلندی برد. او در آنجا با این شاگردان تنها بود و در حضور آنها هیئت او تغییر یافت و لباسهایش چنان سفید و درخشان شد که هیچ کس روی زمین نمیتواند لباسی را آنقدر تمیز بشوید. انجیل مرقس فصل 9 آیات 2 و 3. ناگهان دو مرد یعنی موسی و الیاس در آنجا با او گفتگو می کردند. آنها با شکوه و جلال ظاهر گشتند و در باره رحلت او یعنی آنچه که می بایست در اورشلیم به انجام رسد صحبت می کردند. انجیل لوقا فصل 9 آیات 30 و 31. این یکی از موارد نادری بود که پیامبران خدا بعد از مرگ به این جهان خاکی برگشتند. اهمیت و شهرت موسی از این نظر بود که توسط او شریعت الهی یعنی تورات به قوم خدا داده شد و الیاس هرگز مرگ را ندید زیرا زنده به آسمان رفت. شرح حال این پیامبران عظیم الشان را می توان در قسمت عهد عتیق از کتاب مقدس مطالعه نمود. سالها بود که موسی و الیاس از این دنیای خاکی رفته بودند و حالا در مورد مرگ عیسی که قرار بود در آینده نزدیک واقع شود با او گفتگو می کردند. وقتی عیسی با موسی و الیاس صحبت می فرمود، پتروس و یعقوب و یوحنا با تعجب و ترس آنها را نگاه می کردند و به حرفهایشان گوش می دادند. پتروس به عیسی گفت: ای استاد، چقدر خوب است که ما در اینجا هستیم. سه سایبان خواهیم ساخت، یکی برای تو و یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. او درست نمی‌دانست چه می‌گوید، چون بسیار ترسیده بودند. در آن وقت ابری ظاهر شد و بر آنها سایه افکند. از آن ابر ندایی آمد که می‌گفت: این پسر عزیز من است، به او گوش بدهید. انجیل مرقس فصل 9 آیات 5 تا 7. در مورد موضوع پسر خدا بودن عیسی مسیح باید بگوییم که عیسی مسیح نه از لحاظ جسمانی بلکه از لحاظ روحانی پسر خدا می باشد. وقتی شاگردان آن ندای آسمانی را در مورد عیسی شنیدند بسیار ترسیدند و با صورت به خاک افتادند. آنگاه عیسی پیش آنان آمد و بر آنان دست گذاشته گفت: برخیزید، دیگر نترسید. وقتی شاگردان چشمان خود را باز کردند، جز عیسی کسی دیگر را ندیدند. انجیل متی فصل 17 آیات 6 تا 8. وقتی آنها از کوه پایین می آمدند، عیسی به ایشان دستور داد که در باره آنچه دیده اند تا زمانی که پسر انسان پس از مرگ زنده نشود به کسی چیزی نگویند. آنان از این دستور اطاعت کردند، ولی در بین خود در باره معنی زنده شدن پس از مرگ به بحث پرداختند. انجیل مرقس فصل 9 آیات 9 و 10. بعد از این واقعه عیسی و همراهانش از کوه به زیر آمدند و با یک وضع بحرانی روبرو شدند. شاگردانی که در پایین کوه بودند نتوانسته بودند پسر دیوانه ای را که پدرش او را برای شفا نزد آنها آورده بود شفا دهند. شفای پسر بچه دیوانه. همین که عیسی و شاگردان پیش مردم برگشتند، مردی نزد عیسی آمد و در برابر او زانو زده گفت: ای آقا، بر پسر من رحم کن. او مسروع است و دچار حمله های سختی می شود، به طوری که بارها خود را در آب و آتش انداخته است. او را پیش شاگردان تو آوردم، اما نتوانستند او را شفا دهند. عیسی در جواب گفت: مردم این زمانه چقدر بی ایمان و منحرف هستند. تا کی باید با شما باشم و تا به کی باید شما را تحمل کنم؟ او را پیش من بیاورید. پس عیسی با تندی به دیو دستور داد از او خارج شود. دیو او را ترک کرد و آن پسر در همان لحظه شفا یافت. بعد از این واقعه شاگردان عیسی آمده در خلوت از او پرسیدند: چرا ما نتوانستیم آن دیو را بیرون کنیم؟ عیسی جواب داد: چون ایمان شما کم است.

بدانید که اگر به اندازه یک دانه خردل ایمان داشته باشید، می توانید به این کوه بگویید که از اینجا به آنجا منتقل شود و منتقل خواهد شد و هیچ چیز برای شما محال نخواهد بود. انجیل متی فصل 17 آیات 14 تا 20. انجیل شریف بعد از شرح این واقعه چنین می فرماید: عیسی و شاگردان آن ناحیه را ترک کردند و از راه استان جلیل به سفر خود ادامه دادند. عیسی نمی‌خواست کسی بداند او کجا است، زیرا به شاگردان خود تعلیم داده می‌گفت که پسر انسان به دست آدمیان تسلیم می‌شود و آنان او را خواهند کشت، ولی سه روز بعد دوباره زنده خواهد شد. اما آنها نمی‌فهمیدند چه می‌گوید و می‌ترسیدند از او چیزی بپرسند. انجیل مرقس فصل 9 آیات 30 تا 32. عیسی بارها به شاگردان خود می فرمود که چه وقایعی برای او روی خواهد داد، ولی ذهن شاگردان پر از عقایدی بود که مردم کوچ و بازار درباره مسیح موعود داشتند و آنها از کودکی شنیده بودند. به نظر آنها امکان نداشت که پیامبر عظیم الشأنی مانند عیسی کشته شود و به علاوه این شاگردان نمی فهمیدند دوباره زنده شدن چه مفهومی دارد. بزرگی چیست؟ عیسی و شاگردان او به کفرناحوم آمدند و وقتی در منزل بودند، عیسی از شاگردان پرسید بین راه درباره چه چیزی مباحثه می کردید؟ آنها ساکت ماندند، چون در بین راه صحبت ایشان بر سر این بود که در میان آنها کی بزرگتر است. او نشست و 12 حواری را پیش خود خواند و به ایشان فرمود اگر کسی می‌خواهد اول شود، باید خود را آخرین و غلام همه سازد. انجیل مرقس فصل 9 آیات 33 تا 35. عیسی سپس کودکی را گرفت و او را در برابر همه قرار داد و بعد او را در آغوش گرفته فرمود هر که یکی از این کودکان را به نام من بپذیرد مرا پذیرفته است و هر که مرا بپذیرد نه تنها مرا بلکه فرستنده مرا پذیرفته است. انجیل مرقس فصل 9 آیات 36 و 37. فروتنی نه رهبری خودخواهانه از خصوصیات شاگردان واقعی مسیح است. برای انسان بسیار مشکل است که به طرزی حقیقی فروتن باشد. عده‌ای با زبان می‌خواهند خود را فروتن نشان دهند و جملاتی از این قبیل به کار می‌برند: به کلبه این بنده حقیر خوش آمدید، در حالی که خانه‌ای قصر مانند دارند. یا می‌گویند ما نوکر شما هستیم، در حالی که خودشان را از همه بزرگتر می‌دانند. عیسی برای اینکه صمیمیت و فروتنی شاگردانش معلوم شود، پیشنهاد می‌کند که یکی از نشانه‌های فروتنی و فداکاری این است که انسان به نام مسیح دیگران را خدمت کند. این نوع خدمت‌ها نشان می‌دهد که انسان واقعاً فروتن است و می‌خواهد خدا را خدمت کند. یعقوب که برادر ناتنی عیسی بود، بعد از ایمان آوردن نامه‌ای به پیروان عیسی نوشت که قسمتی از آن این است: دیانت پاک و بی‌آلایش در برابر خدای پدر این است که وقتی یتیمان و بیوه زنان دچار مصیبت می‌شوند از آنها توجه کنیم. رساله یعقوب فصل اول آیه 27. پیروان عیسی سعی کردند در اجرای فرمایشات استاد خود یتیم خانه ها و مدارس دایر نمایند که در آنها در مورد ایمان به خدا و اخلاق و رفتار پسندیده تاکید می شود. عیسی همچنین به شاگردان خود گوشزد فرمود که در مورد فروتنی نکته مهم دیگری هم وجود دارد. وی طفلی را در میان آنها برپا داشت و فرمود در حقیقت به شما میگویم که اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید، هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. در پادشاهی آسمانی آن کسی از همه بزرگتر است که خود را فروتن سازد و مانند این کودک بشود. انجیل متی فصل 18 آیات 3 و 4.
یکی از خصوصیات یا صفات بچه این است که به والدین خود اعتماد دارد، مخصوصاً وقتی والدین خوب و با محبت باشند. خودپرستی و غرور توأم با سرسختی که در موقع بلوغ و در سنین بالاتر در مردم پدید می آید و نتایج بدی به بار می آورد، درست برخلاف صفت فروتنی است که عیسی در باره آن سخن می گوید. یقیناً فروتنی و اعتماد نسبت به خدا برای ورود به ملکوت او ضروری می باشند.

0: شنوندگان محترم، در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما خواهم خواند.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می‌دهید.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوم، تلافی هم نکنید. ناراحتی های خودتون رو بر سر مردم خالی نکنید. نمونه موسی واقعا اعجاب انگیزه. او خیشتنداری عظیمی از خودش نشون میده. در تمام تورات شما هیچ جایی را پیدا نمی کنی که موسی شروع کنه به حمله کردن به مردم و بگه که شما قدر منو نمی دونید، تمام این سختی هایی هم که می کشم تقصیر شماست. موسی تلافی نمی کنه، ناراحتی رو سر مردم خالی نمی کنه. پس چی کار باید کرد؟ ناراحتی و دردتون رو به حضور خداوند بیاورید، به حضور خداوند ببرید. باب 15 از کتاب خروج آیه 25، موسی نزد خدا استغاثه نمود، موسی نزد خدا فریاد کرد. فقط دو نوع ایماندار در کلیساها وجود دارند: آنانی که در مقابل قدرت‌نشناسی و بدی دیگران گله و شکایت میکنن، این یک نوشه. کسانی که ناراحتیشون رو بر سر مردم فرود میارن، این یک نوشه. و نوع دوم کسانی هستن که درد و ناراحتیشون رو به حضور خدا میبرن و نزد خدا فریاد میکنن. در کتاب مقدس خروج باب 15 آیه 25 میفرماید که وقتی موسی نزد خدا فریاد برآورد و استغاثه نمود، ببینید چی شد. خدا درختی رو به موسی نشون داد و خدا به موسی گفت اون درخت رو ببر و به آب بینداز. وقتی که به آب بیندازی، آب شیرین میشه و همینطور هم شد. حالا یه چیزی که میخوام شما به اون دقت کنید اینه که در تمام طول این ماجرا اون درخت همونجا بود، ولی نه موسی و نه مردم و نه هیچ کس دیگه‌ای متوجهش نشده بودن. خدا میبایستی اون رو به موسی نشان بده. دوستان، چیزی میخوام به شما بگم و اون اینه: در میان بدترین زمانها، بدترین تجربیات شما، در میان تلخترین تجربیاتتون، اگه به جای اینکه بشینید و گله و شکایت کنید و حملات و قدر نشناسی های دیگران رو شخصی بگیرید، اگه به جای اینها به حضور خدا فریاد کنید، استغاثه کنید، خدا چیزی به شما نشان خواهد داد که اون تجربیات تلخ رو شیرین خواهد کرد. چیزی که در تمام طول ماجرا همونجا بوده اما شما متوجهش نشدید، مثل همون درختی که موسی متوجهش نشده بود. و به طرز اسرارآمیزی، میدونید من نمیتونم توضیح بدم که چطور انداختن اون درخت آب رو شیرین کرد، ولی اینو میتونم بگم که به طرز اسرارآمیزی و غیر قابل توصیفی آن چیز وارد زندگیتون میشه و بهتون نشون میده که چگونه اون تجربیات تلخ رو شیرین کنید.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو مژده است.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان 12 بخش از انجیل مقدس عاشقان خدا و دوستداران حقیقت درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید امیدوارم که در این ساعت قلب‌های خود را به سوی او که بخشنده حیات و عدالت و رحمت است بکشایید و طالب شنیدن پیام آسمانیش باشید بیایید توجه خود را به لطف و کرم و محبت بی پایان خدا نسبت به خود کنیم تا به راستی حضور خدا را در زندگی روزمرمون در این عالم فانی در کنار خود احساس کنیم و اطمینان بیابید که او با شماست و شما را تنها نگذاشته است بر او توکل کنید به او تکیه کنید و مشکلات و تصمیمات و نگرانی های خود را تشویش هایتون را به حضورش بیان کنید تا خداوند شما را یاری بدهد زیرا فرموده است که بطلبید تا بیابید سوال کنید تا دریافت کنید در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا کلام حیات بخش کلامی که زندگی ابدی رو عطا می کند از شما دعوت می کنم که انجیل مقدس خودتون رو به رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان باز کنید تا از فصل دوم و از آیه 16 دنباله تعلیمات آسمانی رو با یکدیگر مطالعه کنیم و ببینیم که خداوند برای این ساعت ما چه پیامی داره و اینکه اراده خدا در این ساعت برای ما چه می باشد رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلوسیه 12 قسمت از انجیل مقدس محسوب میشه. از آیه 10 حضرت پولس درباره اطمینان از بخشش گناهان و صاحب حیات جاودان بودن سخن میرانه و نشون میده که چگونه خدای مهربان ما را در زندگی جاودانه آن هم زندگی ابدی و حیات بخش عیسی مسیح شریک و سهیم میسازه. و اینکه چطور عیسی مسیح با فدا کردن جانش در راه گناهان بشر در حقیقت فدیه ما را پرداخت و خون او کفاره گناهان ما شده است اما مسیح نه فقط ما را از دست اهریمن نجات میده و از عالم ظلمانی میرهاند و به ملکوت خدا هدایت میکند بلکه با رستاخیزش از مردگان قدرت شیطان را نیز برای همیشه در هم میشکند زیرا مرگ بزرگترین و قویترین اسلحه اهریمن است و تا به حال هیچ کسی بر مرگ غلبه نکرده بود و شیطان با تمام توانای خود سعی میکرد که مسیح را نیز به وسیله این قدرت عظیمش در بند نگاه دارد و وقتی که مسیح بر بالای صلیب جان داد اتفاقا شیطان خیال کرد که پیروز شده خوشحال بود شیطان خیال کرد که موفق شده که کلمه حق مظهر خدا و مسیح موعود و نجات دهنده عالم را نیز با نیروی عظیمش یعنی مرگ مغلوب کرده و شکست داد ولی در روز سوم خدا عیسی مسیح را از مردگان برمیخیزاند خدا مسیح را در روز سیوم از مردگان برخیزانید و رستاخیز عیسی مسیح علامت پیروزی او بر قوی ترین اسلحه اهریمن یعنی مرگ می باشد و مطابق آیه 15 به این ترتیب قدرت شیطان را که همه ما را نیز به گناه متهم می کند مسیح با رستاخیزش از مردگان در هم شکست و بدین وسیله خدا به تمام مردم دنیا به طور واضح و روشن نشون داد که مسیح روی صلیب بر شیطان پیروز شده و شما هم به خاطر ایمان به عیسی مسیح در حقیقت در صلیب مسیح از تمام گناهانتون پاک شده اید همونطور که عرض کردم حضرت پولس با بیان این مطالب و اشاره کردن به صلیب و رستاخیز عیسی مسیح و بخشش گناهان و دریافت نجات یک هدف دیگری رو داره دنبال میکنه به زبان دیگر این رساله را نمیرسه که در فقط درباره صلیب مسیح صحبت کنه چرا چون میدانست که ایمانداران شهر کلوسیه خودشون به خوبی به معنی و ارزش صلیب شدن عیسی مسیح پی برده بودن و واقف بودن که چرا عیسی مسیح به این جهان آمد و چگونه از راه فداکاری و جانبازی او امروز آنها میتونستن بخشش خدا را نصیب خود کرده و ایمان و اطمینان داشته باشن که به بهشت خواهند رفت برای آنها آشکار بود او از این آیات دو مطلب مهم رو میخواد برای مسیحیان شهر کلوسیه بازگو کنه
اول میخواهد آنان را از فلسفه های پوچ دنیوی و انسانی برحذر بداره که مبادا فریفته خیالات بشری و پیامبران و تعلیمات کاذب بشن و هدف دوم او اینه که میخواهد به آنان ثابت کند که نه فقط فلسفه ها و تعلیمات دنیوی بلکه رسومات و قوانین مادی و تشریفات مذهبی نیز تأثیری در زندگی روحانی ما ندارد و دوستان عزیز این مطلب بسیار بسیار اهمیت داره این رو ما بایستی درک کنیم و بفهمیم زیرا تمام مذاهب عالم به غیر از مسیحیت روی همین موضوع تاکید میکنن و تعلیم میدن که آدمی نمیتونه عادل بشه انسان نمیتونه مقبول پسند خدا بشه مگر اینکه تمام رسومات مذهبی و تشریفات و امر به معروف و نهی از منکر رو مو به مو اجرا کند در حالی که دوستان عزیز مسیحیت چنین تعلیم نمیده مسیحیت برخلاف آنها تعلیم میدهد و میگوید این قوانین و رسومات اگرچه ممکن است بسیار خوب و مفید باشند ولی دقت کنید دوستان ولی عامل رشد روحانی ما نمیشن و یا در رابطمون با خدا اثری ندارن به زبان دیگر نجات را تولید نمیکنن ببینید دوستان حضرت پولس در آیات قبل ثابت کرد که بخشش گناهان که ما مسیحیان به دست آورده ایم به وسیله ایمانمون به آنچه که خدا در عیسی مسیح برای ما انجام داده است میسر گردیده است و نه به وسیله اعمال ما نه به وسیله روش مذهبیمون بلکه به وسیله ایمان چرا؟ چون ما گناهکارانی بودیم که در هوس‌های گناه‌آلود خود زندگی می‌کردیم و مردم شهر کلیسی که مسیحی شده بودند آنها بت پرستانی بودند که بر اثر شنیدن انجیل و ایمان آوردن به آن پیام از بت پرستی دست کشیده و یک تا پرست شده بودند ولی با شنیدن پیام انجیل کافی نیست مهم این است که نه فقط به پیام انجیل ایمان بیاوریم بلکه دل ریش شده متوجه گناهان خود شده و پشیمان از اعمال خود بشیم و توبه کنیم و به منجی زنده و شریعت نه فقط ایمان بیاوریم بلکه وجود خود را به او تسلیم کنیم و به خاطر این قدم ایمان به خاطر تسلیم شدن به او به خاطر پشیمان شدن از اعمال گناه‌آلود و پیروی کردن از کلام مقدس مسیح است که خدا ما را بخشیده و پاک کرده است و حالا که ما به وسیله ایمان مقبول خدا واقع شده ایم باید به وسیله همان روش زندگی خود را ادامه بدهیم و از آیه 16 حضرت پولس روی این موضوع تاکید میکنه در آیه 16 و 17 میگوید پس کسی در باره خوردن و نوشیدن و در باره عید و حلال و حرام و سبت بر شما حکم نکند زیرا که اینها سایه چیزهای آینده است لیکن بدن از آن مسیح است این آیات میخوان یک چیز بسیار مهمی رو به من و شما بگن و آن اینی که نگذارید کسی شما را در مورد غذا خوردن داوری کند ببینید دوستان در زندگی روحانی و یا در عالم معنویت خطرات و اخطارهایی وجود داره که همیشه باید نسبت به آنها واقف و هوشیار باشیم همونطوری که در زندگی دنیوی ما اخطارها و خطرات زیادی وجود داره حضرت موسی برای نمونه بارها به قوم بنی اسرائیل وقتی که در بیابان بودن اخطار داد که وقتی به سرزمین موعود میرسن مبادا خدای نادیده خدای یکتا را فراموش کنن مبادا فریفته دنیا و امور دنیا بشن بارها و بارها به آنها اخطار داد که خدای خود را فراموش نکنید و عیسی مسیح نیز بارها در تعلیمات خود به ما ایمانداران اخطار میده و میگوید با حذر باشید هوشیار باشید مواظب باشید از معلمین دروغین و پیامبران دروغین دوری کنید از آنها با حذر باشید که آنان خیشتن را به صورت گوسفندان ظاهر میکنن اما در واقع گرگان درنده و حق بازی هستند با حذر باشید زیرا که شیطان برای اینکه شما را فریب بدهد خود را به صورت فرشته نور در می آورد به طوری که خیال می کنید که او فرشته خداست با حذر باشید زیرا که شیطان برای اینکه شما را فریب بدهد خود را به صورت فرشته نور در می آورد به طوری که خیال خواهید کرد که او فرشته خدا می باشد پس با حذر باشید که فریب نخورید و حالا در این قسمت پولس رسول سه اخطار به ما میدهد تا با مواظب بودن با برحذر بودن شادی که خدا بر اثر ایمان آوردن به او
به ما عطا کرده است رو از دست ندهیم در عوض این صلح و سلامتی و شادی خدایی رو در زندگیمون حفظ کنیم نگاه بداریم از متن آیه 16 اینطور برمیاد که یهودیانی که مسیحی شده بودند سعی میکردن که یک زندگی مذهبی رو داشته و دیگران رو هم تشویق کنن که زندگی مذهبی داشته باشن دوستان جسم بشر برای انجام دادن امور روحانی ضعیف و ناتوان است ولی وقتی تشریفات و رسومات پیش بیاد جسم بشر قوی می باشد اما اساس آزادی ما مسیحیان از رسومات مذهبی در حقیقت در کلمه پس می باشد که کلمه است وابسته یعنی دلیل این آیات و یا دلیل گفتار که الان نتیجه می گیره حضرت پولس باید در آیات ما قبل دانست واقعیت اینه که دوستان عزیز قضاوت کردن در مورد ایمانداران به مسیح مخصوصا به خاطر انجام ندادن قوانین شریعت در واقع با این عمل مسیح را قضاوت میکنیم زیرا کسی که تشریفات و رسومات مذهبی را جزی از نجات و بخشش گناهان میداند در حقیقت میگوید که مسیح مقدس کار نجات مرا به کمال نرسانیده است و اینکه او برای نجات من کافی نیست به زبان دیگر مسیح نمیتونه نیازهای روحانی ما را برطرف کنه در حالی که دوستان هیچ کسی هیچ شخصیتی به اندازه عیسی مسیح زنده امروز نمیتونه نیازهای روحی ما را برطرف کند زیرا در پوری خدا خیشتن را به ما شناسانیده است معلمین کذبه در شهر کلوسیه ادعا میکردن که جدا از عیسی مسیح قادرن به امور معنویت عمیق‌تر بنگرن و اگر تشریفات ظاهر را که آن را وابسته به مذهب میدانستن انجام بدهن آن وقت شخص بیشتر روحانی تر میشه کمان که خیلی ها امروزه همین ادعا را میکنن که اگر شما رسومات مذهبی رو خوب انجام بدهید شما بیشتر روحانی تر میشید ولی دوستان عزیز این تعلیمات بشریه طرز فکر انسان هاست نتیجه فکری است که بشر از تعلیمات خدا گرفته در حالی که کلام خدا چیزی دیگری میگه کلام خداوند میگوید ممکن

عامل رشد حقیقی در عالم معنویت نمی شود. دقت کنید دوستان، رسومات مذهبی انسانها ممکن است آدمی را روحانی نماتر کند، ولی هرگز او را روحانی تر نمی کند. هرگز عامل رشد حقیقی در عالم معنویت نمی گرد. و دوستان عزیز، تمنا می کنم روی این جمله بسیار تفکر و تعمق کنید، چون می دانم اکثر شما روی همین موضوع فکر دارید می کنید و خیال می کنید هر چقدر مذهبی تر بشید بیشتر روحانی تر می شید، در حالی که کلام خدا میگه که ممکن است که رسومات مذهبی انسانها را روحانی نماتر کنه، ظاهرشون روحانی تر بشن، ظاهرشون مذهبی تر باشن، ولی هرگز عامل رشد حقیقی در عالم معنویت نمیشه. این قانونهای امر به معروف و نهی از منکر مربوط به خوردن و نوشیدن بود که در اینجا پولس به آن اشاره کرده. چرا؟ چون مطابق قانون عهد عتیق بعضی از غذاها حلال و بعضی ها حرام محسوب می شدن. ولی عیسی مسیح در تعلیمات خودش روشن ساخت که غذا به خودی خود ناپاک نیست و آنچه که شخص بخوره عامل نجس بودن اون نمیشه. عاملی نمیشه که از خدا دورتر بشه. بلکه آنچه که از او صادر می شود، یعنی خیالات ناپاک، زنا، دزدی و افکار غلطی که در حضور خدا شخص را نجس و ناپاک می گرداند و قلب و نیت آنه که انسان را یا به خدا نزدیک تر می کنه و یا از خدا دورتر. ولی قضا حال چه گوشت حلال باشه یا حرام، دوست من، هرگز ذره آدمی را به خدا نزدیک تر نمی کنه. البته بدون شک دلیل این که خدا بعضی از غذاها را به اصطلاح حلال و بعضی ها را حرام اعلام کرده و آن را به موسی داد تا قوم بیابانگرد اسرائیل از آن پیروی کنند، به خاطر جنبه سلامتی آن بوده، به خاطر جنبه روحانی آن بوده. ولی دلیل این که پولس در این آیات داره روی آن امر پافشاری میکنه و میخواد ثابت کنه اینه که به خوانندگان خودش بفهمونه آنچه که شخص را مقبول پسند خدا میگرداند و عامل نجات میشه دستورات و رسومات مذهبی نیست، بلکه ایمان و اطاعت از کلام خداست. اگر فرض کنیم که مثلا نخوردن گوشت خوک باعث نزدیک شدن شخص به خدا میشه، پس اگر شخصی که اصلا در تمام عمرش آن رو نچشیده باعث به خدا خیلی نزدیک باشه تا اون کسی که مثلا یک بار یا ده بار این گوشت رو خورده باشه. خیال میکنید آیا به خدا چین شخصی نزدیکتر میشه به خاطر که چه نوع غذا خورده؟ کتاب مقدس میگوید که نه، چون خدا به غذای ما نمینگرد، بلکه خدا به اعمال ما و افکار شخص مینگرد. برای همین است که مسیح به ذات و کنه و ریشه آنچی که ما را به خدا نزدیک میکند تأکید میکنه، یعنی قلب خود را پاک کنیم، نیت خود را پاک کنیم و از هر نوع افکار پلید خود را دور نماییم. فراموش نکنید دوستان که خدا بعضی از قوانین و رسومات را داد برای زمان و مکان معینی. اشتباه خواهد بود که چنین دستوراتی را برای همیشه و در همه حال بدانیم. ولی یهودیانی که در شهر کلوسیه بودن مثل بعضی ها میخواستن که هر کسی که خدا پرست شد فوراً این رسوماتی را که خدا مخصوصاً فقط به قوم بنی اسرائیل داده بود اجرا کنن. انجیل مقدس میگوید که قانونهای خدا بسیار مفید هستند و حتی قدوسیت خدا را آشکار میکنند. قانونهای خدا لازم هستند به شرطی که به طور درستی از آن استفاده کرد و آن را اجرا نمود. قانونها تصویری از عنایات خداوند بودند، ولی در مسیح ما دیگه با تصویر روبرو نیستیم، بلکه با فیض حقیقی خدا روبرو میشویم. قانونهای خدا صحبت از چیزهای نیکوی میکردن که روزی خواهند آمد، ولی حالا خدا در مسیح آن را به کمال رسانیده و امروز میتوانیم آن را به دست بیاوریم. گفتار مسیح مقدس را همیشه به خاطر بیاورید که فرمود نیامدم تا تورات و صحف انبیا را باطل سازم بلکه تا تمام کنم. نیامدم تا تورات و صحف انبیا را باطل سازم بلکه تا تمام کنم، یا تا همه پیشگویی های آن را به انجام برسانم و یا آنچه که تصویری بود و یا تخیلی بود اکنون به حقانیت آن براتون نشون میدم که چطور به حقیقت پیوستن. چگونه نقشه خدا برای نجات بشر در مسیح به کمال میرسد. مقصود مسیح همینه که تورات را تمام کنم، نه باطل کنم بلکه تمام کنم، یعنی آنچه که نقشه خدا بود در تورات مقدس اکنون در مسیح کامل شده، تمام شده، همه به اجرا در آمده است. عیسی مسیح میگوید زیرا به شما میگویم که آسمان و زمین زایل خواهد شد، لیکن نقطه یا همزه‌ای از تورات کم نخواهد.

0: شد. خدا حافظ گفتارش است. خداوند آن کلامی که به ما داده است خودش حفظ میکنه، پشتیبان جملات و گفتار و وعده هایش میباشه و مسیحان را نیز تأکید میکنه. آسمان و زمین زائل شود لیکن نقطه یا همزه ای از کلام خدا باطل نخواهد شد. در ادامه گفتارش در آیه 18 و 19 میگوید و کسی انعام شما را نرباید. از رغبت به فروتنی و عبادت فرشتگان و مداخلت در اموری که دیده است که از ذهن جسمانی خود بیجا مغرور شده و به سر متمسک نشده که از آن تمامی بدن به توسط مفاصل و بندها مدد یافته و با هم پیوند شده نمو میکنن به نحوی که از خداست. پولس میگه حالا که در گفتار قبل و یا در آیات فصل اول و دوم به شما ثابت کردم که نه فلسفه بشری، نه فالگیری، نه فالبینی، نه تشریفات دینی، نه امر به معروف و نهی از منکر، هیچ کدام از اینها عامل نجات شما نیستن بلکه فقط ایمانه، پس شما هیچ وقت تحت تأثیر حرفای اشخاصی قرار نگیرید که به قول خودشون رویاهای آسمانی میبینن و به ظاهرم خیلی فروتن هستن و فرشتگان را حتی میپرستن. این افراد پیامبران و معلمین دروغین و حق باز هستن که میخواهن خود را بزرگ کنن و میخواهن از سادگی و خلوص نیت شما سوء استفاده کنن و در نتیجه با بیان کردن حرفای دروغ خودشون رو مقدستر از شما جلوه بدهن. این افراد چنان سرمست از افکار انسانی خود شدن که هیچ چیزی از خدا و عیسی مسیح که منجی و یا سر همه ماست ندارن و به کلی ارتباط خود را با خدا و مسیح مقدس از دست دادن. چون ما که به مسیح تعلق داریم باید همیشه بدانیم که خدا هیچ چیزی مخالف کلام خود نمی دهد و ما باید همانطوری که خدا مقرر کرده است رشد کنیم و عمل نماییم. دوستان عزیز، امروز نیز همانند زمان عیسی مسیح افراد زیادی هستند و خواهند بود که یک شبه به وسیله ادعاهای خود را به مقام بسیار بالایی میرسانند و ادعا میکنند که در برابر مردم مقدس هستند و یا اینکه میگویند فرشته خدا یا پیامبر خدا را در رویا یا در خانه خود دیدند و با آنها حرف زده و بعد ادعاهای دیگری نیز میکنند که مردم ساده لوح ولی عاشق به خدا را به طرف خود میکشانند و دار و دسته به وجود میآورند و صاحب مقام و منزلت روحانی میشن و پیروانی هم به هم میزنن و زندگیشون رو به اصطلاح خوش میکنن، ولی به قول خودشون در ظاهر میگن که ما زندگیمون رو وقف خدا کردیم، در صورتی که اینها شیادانی بیش نیستن. چند پیش مردی در غرب کشور ادعا کرد که فلان پیغمبر را در وقت ظهر در اتاق مهمانخانه‌اش دیده و با او صحبت کرده و گفته که این خانه مرکز شفا برای مریضان و دردمندان خواهد بود و بعد ادعا کرد که 10 کبوتر سفید هم از همان روز در بالای خانه‌اش ساکن شده که علامت صلح و سلامتی از طرف خداست. مردم از همه جای ایران برای زیارت و شفا به خانه این مرد آمدند، مردی که قبلا از شیادان معروفی بود. آنها با نیت پاک وارد خانه این مرد میشن تا شفا پیدا کنن، ولی در این موقع با پول خیرات و غیره این مرد صاحب ثروت و مقامی میشه و به ناگهان غیبش میزنه. وقتی مأمورین در مورد او تحقیق کردن متوجه شدند که این مرد در چند شهرستان همین کار رو کرده و مردم ساده لوح رو فریب داده و عجب این که بعضیا هنوز که هنوز او رو شخص مؤمنی می دانن. حضرت پولس میگه ای مسیحیان، شما مواظب این افراد شریر باشید که هیچ چیزی در حقیقت از خدا و مسیح مقدس ندارن. ادعا می کنن که خدا بهشون الهام داده ولی هیچ چیزی از خدا ندارن. میگه حتی فرشته ممکنه بهشون ظاهر بشه، اما این فرشته فرشته خدا نیست، بلکه میگه شیطان خود رو به صورت فرشته نور به اینها ظاهر میکنه تا اونها رو فریب بده. دوست من، مواظب باش که مبادا تو نیز فریفته این فرشته نور یعنی اهریمن بشی. کلام خداوند همیشه در هر زمانی ای دوست من تغییر نمیکنه و اگر کسی بیاد کلام تازه بگه با کلام خدا فرق داشته باشه بایستی آن را رد کنیم. از آیه 20 الی 23 یا آخر فصل دوم حضرت پولس به مسئله ریاضت کشی و تصوف که همراه با ترک دنیا و ریاضت باشه اشاره میکنه و آن را از جانب خدا نمیداند و ثابت میکنه که این موضوع نمیتونه ما را در آنچه که خدا برامون در نظر دارد مددمون بده. البته موضوع تصوف و ریاضت کشی موضوعی نیست که در چند لحظه آخر برنامه بتوانیم به طور دقیق آن را براتون بازگو کنیم ولی اجازه میخوام که آیات را براتون بخونم و بعد خودتون در مورد معنی آن به تفکر و تعمق پرداخته و دلیل رسول خدا را بدانید که چرا چنین میگوید میفرماید شما با مسیح از اصول دنیوی مردید پس چگونه است که مثل زندگان در دنیا بر شما فرایض نهاده می شود؟ که لمس مکن و مچش بلکه دستم نگذار. که همه اینها محض استعمال فاسد می شود بر حسب تقالید و تعالیم مردم. که چنین چیزها هرچند در عبادت نافله و فروتنی و آزار بدن صورت حکمت دارد ولی فایده‌ای برای رفع تن پروری ندارد. به زبان ساده تر حضرت پولس میگه حالا که شما همراه مسیح نسبت به گناهانتون مردید و یا نسبت به اعمال شرارتبارتون و به چیزهای دنیوی روی برگردانیدید و از عقاید دنیا جدا شدید و توجه به خدا دارید و برای خدا زندگی میکنید و هدفتون خداست حالا که متوجه شدید که نجات را نه به وسیله کارهای خودتون بلکه به وسیله ایمان به عیسی مسیح دریافت نمودید پس چرا باز تحت تأثیر معلمین دنیوی میشید و دنبال همون عقاید میروید که پابند همون قوانینی است که بشر تا حالا به وسیله آن موفق نشده است حیات بیابد چرا دنبال همون عقاید می روید و پایبند همون قوانینی می شوید که می گوید این را نخورید یا این را نچشید و یا دست به فلان خوراک نزنید؟ میگه اینها قوانین زودگذر انسانی هستند چون خوراک وقتی خورده بشه دیگه تمام شده. این قوانین یعنی امر به معروف و نهی از منکر اگرچه ممکن است به ظاهر بسیار خوب و مفید باشه چون که این گونه دستورات احتیاج به زهد و عبادت و ریاضت دارد ولی برای تسلط بر افکار و هوس‌های زشت هیچ گونه اثری نداره یعنی با این کارها دوست عزیز نمیتونیم بر افکار و هوس‌های شهوترانی خودمون نفوذ کرده و آن را تحت تأثیر در بیاوریم و یا آن را تحت کنترل خودمون داشته باشیم جز اینکه او را به آدمی از خود راضی و مقرور تبدیل میکنه به زبان دیگه پولس میگه اگر شما این کارها را بکنید یواش یواش پیش خودتون خیال میکنید که بله چون که من همه قانونهای امر به معروف و نهی از منکر رو انجام دادم پس باید شخصی باشم که مقبول پسند خدا هم و خدا باید من رو دوست داشته باشه چون که من همه قانونها رو انجام میدم ولی فلان کس این کارها رو نمیکنه دوست عزیز کلام خدا میگوید زیرا محض فیض نجات یافته اید زیرا محض فیض نجات یافته اید آنم به وسیله ایمان و این از اعمال شما نیست بلکه بخشش خدا تا هیچ کس نزد خدا فخر نکند دوست من اگر شما دلت خوشه که آدم مؤمنی هستید چون که مثلا هر روز به عبادتگاه میری و هر روز چند بار دعا میکنی و خیرات میدی و زکات میدهی به زیارت میری اگر به این چیزها دلت رو خوش کردی و خیال میکنی خدا به خاطر این اعمال تو رو میبخشه کلام خدا میگه ده اشتباه هستید چرا؟ زیرا محض فیض نجات یافتید زیرا نجات به وسیله ایمان تحصیل میشود نجات به وسیله ایمان به کار خدا در عیسی مسیح به دست میاد نجات عطیه خداست که باید با ایمان آوردن آن را بپذیریم ایمان به کلام او ایمان به منجی او اگر ایمان بیاوری آن وقت می توانی از دستوراتی که خدا عطا کرده است اطاعت کنید بله دوست من شما باید توکل به ایمان بکنید ایمان که شما را فرزند خدا محسوب می گرداند من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا می سپارم روزتون خوش باد
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است. radioangel@gmail.com تکرار می کنم ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791 تکرار می کنم 201 616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، برکات خداوند و منجی من عیسی مسیح را برایتان می‌طلبیم. در این سری برنامه‌ها پیام‌هایی از انجیل متی که توسط یکی از خادمین مسیح موعظه شده‌اند برایتان پخش می‌شوند. پیامی که در این برنامه می‌شنوید بر اساس انجیل متی فصل 3 می‌باشد. شما را به شنیدن این پیام دعوت می‌نماییم.

من تا باب سوم رسیدیم این قسمت را با هم میخوانیم. و در آن ایام یحیای تعمیددهنده در بیابان یهودی ظاهر شد و موعظه کرده میگفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. خوب به کلمات توجه بفرمایید. زیرا همین است آنکه اشعیای نبی از او خبر داده میگوید صدای ندا کننده ای در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید. و این یحیی لباس از پشم شتر می داشت و کمربند چرمی بر کمر و خوراک او از ملخ و عسل بری بود. در این وقت اورشلیم و تمام یهودیه و جمیع حوالی اردن نزد او بیرون می آمدند و به گناهان خود اعتراف کرده در اردن از وی تعمید می یافتند. پس چون بسیاری از فریسیان و صدوقیان، اینها رهبران مذهبی یهود بودند، فرقه‌های مخصوصی بودند، را دید که به جهت تعمید وی می آیند، به دیشان گفت ای افعی زادگان، چه سخن تندی، که شما را اعلام کرد که از غضب آینده بگریزید؟ اکنون ثمره شایسته توبه بیاورید و این سخن را به خاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است. زیرا به شما میگویم خدا قادر است که از این سنگها فرزندان برای ابراهیم برانگیزاند. و الحال تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است، پس هر درختی که ثمره نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود. من شما را به آب به جهت توبه تعمید میدهم، لیکن او که بعد از من میآید از من تواناتر است که لایق برداشتن نعلین و کفش او نیستم. او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او قربال خود را در دست دارد و خرمن خود را نیکو پاک کرده گندم خیش را در انبار ذخیره خواهد نمود، ولی کاه را در آتشی که خاموشی نمیپذیرد خواهد سوزانید. حالا عیسی مسیح میاد پیش یحیی. آنگاه عیسی از جلیل به اردن نزد یحیی آمد تا از او تعمید یابد. اما یحیی او را من نموده گفت من احتیاج دارم که از تو تعمید یابم و تو نزد من میایی؟ عیسی در جواب به وی گفت الان بگذار، زیرا که ما را همچنین مناسب است تا تمام عدالت را به کمال رسانیم. پس او را واگذاشت. اما عیسی چون تعمید یافت فوراً از آب برآمد که در ساعت آسمان بر وی گشاده شد و روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده بر وی می آید. آنگاه خطابی از آسمان در رسید که این است پسر حبیب من، عزیز من، که از او خوشنودم. شکر خداوند بر این کلامت. تو به وسیله روح القدس کلام را برای ما باز کن، با ما سخن بگو، به نام عیسی مسیح، آمین. بعد از تولد مسیح او در ناصره ماند و رشد میکرد و اونجا به کار نجاری با پدر خواندهش یوسف مشغول بود و خود را آماده میکرد، حاضر میشد برای موقعی که میبایستی خدمت بزرگ خودش را شروع بکنه. و در این خلال خیلی اتفاقات میافتاد. یحیای تعمید دهنده هم داشت حاضر میشد و اینجا از آیه 1 تا 12 میبینیم که یحیی ظاهر شده و بعد در مورد یحیی خیلی مطالب نوشته شده است. ولی میتونیم عنوان این باب را اینطور بذاریم: هموار ساختن راه پادشاه آسمانی که مسیح باشه. پادشاه آسمانی در انجیل متا میتونیم بگیم عنوان این انجیل هستش، پادشاه آسمانی، چون مسیح در این انجیل جنبه پادشاهیش خیلی مورد تاکید هست. آیا او پادشاه قلب شما شده؟ او میاد سلطنت خواهد کرد، ولی آیا امروز بر قلبهای شما، بر قلبهای ما سلطنت میکنه؟ او میخواد در قلب ما سلطنت بکند. یحیی پیشتاز عیسی مسیح بود. بعضی وقتا اشخاص مسیح را مقایسه میکنن با انبیا. عیناً مثل اینه که ما بخواهیم آفتاب رو مقایسه کنیم با این لامپ ها، این چراغ ها، یا با یه چراغ نفتی.
میدونی چرا خوبه نورم میده یا اگر بخواهید ماه را مقایسه کنید با خورشید میشه ماه را با خورشید مقایسه کرد ماه از خورشید نور میگیره از خودش نور نداره انبیا از خداوند نور گرفتند خودشون نور نداشتند عیسی مسیح خودش نوره فرمود من نور عالم هستم و یحیی آمد که راه او را مهیا بسازند در کتاب شیعه نبی پیشگویی شده بود در فصل چهلم که میبایستی یحیی بیاید خداوند به زبان انبیا پیشا پیش نبوتهای بسیار روشن و بارز و عالی داد که او چطور میاد و حتی در مورد پیش تازه او هم صحبت شد در مورد یحیی البته نه فقط اینجا درباره یحیی صحبت شده در کتاب ملاکی آخرین نبی حضرت کتاب مقدس حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح هم نبوت شده که خداوند میگوید که من او را میفرستم تا راه مسیح را آماده بسازد یحیی آمد و شروع کرد به موعظه که مردم توبه بکنند و تعمید بگیرند به علامت شستشوی از گناه قلبشون رو آماده کنند چون مسیح داره میاد مسیح داره ظاهر میشه و تقریبا طولی نکشید چون از نظر سن جسمانی عیسی مسیح 6 ماه از یحیی کوچکتر بود و طولی نکشید که عیسی مسیح آمد خدمت خودش رو در 30 سالگی شروع کرد و کارهای عظیم خودش رو آغاز نمود ولی یک اشاره اینجا به زندگی یحیی شده یحیی تعمید دهنده هیچ معجزه نکرد نه چشم کوری را باز کرد نه جزامی را شفا داد نه مرده‌ای را زنده کرد ولی تعالیمش سخنانش خیلی مؤثر واقع شد خدمتش بسیار مؤثر بود چه سری داشت چرا اینطور مؤثر واقع شد شیوه زندگیش چجوری بود زندگی ساده‌ای داشت زندگیش خشن بود اینجا حتی طرز لباس پوشیدنش هم میگه خیلی شبیه ایلیای نبیه مردی است بیابانی در بیابان یهودیه ظاهر شد البته وقتی میگه بیابان منظوری نیست که اونجا هیچ آبادی نبود ولی یک قسمت‌هایی از سرزمین اسرائیل بود که بیشتر خشک است یعنی نمیشه اونجا چیزی پرورش داد ولی خب آبادی‌هایی هم داره و وضعیت قوم اسرائیل موقعی که یحیی آمد و عیسی مسیح بعد از او ظاهر شد از نظر روحانی مثل همون بیابان خشک بود واقعا احتیاج داشتند به اینکه باران روح خدا بباره و زمین قلب و زندگیشون سبز و خرم بشه چه بسا ممکنه زمین قلب ما هم همینطور باشه و امروز خداوند میخواد قلبها را حاضر کنه تا باران روح القدس را ببارانت و زندگی شما سبز و خرم بشه این شخص یحیی تعمید دهنده که یک نبی بزرگی است خشن ساده بود و در بیابان ظاهر شد جذبه عظیمی داشت و این عجیبه با اینکه لباس زیاد قشنگی نمی پوشید در فیلم زندگی عیسی که داریم به زبان فارسی دوبله است در این فیلم نشان میده خیلی قشنگ وقتی عیسی میاد پیش یحیی یحیی را با یک لباسای خیلی کهنه و ژنده و با سر و نتراشیده موهای بلند نشون میده مرد بیابانیه ولی چه پیام نیرومندی داره و چه جذبه ای داره که هزارها نفر از اقصی نقاط مملکت با پای پیاده به هر وسیله بود هجوم می آوردن که بیان بشنوند گوش کنند به پیام این شخص و بعد به گناهانشون اقرار میکردند و میرفتند تو آب تعمید میگرفتند جذبه او به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که او از طرف خداوند فرستاده شده بود ماموریتش از خداوند بود از خودش نبود کسی که از خداوند فرستاده شده جذبه ای داره زندگی او پاک و بی‌آلایش بود آن چه میگفت پشتوانه داشت کسی نبود که آنجا یک چیز بگه بعد وقتی به خلوت بره یک کار دیگه بکنه زندگیش پاک بود و خدا میخواد که زندگی ما هم همینطور باشه موعظه های او خیلی نیرومند و قاطع بود نمیگفت
فکر میکنم، خیال میکنم، امیدوارم انشالله شاید آنچه میگفت قاطع میگفت و با گناه مخالف بود، گناه را گناه میخواند و به کسی هم تخفیف نمیداد، حتی به رؤسای مذهبی رحم نمیکرد و از اونها باکی نداشت، نمیترسید، میدونست که ممکنه جانش در خطر بیفته. حتی هیرودیس پادشاه را که برادرش زنده بود، این رفته و زن برادرش را گرفته بود و این کار درستی نبود، گناه بود. حتی هیرودیس پادشاه را هم یحیی توبیخ کرد. یحیی میدانست که ممکنه به خاطر این مسئله سر خودش را برباد بده، ولی نمیترسید و توبیخ کرد برای گناه. پیام یحیی چه بود؟ یحیی میگفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. کلمه ملکوت در زبان فارسی یک معنا و مفهوم خاصی پیدا کرده که به کلی با اون چه انجیل میگوید فرق میکنه. متاسفانه اینه که مجبوریم به زبان ساده امروزی بگیم. منظور از ملکوت که در انجیل نوشته شده یعنی پادشاهی و فرمانروایی خدا، یعنی خدا بیاد پادشاهی کنه بر قلب من، در زندگی من، و خدا بیاد و پادشاه بشه بر این دنیا عملاً، نه در فقط خیال و فکر، بلکه عملاً بیاد پادشاه این دنیا بشه. این میشه ملکوت خدا. ملکوت در زبان فارسی مخصوصاً در عرفان که واردش کردن رفته معنایی پیدا کرده، مثل این که یه عالم هپروتیه، وجود نداره، وجود خارجی نداره. نه، اون غلطه، اصلاً با انجیل نمیخونه. و این اصطلاح ملکوت آسمان در فقط انجیل متا که 28 باب داره تقریبا 32 بار ذکر شده، 32 بار، و همیشه اون معنا را میرسونه که پادشاهی خدا بر روی زمین، بر روی قلب ها هستش، سلطنت خداوند هست. ما کتاب مقدس رو با کتاب مقدس تفسیر میکنیم. انجیل وقتی میخوانیم نمیریم به گلستان سعدی مراجعه کنیم ببینیم که اونجا معنای این لغت چیه. نه، من وقتی گلستان سعدی رو میخوانم باید نوشته های خود سعدی رو بخوانم که بدانم منظور سعدی چی بوده. درسته؟ وقتی شما میخواهید اشعار فردوسی رو بفهمید باید که خود کتاب ها و نوشته های او رو بررسی کنید، با هم مقایسه کنید، بدانید که منظور فردوسی از این کلمه‌ای که به کار برده چیه، یا این عبارتی که گفته. همینطور وقتی می‌خوایم ما انجیل رو بفهمیم نمی‌ریم به یک کتاب دیگه مراجعه کنیم. خیلی کتاب نوشته شده ضد این کتاب مقدس، ضد این، و یا کتاب‌هایی نوشته شده که خواستند که داستان‌های کتاب مقدس رو بیان کنن ولی خارج از این و کج و معوج کردن. ولی ما چرا بریم به منابع غلط و نادرست و مقرزانه مراجعه کنیم؟ چرا نهیم اصل بخوانیم؟ درسته؟ اصل اینجاست، این اصله و دست نخورده و عوض نشده است. پیام انجیل توسط یحیی اینجوری شروع شد: توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. ولی من وارد کلمه ملکوت شدم، بعداً باز ادامه خواهیم داد، اما ببینیم توبه چیه؟ یحیی وقتی میگفت توبه کنید یعنی چه؟ توبه در زبان اصلی به معنای تغییر فکر هستش. فکرتون عوض کنید. فکر شما غلطه بیگه. مردم در یک وضعیتی زندگی میکردند که آمادگی نداشتن برای آمدن عیسی مسیح. پادشاه میخواد ظاهر بشه ولی قوم آماده پذیرفتن این پادشاه نیستن. چرا؟ چون فکرشون آلوده است با گناه، با خیال‌های باطل. زندگیشان آلوده است با گناه و میگه که برگردید. توبه یعنی تغییر فکر و بعد تغییر مسیر. کاملا بازگشت کنید، 180 درجه برگردید. دارید به اون سمت میرید، برگردید به سمت خداوند برید. این توبه هست. توبه واقعی همیشه توأم هست با تغییر زندگی. هیچ وقت اگه کسی توبه کرده باشه زندگیش عوض نشده باشه نمیتونه بگه من توبه کردم. کسی که توبه واقعی کرده میوه زندگیش هم کاملا پیداست. اینه که یحیی اینجا میگوید که ثمره شایسته توبه را بیاورید. یعنی اگه شما واقعا توبه کردید باید میوه‌ش هم دیده بشه.
باید اعمال و کردار و رفتار و طرز فکرتون هم نشان بدید. پادشاه آسمانی داره میاد، بنابراین شما باید بازگشت کنید. در توبه واقعی شخص میفهمه که گناهکاره و نسبت به گناه پشیمان میشه و اعتراف میکنه و گناه را کوچیک نمیشماره. چون خیلی من انواع اقسام توبه ها دیدم، بعضیا توبه میکنن به خاطر اینکه میبینن آبروشون رفته، میبینن مچشون باز شده، بس ناراحتن و توبه مصلحتی میکنن. این توبه مصلحتیه که یه مقدار حفظ آبرو بشه. بعضیا هم میبینن که ممکنه ضرر بکنن، پس میان یه اعترافی میکنن. بعضی ها هم بعضی گناهانشون رو اقرار میکنن پیش خداوند، البته لازم نیست پیش انسان، پیش من اعتراف کنن، من کاری نیستم. بعضی گناهان رو اعتراف میکنن و بعضی ها هم میگن خداوند اشتباه کردیم، چیزی نبود، تخفیف میدن به خودشون. ولی کسی که واقعا میخواد توبه کنه به خودش هیچ تخفیف نمیده. به دیگران میتونه تخفیف بده ولی به خودش نباید تخفیف بده. آمین. من باید به دیگران تخفیف بدم اما به خودم نه. توبه واقعی اینه که شخص گناه خودشو گناه میخونه، نمیگه حالا این اشتباه بود، این خطایی بود، لغزش بود، اشکالی نداره، نه، پشیمان میشه و بعد اقرار میکنه، بعد دست میکشه، برمیگرده به سوی خداوند. البته در توبه مسیحی ما کمک از خداوند میخواییم ولا نمیشه. ولی وقتی که به مسیح ایمان میاریم، وقتی میگیم ای خداوند مسیح، من در خودم، در ذات گناه آلود خودم هیچ نیرویی نمیبینم که بتونم زندگی مو عوض کنم، ولی از تو کمک میخوام، تو بیا بزد در زندگی من وارد شو، تو به من نیرو بده. خداوند عیسی مسیح میاد، در قلب ما ساکن میشه، به وسیله روح القدس ما را تقویت میکنه و دست ما را میگیره و کمک میکنه که ما زندگی مقدس و پاک و خوبی داشته باشیم که خدا ازش خوشنود باشه. یهودیانی که پیش عیسی می آمدن، مخصوصا فرقه های مذهبی می آمدن، بعضی از علمای دینی هم می آمدن، البته بعضی هاشون می آمدن برای ایراد گرفتن و بعضی ها می آمدن واقعا می خواستن تعمید بگیرن، چون از سخنان اون می ترسیدن. یحیی باکی نداشت، اونها را افعیزادگان می خونه، یعنی بچه مار. خیلیه شما یک نفر عالم مذهبی بیاد اینجا و بگه این بچه مار. یحیی چه جرأتی داشت، چه شهامتی داشت و اینها را افعیزادگان میخونه. اونم مار افعی، میدونید خیلی سمیه و بزنه فوری میکشه. و میگه که شما را کی خبر داد که از این غضب آینده بگریزید؟ غضب آینده اون خشم خداست که خواهد آمد. ولی اینجا یحیی داره اینها را توبیخ میکنه برای یک مسئله مخصوصا. میگه شما افتخار نکنید به اینکه ابراهیم پدر ماست، ما فرزندان ابراهیمیم. اتفاقا بعدا میخوانیم در انجیل یوحنا وقتی با مسیح بحث میکردند همین علمای مذهبی، گفتند پدر ما ابراهیمه، ما از نظر هم نسلی هم از نظر روحانی از نسل ابراهیمیم، ما مرید ابراهیمیم، پیرو ابراهیم. میدونید عیسی مسیح چی گفت؟ گفت شما اگر فرزندان ابراهیم بودید کارهای ابراهیم را به جا می آوردید. دقت میکنید؟ افتخارات تاریخی کافی نیست. اینجا افتخار کردن به ابراهیم که در حدود 2000 سال قبل از آن زندگی میکرده و مرد خدا بود، با خدا زندگی میکرد، صدای خدا را شنید و اطاعت کرد، دوست خدا بود، بسیار عالی، خیلی خوب. ولی چه فایده داره اگر زندگی شما عوض نشده، اگر شما از ایمان ابراهیم پیروی نمی کنید؟ پس ما فقط به افتخارات گذشته نمی بالیم، باید امروز نقد در زندگی ما خداوند کار بکنه، ببینی امروز در چنته چی داریم. حالا برمیگردم به این کلمه ملکوت آسمان. باز هم در فصل 3 آیه 2 این اصطلاح اولین بار اینجا به کار رفته و همطور که گفتم 32 بار تقریبا در انجیل متا ذکر شده. و برای اینکه ذهن عزیزان کاملا آماده بشه طبق کتاب مقدس ما جلو بریم،
باز تکرار میکنم که با آنچه که در عرف فارسی هست عالم ملکوتی خیلی فرق داره، یعنی سلطنت و حکومت خداوند. دقت میکنید وقتی میگیم ملکوت آسمان این معنا را داره و دلیلش هم خیلی زیاده. البته الان وقت نیست که من همه اینا را بخونم، اگه خواستید یادداشت کنید میتونید به کتاب دانیال نبی فصل 4 آیه 25 و 26 مراجعه کنید. در اونجا در مورد سلطنت و حکومت صحبت میشه و اونجا کلام خداوند میگوید که آسمان سلطنت میکند، منظور خدا سلطنت میکند. این اصطلاحی است. بعضی وقتا به جای به کار بردن کلمه خدا کلمه آسمان ذکر میشه، منظور خداوند سلطنت میکنه. ولی ملکوت خدا یا سلطنت خدا رو میتونیم ما به یه دایره بزرگ تشبیه کنیم که توی این دایره یک دایره کوچکتری هست. خیلی ها در اون دایره بزرگ میگنجند، اینها هوادار هستند. در ایران حزب های مختلفی پیدا شد همین سالهای اخیر موقع انقلاب مخصوصا. من یه دفعه رفته بودم مطب یک دکتری نشسته بودم، بعد یک جوانی را دیدم، سر صحبت باز شد، گفتم شما چی هستی؟ مثلا داشت یک چیزایی میخوند که من فکر کردم ایشون یکی از اعضای احزابه. پرسیدم از فلان حزبی؟ گفت نه من هوادارش هستم. هوادار هستم. حامی هستم، پشتیبان هستم. ولی مخصوصا لغت هوادار رو به کار می‌بردم. حالا خیلی ها هوادار ملکوت خداوند یا هوادار پادشاهی عیسی مسیح هستن. خیلی ها به اصطلاح میگن چاکر عیسی مسیح هستیم. ما خیلی حضرت عیسی را دوست داریم. خیلی ها هواخواه عیسی مسیح هستن. این میشه جزء اون دایره بزرگ. ولی یه دایره دیگه هست وسط این دایره که فقط اونهایی که واقعاً مسیح اومده تو قلبشون زندگی میکنه، اینها توش هستند. خداوند اینها را جز اون دایره داخلی میدونه. ما نمیتونیم زیاد تشخیص بدیم. من نمیتونم الان بگم شما توی دایره کوچیکید، شما دایره بزرگید، اون یکی من کیم که این کار را بکنم. ولی حالت قلبی اشخاص و اون چیزی که تصمیم گرفتند، رابطه‌ای که با خداوند دارند و این که آیا مسیح به قلبشون آمده، واقعا مسیح در زندگیشون سلطنت میکنه، واقعا مرید او هستند. و اینطور اشخاص آمادند وقتی هم مسیح بیاد هیچ غافلگیر نمیشن. ای ما نمیدونستیم الان میاد، خودمون رو آماده کنیم، حالا تازه زانو بزنم توبه کنم ببخش خداوند گناهان منو ببخش. نه، توبه کردند، آماده هستند همیشه. نه اینکه کاملا، نه اینکه خشک مقدسن، نه اینکه بگیم ادعا میکنند که هیچ خطایی ازشون سر نمیزنه، نه، ولی 24 ساعت اینها مرید او هستند. اصلا راز و نیازشون با او، سر کار، هر جایی که باشن، مدرسه، تو خونه، آشپزی، در رانندگی، هر جایی که هستند، اینها مسیح بر زندگیشون سلطنت میکنه، در اون دایره داخلی قرار دارن. ولی این سلطنت و پادشاهی خداوند، این ملکوت خداوند، ملکوت آسمان به حضور مسیح بستگی داره. یعنی مسیح باید باشه اونجا. یعنی باید اگه میگم مسیح بر من داره سلطنت میکنه، یعنی باید در زندگی من باشه، حضور داشته باشه.

شنوندگان عزیز مسیحی، حضور مخصوص خداوند ما عیسی مسیح در قلب و زندگی من ما را از درون دگرگون کرده و مملو از برکات آسمانی می سازد. پس در پاکی و صداقت حضور او را بطلبیم و با فروتنی خود را کاملا در اختیار او قرار داده و او را خداوند و پادشاه زندگی خود بدانیم. لطفاً به دنباله این پیام در برنامه بعدی توجه فرمایید.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
2: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
3: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنم هر جایی که هستین، هر گوشه دنیایی که این برنامه رو دارین گوش میکنین، در پناه خداوند باشین و شادی و آرامش خداوند و پیروزی او در زندگی شما نمایان باشه. با جوانی عزیز در این استودیو با هم دیگه هستیم و میخواییم در مورد یکی از تعالیم اصلی صحبت بکنیم که هر ایماندار باید در مورد اون بدونه و اونم در مورد کتاب مقدس هست. ما یک برنامه رو داشتیم که در اون برنامه صحبت کردیم که چطوری میتونیم یک آیه رو خوب بفهمیم و چه اساسی هست، چه نکاتی هست که ما باید رعایت بکنیم در مورد درک بهتر اون آیه. درس امروز ما هم در موازات با همون درس هست و ما 4 نکته اساسی رو اینجا مطرح خواهیم کرد که در مورد این 4 نکته باید دقیقا فکر بکنیم، مطالعه بکنیم و وقتی اینها رو درک بکنیم، باور کنید کتاب مقدس رو وقتی بخونید یک معنی و مفهوم دیگه‌ای رو خواهد داشت. یعنی واقعا در یک دنیای دیگه‌ای میریم اگه بتونیم این اصول رو رعایت بکنیم. این اصول چه اصولی هستن با هم دیگه بررسی خواهیم کرد، ولی من میخوام فقط این رو هم بگم. شما تصور بکنید این آیاتی که شما الان میخونید برای یک عده یا یک گروه یا یک کلیسای نوشته شده، برای یک ایماندارای نوشته شده که زندگی میکردن در 2000 سال پیش تقریبا، ولی اینها اشخاصی بودن که در اون دوره در اون فرهنگ زندگی میکردن و برای اونها نوشته شده. پس بیایید تصور بکنیم که یک شهری است و برای اهالی این شهر یک نامه‌ای نوشته شده. ما در یک شهر دیگه‌ای هستیم، از لحاظ زمانی، فرهنگی، اصلا همه چیزمون شهر ما فرق میکنه. ما چطوری میتونیم یک پلی برقرار بکنیم بین شهر ما و شهر اون عزیزان و از این پل عبور بکنیم، بریم تو شهر اونها، خودمون رو بذاریم جای اونها و ببینیم که چه معنی اصلی رو اون نویسنده داشته و بتونیم درک اصلی رو داشته باشیم برای زندگی بهتر. با یک جوان عزیز در اینجا هستیم، یکی از دوستان بسیار خوب من که در تحصیل کتاب مقدس بسیار در مرحله بالا و عالیه هستم. برادر خیلی خوش اومدی.
4: لطفاً برادر، خیلی ممنون. خدا رو شکر می‌کنم برای این فرصتی که میتونیم با هم با دوستان عزیز صحبت کنیم. امیدوارم که شنوندگان عزیز هر جایی که هستن فیض خدا با شما باشه. و در همین ادامه صحبتتون من این 4 مرحله رو دوست دارم، مرحله اولش رو با اجازهتون شروع کنم. همینطور که شما گفتین، وقتی که کلام خداوند نوشته شد از طریق روح خداوند، چه برگردیم به زمان ابراهیم یا موسی یا داوود یا بیایم جلوتر به زمان عیسی مسیح خداوندمون، مردمی تو اون زمان زندگی میکردن. پس ما باید واقعا فکر کنیم که این کلام دیروز نوشته نشده برای من که امروز دارم میخونم. سالهای سال مردم متفاوت این کلام رو مطالعه کردن. پس اگه ما برگردیم و بخوایم فکر کنیم به اون مردمی که در زمان اولیه، یعنی همون موقع که این کلام نوشته شده یا تعلیم داده شده، اون موقع کی بودن، به مرحله اولمون میرسیم که میشه کلام خداوند چه معنایی دارد برای مردمانی که در آن روزها زندگی میکردن. کلام خداوند چه معنایی دارد برای مردمانی که در اون روزها زندگی میکردن، نه برای ما امروزه. پس بعد برگردیم به تاریخ و به اون روزها نگاه کنیم. برادر اگه شما دوست دارین میخواین یه پاراگرافی رو از عهد عتیق که بتونیم اینو به عنوان مثال بخونیم و بتونیم مرحله به مرحله جلو ببریم، فکر کنم کدوم
3: میتونیم یوشع رو فکر کنم یکی از نمونه‌های خوب میتونه باشه. من یوشع باب 1 رو میخونم، همون چند آیه اول که خداوند به یوشع میگه موسی بنده من وفات یافته است، پس الان برخیز و از این اردن عبور کن، تو و تمامی این قوم، به زمینی که من به ایشان، یعنی به بنی اسرائیل، میدهم. چند آیه از اینجا رد میکنم که میگه هیچ کس را در تمامی ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود، چنان که با موسی بودم با تو خواهم بود. تو را ترک نخواهم کرد. قوی و دلیر باش، زیرا که تو این قوم را متصرف زمینی که برای پدران ایشان قسم خوردم که به ایشان بدهم خواهی ساخت.
4: پس بیاین الان برگردیم به تاریخ. در این آیه خدا داره با یوشع صحبت میکنه و داره به یوشع میگه که تو به عنوان رهبر قوم اسرائیل وظیفه داری که مردم خودت رو به اون سرزمینی که من به پدران شما وعده داده بودم ببری و راهی که باید طی کنی برای موفقیت باید مطیع دستوراتی که من به موسی دادم باشی. پس اینجا اگه ما برگردیم به تاریخ، خداوند داره به یک رهبر قوم اسرائیل صحبت میکنه، دستور میده و راهو نشون میده که چطور به این سرزمین که خدا وعده داده بود به پدر قوم اسرائیل، به ابراهیم برسه. پس این میشه معنایی که در تاریخ برای اون مردم و برای خود یوشع این آیایی که الان خوندیم داره. حالا مرحله دوم، برادر شما در مرحله دوم چی داری؟
3: مرحله دوم، خب مرحله اول خیلی واضح بود. کلام خداوند چه معنایی دارد برای مردمانی که در آن روزها زندگی میکردن. برای اونها خیلی واضح بود. وقتی میگه پدر، اونها خیلی خوب میفهمیدن که منظورش ابراهیمه. وقتی میگفتین سرزمین، اونها خیلی خوب میدونستن که دقیقا کدوم سرزمینه. همه چیز خیلی واضح بود. مرحله دوم اینه که ما بیایم ببینیم چه فرقهایی بین ما و مردم اون زمان وجود داره. و فرقش مسلما میتونه فرقهای فرهنگی باشه، شرایطش باشه که الان فرق میکنه، زمانش باشه، زبانش باشه و اون عهدی باشه که خداوند مسلما میدونیم که قبل از عیسی مسیح یک عهد دیگه ای داشت با اون قوم، عهد عتیق ما اسمشو میذاریم. بعد از عیسی مسیح یک عهد جدیدی است که هر کس به او ایمان بیاره وارد این عهد جدید میشه. پس اینا این فرقهایی است که ما باید بدونیم بین ما و مردمان اون زمان.
4: پس الان بیایم این فرقایی که شما میگید و ما در موردش صحبت کنیم. اگه من دارم همین الان این آیه رو مطالعه میکنم، این آیات رو مطالعه میکنم، چه فرقی بین من و یوشع هست به نظر شما؟
3: خب مسلما زبان ما فرق میکنه، عهدی که درش هستیم فرق میکنه، شرایط فرق میکنه و فرهنگ فرق میکنه. مثلا یوشع یک رهبر بود، من یک رهبر نیستم. یوشع در مورد اون زمینی که بهش وعده داده شده بود داشت میرفت به سمت اون که اونجا رو تسخیر بکنه، ولی به من نوعی هیچ وعده‌ای داده نشده برای هیچ زمین خاصی یا یک خونه خاصی که مثلا برات اونجا برم تصرف بکنم. پس این میتونه یکی از فرقا باشه مثلا.
4: درسته. و یوشع زیر عهد عتیق بود و امروز ما زیر عهد جدید هستیم. پس بنابراین خیلی از قانون‌ها مثل قربانی‌هایی که قوم اسرائیل می‌کردند در زمان عهد عتیق، خیلی از اون قانون‌ها دیگه ما الان زیر اون قانون‌ها نیستیم، بلکه زیر فیض عیسی مسیح خداوندمون عهد جدیدی داریم. البته اگه می‌خوایم بیشتر دقت کنیم، خیلی از ده فرمان هنوز امروز برای ما فرمان‌های زندگیمون هستند، ولی روی هم رفته بعد از آمدن عیسی مسیح ما عهد جدیدی رو داریم. پس این یه فرقی هم میشه دوباره که بهش اشاره کنیم بین یوشع و عزیزی که امروز داره کلام خداوند رو مطالعه میکنه.
3: دقیقاً. پس شما میگید که این عزیزی که داره مطالعه میکنه از این آیه باید رد بشه چون که این فرقا هست، یا نباید بخونه بگه برای امروز من نیست؟
4: نه، فکر میکنم وقتی که از این آیه داریم رد میشیم، وقتی داریم فرقا رو در مرحله دوم، وقتی داریم فرقا رو تشخیص میدیم، در نظر بگیریم که مردم اون موقع، مردم اون تاریخ عیسی مسیح رو نداشتن و ما امروز عیسی مسیح رو داریم و عهد جدید داریم. یعنی اصل مطلب اینه که در نظر بگیریم که یه فرق بین ما و اونها اینه که ما عهد جدید رو داریم، کلام خداوند رو در عهد جدید داریم و عیسی مسیح رو داریم.
3: دقیقاً. من فکر می‌کنم که یک نکته خیلی مهم است اینجا من اشاره بکنم که خدای ما عوض نشده، یک خدا داریم. خداوند خودش رو مسلماً آشکار کرده در جای مختلف به طرق مختلف، ولی یک خداوند هست که همون خدایی است که آسمان و زمین رو آفرید. ولی همین خداوند روش کاریش در قبل از عیسی مسیح عهد عتیق یه چیز دیگه بود، روش کاریش بعد از عیسی مسیح یه جور دیگه هست و خدا رو شکر میکنم که ما در روش کاری جدیدش هستیم، چون خیلی راحت‌تر هست برای ما. اون زمان خیلی سخت‌تر بود و شریعت، مسلماً خود شریعت بعضی چیزاش برمیگرده به شرایط اون زمان. مثلا من اینجا یک پرانتز باز بکنم، میگه که یک زنی هست که خیانت میکنه، زنا میکنه، باید سنگسار بشه. مسلماً اون موقع موسی 2 میلیون نفر رو تحت نظر داشت و به مدت 40 سال توی چادر زندگی میکردن، توی گرما زندگی میکردن، از بیابون از این طرف به اون طرف حرکت میکردن و مسلماً خیلی ها میتونستن گناه انجام بدن، زنا بکنن و همه قوم میتونست اصلا به هم بریزه و خداوند اونجا میخواد یک ترس زیبایی رو اونجا بذاره که به خاطر اون ترس که شده مردم هیچ کار اشتباهی رو نکنن، وگرنه خیلی ها زنا میکردن و اونجا قانونی هست که اونجا در میاد که بعد سنگسار بشه. پس حتی خود شریعت هم برمیگرده به زمان شریعت، به زمانی که موسی این رو گرفته یا روز سبت یا خیلی از چیزهای دیگه. ولی من پرانتز رو ببندم، میخوام بگم که همین خداوند یک خداوند هست و یک قاعده کلی داره که بسته به شخصیت خداوند هست. منظورم چی هست؟ یعنی این که هر آیه رو که در عهد عتیق هم که بخونیم، شاید شرایط عوض شده، زمان عوض شده، عهد عتیق عوض شده، ولی یک قاعده کلی هست که برمیگرده به طرز فکر خداوند، اون عوض نشده. و من فهم می‌کنم که اون مرحله سوم ما هست که قاعده کلی یا اون حقیقت اون متن یا اون قانون اون متن، اون اصلی که اصل الهی است که در این متن دیده میشه چی هست؟

پس مرحله سوم شما گفتین که قاعده کلی و پیام مهم متن هست که ما باید تشخیص بدیم تو متنی که داریم مطالعه میکنیم. من فکر میکنم چند تا نکته رو باید بهش توجه کنیم وقتی که میخوایم بگردیم و اون واقعا اون پیام خداوند رو تو این پاراگراف پیدا کنیم. برای اینکه پیام خداوند رو واضحاً و درست پیدا کنیم، من فکر میکنم خواهش میکنم به این نکات توجه کنیم که قانون الهی، اون قاعده کلی، باید در خود آن متن منعکس شده باشد. یعنی یه چیزیه که تو خود همون متن میتونیم اینو پیدا کنیم، نوشته شده، و این حقیقت الهی بدون وابستگی به هیچ شرایط خاصی و بی انتها نیز شمرده شده. یعنی این وابسته به هیچ قانون، به هیچ فرهنگ، به هیچ داستانی که شاید من قبلا تو فکرم داشتم نمیتونه باشه. من روی این میخوام یه مثالی بزنم. من خب بچگی که بزرگ شدم به عیسی مسیح اون موقع ایمان نداشتم و مامان بزرگم همیشه داستانایی برای من تعریف میکرد که من در 10 سالی که فکر میکنم با مامان بزرگم خیلی زندگی میکردم، این داستانا رو من اثر بزرگی داشت و من فکر میکردم این داستانا واقعا حقیقته، ولی چیزی نبود غیر از یک داستان. پس بنابراین من وقتی اومدم کتاب مقدس رو شروع کردم، ایمان آوردم و خواستم مطالعه کنم، دیدم بعضی جاها که کلامو میخونم اون چیزی که مامان بزرگم میگفت مخالف کلامه. پس اینجاست که این داره میگه، یعنی واقعا این قانونی که ما الان داریم سعی میکنیم باش کلام مطالعه کنیم، میگه نباید ما وقتی که کلامو مطالعه میکنیم وابستگی داشته باشیم به هیچ داستان، هیچ چیزی که از انسان ساخته شده. پس بعد همه اونا رو، حتی میشه بعضی موقع فرهنگمون ما رو دور کنه از اون حقیقت کلام خداوند. و دو چیز دیگه هم که من خیلی سریع بگم در مورد پیدا کردن اون پیام خداوند در پاراگراف

0: این مثال رو زدم و قانون کلی متن باید به هر دو خواننده ربط داشته باشد. یعنی یه چیزی که من امروز برای خودم میگیرم احتمالاً 100 سال دیگه یه عزیز دیگه میتونه همونو لمس بشه و 2000 سال پیش خواننده کلامم با همون لمس شده. و هر قانون کلی که ما پیدا کنیم مطمئن باشین عزیزان که مشابه کتاب مقدس قسمت‌های دیگر کتاب مقدس خواهد بود. یعنی کلام خداوند یه جا یه چیزی رو نمیگه که بر علیهش یه چیز دیگه گفته باشه.
1: دقیقاً. مثلا اگه بخوایم ربطش بدیم به همین متنی که من خوندم این آیات، میتونیم این رو درک بکنیم که خداوند روی وعده‌اش میتونه بمونه و ما میتونیم حساب بکنیم روی وعده‌اش. ما باید اطمینان بکنیم، همونطور که یوشع اطمینان میکرد به خداوند، خداوند وعده میده که من با تو هستم. اینا یه قاعده‌های کلی هستن که ما میتونیم در این متن ببینیم که خداوند داره به یوشع میگه. و من فکر می‌کنم که مهمترین قسمت این هست که در نقطه چهارم ما چطور به عنوان یک ایماندار یا مسیحی این قانون و قاعده کلی رو میتونیم به زندگی امروز ما ربط بدیم و اجرا بکنیم. حالا من خوندم که مثلا خدا به یوشع میگه موسی فوت کرده، الان تو برو و این سرزمین رو که من وعده دادم بگیر. حالا من چیکار بکنم با این متن؟
0: اون راهی که خدا به یوشع میگه برای من شخصا مهمه، که خدا میگه طبق احکامی که من به موسی دادم. پس امروز احکامی که خدا به من میده کلامشه. یعنی واقعا من باید در کلام خدا زندگی کنم، اونو مطالعه کنم، درک کنم، عمل کنم و طبق اون کلام سعی کنم روزها و شبهامو بگذرونم. بنابراین اگه من این کارو انجام بدم، دوباره در مقایسه با حکمی که خداوند به یوشع داد، شاید خدا از من جایی که من کار میکنم خدا بخواد به یه عزیزی محبتی رو انجام بدم، ولی من نوعی که میتونم اینو انجام بدم باید از فیض خداوند و از کلامش باشه. پس فکر میکنم انجام دادن همونطور که شما گفتین مهمترین مرحله زندگی روحانی ما میشه و طبق این آیه چیزی که تاکید شده اینه که با حضور خداوند و با داشتن کلامش.
1: دقیقا. من یک متن دیگه رو اینجا نمیخونم ولی فقط در موردش صحبت میکنم به خاطر کم بوده وقت. یک جوان ثروتمندی بود میاد پیش عیسی مسیح و میگه من میخوام وارد ملکوت آسمان بشم. عیسی مسیح میگه که خب ده فرمان رو، احکام و شریعت و اینا رو نگه دار. این میگه من از بچگی اینا رو نگه داشتم. و میگه اوکی، فقط یک چیز مونده اون کار رو انجام بدی. عیسی مسیح میگه که شما ثروتمند هستی، بله، همه چیز رو بفروش بده به فقرا بیا. و این جوان ناراحت میشه و میذاره میره. حالا یک نفر میگفت که ببین عیسی مسیح گفت همه چیز رو بفروش بده به فقرا که بیای منو پیروی بکنی، پس ما هم هر چیزی که داریم باید بفروشیم. ولی باز اگه با این چهار نکته که صحبت کردیم ما وقتی برگردیم به شرایط اون زمان میبینیم که این جوان ثروتمند بود و ثروتش خدای خودش بود. یک آیه هم اتفاق است که بعدش میگه که وقتی عیسی مسیح این جوان رو در واقع روانه کرد گفت برو، میگه همه شاگردان تعجب کردن. به خاطر چی تعجب کردن؟ چون که در عهد عتیق هر کس که ثروتمند بود معمولا ثروت به طور کلی نشانه برکت بود. برای من اینا تعجب کردن که اینی که این همه برکت از طرف خدا داره چون که ثروتمنده نتونست بیاد مسیر رو دنبال بکنه. حالا ما که هیچی نداریم دیگه واویلا. پس میبینیم که اینجا خیلی چیزها باز میشه برای ما. نمیتونیم بگیم همه چیز رو بفروشیم که بریم دنبال مسیح. شرایط اون زمان این بوده که این مرد برکت خدا رو، ثروت رو کرده بود خود خدا. پس ما نمیتونیم برکتی رو که داریم خدا بکنیم. ما حتی نمیتونیم دنبال شفا بریم که بگیم شفا رو گرفتم پس دیگه تمام شد. شفا یک برکت هست، خدا نیست. ما خدای برکات رو باید دنبال بکنیم. پس میبینیم نکات خیلی زیادی هست در هر متنی که ما میخونیم.
0: در همین مثالی که شما زدین در خاتمه کلاممون، شما پس معنا کردین که مرحله اول برای اون ثروتمند کلام خداوند چه معنایی داشت، شما خیلی قشنگ گفتین. و مرحله دوم یه فرقایی هست که واقعا واضحه در امروز که ما زندگی میکنیم با اون روز. حالا پیام خداوند برای من چیست در اون آیه، در اون متنی که الان شما گفتین؟ پیام خداوند فکر میکنم برای من میتونه باشه یه چیزهایی که من امروز بهش واقعا اگر از کلام خدا دور بشم و اگه در کلام خدا زندگی نکنم میتونم بهش خیلی دل ببندم. میتونه ماشین باشه، میتونه قایق سواری باشه، هر چیزی. اگه من زیاد بهش دل ببندم و بیشتر اونو از خدا بخوام تو زندگیم، اون میتونه بشه یک بت برای من. پس بنابراین پیام خدا اینه که هر چیزی که

0: من بیشتر از خدا بخوام مثل یک بت من از خدا دور میکنه. و در مرحله چهارم که ما همیشه گفتیم مرحله عملی و مرحله آخر هست، ما باید به اون نوع عمل کنیم. یعنی وقتی که با خداوند داریم راه میریم، اجازه ندیم چیزی افکار و قلب و واقعا وجود ما رو به خودش بیشتر از خدا بکشه. البته هیچ مشکلی من با قایق سواری ندارم یا با ماشینای شیک ندارم، ولی تا موقعی که جلوی رابطه من و خدا رو نگیره.
1: حالا ماشین و قایق که جای خودش، اون هیچی. عیسی مسیح حتی یک نمونه خیلی خطرناکتر از اون رو گفت، حتی پدر و مادرت رو اگه بیشتر از من دوست داری، شما نمیتونی من رو دنبال بکنی. یعنی اگه شما میگی مسیح جان یک لحظه وایس، من میخوام وایسم تا پدر من فوت بکنه، چون یه نفر اینطور گفت. عیسی مسیح گفت بیا دنبال من، گفت که من میام ولی میخوام اول پدرم رو دفن بکنم بعد بیام. در معنی اصلیش که میخونیم اونجا این هست که من میخوام منتظر این باشم که پدرم زندگیش تمام بشه، فوت بکنه، دفنش بکنم، خیالم راحت بشه، بعد میام تو رو پیروی میکنم. اونجا بود که عیسی مسیح گفت که اگه پدر و مادرت رو ترک نکنی نمیتونی دنبال من بیای، اگه حاضر نیستی بها بدی نمیتونی دنبال من بیای، اگه پدر و مادرت رو بیشتر از من دوست داری نمیتونی، شایسته نیستی دنبال من بیای، اگه حاضر نیستی که جفا ببینی به خاطر من شایسته نیستی که پیرو و شاگرد من باشی. پس همه اینها باز برمیگرده به فرهنگ اون زمان که اون رو بفهمیم و فکر نکنیم که عیسی مسیح میگه پدر و مادرت رو باید ترک بکنی دنبال من بیای. در اون متنی که میگه اون بابا میخواست وایسته تا پدرش فوت بکنه، عیسی مسیح جوابش رو به این صورت داد. خیلی جای دیگه همین مطلب رو میبینیم. مثلا در اون فرهنگ زنایی بودن که خیلی ببخشید با افراد مختلف عمل زنا رو انجام میدادن به عنوان یک قربانی و هدیه‌ای که به این بت‌ها میکردن، و معمولا این افراد، این خانم‌ها، موهاشون رو میتراشیدن و موهاشون خیلی خیلی کوتاه بود. به خاطر همین پولس رسول میگه که شمایی که میایین به کلیسا دیگه موهاتون رو بلند بکنین که مردم فکر نکنن که شما از اون افراد هستین، و اونجا داره در مورد اونها صحبت میکنه در اول قرنتیان. امروز ما باید بدونیم فرهنگ اون زمان چی بوده که الان فکر نکنیم که یک ایماندار زن حتما باید موهاش مثلا تا زانوهاش باشه.
0: دقیقاً. و در معنای این متن باز دوباره وقتی ما میبریم به گرفتن پیام و انجام دادنش برای خواهران عزیزمون، اینه که اگر خواهر من شما به کلیسا میاین، اینجا دیگه داستان مو تو این فرهنگ مطرح نیست، بلکه داستان لباس پوشیدنه. اگر کسی به کلیسا میاد و لباسی میپوشه که شاید یه نفر دیگه باعث لغزش بشه و نشه نام خدا رو واقعا اونقدر جلال داد، این مثل یک پل میمونه که ما میتونیم ببریم به قرنتیان. از اینجا یه پل شما بکشین بریم به قرنتیان، این اونطور میتونه معنا داشته باشه. در اون زمان مو همچین علامتی بود، امروز شاید اگه یه کسی واقعا لباسی بپوشه که واقعا صلاح نباشه در خانه خدا همچین لباسی پوشیده بشه.
1: دقیقاً. من امیدوارم که اون چیزی رو که در فکر داشتیم من و برادرم تونستیم منتقل بکنیم و امیدوارم که قابل فهم بود. این رو هم بگم که این بحثا میتونه یه خودم خطرناک باشه، چون که بعض موقع مردم میان برداشتایی رو میکنن بر اساس این تعالیم که اشتباه هست. مثلا طرف میگه که ببین مثلا ما دیگه ده یک لازم نیست بدیم، مثلا لازم نیست هدیه بدیم برای کار خدا، چون اون موقع مثلا پولس احتیاج داشت چون کلیسا داشت شروع میشد، بنابراین هدیه جمع میکرد. الان که دیگه وضع همه خوبه، خودشون پول خودشون بدن هر کاری میخوان بکنن، یا ده یک مثلا مال اون موقع بود، گرچه به دهه یک حتی اگه برگردیم اصلا قبل از شریعت دهه یک داده شد، اصلا جزء شریعت نبود. پس اینا میتونه خود گیج کننده باشه و باید مواظب باشیم که ما در یک چاله خودمون رو نندازیم که خیلی خشک و مذهبی باشه. باید بدونیم که دقیقاً چه اتفاقی میفته، و این مسلما وقت میخواد، مطالعه میخواد. اگه واقعا من به حرف مسیح برگردم، اگه واقعا نمیخوایم وقت بذاریم مطالعه بکنیم کلام خدا رو، آیا شایسته هستیم واقعا برای شاگرد بودن عیسی مسیح؟ من فکر می‌کنم که با این سوال همینجا تمام بکنم و شما رو تشویق بکنم که شاگردی عیسی مسیح رو بکنید و داغ مسیح رو بدنتون بذارید، همطور که پولس رسول میگه، همطور که شاگردان این کار رو میکردن، بردگان این کار رو میکردن، و اونایی که در تخت پادشاهی کار میکردن این کار رو میکردن، داغ میذاشتن رو بدنشون. داغ مسیر رو حاضریم رو بدنمون بذاریم؟ مسلما از لحاظ روحانی صحبت میکنم، آیا حاضر هستیم وقت بذاریم برای مطالعه کلام؟ آیا میخواییم درک بکنیم کلام رو به طرز درست؟ اگه نمیخواییم، من فکر نمیکنم که ما حاضر هستیم برای پیروی عیسی مسیح. کمترین بهایی که میتونیم بدیم این است که وقت بگذاریم برای درک کلام و مثل اون جوان ثروتمندی نباشیم که یک چیزی رو داریم که بهش چسبیدیم و حاضر نیستیم اون رو ول بکنیم. اگه خانواده هست، اگه تعالیمی هست که ما گرفتیم که اشتباه هست، اگه حاضر نیستیم یک چیزی رو از دست بدیم که عیسی مسیح رو به دست بیاریم و پیروی بکنیم، من فهم کنم که آماده نیستیم. ولی دعا میکنم که همه ما به این آمادگی برسیم و درک بکنیم کلام درست رو برای زندگی درستی که خداوند ما عیسی مسیح برای ما اراده کرده. خدا شما رو برکت بده تا برنامه بعدی. خدا حافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اصل سوم این که چگونه میتونیم بر تلخی‌ها، بر دلسردی‌ها پیروزی پیدا کنیم. اصل سوم اینه، اینو به یاد داشته باشید که همیشه بزرگترین کمبودهای زندگی همیشه با پری برکات خدا دنبال میشن. بزرگترین کمبودهای زندگی همیشه با پری برکات خدا دنبال میشن. به آیه 27 نگاه کنید. خروج فصل 15 آیه 27. پس از ماره به ایلیم آمدند و در آنجا 12 چشمه آب و 70 درخت خرما بود و در آنجا نزد آب خیمه زدند. بزرگترین کمبودهای زندگی همیشه با پری دنبال میشن. لطفاً توجه کنید که کتاب مقدس به ما میگه به سفرشون ادامه دادن، به جلو رفتن ادامه دادن، به ایلیم رسیدن. دوستان دقت کنید، شما با مخالفت‌ها و با موانع روبرو خواهید شد. شیطان جنگ روحانی بر علیه شما راه میاندازه، شما را تهدید میکنه، به شما به وسیله سلاح دلسردی، سرخوردگی، ناامیدی حمله میکنه. ولی در میان تمام این حملات، کاری که من و شما باید بکنیم اینه که به سفرمون، به راه رفتنمون، به زندگی کردنمون با مسیح ادامه بدیم، به جلو رفتن ادامه بدید، به خدا اعتماد کنید، ازش اطاعت کنید، علارغم اینکه اوضاع چقدر بد به نظر میرسن، به خدا اعتماد کنید، ازش اطاعت کنید. شاید کسی بپرسه اگر حال و حوصله اطاعت کردن از خدا رو ندارم چی؟ اشکال نداره، باز هم از خدا اطاعت کن. تسلیم احساساتتون نشید. اگر حال و حوصله دعا کردن ندارم چی؟ اشکال نداره، باز هم دعا کن. اگر حال و حوصله مطالعه کلام خدا رو ندارم چی؟ اشکال نداره، کلام خدا رو مطالعه کن. ادامه بدید در اطاعت کردن، اسیر احساساتتون نباشید. ادامه بدید در نگه داشتن احکام و فرایض او. ادامه بدید در انجام دادن چیزهایی که خدا امر فرموده. ادامه بدید در پیروی کردن از خداوند. ادامه بدید به حرکت کردن و جلو رفتن. الان شاید جایی که شما هستید آب تلخه، الان در ماره هستید، ولی درست در پشت اون کوها ایلیم قرار گرفته. و وقتی که مرد یا زن ایمانداری، ایماندار به عیسی مسیح، در به جلو رفتن و اعتماد کردن به خدا ادامه میده، علی رغم تمام اون سختی ها، در میون تمام اون اوضاع و شرایط ناامید کننده، خدا او را به ایلیم میرسونه، جایی که 12 چشمه آب و 70 درخت خرما وجود خواهد داشت. یک مدت کمی قبل قوم اسرائیل هیچ چشمه آبی نداشتن جز اون آبهای تلخ ماره. حالا هر کدوم از اونها، هر کدوم از 12 طایفه قوم اسرائیل، یک چاه آب زلال و گوارای خودشون رو داشتن. هر کدوم از اون مشایخ قوم اسرائیل درخت خرمای خودشون رو داشتن. فقط آب میخواستن، ولی خدا هم آب بهشون داد و هم خرما و هم سایه درخت تا در زیرش استراحت کنن. خداوند همیشه بیشتر از اونش که ما فکر میکنیم و انتظار داریم به ما عطا میکنه. خرما و سایه درخت نمیخواستن، ولی خدا در سخاوتمندی بهشون اونها رو هم داد. خداوند همیشه به من و شما بیشتر از اونش که ما انتظارشو داشته باشیم داده و میده.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

سلام به شنوندگان ارجمند رادیو ندای مسیح. امیدواریم حال همگی شما خوب بوده و با شوق روحانی به این برنامه گوش بدید. شهادت حیرت انگیز پیامبران مشهور را ادامه می دهیم. در این سری از برنامه ها سعی می کنیم تصویری کلی به شما ارائه دهیم تا به خوبی متوجه شوید این مردان خدا همگی از قبل درباره عیسی مسیح و نجات عظیم خداوند به مردم شهادت دادند. در برنامه گذشته قسمت‌هایی از زندگی و تعالیم موسی پیامبر بزرگ را برای شما شرح دادیم و امروز به ادامه آن می‌پردازیم.

موسی درباره زندگی با مردم صحبت میکرد. موسی به دفعات درباره موضوع زندگی با مردم صحبت کرد. او میدانست که زندگی از طرف خدا به انسان داده میشود و این زندگی فقط جنبه جسمانی ندارد، بلکه جنبه روحانی نیز دارد. موسی به مردم گفت زندگی انسان فقط بسته بنا نیست، بلکه به هر کلمه‌ای که خدا می‌فرماید. و باز در جای دیگر به ایشان گفت امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می‌آورم که زندگی و مرگ و برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشته ام. پس زندگی را انتخاب کن تا تو و نسلت زنده بمانی و تا خدای خود را دوست بداری و ندای او را بشنوی و در او بمانی، زیرا که او زندگی تو است. کلام خدا درباره عیسی مسیح می‌فرماید همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. زندگی از او به وجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود. عیسی مسیح خود فرمود من راه و راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. در کتاب تورات قسمت‌های زیادی وجود دارد که حکایت از یگان منجی عالم می کند. اینها همه مانند تصویری از یگان راه نجات بود که در زمان مقرر توسط عیسی مسیح فراهم گردید. خدا مایل بود از قبل ذهن مردم را متوجه زندگی جاودان نماید که توسط مسیح به آنها عطا می شد. اجازه بدهید بعضی از این تصویرها را از کتاب تورات برای شما نقل کنیم تا به خوبی متوجه شوید مسیح تمام کننده تورات و نوشته های انبیا می باشد. خدا از آسمان نان عطا نمود. در کتاب تورات می خوانیم تمام جماعت بنی اسرائیل در آن صحرا بر موسی و هارون شکایت کردند و گفتند کاش در زمین مصر به دست خداوند مرده بودیم وقتی که نزد دیگهای گوشت می نشستیم و نان سیر می خوردیم، زیرا که ما را بدین صحرا بیرون آوردید تا تمامی این جماعت را با گرسنگی بکشید. آنگاه خداوند به موسی فرمود همانا من نان از آسمان برای شما می بارانم و بامدادان شبنم دور تا دور اردو نشست و چون شبنمی که نشسته بود برخاست، اینک بر روی صحرا چیزی گرد و ریز مثل شبنم یخزده بر زمین بود و چون بنی اسرائیل این را دیدند گفتند که این نان آسمانی است. در کتاب انجیل می‌خوانیم که مسیح فرمود یقین بدانید آن موسی نبود که از آسمان به شما نان داد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما عطا می کند، زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده و به جهان زندگی می بخشد. به او گفتند ای آقا همیشه این نان را به ما بده. عیسی به آنها فرمود من نان زندگی هستم،
هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد. خدا از صخره آب بیرون آورد. در کتاب تورات می خوانیم و در آنجا قوم تشنه آب بودند و قوم بر موسی شکایت کرده گفتند چرا ما را از مصر بیرون آوردی تا ما و فرزندان و گله های ما را با تشنگی بکشی؟ آنگاه موسی نزد خداوند استغاثه نموده گفت با این قوم چه کنم؟ خداوند به موسی فرمود پیش روی قوم برو و بعضی از مشایخ اسرائیل را با خود بردار و عصای خود را که بدان نهر را زدی به دست خود گرفته برو. همانا من در آنجا پیش روی تو بر آن صخره‌ای که در حوری بست می ایستم و صخره را خواهی زد تا آب از آن بیرون آید و قوم بنوشند. پس موسی به حضور مشایخ اسرائیل چنین کرد. در کتاب انجیل شریف می خوانیم و از آب روحانی می نوشیدند زیرا از صخره‌ای معجزه آمیز که ایشان را دنبال می کرد می نوشیدند و آن صخره مسیح بود. عیسی مسیح فرمود هر کس از آبی که من می بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد زیرا آن آبی که به او می دهم در درون او به چشمه‌ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید. حالا بخشی دیگر از کتاب تورات را که مسیح آن را به انجام رسانید برای شما بیان می‌کنیم. خدا به وسیله مار برنجی زندگی بخشید. در کتاب تورات می‌خوانیم پس خداوند مارهای آتشی در میان قوم فرستاده قوم را گزیدند و گروهی کثیر از اسرائیل مردند و قوم نزد موسی آمده گفتند گناه کرده ایم زیرا که بر خداوند و بر تو شکایت آوردیم. پس نزد خداوند دعا کن تا مارها را از ما دور کند. و موسی به جهت قوم استغاثه نمود و خداوند به موسی فرمود مار آتشینی بساز و آن را بر بالای نیزه‌ای قرار بده و هر گزیده شده‌ای که بر آن نظر کند خواهد زیست. پس موسی مار برنجینی ساخته بر سر نیزه‌ای بلند کرد و چنین شد که اگر مار کسی را

زنده می شد. عیسی مسیح فرمود: همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان آورد صاحب زندگی جاودان شود. و همانطور که می دانید مسیح در موعد مقرر بر صلیب بالا برده شد تا با مرگش کفاره گناه انسان را بپردازد. خدا درباره خون قربانی صحبت کرد. در آیین موسی ریخته شدن خون حیوانات نقش مهمی را داشت. بر طبق شریعت تقریبا همه چیز با خون پاک می شود و بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. در کتاب تورات نوشته شده: زیرا که جان جسد در خون است و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا برای جانهای شما کفاره کند. زیرا خون است که برای جان کفاره می کند. در انجیل شریف می خوانیم: شریعت موسی تصویر کاملی از حقایق آسمانی نبود، بلکه فقط از چیزهای نیکوی آینده از پیش خبر می داد. مثلا سال به سال بر طبق شریعت همان قربانی ها را تقدیم می کردند و با وجود این عبادت کنندگان نتوانستند به کمال برسند. قربانی حیوانات برای دوره معینی بود و خبر از قربانی کاملی می داد. این قربانی کامل عیسی مسیح بود که اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد تا ما از گناهان خود پاک شویم. کلام خدا می فرماید: مسیح نیز یک بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناه آدمیان را به دوش گیرد، و خون عیسی ما را از همه گناهانمان پاک می سازد. در خون مسیح قدرتی است که انسان گناه‌آلوده را از کلیه گناهانش پاک می کند و با خدا آشتی می دهد. در خون مسیح زندگی جاودان وجود دارد. شما می توانید این زندگی جاودان را به دست آورید. کافی است با تکیه بر قدرت آمرزش بخش خون مسیح توبه کنید و به او ایمان آورید. عیسی مسیح فرمود: من آمده ام تا آدمیان زندگی یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. بله، عیسی مسیح به منظور پاک نمودن گناهان ما بر صلیب جان داد، اما سه روز پس از مرگ زنده شد و تا ابد زنده است. او تنها شفیع عالمیان است و دعای کسانی را که به نزدش می آیند می شنود. انجیل شریف می فرماید: مسیح قادر است همه کسانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند کاملا و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا به ابد زنده است و برای آنان شفاعت می کند. در برنامه بعد شهادت پیامبر دیگری را برای شما شرح خواهیم داد. نام این پیامبر داوود است. بشنوید که خدا چگونه از داوود استفاده کرد تا درباره یگانه راه نجات از قبل مردم را مطلع نماید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: بهترین پناهگاه. وقتی در تلاطمات زندگی خود را ناتوان میابیم و امیدی برای خود نمیبینیم، چه آرزویی میکنیم؟ داوود آن پادشاه و نبی بزرگ چون در طوفانهای سهمگین زندگی گرفتار گردید، چنین آرزو نمود: کاش مرا بالهای کبوتر بود تا پرواز کرده می آسودم. آری به دور دست ها می گریختم و در صحرا مأوا می گزیدم. به سوی پناهگاهی می شتافتم به دور از تون باد و طوفان. مزمور 55 آیات 6-8. در انجیل مقدس می‌بینیم که خداوند و منجی زنده ما عیسی مسیح بهترین پناهگاه انسان است. او می‌فرماید: بیایید نزد من که من به شما آسایش خواهم بخشید.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

آیا می توان مردی را پیدا کرد که همه اینها بوده باشه؟ آواره خانه به دوش، بوکسور، کشتیگیر، پیمانکار الکتریکی، دائم الخمر قرآن، مبشر انجیل در نیروی هوایی، واعظ کتاب مقدس در زندان و معلم روحانی در کلیسای بازداشتگاه جوانان. هرچند که اینها جنبه مشترکی با هم ندارند، اما در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که آنچه ذکر گردید به او مربوط می شد. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

خودمو با تو فقط تنها دیدم یاد درد تو و درد خودم

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست: خدا را در زندگی خود به نمایش بگذارید. آیات کلیدی این مطالعه فیلیپیان فصل 2 آیات 12 و 13 هستند. عزیزان، کلام خدا در فیلیپیان فصل 2 آیات 12 و 13 می‌فرماید: عزیزان من، زمانی که نزد شما بودم، سعی می کردید دستورهای مرا اطاعت کنید. اکنون که از شما دورم، همین روش را ادامه دهید و بکوشید تا با اعمالتان نشان دهید که نجات یافته اید. یعنی با اطاعت و احترام عمیق به خدا و دوری از هر آنچه که موجب ناخشنودی اوست. زیرا خدا خودش در وجود شما کار می کند تا بتوانید با میل و رغبت او را اطاعت نمایید و اعمالی را به جا آورید که مورد پسند اوست. آمین. از شما دعوت می کنم تا قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، در ابتدای این مطالعه در کلام خدا باید تأکید کنم که رستگاری هر انسانی فقط در صورت ایمان قلبی وی به عیسی مسیح امکان پذیر هست. کتاب مقدس در اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 این نکته حیاتی را بدین گونه به ما یاد میده. این آیه می فرماید: غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد، چون در زیر این آسمان نام دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط آن از گناهان نجات یابند. آمین. دقت بفرمایید. در هر زمان که یک شخص به گناهکار بودن خودش پی میبره و نیازش را به بخشش و رحمت الهی خداوند درک میکنه، در صورتی که گناهان خودش را به خداوند اعتراف کنه و به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خودش ایمان قلبی بیاره، تنها در این صورت خداوند گناهان اون شخص را میبخشه و او از نظر خداوند رستگار میشه. به علاوه، شخصی که گناهان خودش را به خداوند اعتراف میکنه و با شناخت صحیح از عیسی مسیح و فداکاری که وی به جای او بر روی صلیب انجام داده قلبن به او ایمان میاره، نه تنها گناهانش بخشیده میشند و رستگار میشه، بلکه وی از غضب الهی خداوند نیز نجات پیدا میکنه. نجات از دوری از خداوند تا ابدیت و به سر بردن در جهنم او. عزیزان، کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 18 این نکته مهم را اینطور بیان فرموده. این آیه می فرماید: کسانی که به او ایمان بیاورند، هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست، ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند، چون به یگان فرزند خدا ایمان نیاورده اند. آمین. عزیزان، پس تنها راه و شرط خداوند برای دریافت بخشش گناهان هر انسانی این هست که وی گناهانش را به خداوند اعتراف، از انجام آن گناهان توبه و به عیسی مسیح به عنوان منجی شخصی خودش قلباً ایمان بیاره. رستگاری یا همان بخشش گناهان و دریافت نجات خداوند اگرچه در لحظه‌ای به وقوع می‌پیونده، اما این رستگاری و نجات در همان لحظه به پایان نمی‌رسه.
بلکه رستگاری به صورت یک فرایند در جریانی دائم در سراسر طول عمر شخص دریافت کننده نجات ادامه خواهد داشت. دوست خوب من، برای دریافت بخشش گناهانمان و نجات از غضب الهی خداوند ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. ما با انجام کارهای به اصطلاح ثواب، با خودزنی‌هایمان، با دعاهای طولانی و تکراری، با دادن صدقات و خیرات به دیگران، با نذری پختن برای دیگران و خلاصه هر گونه رفتار مندرآوردی مذهبی که تصور کنید، به هیچ وجه نمیتونیم خداوند را مجبور کنیم تا گناهان ما را ببخشه و از عذاب الهی خودش نجات بده. بلکه خداوند همان گونه که خدمت شما عرض کردم فقط و فقط در صورت ایمان ما به عیسی مسیح بخشش گناهان را در فیض و رحمت الهی خودش به ما هدیه میده. عزیزان، فیض رحمت خاص خداوند هست که او در اوج بی‌لیاقتی شخص گناهکار در صورت ایمان وی به عیسی مسیح به او عطا می‌کنه. کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیات 8 و 9 موضوع چگونگی نجات هر شخص و ارتباط آن با فیض را اینطور به ما یاد می‌ده. در این قسمت از کتاب مقدس می‌خوانیم: بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. آیه 9 ادامه میده: نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. آمین. عزیزان، اگرچه رستگاری و دریافت نجات ما از خداوند به خاطر ایمانمان به عیسی مسیح در لحظه ای توسط فیض او به ما عطا میشه، با این حال با رستگار شدن و دریافت نجات، مسئولیت به کار بردن رستگاری و نجاتمان را باید در زندگیمان جدی بگیریم. به عبارتی دیگه، باید توسط مرام خدا پسندانه و زندگی پاکمان به دیگرانی که شاهد زندگی ما هستند محبت، رحمت و فیض الهی خداوند را که شامل حال ما شده نشون بدیم. بعد از دریافت نجات، ما باید برکات دیگر بعد از نجات را نیز که خداوند به ما عطا فرموده در زندگیمون به کار ببریم. عزیزان، از طریق نجات خداوند پیروزی بر گناه را به ما عطا فرموده. این پیروزی نه تنها در مورد گناهان گذشته ماست، بلکه در مورد هر گناهی هست که در آینده به هر دلیل مرتکب خواهیم شد نیز صدق میکنه. دوست خوب من، وقتی ما به عیسی مسیح ایمان آورده، گناهانمان آمرزیده شده و رستگاری و نجات را از خداوند دریافت نمودیم، او ما را به مخلوقی کاملا جدید مبدل می‌کنه. کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 می‌فرماید: کسی که از آن مسیح می گردد تبدیل به شخص جدیدی می شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه‌ای را آغاز کرده است. آمین. دوست خوب من، دقت بفرمایید. حال که در ایمانمان به عیسی مسیح مبدل به مخلوق جدیدی برای خداوند شده ایم، او بسیار مشتاق تا مادامی که ما در فروتنی هر روزه با او زندگی می کنیم، چیزهای جدیدی را در زندگی ما به وجود بیاره.
عزیزان، وقتی خداوند رستگاری و نجات را به ما هدیه داد، او همچنین شادی الهی خودش را نیز به ما هدیه داد.

وقتی ما برای اولین مرتبه از گناهانمان توبه می کنیم و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجیمان ایمان میاریم، در واقع از حق زندگی به دلخواه خودمون صرف نظر کرده ایم. خداوند میخواد تا ما بعد از دریافت نجات، اراده خاص او برای زندگیمون را به درستی بشناسیم و هر روزه در آن اراده خاص خداوند و برای جلال نام او زندگی کنیم. خداوند میخواد تا ما اراده شخصی خودمون را کاملا به او تقدیم و از هدایت و رهبری الهی او در زندگیمون پیروی کامل داشته باشیم. عزیزان، وقتی ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمان ایمان میاریم، نه تنها رستگار شده و از غضب الهی خداوند نجات پیدا میکنیم، نه تنها خداوند برکات بسیار دیگری را روزانه نثار ما میکنه، بلکه وی هرچه را که برای داشتن یک زندگی شاد و پیروزمندانه در جهت اراده الهی او بدانها نیاز داریم را نیز در اختیار ما قرار میده. این نکته مهم را نیز کتاب مقدس در قسمت دوم پتروس فصل 1:3-9 برای ما تشریح فرموده. در کلام خدا در دوم پتروس فصل 1:3-9 چنین میخوانیم: او همچنین با قدرت عظیمش هرچه را که برای یک زندگی خداپسندانه نیاز داریم عطا می کند و حتی ما را در جلال و نیکویی خود سهیم می سازد. اما برای این منظور لازم است که او را بهتر و عمیق‌تر بشناسیم. با همین قدرت عظیم بود که تمام برکات غنی و عالی را که وعده داده بود به ما بخشید. یکی از این وعده ها این بود که ما را از شهوت و فساد محیط اطرافمان رهایی دهد و از طبیعت و صفات الهی خود بهره‌ای به ما عطا فرماید. اما برای دسترسی به این برکات علاوه بر ایمان به خصلت‌های دیگری نیز نیاز دارید. بلی، باید سخت بکوشید که نیک باشید، خدا را بهتر بشناسید و به اراده او پی ببرید. همچنین باید حاضر باشید تا خواسته های خود را کنار گذاشته با صبر و دینداری خدا را با شادی خدمت نمایید. به این ترتیب راه را برای قدم بعدی هموار می کنید. یعنی آماده می شوید تا انسانها را دوست بدارید. این محبت رشد کرده تبدیل به محبتی عمیق نسبت به انسانها خواهد گشت. اگر اجازه دهید این خصلت‌های خوب در شما رشد کنند و فزونی یابند، از لحاظ روحانی نیرومند شده، برای خداوند عیسی مسیح مفید و پرثمر خواهید شد. اما کسی که اجازه نمی دهد این خصوصیات در او ریشه بدوانند، در حقیقت کور یا لااقل کوته‌بین است و فراموش کرده است که خدا او را از زندگی گناه آلود سابقش نجات داده تا بتواند برای خداوند زندگی کند. آمین. عزیزان، این معمای زندگی مسیحی هست. ما باید با پشتکار روی ایمان خودمان به عیسی مسیح کار کنیم. اما لطفاً به این امای بسیار مهم توجه بفرمایید. اما همیشه با آگاهی از این که فقط خدا میتونه تغییرات اساسی و پایدار را در زندگی ما ایجاد کنه. وقتی محبت، فیض و رحمت بیمانند خداوند را در بخشش گناهانمون به یاد میاریم، وقتی فداکاری عیسی مسیح را بر روی صلیب به جای خودمان به یاد میاریم، وقتی حضور روح القدس را در خود بر

برای محافظت، کمک و هدایتمان در زندگی تجربه می کنیم، آنگاه انگیزه بیشتری پیدا می کنیم تا با پشتکار بیشتری شخصیت واقعی عیسی مسیح و فیض الهی او را برای بشریت به همگان معرفی کنیم. عزیزان، خداوند تغییرات خودش را با زور به ما تحمیل نمی کنه. ولی وقتی احساس کردید که خدا در حال تغییر بخشی از زندگی و عادات پیشین شماست، در فعالیت‌های وی به او بپیوندید و با او همکاری کنید تا رستگاری و نجات او در شما به طور بهتری توسط دیگران دیده بشه، تا دیگران هم بتونند یگان راه بخشش گناهان در ایمان به عیسی مسیح را بشناسند، به او ایمان بیارند و رستگاری و نجاتی را که شما دارید اونها هم از او دریافت نمایند. شنوندگان عزیز، امیدوارم که این مطالعه در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال مایلم این فرصت را به شما بدم تا برای اطمینان از بخشش گناهانتان و دریافت رستگاری و نجات از غضب الهی خداوند به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی خودتون ایمان بیارید. شما میتونید از صمیم قلب به عیسی مسیح بگویید: عیسی مسیح، من اعتراف می کنم که گناهکارم و به فیض و بخشش الهی تو محتاجم. عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو با فدا نمودن جانت بر روی صلیب در واقع تاوان تمامی گناهان من را به جای من پرداخت نمودی. عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو به جای من بر روی صلیب جان دادی تا حال من در ایمان به آن عمل بی نظیر تو بخشیده شده و تا ابد در بهشت با تو زندگی کنم. عیسی مسیح، من به تو به عنوان خداوند و منجی خودم ایمان می آورم. عیسی مسیح، من تمام وجودم را به تو تقدیم می کنم. به قلب من بیا و از وجود من برای جلال نامت در اراده الهیت استفاده کن. آمین. با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید، تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح، دعا می کنم تا در فیض و آرامش الهی او به سر ببرید. آمین.

پاک نمودی خنده به لبهایم نشاندی اوه زخمای

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده،
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اون دزدی را که با مسیح مصلوب شده بود به یاد دارید روی صلیب به مسیح چه گفت؟ گفت خداوندا، وقتی که آن روز در آینده دور میرسه، وقتی که تو در آینده دور بر میگردی و ملکوتت رو بر زمین استوار میکنی، فقط من رو هم به یاد داشته باش. ولی مسیح کار بزرگتری از اون چه که او درخواست کرده بود براش انجام داد. مسیح بهش گفت در لوقا، انجیل مقدس لوقا فصل 23 آیه 43، هر آینه به تو میگویم نه در آینده بلکه امروز با من در فردوس خواهی بود. او همیشه، مسیح همیشه بیشتر از اون چه که خواسته ایم میده. یکی از آیات محبوب من در انجیل مقدس مکاشفه فصل 3 آیه 20 که در آن مسیح می‌فرماید اینک بر در ایستاده می‌کوبم، اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او در خواهم آمد و اول با وی شام خواهم خورد و دوم او نیز با من. چیزی که در مورد این آیه من خیلی دوست دارم اینه که مسیح می‌فرماید وقتی که من به زندگی شما وارد بشم، اول سر میز شما می‌شینم به عنوان مهمان و غذایی که شما برایم می‌آورید رو می‌خورم. البته این به صورت سمبولی که به صورت روحانیه، ولی بعد میخوام شما سر میز من بشینید و بگذارید من براتون فراهم کنم و این واقعیه، کاملا واقعی. من با شما شام خواهم خورد و بعد شما با من. به عنوان مهمان وارد میشم ولی بعد میشم مهماندار و من به شما غذا خواهم داد. دوستان، خداوند عیسی مسیح همیشه بیشتر از آنچه که ما به اون میدیم به ما پس میده.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
2: خوشخبر و خوش آواز.

عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان می‌رسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده آماده بازدید گردیده و شما را تشویق می‌کنیم از منابع مسیحی مفیدی که در این وبسایت موجود است بهره ببرید. radiomojde.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: در حالی که فریادهای نومیدانه و یأس و اندوه جهان ما را پر کرده و همه طالب عدالت و حق می باشند، خدا را شکر می گوییم که قادر هستیم کلام حیات زنده ابدی و گفتار امید بخش را که از کلام خدا سرچشمه می گیرد به سمع شما عاشقان حق رسانیده و شما را دعوت به امید جاودانه نماییم.
2: هموطنان گرامی، برادران و خواهران عزیز، پدران و مادران گرامی، بهترین درودهای کارکنان رادیو صدای انجیل و کارمندان برنامه کلمات امید بخش را پذیرا باشید. برای شما عزیزان دعا می کنیم که در هر کجا که هستید نه فقط سالم و تندرست و شاد باشید، بلکه در رابطتون با خدا یکتا همیشه موفق باشید. راستی رابطتون با خدای مهربان چگونه است و اینکه امروز با منجی زنده آیا صحبت کرده اید یا نه؟ حضرت داوود خدا را انقدر به خود نزدیک می دید که روزی این شعر بسیار زیبا را بیان نمود که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود و در مرتهای سبز مرا می خواباند و نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند. جان مرا بر می گرداند و به خاطر نام خود به راه های عدالت هدایتم می نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می گسترانی، سر مرا به روغن تطهین کرده ای و کاسم لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد. دوستان عزیز، وقتی که داوود پیامبر این شعر بسیار زیبا را در مورد رابطش با خدای یکتا برای ما بازو کرده، او خدا را به نحو بسیار مخصوصی می شناخت. بسیاری از ماها در مورد خداوند خیلی چیزها را می دانیم، اما خداوند را نمی شناسیم. و ما امروز از شما دعوت می کنیم که به برنامه ما گوش کنید تا به وسیله عیسی مسیح این مشارکت نزدیک با خداوند را برقرار کنید، زیرا که او مظهر خدای تعالی است و خدا در او خودش را به ما شناسانیده است. امیدوارم که برنامه این ساعت سبب بشه که به راستی شما حقیقتاً نه فقط درباره خدا بدانید، نه فقط در مورد منجی زنده اطلاعاتی به دست بیاورید، بلکه او را بشناسید و در نتیجه با تسلیم شدن به او مشارکت با او برقرار کنید و به راستی بگویید که خدا پدر آسمانی من است و با او مشارکت داشته باشید. ابتدا با هم به یک آهنگ روحانی از آلبوم شهر ما گوش می‌کنیم.

0: خود را میخوانم هر دم در قلب نام او را.
1: دوستان عزیز، ما سعی میکنیم که تمام القابی که در کتاب مقدس برای عیسی مسیح به کار گرفته شده است را براتون بازگو کنیم و معنی آنها را بیان کنیم. در برنامه این ساعت نیز ما می‌خواهیم عیسی مسیح را با یک لقب مخصوص دیگر معرفی کنیم تا شما منجی زنده را بهتر بشناسید.

0: شنوندگان عزیز، برنامه این ساعت تحت عنوان جلال خداوند را با آیاتی چند از رساله حضرت یعقوب از انجیل مقدس براتون قرائت می کنم. یعقوب که غلام خدا و عیسی مسیح خداوند است، به 12 سبت که پراکنده هستند. ای برادران من، ایمان خداوند ما عیسی مسیح رب الجلال را با ظاهر بینی مدارید. و باز می فرماید ای برادران من، ایمان به خداوند ما عیسی مسیح خداوند جلال را با ظاهر بینی نشان مدهید. در برنامه گذشته عناوین عیسی مسیح را دیدیم که هم اسرانش در مورد او چگونه فکر می‌کردند، شاگردانش او را چگونه می‌دیدند و اینکه او خود را چگونه می‌گریست و خدا چگونه او را احترام و سروری می‌بخشید. و حالا نوبت به شهادت کسانی می‌رسد که عیسی مسیح را از نزدیک می‌شناختند. این شهادت متعلق به کسی است که شاید بیشتر از هر کسی دیگری عیسی مسیح را می‌شناخت، یعنی یعقوب، برادر ناتنی عیسی مسیح.
1: آیا هرگز این اتفاق برای شما افتاده که هنگام مطالعه متن آشنایی از کتاب مقدس متوجه چیزی در آن متن میشوید که قبلا آن را ندیده باشید؟ این موضوع میتواند یک کشف مهم باشد و برای شما تعجب آور باشد که چطور متوجه آن نشده بودید. وقتی به تازگی شروع به مطالعه نامه یعقوب کردم، من هم همین احساس و تجربه را داشتم.
0: در رساله یعقوب فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم که ای برادران من، ایمان به خداوند ما عیسی مسیح خداوند جلال را با ظاهر بینی نشان مدهید. موضوعی که حضرت یعقوب می‌خواهد آن را بسط و توسعه دهد، تعیین اولویت‌های رفتار و اعمال انسان است. چون خدا بین اشخاص تبعیض قائل نمی‌شود، ما هم نباید چنین کاری بکنیم، چون می‌دانیم که موضوع این بخش از رساله حضرت یعقوب چه می‌باشد. بنابراین به راحتی می‌توانیم کلمات آیه اول باب دوم را درک کنیم.
1: عبارتی که به سادگی از معنی بسیار عمیق آن سرسری رد می‌شویم این است: عیسی مسیح خداوند جلال، که می‌توان آن را عیسی مسیح خداوند پرجلال ما نیز ترجمه کرد. دلیل اینکه کاملا متوجه معنی این عبارت نمی‌شویم این است که از دیدگاه زبانشناسی ساختاری غیر معمول و ناآشنا دارد. این جمله در اصل به این معنی است که عیسی جلال خداوند است.
0: هرچند در جامعه مسیحیان اولیه چندین نفر به نام یعقوب شناخته می‌شدند، اما به احتمال بسیار زیاد این یعقوب همان کسی است که رهبر کلیسای اورشلیم بود و ریاست شورای اورشلیم را بر عهده داشت و پولس رسول او را برادر عیسی می‌نامد. یعقوب برادر کوچکتر عیسی بود که کار او در کارگاه نجار یوسف و بزرگ شدن برادر بزرگترش را می‌دید، اما تا بعد از رستاخیز عیسی از مردگان به الوهیت او ایمان نداشت.
1: احتمال دارد که یعقوب ملاقات و گفتگویی کوتاه با عیسی برخاسته از مرگ داشته بود. یعقوب می دانست که برادرش مرده و دفن شده، اما وقتی او را زنده دید عمیقاً ایمان آورد و یکی از ستونهای جامعه مسیحیان اولیه شد. مصرین یعقوب به خاطر شناختی که از او داشتند او را یعقوب عادل یا یعقوب صالح می نامیدند، زیرا ویژگی های درخشان عدالت و فضیلت را همه در او می دیدند. درباره او گفتند که آنقدر در دعا می ماند که زانوانش چنان پینه زخیمی بسته بود که بیشباهت به زانوی شتر نبود.
0: البته هیچ شکی نیست که تمام کتاب عهد جدید از الهام روح القدس نوشته شدند و در ورای آنها چیزی جز قدرت و اراده خدا وجود ندارد. از این دیدگاه تفاوتی نمی کند که نویسنده جزو رسولان بوده یا از همراهان و دوستان رسولان، چون که نویسنده و مؤلف نهایی کتاب مقدسه روح القدس است. اما مطمئنا این نکته برای ما اهمیت دارد که کتاب یعقوب دیدگاه فردی است که برادر ناتنی عیسی مسیح بوده است. اما منظور از جلال چه می باشد؟ حضرت یعقوب به عنوان فردی یهودی به خوبی می دانست که جلال کلمه فوق‌العاده پرمعناست. معنی جلال برای یهودیان بسیار بیشتر از مفهوم سطحی است که امروزه در فرهنگ ما دارد. ما امروزه از کلمات جلال و شکوه و عبارات گرفته شده از آنها به صورتی سطحی و در مورد امور عادی روزمره استفاده می کنیم.

0: است که تحت لفظی به معنی سنگینی یا وزن می باشد که مفهوم و ماهیتی برتر دارد. وقتی کتاب مقدس از جلال خدا صحبت می کند، منظوری نیست که خدا وزن بسیار زیادی دارد، بلکه می گوید مفهوم و اهمیت سنگینی وجود دارد که تنها در ذات او یافت می شود. ما باید بین جلال ذاتی خدا، یعنی جلالی که او در خود و از خود دارد، و ظهور مرئی آن جلال تمایز قائل شویم.
1: در عهد عتیق خدا جلال خود را در ابری که شکینا نامیده میشد ظاهر می ساخت. هیچ کس نمی داد که آن ابر چگونه و به چه شکل بود، اما به خاطر درخشندگی پرفروغ آن از ابرهای دیگر متمایز بود. در واقع نور به صورت خارق‌العاده در می آمد.
0: لیمو چه رنگی است؟ جواب شما به احتمال قوی این است که لیمو زرد است. خیر، لیمو زرد نیست، بلکه سیاه. رنگ کیفیتی ثانی است که در ماده منتقل نمی شود. دلیل اینکه لیمو را زرد می بینیم ترکیب شیمیایی آن است. نوری که به طرف لیمو حرکت می کند تمام طیف ها و رنگ های غنی و متراکم را در خود دارد، شبیه همان چیزی که در رنگین کمان یا منشور می بینیم. وقتی نور بر لیمو میتابد، لیمو بسیاری از رنگهایی را که در نور وجود دارند جذب میکند. لیمو نور را پخش میکند، میشکند و برمیگرداند و به این ترتیب آن را به رنگ زرد میبینیم که یکی از رنگهای رنگین کمان است.
1: در یک روز آفتابی وقتی چند تکه ابر در آسمان باشد، گاهی مناظر زیبایی از پرتو نور میبینیم. بعضی اوقات نوعی رنگین کمان در کنار ابرها دیده می شوند، زیرا نور طوری بر ابرها می تابد که باعث پخش شدن پرتوهای خورشید می شود. در دوران عهد عتیق وقتی خدا جلال خود را ظاهر می ساخت، ابری را در مقابل تابش پرتوهای بیشمار نور قرار می داد، زیرا آن نور چنان بی نظیر و درخشان بود که قوم حتی با مشاهده اندکی از آن مضطرب و هراسان می شدن و آن جلال به صورت نشانه ظاهری حضور بی واسطه خدا در می آمد.
0: یعقوب برادر عیسی تردیدی به خود راه نمی داد که برادر خود را خداوند بخواند. در همین آیه او به ایمان خود اعتراف می کند که برادرش مسیح است و در آیه دو می گوید که برادر من تجسم زنده جلال خدا همان شکیناست. اما این موضوع همیشه به این روشنی نبوده است. در ایام عید میلاد مسیح رسم بر این است که بر وضعیت حقیرانه ی ورود عیسی به این دنیا تأکید بیشتری شود. وضعیتی که با توصیف کتاب مقدس از ورود ثانوی او تناقض آشکار دارد. عیسی بر ابرهای جلال، بر ابر شکینا باز خواهد گشت و بازگشت او نشان خواهد داد که قدر او تا چه اندازه سنگین است و هیچ کس از دیدن آن غافل نخواهد ماند. اما جلال او به هنگام تولدش در 2000 سال قبل واقعا ناشناخته بود.
1: چند سال پیش فرصتی دست داد که به فلسطین بروم و مکانهای مقدس آن سرزمین را زیارت کنم. با گروهی از گردشگران به بیت لحم رفتم تا از کلیسایی که در جای آخر در اون جایی که مسیح تولد شده بود و بنا شده اکنون بازدید کنم. صحبت‌های راهنمای تور که البته هر روز تکرار می‌کرد هرچند جالب اما در این حال برای من خسته کننده بود. قدم زنان از کلیسا دور شدم و کنار یک دیوار سنگی قدیمی رفتم. آفتاب با درخشندگی تمام در حال تابیدن بود و از روی دیوار می توانستم دشت‌های زیر پایم را که مزارع بیت لحم نامیده می شوند به خوبی ببینم. در این دشت‌ها بود که چوپانان از گله‌های خود نگهداری می کردند. همونجا نشستم و تخیل خود را به پروازی آزاد و دور و دراز درآوردم. با خود گفتم آن شب را که مثل هزاران شب قبل از آن بود در خیال خود زنده کن. شبی که چوپانان خسته و بیخواب مشغول نگهبانی از گله ها بودن که ناگهان بدون هیچ مقدمی آسمان روشنتر از وسط روز شد.
0: در انجیل لوقا در باب 2 آیات 8 تا 10 می خوانیم: در آن نواحی شبانان در صحرا به سر می بردند و در شب پاسبانی گله های خیش می کردند. ناگاه

0: فرشته خداوند بر ایشان ظاهر شد و کبریایی خداوند بر گرد ایشان تابید و به غایت ترسان گشتند. فرشته ایشان را گفت: ما ترسید، زیرا اینک بشارت خوشی عظیم به شما می دهم که برای جمیع قوم خواهد بود. همه جا ساکت و آرام بود که یک باره فرشته ظاهر شد و به همراه فرشته ظهور خیره کننده جلال خدا که می درخشید می تابید و اطراف آنها را در بر می گرفت. چوپانان با دیدن همه اینها دچار ترسی ناشناخته و غریب شدند. با خود گفتم: اگر من آنجا در تاریکی شب نشسته بودم و بیخبر جلال خدا در اطرافم درخشیدن می گرفت و با فرشته ای روبرو می شدم، چه بلایی سر قلبم می آمد؟ مطمئناً وحشت زده می شدم.
1: اما سخنان فرشته آنها را آرام کرد. فرشته ایشان را گفت: ما ترسید، زیرا اینک بشارت خوشی عظیم به شما می دهم که برای جمیع قوم خواهد بود که امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده‌ای که مسیح خداوند باشد متولد شد و علامت برای شما این است که طفلی در قنداق پیچیده و در آخر خوابیده خواهید یافت. و در همان حال ناگهان گروهی عظیم از لشکر آسمانی با فرشته ظاهر شدند، نه یک فرشته بلکه هزاران هزار فرشته که سرود می‌خواندند و خدا را ستایش می‌کردند که خدا را در اعلای علین جلال باد. اما در تجسم یا تنگیری پسر خدا، جلال درخشان و خیره کننده وجود خدا در پشت نقاب انسانیت عیسی مسیح تا حدود زیادی پنهان و ناشناخته ماند. و همونطور که قبلا دیدیم، عیسی خود نیز همین را می‌خواست. او با پوشیدن لباس بندگی و خدمت جلال و عظمت خود را از چشم‌ها پنهان کرد و به اصطلاح الهیدانان خود را حقیر ساخت. او جلال خود را مخفی نمود و به همین خاطر تصویر عیسی مسیح در کتاب مقدس تصویر فروتنی و پوشیدگی است. اما لحظاتی وجود داشت که گوی نقاب انسانیتش دیگر نمی توانست جلال او را پنهان کند و آن وقت شروع به درخشیدن می کرد.
0: 6 روز بعد از واقعه سرزنش پتروس توسط عیسی در قیصریه فیلیپوس، عیسی 3 تن از شاگردانش، پتروس، یعقوب و یوحنا را برداشت و آنها را به بالای کوهی بلند برد. قیصریه فیلیپوس در نزدیکی کوه هرمون قرار داشت که به احتمال زیاد کوه مورد نظر است. در آنجا عیسی تجلی یافت، یعنی هیئت او متبدل شد. چهرش چون خورشید می درخشید و لباسش چون نور سفید شد. تمامی رنگ‌های لباس‌های عیسی محو شدند و تنها نور بود و سفیدی، بدون هیچ شکست یا پخش نور، نوری ناب و دست نخورده. صورتش شروع به درخشیدن کرد و نوری را از خود میتاباند، نوری درخشان و متراکم چون نور خورشید، نوری که از بس درخشان و پرتلالو بود که انسان نمیتوانست به آن خیره شود. این توصیف که ادراک انسان را دچار زحمت می کند، ما به سادگی آن را تجلی عیسی می نامیم.
1: در آن لحظه بی نظیر تجلی عیسی مسیح، خدا به این 3 شاگرد قدرت داد که بعد دیگری را مشاهده کنند. تجربه آنها خیال و توهم جلال نبود، بلکه می توانستند واقعیتی را ببینند که تا آن موقع مخفی مانده بود. آنها جلال بی نقاب مسیح را دیدن. آیا جای تعجب دارد وقتی که حضرت یوحنا سالها بعد که انجیل مقدس را نوشت، در همان ابتدای انجیل مقدس بگوید که کلمه خدا نور آدمیان بود؟ او در پایان مقدمه انجیل مقدس می نویسد: و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. عیسی مسیح نه تنها بازتابنده جلال خداست، بلکه خود جلال خداوند است.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا یوحنا فصل ششم را به یاد دارید؟ تا حالا متوجه شدید چند بار قوم خدا در کتاب مقدس در ضروریات و احتیاجات خودشون کسری میارن؟ تا حالا متوجه اون شدید؟ در یوحنا فصل ششم آیات 1-14 جمعیت کثیری برای شنیدن سخنان مسیح در بالای کوهی جمع شده بودند. غذایی نداشتند. مردم گرسنه شده بودند. داشتن از گرسنگی قش می‌کردند. یه پسر کوچکی یکم نان و ماهی برای نهار آورده بود. شاید مادرش براش نهار درست کرده بود. و شاگردان مسیح شروع به آه و ناله می‌کنند که چطور به این همه آدم غذا بدن. ولی عیسی اون نان‌ها و دو ماهی رو گرفت، همون نان و دو ماهی اون پسر کوچک رو گرفت. پدر آسمانی رو شکر نمود و اونها را بین مردم تقسیم کرد و همه غذا خوردن و سیر شدن و سپس پاره های نان را جمع کردند که انقدر زیاد بود که 12 سبد پر نان جمع شد. 12 سبد پر نان، 1 سبد برای هر کدوم از آن 12 رسول مسیح. قبلش برای مدت زمان کوتاهی هیچ چیزی نداشتند. داشتن از گرسنگی قش می‌کردند، اما از خداوند عیسی اطاعت کردند. اگرچه به نظر مسخره می‌آمد، ولی رسولان اطاعت کردند. شاید شما در شرایطی باشید که خداوند از شما می‌خواد کاری انجام بدید که به نظرتون مسخره میاد، اما اگر از او، از کلامش اطاعت کنید، مثل اون رسولان در آخر برکت خواهید گرفت. همونطور که اونها در آخر وقتی اطاعت کردن، در آخر هر کدومشون 1 سبد پر نان داشتن.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس بررسی امروز را که در مورد یکی از جنبه‌های مهم شاگرد عیسی مسیح است انجام خواهند داد. ما از یک روش بسیار ساده برای بررسی کتاب مقدس که روش پنج قدم نام دارد استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. چهارمین مجموعه پنج قسمتی بررسی کتاب مقدس در مورد زندگی در دنیا است. ما این پنج عنوان را از کتاب مقدس بررسی خواهیم کرد. پول در دنیا، درستکاری در دنیا، وسوسه در دنیا، نبرد روحانی در دنیا و رنج کشیدن در دنیا. عنوان بررسی امروز کتاب مقدس این است: یک شاگرد با وسوسه های دنیا مقابله می کند.

0: قدم یک بخوانید. اجازه بدهید متا فصل 4 آیه 1 الی 11 را بخوانیم. بیایید به نوبت هر کدام یک آیه بخوانیم.
1: متا فصل 4 آیه 1 الی 11. آنگاه روح عیسی را به بیابان هدایت کرد تا ابلیس وسوسه اش کند.
0: او 40 شبانه روز را در روزه سپری کرد و پس از آن گرسنه شد.
1: آنگاه وسوسه‌گر نزدش آمد و گفت: اگر پسر خدایی، به این سنگ ها بگو نان شوند.
0: عیسی در پاسخ گفت: نوشته شده است که انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر می شود.
1: سپس ابلیس او را به شهر مقدس برد و بر فراز معبد قرار داد
0: و گفت: اگر پسر خدایی، خود را به زیر افکن، زیرا نوشته شده است درباره تو به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنها تو را بر دستهایشان خواهند گرفت، مبادا پایت به سنگی بخورد.
1: عیسی به او پاسخ داد: این نیز نوشته شده که خداوند خدای خود را میازما.
0: دیگر بار ابلیس او را بر فراز کوهی بس بلند برد و همه حکومت‌های جهان را با تمام شکوه و جلالشان به او نشان داد
1: و گفت: اگر در برابرم به خاک افتی و پرستشم کنی، این همه را به تو خواهم بخشید.
0: عیسی به او گفت: دور شو ای شیطان، زیرا نوشته شده است خداوند خدای خود را بپرست و تنها او را خدمت کن.
1: آنگاه ابلیس او را رها کرد و فرشتگان آمده خدمتش کردند.
0: قدم 2، کشف کنید. بیایید بعضی حقایق مهم این قسمت را کشف و درباره آن گفتگو کنیم. کدام حقیقت در این قسمت برای شما مهم می باشد؟ یا کدام حقیقت این قسمت ذهن یا قلب شما را تحت تأثیر قرار می دهد؟ فکر کنید و جوابهای خود را در دفترچه یادداشت خود بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت آنچه را که کشف کرده اید با هم در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم از نظر من متا فصل 4 آیه 4 است که میگوید: نوشته شده است. عیسی در هنگام اقتباس از کتاب مقدس از این عبارت استفاده میکرد. اینجا در متا 3 بار عیسی از تثنیه فصل 6 و فصل 8 عهد عتیق اقتباس کرد. عیسی دید عالی از کتاب مقدس داشت. او کتاب مقدس را معیار نهایی برای تشخیص راستی در زندگی و تشخیص آموزه صحیح می دانست و همینطور آن را محکمه نهایی برای درخواست حق و حقوق می دانست. او از کتاب مقدس برای تعلیم و آموزش مردم و برای موعظه و هشدار به مردم استفاده می کرد، برای پاسخ به سوالات مردم و همچنین برای مبارزه با وسوسه های شیطان استفاده می کرد.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در متا فصل 4 آیه 11 است که می گوید: ابلیس او را رها کرد. همانند این قسمت او می تواند با وسوسه های بسیاری بیاید و یکی پس از دیگری تا باعث سقوط، ضعف و شکست ما مسیحیان شود. اما عیسی ثابت کرد که ما مسیحیان می توانیم بر وسوسه های شیطان غلبه کنیم. به علاوه خدا به شیطان اجازه نمی دهد که به وسوسه کردن ما ادامه دهد. بعد از نبرد بر علیه یک وسوسه، شیطان ما را ترک می کند، اما ما مسیحیان بایستی همیشه هوشیار باشیم. او قطعاً بر می گردد تا یک بار دیگر سعی کند باعث سقوط ما شود.
1: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در این قسمت را درک کنیم و در مورد چیزهایی که نمی دانیم سوالات خود را بپرسیم. در مورد هر موضوعی چه سوالی در این قسمت وجود دارد که دوست دارید آن را بپرسید؟ فکر کنید و سوال خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس آن سوالات را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخها را پیدا کنید. اولین سوال: عیسی 40 شبانه روز روزه گرفت. آیا مسیحیان نیز امروزه باید روزه بگیرند؟
0: عیسی مسیح به مسیحیان تعلیم داد که دعا کنند. او روزه گرفتن را برای آنها نه ضروری دانست و نه قدغن کرد. اگر آنها بخواهند می توانند روزه بگیرند، اما بر طبق متا فصل 6 آیه 16 الی 18 بایستی تا آنجا که ممکن است طوری روزه بگیرند که کسی متوجه نشود و علنی نباشد. اما با آمدن عیسی شریعت عهد عتیق روزداری تغییر کرده است. در متا فصل 9 آیه 15 الی 17 عیسی تعلیم می‌دهد: آیا مهمانان تا زمانی که داماد با ایشان است می‌توانند ماتم کنند و روزه بگیرند؟ ولی یک روز خواهد آمد که من از نزد دوستانم خواهم رفت. آن زمان وقت روزه گرفتن است. هیچ یک از شما به لباس پوسیده وصله نو نمی کنید، زیرا وصله لباس را پاله می کند و سوراخ گشادتر می شود، و یا کسی شراب تازه را در مشک کهنه نمی ریزد، چون در اثر فشار شراب مشک پاره می شود، هم مشک از بین می رود و هم شراب ضایع می شود. شراب تازه را باید در مشکی تازه ریخت تا هم شراب سالم بماند هم مشک. مسیح داماد است و مسیحیان عروس. در یوحنا فصل 16 آیه 16 الی 22 مسیح تعلیم می‌دهد که شاگردان فقط به مدت 3 روز وقتی داماد بمیرد عزاداری خواهند کرد و روزه خواهند گرفت. بعد از قیام آنها دوباره داماد را خواهند دید و خوشی آنها بازگشت خواهد کرد و هیچ کس این خوشی را از آنها نخواهد گرفت. عیسی تا انقضای عالم همراه ایشان خواهد بود. سپس عیسی این گونه ادامه داد که هیچ کس شراب نو را در مشک‌های کهنه نمی‌ریزد. اگر چنین کنند، مشک‌ها دریده شده و شراب ریخته و مشک‌ها تباه می‌گردد. بلکه شراب نو را در مشک‌های نو می‌ریزند تا هر دو محفوظ باشند. شراب کهنه بیانگر عزاداری یهودیان در دوران روزداری آنها است و مشک کهنه معرف شیوه قدیمی ایام روزداری و آداب روزداری یهودیان است. در حالی که شراب نو بیانگر خوشی نجات است و مشک‌های نو بیانگر شیوه جدیدی است که مسیحیان با آن خوشی خود را ابراز می‌کنند، یعنی ارتباط شادی بخش با خدا و خدمت لذت بخش او. خوشی نجات مسیحیان با غم و اندوه روزداری هماهنگ نیست. روزداری دیگر از ضروریات مذهبی نیست و به صورت یکی از الزامات مذهبی نباید آن را معرفی کرد. مسیحیان اگر دوست داشته باشند خودشان روزه میگیرند، اما نباید آنها از مسیحیان دیگر هم انتظار داشته باشند که روزه بگیرند. دومین سوال، وسوسه چیست؟
1: وسوسه چیزی است که میخواهد ما را به گناه بکشاند. وسوسه چیزی است که معمولا میخواهد زندگی ما را به شکست بکشاند.
0: چه کسی شما را به وسوسه میکشاند؟
1: 1. طبیعت گناه آلود ما میتواند ما را به وسوسه بکشاند. در یعقوب فصل 1 آیه 13 الی 15 می‌خوانیم: وقتی کسی وسوسه شده به سوی گناهی کشیده می‌شود، فکر نکند که خدا او را وسوسه می‌کند، زیرا خدا از گناه و بدی به دور است و کسی را نیز به انجام آن وسوسه و ترغیب نمی‌کند. وسوسه یعنی اینکه انسان فریفته و مجذوب افکار و امیال ناپاک خود شود. این افکار و امیال ناپاک او را به انجام کارهای گناه آلود می‌کشاند و این کارها نیز منجر به مرگ می‌گردد که همان مجازات الهی است. 2. در دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، چیزهای زیادی برای وسوسه کردن ما وجود دارد. در اول یوحنا فصل 2 آیه 15 الی 17 یوحنای رسول می‌گوید که این وسوسه ها با آنچه با چشمانمان می‌بینیم و در قلبمان آرزو می‌کنیم و سپس آنها را انجام می‌دهیم. چشمان آنها چیزهای ممنوع را آرزو می کند. قلبشان چیزهای گناه آلود را می طلبد و بعد با چشمان آنچه گناه است انجام می دهند و بعد از اینکه مرتکب آن گناه شدن به آن افتخار هم می کنند. یوحنای رسول هشدار می دهد که این دنیا و همچنین خواهشهای دنیوی آن درگذر هستند. 3. شیطان می تواند ما را وسوسه کند. سومین سوال، شیطان کیست؟
0: شیطان یکی از فرشته‌های سقوط کرده است. او با خدا و نقشه نجات خدا مخالفت می‌کند. او با تسلطی که بر لشکری از دیوها و بی ایمانان دنیا دارد، سعی می‌کند از موعظه انجیل جلوگیری کند. او مردم را وسوسه می‌کند تا گناه کنند، یعنی آنچه خدا را محزون می‌کند انجام دهند. او سعی می‌کند افکار بی ایمانان را تسخیر کند تا اراده او را انجام دهند. او مخالفی قوی است که مسیحیان فقط می توانند با قدرت خدا در برابر او مقاومت کنند. شیوه نخست او این است که مردم را به گناه وسوسه کند و بعد از اینکه آنها مرتکب آن گناه شدند، مخالف آنها می شود و در حضور خدا آنها را محکوم می کند. چهارمین سوال، اولین وسوسه عیسی توسط شیطان چه بود؟
1: بر طبق متا فصل 4 آیه 2 الی 4، بعد از 40 روز روزه‌داری عیسی گرسنه شد. شیطان از عیسی خواست تا سنگ‌های بیابان را به نان تبدیل کند. با تبدیل سنگ‌ها به نان عیسی می‌توانست به سرعت نیازهای جسمی خود را برطرف کند. در وسوسه اول شیطان عیسی را وسوسه کرد تا به خدا اعتماد نکند. او سعی کرد تا اعتماد عیسی به خدا را از بین ببرد، یعنی خدایی که نیازهای جسمی و مادی او را رفع می کند. او عیسی را وسوسه کرد تا مشکلاتش را به دست خود گیرد و مستقل از خدا عمل کند. اما عیسی با اعتماد به کلام خدا بر این وسوسه غلبه یافت. اگر خدا می تواند ستارگان جهان و یا تمامی زمین را با گفتن کلامی بیافریند، پس عیسی به خدا اعتماد می کند که می تواند نیازهای روزانه او را فقط با گفتن کلمه ای برطرف سازد. پنجمین سوال، فکر می کنید هر کلامی که از دهان خدا صادر شود چیست؟
0: هر کلامی که از دهان خدا صادر می شود کلمه قدرتمندی است که خدا گفت و با آن هستی را آفرید و تا به امروز نگهدارنده آن بوده است. خدا با کلمه گفته شده خود برای اسرائیل در بیابان غذا به وجود آورد و از آنها مواظبت کرد. پس با کلمه گفته شده خود می تواند برای حفاظت از عیسی در بیابان و بعد از 40 روز روزداری شرایطی را به وجود آورد. در حالی که شیطان اعتقاد داشت که نان معمولی برای حفظ زندگی قطعاً ضروری است، اما عیسی نشان داد که نه نان بلکه کلام قدرتمندی که از دهان خدا صادر می شود تنها منبع حیات و سلامتی انسان بر روی زمین است. ششمین سوال، وسوسه دوم عیسی توسط شیطان چه بود؟
1: بر طبق متا فصل 4 آیه 5 الی 7، شیطان از عیسی خواست که با پرت کردن خود از بام معبد خدا را امتحان کند که آیا فرشتگانش او را خواهند گرفت. در وسوسه دوم شیطان عیسی را وسوسه کرد تا به خدا اعتمادی کاذب داشته باشد. وسوسه او در زمینه ماورای طبیعی بود و سعی کرد که عیسی کاری غیر عادی و هیجان انگیز انجام دهد. شیطان از عیسی خواست که با انجام کاری اشتباه کاری خوب را اثبات کند. او از عیسی خواست که از طریق انجام کاری احمقانه چیزی نیکو را ثابت کند. شیطان از عیسی خواست تا با پرتاب کردن خود از یک ساختمان بلند ثابت کند که خدا از او محافظت می کند. او می خواست عیسی را فریب دهد تا در چیزهای اشتباه به خدا اعتماد کند. او عیسی را وسوسه کرد که شک را به جای ایمان و تکبری شرم آور را به جای اطاعت از هدایت خدا جانشین کند. او عیسی را وسوسه کرد تا خدا را آزمایش کند و او را امتحان کند که آیا واقعاً خداست؟ با پریدن از آن ساختمان بلند، عیسی می توانست ثابت کند که خدا وجود دارد و آنچه در کتاب مقدس وعده داده انجام می دهد. شیطان عیسی را وسوسه کرد تا در مواردی به خدا اعتماد کند که او پیشنهاد می کند و نه در مواردی که خدا گفته است. اما عیسی با اقتباس از کلامی دیگر از کتاب مقدس، یعنی خداوند خدای خود را میازما، بر این وسوسه غلبه یافت. نمونه ای از اعتماد کاذب به خدا موقعی است که من دارای شیوه زندگی ناسالم

0: دیگر وقتی است که فیلم های ویدیویی غیر اخلاقی و فاسد نگاه می کنم و در این حال دعا می کنم که ای خداوند چشمانم را از دیدن بتالت برگردان. عیسی می گوید که من نباید با به وجود آوردن موقعیت هایی که در آن به خدا کاذبانه اعتماد می کنم خدا را امتحان کنم. هفتمین سوال، آیا عیسی نباید از کلامی که شیطان از کتاب مقدس اقتباس کرد اطاعت می کرد؟
1: در یوحنا فصل 8 آیه 44 عیسی می گوید شیطان دروغگو و پدر تمام دروغگویان است. شیطان هیچ وقت حقیقت را نمی گوید. در حالی که کلام کتاب مقدس حقیقت و راستی است، دشمنان خدا و مسیحیان می توانند آن را تحریف کنند. کلام کتاب مقدس را بایستی بر اساس مقصود اولیه خدا درک کرد. پس کلمات کتاب مقدس بایستی بر اساس ترتیب تاریخی و در متن آن و بر طبق مفهوم واژه‌های زبان اصلی یعنی عبری و یونانی و هماهنگ با آنچه که کل کتاب مقدس تعلیم می‌دهد تفسیر شود. وقتی این قوانین مورد غفلت قرار گیرد و یا عمدن فراموش شود، در نتیجه کتاب مقدس اشتباه تفسیر خواهد شد و این دقیقاً مقصود شیطان و دشمنان مسیحیان است. با اقتباس از کتاب مقدس آنها وانمود می‌کنند که به کتاب مقدس ایمان دارند، اما در واقع تفسیر خودشان را تحمیل می‌کنند تا مردم را به انحراف بکشانند. عیسی هدف شیطان را می‌دانست. او می‌دانست که شیطان به کتاب مقدس معنا و مفهوم دروغین می‌دهد. عیسی با اقتباس دیگر از کتاب مقدس و با مفهوم درست آن با حمله شیطان مقابله کرد. عیسی گفت که هیچ کس نباید خدای کتاب مقدس را امتحان کند. هشتمین سوال، سومین وسوسه عیسی توسط شیطان چه بود؟
0: بر طبق متی فصل 4 آیه 8 الی 10 شیطان عیسی را وسوسه کرد تا خدا را در فرق قرار دهد و در عوض شیطان را انتخاب کند. او عیسی را در زمینه قدرت این جهان وسوسه کرد. احتمالاً از طریق یک رویا شیطان تمام پادشاهی این جهان را به او نشان داد و بعد به عیسی وعده داد که تمام پادشاهی های جهان و شکوه آن را به او می بخشد اگر عیسی در مقابل او زانو بزند و او را بپرستد. در وسوسه سوم شیطان عیسی را وسوسه کرد که به جای خدا به شیطان اعتماد کند. شیطان از عیسی خواست که برای رسیدن به جلال و به دست آوردن تاج پادشاهی تمام قدرت‌های جهان راه میانبری را بدون تحمل صلیب انتخاب کند. اما شیطان دروغگو است. این ادعای او که تمام پادشاهی‌های جهان به او داده شده دروغ است. او نه صاحب هیچ پادشاهی جهان و نه صاحب قدرت و جلال آن است. پس شیطان نمی‌تواند چیزی را ببخشد که صاحب آن نیست. حاکم و مالک مقتدر کل جهان خدا است. عیسی با اقتباس دیگر از کتاب مقدس بر این وسوسه غلبه یافت، یعنی با این کلام که میگوید فقط خداوند لایق پرستش و خدمت است. بسیاری از مردم را میبینیم که به معابد مذهبی میروند و به وعده‌ها و تهدیدات رهبران مذهبی گوش میکنند. بسیاری را دیدم که به دروغ به کتاب‌های مذهبی و آنچه مثلا کتب علمی است اعتقاد دارند. شیطان سخت تلاش می‌کند تا مردم به چیزی غیر از خدای زنده که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده است اعتماد کنند. آرزوی واقعی شیطان این است که مردم او را به جای خدای زنده بپرستند. اما عیسی می‌گوید که من بایستی فقط خدایی را بپرستم که خود را در کتاب مقدس آشکار کرده است. نهمین سوال، آیا این حقیقت دارد که تمام دنیا متعلق به شیطان است؟
1: شیطان به این فخر می کند که تمام پادشاهی های زمین متعلق به او است. حتی یوحنای رسول در اول یوحنا فصل 5 آیه 19 می گوید که کل دنیا تحت سلطه شریر است. اول، واژه دنیا در کتاب مقدس به چند مفهوم به کار رفته است. در اول یوحنا فصل 5 آیه 19 دنیا به معنی کل زمین نیست، بلکه فقط به مفهوم دنیای گناه آلود، یعنی دنیایی است که شامل بی ایمانان مخالف عیسی مسیح، مردمان شریر و لشکر شیطانی دیوها است. دوم، متی فصل 28 آیه 18 به

0: وضوح تعلیم می‌دهد که بعد از قیام و صعود عیسی مسیح تمام اقتدار و قدرت موجود در کل جهان به عیسی مسیح سپرده شده است. حتی شیطان و تمام قلمروی شیطانی دنیا زیر پاهای او است. حالا عیسی مسیح پادشاه پادشاهان است. سوم، شیطان دروغگو است و دوست دارد که مردم باور کنند که تمام دنیا تحت تسلط اوست. فخر او افتخاری پوچ است. دهمین سوال، آیا مسیحیان می توانند بر وسوسه ها پیروز شوند؟
1: در اول قرنتیان فصل 10 آیه 13 می خوانیم، اما این را به یاد داشته باشید که وسوسه هایی که به سراغ شما می آیند از وسوسه هایی که دیگران دچار آنند دشوارتر نمی باشد. هیچ وسوسه ای نیست که نتوان در مقابل آن ایستادگی کرد، پس در برابر آنها مقاومت کنید و اطمینان داشته باشید که خدا نخواهد گذارد که بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید و به شما قدرت خواهد بخشید تا بتوانید در برابر آن تاب بیاورید. این وعده خداست و به آن عمل نیز خواهد کرد. او به شما نشان خواهد داد که چگونه از وسوسه بگریزید و در دام نیفتید. خدا وفاداری خود را این گونه به مسیحیان نشان می‌دهد. او نمی‌گذارد که هیچ وسوسه‌ای که بزرگتر از قدرت تحمل ما باشد بر ما وارد شود. و ثانیاً در هر وسوسه‌ای برای ما راه فراری آماده می‌کند. پس مسیحیان می‌توانند بر وسوسه‌ها پیروز شوند.
0: قدم 4، کاربرد و قدم 5، دعا. بعد از اینکه افکارتان را با یکدیگر در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کردید، توجه کنید که خدا می‌خواهد شما کدام کاربرد امکان پذیر را به کاربرد شخصی تبدیل کنید. با دعا به خدا پاسخ نشان بدهید.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، دفعه آینده که وسوسه می شوید، عکس العمل شما چه خواهد بود؟ دوم، بررسی هفته آینده را آماده کنید. عنوان آن این است: نبرد روحانی در دنیا، و محل آن در کتاب مقدس در افسوسیان فصل 6 آیه 10 الی 18 است. به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رحمت خدا و عدالت او. در کتاب مقدس خدا خدایی بسیار رحیم و رؤوف معرفی شده، اما نباید عدالت او را از یاد ببریم. خداوند بر کوه سینا به موسی ندا کرده فرمود: یهوه یهوه خدای رحیم و رؤوف، دیر خشم و آکنده از محبت و وفا و آمرزنده تقصیر و نافرمانی و گناه، اما تقصیر کار را هرگز بی سزا نمی گذارد. خروج فصل 34 آیات 6 و 7. گرچه خدا رحیم و مهربان است، اما اگر از آن سوء استفاده کنیم بی سزا نخواهیم ماند.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، با خوشبختی به اطلاعتان میرسانیم که وبسایت جدید و متنوع رادیو مژده آماده بازدید گردیده و شما را تشویق می‌کنیم از منابع مسیحی مفیدی که در این وبسایت موجود است بهره ببرید. radiomojde.com

0: سلام و درود به تک تک شما شنوندگان گرامی. با قسمت دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. از صمیم قلبم دعا می کنم که رابطه زنده و حقیقی با مسیح داشته باشید. ایمان حقیقی به شخص مسیح به عنوان خدای ظاهر شده در جسم، به عنوان تنها راه نجات مبنای ورود شما به آسمونه. این ایمان مسیر زندگی شما رو تعیین می کنه. امیدوارم که بر مبنای این ایمان حقیقی رابطه زنده با مسیح داشته باشید. در مطالعه کتب عهد قدیم به کتاب زکریا رسیدیم که یکی از کتب انبیای کوچکه. به فیض خدا امروز فصل 2 آیات 1-5 رو با هم مورد بررسی قرار میدیم. امروز بازم با قسمت دیگه در خدمت معلم کلام برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: ممنونم، منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر، اگه ممکنه به طور خلاصه مروری کوتاه داشته باشیم بر رویاهایی که در قسمت‌های گذشته در موردشون صحبت کردیم.
1: بخش اول زکریا آیه 1-6 حاوی 8 تا رویاست که در فصل اول درباره رویای اول و دوم می‌خونیم. در رویای اول مردی در دره‌ای بین درختان ایستاده بود و سواری بر یه اسب سرخ هم در رویا بود. پشت سرش 3 تا اسب به رنگ‌های قرمز، زرد و سفید بودند و فهمیدیم که این مرد همون مسیحه و این 3 تا اسب به 3 امپراتوری در زمانهای امتهای بیگانه اشاره داره، یعنی مادها، پارسها و بعد یونان و روم. در رویای دوم 4 شاخ و 4 آهنگر رو دیدیم. این رویا به 4 پادشاهی و داوری خداوند در مورد اونا اشاره داره.
0: برادر یوسف، موضوع فصل 2 چیه؟
1: در فصل 2 رویای سوم و تفسیری که خداوند در موردش داد رو میبینیم. اول از قوم دعوت میشه که بیرون بیان. ای کسانی که در بابل هستین، بیرون بیایید، چون اورشلیم دوباره ساخته خواهد شد. بعد به این اشاره داره که خداوند در آینده میاد و در میان قومش ساکن میشه.
0: خب، به رویای سوم رسیدیم. من آیات 1-5 از فصل 2 رو براتون میخونم. در رویای دیگری مردی را دیدم که یک مقیاس اندازه‌گیری در دست داشت. از او پرسیدم کجا میروی؟ او جواب داد برای اندازه‌گیری شهر اورشلیم میروم و میخواهم ببینم که طول و عرض آن چقدر است. آنگاه فرشته‌ای که با من صحبت میکرد به استقبال فرشته دیگری که به طرف او میآمد رفت. فرشته دومی به اولی گفت بشتاب و به آن جوانی که مقیاس اندازه‌گیری در دست دارد بگو که اورشلیم آنقدر از انسان و حیوان پر می شود که شهری بدون دیوار خواهد شد. خداوند وعده داده است که خودش مانند دیوار آتشینی از شهر محافظت نموده با تمام شکوه و جلال خود در آن ساکن خواهد شد. برادر، رویای سوم با مردی شروع میشه که مقیاس اندازه‌گیری در دست داره. این مرد کیه و این مقیاس به چی اشاره داره؟
1: اول از همه باید بگم که این مرد همون خداوند عیسی مسیحه. همونطور که قبلا گفتیم، در اینجا او رو به شکل فرشته خداوند میبینیم. پس خود خداوند به شکل انسان اومده و ما او رو به شکل یه مرد ملاقاتش میکنیم. مقیاس اندازه‌گیری تنابه. همونطور که امروزه مقیاسی داریم که بهش متر میگیم یا مقیاس بر اساس یه واحد اندازه‌گیری مشخص. وقتی میخوام یه قطعه زمین بخرم میدونم که هر چقدر اندازش بیشتر باشه قیمتش هم بیشتره. پس باید قیمت بالایی براش بپردازم. در نتیجه باید اندازه‌گیری رو به دقت انجام بدم. وقتی خداوند اورشلیم رو اندازه‌گیری میکنه نشون میده که میخواد اونو بخره یا احیاش کنه. اورشلیم به دست قوم ها سپرده شد و در آینده از سوی امت ها پایمال خواهد شد، اما خداوند اونو کاملا احیا خواهد کرد. به همین دلیل این شهر یعنی اورشلیم رو اندازه میگیره.
0: اورشلیم در اینجا از طریق یه مقیاس مشخص اندازه گیری میشه. لطفاً به ما بگید که آیا بازم در کتاب مقدس به مقیاس اندازه گیری و کاربردش در زمینه های دیگه اشاره شده؟
1: بله، سه بار در کتاب مقدس بهش اشاره شده. اولین بار در کتاب دوم سموئیل فصل 8 در طول سلطنت داوود پادشاه و جنگ‌های اون اینطور می‌خونیم. سپس مردم موآب را شکست داد و اسیران را روی زمین خواباند و از هر سه نفر دو نفر آنها را کشت و بقیه را زنده گذاشت تا او را خدمت کنند و باج بدهند. دومین کاربردش در رابطه با تخریب و نابودیه. در دوم پادشاهان فصل 21 آیات 13 و 14 در این مورد می‌خونیم: من اورشلیم را مانند سامره تنبیه خواهم کرد، چنان که آخاب پادشاه اسرائیل و فرزندان او را تنبیه کردم، و من اورشلیم را مانند ظرفی که پاک می کنند و برمی گردانند خواهم کرد. من بازماندگان قوم را به دست دشمنانشان خواهم سپرد تا تومه آنان گردند و تاراج شوند. سوم این که بعد از نابودی خدا نمی خواد اورشلیم ویران بمونه. این یه تنبیه بود. اینجا مقیاس در مورد ساختن، تعمیر و بازسازی به کار میره. این چیزیه که در اینجا به حزقیال در فصلهای 40 تا 48 شاهدشیم که تصویری از اورشلیم و معبد در سلطنت هزار سال است.
0: از این سه تا متن متوجه میشیم که مقیاس اندازه‌گیری کاربردهای مختلفی داره و در زکریا 2 این مقیاس برای بازسازی. اورشلیم در آینده احیا خواهد شد. در این رویاها خداوند بارها از فرشتگان استفاده میکنه. استفاده خدا از فرشتگان چقدر اهمیت داره برادر و در رابطه خدا با قومش چه نقشی داشتن؟
1: وقتی کل کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم میبینیم که خدا از فرشتگان برای اهداف مختلفی استفاده میکنه. آیه زیبایی در نامه به عبرانیان فصل 1 درباره فرشتگان گفته شده: پس فرشتگان چه هستند؟ همه آنها ارواحی هستند که خدا را خدمت می کنند و فرستاده می شوند تا وارثان نجات را یاری نمایند. فرشتگان ما رو یاد چند تا چیز می دازه. یکی این که شریعت از طریق فرشتگان داده شد. اونا شریعت رو از خدا دریافت کردند و به موسی رسوندند. بعد در کتاب دانیال فرشته پیش دانیال فرستاده شد. اون رویایی دید که معنیشو نفهمید، پس یه مرد به شکل فرشته اومد تا بهش کمک کنه که معنیشو درک کنه. دوباره خدا از فرشتگان استفاده میکنه. در عهد قدیم خدا از اونا استفاده کرد تا به سوالهای انبیایی مثل حبقوق که منتظر او بودن جواب بدن. به همین دلیل خداوند به حبقوق گفت: شاید تا وقوع آن مدت زیادی طول بکشد، ولی منتظر باش، زیرا وقوع آن حتمی و بدون تأخیر است.
0: پس فرشتگان پیام آور هستند. یا پیامی رو از طرف خدا میرسونن یا داوری او رو اجرا میکنن.
1: دقیقاً. در روزگار حزقیای پادشاه فرشته ای ارتش سنهاریب رو نابود کرد.
0: کتاب مقدس در مورد سجده کردن در برابر فرشتگان یا پرستش اونا به ما چی میگه برادر؟
1: وقتی کتاب مکاشفه را مطالعه می کنیم به وضوح می بینیم کسی که به یوحنا رویاها داد یه فرشته بود. یوحنا به خاطر شکوه اون چه که دید نزدیک بود سجده کنه. پس فرشته بهش گفت که نباید این کارو بکنی. من خادمی هستم مانند تو و ایمانداران دیگر که به عیسی مسیح شهادت می دهند.
0: این تعلیم یه موضوع واضحه که نباید به فرشتگان سجده کرد.
1: بله. البته در برابر هیچ بشری نباید سجده کرد. در کولوسیان 2 به ضد مفاهیمی که بینشون رایج بود که یکیش پرستش فرشتگان بود بهشون هشدار میده. پولس از اتفاقی که افتاده تعجب میکنه و میگه فرشتگان مخلوق خداوندن. تفکری که بینشون رایج شده بود این بود که بین انسان و خدا واسطه ها و میانجی هایی با رتبه های مختلف وجود داره. اول مسیح، بعد فرشتگان اعظم، فرشتگان و در نهایت انسان‌ها قرار می‌گیرن. به هر حال اونا فرشتگان رو پرستش می‌کردند. متأسفانه این بذری بود که از طریق اون مفهوم پرستش فرشتگان وارد مسیحیت شد.
0: پس این اشتباهیه که بعضیا در رابطه با فرشتگان به عنوان واسطه می‌کنن. چه با حرمت قائل شدن برای اونا یا تعظیم و پرستش اونا. این همون بذریه که شیطان کاشت.
1: دقیقاً.
0: مسیحیت خالص و پاک هرگز فرشتگان رو به عنوان واسطه معرفی نکرده.
1: این واقعیت در عهد جدید مشخصه.
0: اما فرشته ها در این نبوت یه ارتباط خاص بین خدا و قوم در اسرائیل برقرار کردن. هیچ کس در برابر اونا سجده نکرد. ولی فرشتگان بین قوم و خدا چه نقشی داشتن برادر؟
1: نباید فرشتگان رو سجده کرد یا پرستید. همه ی آنها ارواحی هستند که خدا را خدمت می کنند و فرستاده می شوند تا وارثان نجات را یاری نمایند. این تعلیم صحیح کتاب مقدسیه.
0: بله، در آیه 4 میگه فرشته دومی به اولی گفت به شتاب و به آن مرد جوانی که مقیاس اندازه‌گیری در دست دارد بگو. شما در این آیه چه نکته‌ای می‌بینید؟
1: زکریا خیلی جوان بود که به نبوت خوانده شد. اون حتی جوانم خطاب نشده، بلکه میگه مردی جوان. من متوجه یأس شدم که ایمانداران جوانو تشویق میکنه. خدا میخواد از شما در جوانی استفاده کنه. پس سالهای اول جوانیتونو به اون بدین. سلامتی، انرژی و شناختتونو صرف او کنین. این مایه افتخاره که خدا در جوانی از شما استفاده کنه. خداوند در کتاب مقدس اغلب از مردان جوان استفاده میکرد. در عهد قدیم خداوند از پادشاهی که به او ایمان داشت استفاده کرد تا قبل از تبعید آخرین احیا رو به بار بیاره. یوشیا که در 8 سالگی به سلطنت رسید در شروع پاکسازی پادشاهی فقط 16 سال داشت. بعد خدا از مردی جوان به اسم ارمیا به عنوان نبی استفاده کرد که درباره خودش گفت من جوانی بیش نیستم. بعد از ارمیا و بعد از تبعید خدا از یه مرد جوان یعنی زکریا استفاده کرد. در عهد جدیدم از تیموتائوس جوان استفاده کرد، کسی که از یه سری مشکلات روحی و جسمی رنج می برد. خداوند می خواد از جوانی و این نسل برای جلال خودش استفاده کنه.
0: درسته. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می کنیم و با ادامه درس برمی گردیم. با ما همراه باشید.

0: همراهان عزیز با مطالعه دومین فصل از کتاب زکریا در خدمت شما هستیم. برادر یوسف فرشته بعد از نامیدن زکریا به عنوان مردی جوان میگه اورشلیم آنقدر از انسان و حیوان پر میشود که شهری بدون دیوار خواهد شد. خداوند وعده داده است که خودش مانند دیوار آتشینی از شهر محافظت نموده با تمام شکوه و جلال خود در آن ساکن خواهد شد. لطفاً تفسیرتون رو در مورد آیه 4 و عبارت شهری بدون دیوار بفرمایید.
1: اورشلیم اونقدر جمعیت انسان‌ها و حیواناتش زیاد میشه که به دیوار محدود نخواهد شد. چون این وعده خداونده که اتفاق خواهد افتاد. البته وقتی باقی ماندگان با این کلام روبرو میشن که اورشلیم نابود شده و عده کمی در اون ساکنن، در نتیجه باور این جملات براشون سخته. ولی این کلماتو باید با ایمان پذیرفت.
0: بنابراین این سوال پیش میاد که پس چطوری از اورشلیمی که دیوار نداره میشه محافظت کرد؟
1: خداوند میفرماید، فکر میکنید دیوارا محافظ شهرن؟ نه. من مثل دیواری آتشین ازش مراقبت میکنم، نه مثل دیوار اریها که از آجر ساخته شده بود و در نهایت فرو ریخت. این دیوار فرو نمیریزه و مردم از اون میترسن، چرا که کسی نمیتونه نزدیک دیوار آتشین بشه.
0: از بیرون دیواری آتشین و از درون شکوه و جلال آن خواهد بود.
1: دقیقاً. درسی که میگیریم اینه که ما اورشلیم نیستیم، اما وقتی خدا از ما خوشنوده، از دشمنانی که در اطراف ما هستند نباید بترسیم و به خاطر جفاهایی که میبینیم نباید گرانبار بشیم، چون خداوند مثل دیواری گرداگرد ماست. خداوند در بین ما جلال خواهد یافت. خداوند وعده داده است که خودش مانند دیوار آتشینی از شهر محافظت نموده با تمام شکوه و جلال خود در آن ساکن خواهد شد.
0: شاید این کلام تشویق‌آمیز و در دعاها یا سرودها بشنویم که خدا برای ما یه دیوار محافظه. او جلال ماست و از ما محافظت میکنه. اما اگه کسی این کلامو در مورد کلیسا به کار ببره و بگه اورشلیم نماد کلیسا و ادامه اسرائیله، آیا این برکات برای ما هم کاربرد دارن؟ آیا میشه ادعا کرد که کلیسا از اسرائیل جدا نیست و همه برکاتی که برای قوم قدیم بود به شکل روحانی به ما هم تعلق داره؟
1: بله.
0: اگه اسرائیل رو با کلیسا ترکیب کنیم و برکات اسرائیل به ما تعلق پیدا کنه، اون وقت ما در کجای تفسیر کتاب مقدس قرار میگیریم؟
1: به راحتی میتونیم گم بشیم. کسی که تدابیر رو ندونه نمیتونه تفسیر کنه. ما اسرائیل رو در دوره شریعت میبینیم که تا اومدن مسیح ادامه پیدا کرد و با رد کردن اون از سوی قوم اسرائیل به پایان رسید. الان در دوران فیض خدا قرار داریم که با نزول روح القدس شروع شد. پولس درباره مباشرت از فیض خدا یا دوران کلیسا میگه.
0: خداوند مطابق با این دوران چطور باهاشون رفتار کرد؟
1: خداوند گفت اگه از فرمانهای من اطاعت کنید، در این سرزمین سلامتی و در همه چیز برکت خواهید یافت. این مربوط به عهد قدیم بود. امروز در هیچ کجای کلام نمیتونم این وعده رو پیدا کنم که یه ایماندار یا خادم وفادار مشکل سلامتی نخواهد داشت. این اتفاق نه برای رسولان رخ داد و نه برای پیروانشون. در هیچ جا نمیخونیم که همه چیز برای ایمانداران عالی و بدون سختی و آزمایشه. پس برکاتی که در تثنیه به قوم اسرائیل داده شده برای الانمون محسوب نمیشه. همینطور نمیتونیم وعده های بازگشت خداوند در آینده، برکات زمینی و اورشلیم زمینی یا دیوار آتشین و جلال زمینی رو در مورد امروز خودمون به کار ببریم.
0: چرا نمیتونیم این

0: چون امید کلیسا یه امید آسمانیه. در خانه پدر من منزلهای بسیاری هست. ما ارتباطی با اتفاقاتی که قراره بیفته نداریم. اما خداوند به قومش میگه من موقتاً تو رو رد کردم تا زمان کامل امتها فرا برسه. بعد باقی مونده اسرائیل نجات خواهند یافت. پس نجات خواهی یافت. اما بعد عبور از مصیبت عظیم من وعده نجات رو بهت میدم. این کلام خداوند عیساست که میگه هیچ کس لباس کهنه را با پارچه نو وصله نمی کند. هیچ کس شراب تازه رو در مشک کهنه نمی ریزه. ما نمیتونیم مسیحیت رو برداریم و به یهودیت اضافه کنیم. ما چیزی تحت عنوان یهودیت مسیحی نداریم.
1: اینا در دو دوران مختلف هستند. امید، برکات و دعوت مسیحیت آسمانیه. در این حال برکات قوم یهود زمینیه و داوریشون هم همینطور. خداوند به این قوم اجازه میده که از بلای زمینی بگذرن و اونا رو به سلطنت زمینی میرسونه. ما نمیتونیم این دوتا رو با هم دیگه ترکیب کنیم. خب میخوام یه نکته دیگر هم اضافه کنم. کسی که اسرائیل رو با کلیسا اشتباه بگیره باید هم داوری اسرائیل و هم برکاتش رو در نظر بگیره. سوال مهمی که باید در این مورد پرسیده بشه اینه: آیا ایمانداران کلیسا به همون شکل که در عهد قدیم توصیف شد و مطابق با اونچه که مسیح در انجیل متا گفت و در کتاب مکاشفه اومده از مصیبت عظیم عبور میکنن؟ مهرها، شیپورها و شهادت برای کسانیه که وفادار میمونن و نبی کاذب رو رد میکنن. نشان وحش کجاست؟ اگه برکات رو دریافت میکنن، داوری رو هم باید بپذیرن. اما خداوند هیچ کدومو به ما نداد. در حقیقت باید بپذیریم که یه تفاوتی این وسط هست. ما الان در دوران فیض خداوندیم که با اومدن مسیح تمام میشه و دوران هفتم که همون سلطنت هزاره است شروع میشه. برادر درباره زمان تحقق این رویا در ارتباط با اورشلیم به ما بگید.
0: این کلام تا حدودی بعد از این نبوت محقق شد. اورشلیم در زمان نهمیا محل سکونت شد و گسترش پیدا کرد. عده قابل توجهی از دو طایفه و نصفی برگشتند. خداوند از اورشلیم محافظت کرد تا مسیح 500 سال بعد از زکریا بیاد. در حضور او و با وجود استعمار رومی اورشلیم محفوظ بود. اما مسیح به اونا گفت زمانی که اونا رد کنن به شما میگویم که معبد بزرگ شما متروک به شما واگذار خواهد شد. و این سال 70 میلادی تحقق پیدا کرد. تیتوس اورشلیم رو 3 سال محاصره کرد. در نهایت شهر سقوط کرد، معبد سوزانده شد و یهودیان پراکنده شدند. از اون روز تا الان اورشلیم مطابق با توضیحی که در اینجا اومده وجود نداره. بعد از ربوده شدن کلیسا بازگشتی با شکوه برای یهودیان اتفاق میفته. خداوند به شدت اونا رو تعذیب خواهد کرد و مصیبت عظیم فرا میرسه. وسط مصیبت عظیم باقی ماندگان خیلی کمی ایمان میارن. خداوند ظاهر میشه تا از دشمنان نجاتشون بده. بعد سلطنت هزاره شروع میشه و این رویا محقق میشه.
1: واضحه که این کلمات به اسرائیل مرتبطه. برکات آینده براشون برکات زمینی خواهد بود.
0: این برکات در ارتباط با عهد جدیده و خداوند در ارمیا 31 در موردش میگه. این عهد جدید با خاندان اسرائیل و یهودا بسته میشه، یعنی کلیسا. کلیسا رازیه که برای انسانهای نسلهای دیگه باز نشد. پس احیایی که به لحاظ تاریخی رخ داد حالت جزئی داره، چون همه خاندان یهودا و اسرائیل از تبعید بر نگشتن. تنها بخشی از این دو قبیله از تبعید بابل برگشتن، اما بقیه 10 قبیله پراکنده شدند. وقتی همه موارد این عهد محقق بشه بازگشتی در آینده اتفاق خواهد افتاد، یعنی زمانی که خداوند همه قبائل رو در آینده و بعد از ربودن کلیسا برگردونه. البته بعد از اینکه توبه کنن، چون حتی کسانی که برگشتن هم در شرایط بدی بودن.
1: بله، کسانی که بعد از تبعید بابل برگشتن شمار محدودی از این دو طایفه بودن. باقی طایفه ها هنوز پراکنده هستن. اما خداوند تمام قومش رو از اسرائیل و یهودا برمی‌گردونه.

0: گردونه و در برکات عهد جدید در سلطنت هزاره سهیم خواهد کرد. با اینکه ما هیچ نقشی در عهد جدید نداریم، اما آیا به عنوان بخشی از اون برکاتشو دریافت میکنیم؟
1: البته که دریافت میکنیم. خداوند در ارمیا 31 مجموعی از برکات و وعده داد و به عنوان مثال میگه شریعت خود را در ضمیر آنها قرار میدهم و بر قلبشان خواهم نوشت. یعنی تولد تازه از بالا که از طریق اون حیات تازه رو دریافت میکنیم و به واسطه اون با دل و ذهن شریعت خدا رو دوست خواهیم داشت. من خدای آنها و آنها قوم من خواهند بود. یعنی از رابطه ای والا با خدا برخورداریم و او رو به عنوان پدر میشناسیم. همونطور که خداوند میگه شما فرزندان من هستین. پس میتونیم اونو ابا یا پدر بخونیم. بعد میگه دیگر احتیاجی نیست که آنان به همشهریان خود تعلیم دهند یا به یکدیگر بگویند خدا را بشناس، زیرا همه از بزرگ تا کوچک مرا خواهند شناخت. رابطه جدیدی که الان تجربه میکنیم کار خداست در ما زمانی که تولد تازه پیدا میکنیم. در مقابل خطاهای آنها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنان را هرگز به یاد نخواهم آورد. ما از چیزی والاتر برخورداریم چون قربانی مسیح کامله. ما از بخشش برخورداریم و این قطعیه. بنابراین ای فرزندان کوچک، به شما می نویسم زیرا گناهانتان به خاطر نام مسیح آمرزیده شدند.
0: خیلی ممنونم برادر یوسف. به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: خواهش میکنم خواهر سنم، برکت خدا با شما هم.
0: ممنون. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز درباره آیات 1 تا 5 از فصل 2 کتاب زکریا صحبت کردیم که مربوط میشه به رویای سوم، یعنی مردی که مقیاس اندازه‌گیری در دست داره و با هدف احیای اورشلیم اونجا رو اندازه میگیره. فهمیدیم که اگه خداوند در طول تاریخ اورشلیم رو تا حدی احیا کرده، در آینده اونو به تمامی احیا میکنه. اونو از دشمنانش نجات میده، یعنی همون وقتی که مسیح میاد و بر این دنیا سلطنت میکنه و مرکزش هم صهیون خواهد بود. خداوند با محبت خودش مثل دیواری آتشین از اون محافظت میکنه و با شکوه درش ساکن میشه. این یه اصل واضح در تمام دوره هاست. او با قومش ارتباط برقرار میکنه و در این شهر ساکن میشه و اونو در بر میگیره. مسیح در آینده پادشاه اورشلیم و همچون دیواری آتشین گرداگرد اون خواهد بود. این یعنی مسیح فقط یه انسان نیست که بر مسند جلال نشسته باشه. او پسر خداست که در جسم ظاهر شد. او جلال این شهر و دیوار آتشین اطراف اونه. اگه این جلال و محافظت درباره اورشلیم باشه، برای من و شما شنوندگان عزیز هم که به کار مسیح بر صلیب پناه بردیم هم هست. زمانی که در رابطه زنده با مسیح قرار بگیرید و پرستشی از صمیم دل به او تقدیم کنید، با این کهانت مقدس محافظت خواهید شد، چون حضور خداوند را حس می کنید. سختی ها و دشمنان وجود دارند، ولی من تشویقتون می کنم که به مسیح اعتماد کنید، چرا که خداوند در میان قومشه. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل چهارم. عیسی پر از روح القدس از اردن گذشت و روح خدا او را به بیابانها برد و در آنجا ابلیس او را مدت 40 روز با وسوسه ها آزمایش می کرد. او در آن روزها چیزی نخورد و سرانجام گرسنه شد. ابلیس به او گفت: اگر تو پسر خدا هستی، به این سنگ بگو تا نان شود. عیسی پاسخ داد: در کتاب مقدس نوشته شده است که انسان فقط با نان زندگی نمی کند. بعد ابلیس او را به بالای کوهی برد و در یک چشم به هم زدن تمام ممالک دنیا را به او نشان داد و گفت: تمامی اختیارات این قلمرو و همه شکوه و جلال آن را به تو خواهم بخشید، زیرا در اختیار من است و من می توانم آن را به هر که بخواهم ببخشم. اگر تو مرا سجده کنی، صاحب همه آن خواهی شد. عیسی به او پاسخ داد: در کتاب مقدس نوشته شده است تو باید خداوند خدای خود را سجده کنی و فقط او را خدمت نمایی. پس ابلیس او را به اورشلیم برد و بر کنگره معبد بزرگ قرار داد و به او گفت: اگر تو پسر خدا هستی، خود را از اینجا به پایین بینداز، زیرا در کتاب مقدس نوشته شده است او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد تا تو را محافظت کنند، و نیز نوشته شده است تو را در دست‌های خود نگاه خواهند داشت، مبادا پایت به سنگی بخورد. عیسی به او پاسخ داد: کتاب مقدس همچنین می‌گوید که نباید خداوند خدای خود را بیازمایی. ابلیس پس از آن که تمام وسوسه‌های خود را به پایان رسانید، مدتی او را تنها گذاشت. عیسی با قدرت روح القدس به استان جلیل برگشت و شهرت او سرتاسر آن ناحیه را پر ساخت. در کنیسه‌های آنان تعلیم می‌داد و همه مردم او را می‌ستودند. به این ترتیب به شهر ناصره، جایی که در آن بزرگ شده بود، آمد و در روز سبت طبق معمول به کنیسه رفت و برای قرائت کلام خدا برخاست. تومار اشعیای نبی را به او دادند. تومار را باز کرد و آن قسمتی را یافت که می‌فرماید: روح خداوند بر من است، او مرا مس کرده است تا به بینوایان مژده دهم، مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستم دیدگان را اعلام کنم و سال فرخنده خداوند را اعلام نمایم. تومار را پیچید و به سرپرست کنیسه داد و نشست. در کنیسه تمام چشم‌ها به او دوخته شده بود. او شروع به صحبت کرد و به ایشان گفت: امروز در حالی که گوش می دادید، این نوشته به حقیقت پیوست. همه حاضران او را تحسین می کردن و از کلمات فیکس بخشی که می گفت تعجب می نمودن. آنها می گفتن: مگر این مرد پسر یوسف نیست؟ عیسی گفت: بدون شک در مورد من این ضرب المثل را خواهید گفت که ای طبیب خود را شفا بده. شما همچنین خواهید گفت که ما شرح همه کارهایی را که تو در کفرناهم کرده ای شنیده ایم، همان کارها را در شهر خود انجام بده. عیسی ادامه داد و گفت: در واقع هیچ پیامبری در شهر خود مقبول نیست. یقین بدانید در زمان الیاس که مدت 3 سال و 6 ماه آسمان بسته شد و قحطی سختی در تمام زمین به وجود آمد، بیوه زنان بسیاری در اسرائیل بودند. با وجود این الیاس پیش هیچ یک از آنان فرستاده نشد مگر پیش بیوه زنی در شهر صرفه سیدون. همینطور در زمان الیشع نبی جزامیان بسیاری در اسرائیل بودند، ولی هیچ کدام از آنان جز نعمان سریانی شفا نیافتند. از شنیدن این سخن همه حاضران در کنیسه غضبناک شدند. آنها برخاستند و او را از شهر بیرون کردند و به لب تپه‌ای که شهر بر روی آن بنا شده بود بردن تا او را به پایین بیندازن. اما او از میان آنان گذشت و رفت. عیسی به کفرناحوم که یکی از شهرهای جلیل است آمد و مردم را در روز سبت تعلیم داد. مردم از تعالیم او تعجب کردند، زیرا کلام او با قدرت ادا می شد. در کنیسه مردی حضور داشت که دارای روح دیو ناپاک بود. او با صدای بلند فریاد زد: ای عیسی ناصری، با ما چه کار داری؟ آیا آمده ای ما را نابود کنی؟ تو را خوب می شناسم، ای پاک مرد خدا. عیسی او را ملامت کرد و فرمود: ساکت شو و از او بیرون بیا. روح پلید پس از آن که آن مرد را در برابر مردم به زمین کوبید، بدون آن که به او آسیبی برساند، او را ترک کرد. همه متحیر شدند و به یکدیگر می گفتند: این چه نوع فرمانی است؟ به ارواح ناپاک با اختیار و اقتدار فرمان می دهد و آنها بیرون می روند. به این ترتیب شهرت او در تمامی آن نواحی پیچید. عیسی از کنیسه بیرون آمد و به خانه شمعون رفت. مادر زن شمعون به تب شدیدی مبتلا بود. از عیسی خواستند که به او کمک نماید. عیسی بر بالین او ایستاد و با پرخاش به تب فرمان داد و تب او قطع شد. وان زن فوراً برخاست و به پذیرایی آنان مشغول شد. هنگام غروب همه کسانی که بیمارانی مبتلا به امراض گوناگون داشتند، آنان را پیش عیسی آوردند و او دست خود را بر یک یک آنان گذاشت و آنان را شفا داد. دیوها هم از عده زیادی بیرون آمدند و فریاد می‌کردند: تو پسر خدا هستی. اما او آنها را سرزنش می کرد و اجازه نمی داد حرف بزنند، زیرا آنها می دانستند که او مسیح موعود است. وقتی سپیده صبح دمید، عیسی از شهر خارج شد و به جای خلوتی رفت. اما مردم به سراغ او رفتند. وقتی به جایی که او بود رسیدن، سعی می کردند از رفتن او جلوگیری نمایند. اما او گفت: من باید مژده پادشاهی خدا را به شهرهای دیگر هم برسانم، چون برای انجام همین کار فرستاده شدم. به این ترتیب او پیام خود را در کنیسه های یهودیه اعلام می کرد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: زمانی که با خدا قدم بر می داریم، در مسیر دنیا قدم نخواهیم زد. سیومین روز از شماره سوم نان روزانه ما، حرکت برخلاف جریان، عنوان و اول پتروس باب 4 آیات 1-5. متن امروز ما از کلام خداست. دو دانشجوی دانشکده‌ای در شهر مورهید واقع در ایالت مینسوتا یک نقاشی بر روی دیوار خوابگاه خود کشیدند. به نوشته روزنامه USA Today، این نقاشی ماهی‌هایی را نشان می‌داد که همگی در یک مسیر شنا می‌کنند، به غیر از یکی که برخلاف حرکت بقیه شنا می‌کرد. آن ماهی قرن‌ها پیش به عنوان سمبولی از مسیح به کار می‌رفت. بر روی آن نقاشی این کلمات نقش بسته بودند: برخلاف جریان برو. البته مسئولان دانشگاه در مورد اینکه نقاشی آن دانشجویان می توانست مفهوم غیر مسیحی داشته باشد مدت‌ها با هم بحث می‌کردند. ما نیز در پیروی از خداوندمان باید مصمم باشیم که برخلاف جریان جامعه حرکت کنیم و بدانیم که به عنوان پیروان عیسی انگیزه ها، ارزش ها و علایق ما در محدوده متفاوتی با آنچه سایر مردم دنیا دارند قرار گرفتند. این همان روشی بود که به وسیله آن مردم خدا نشناس با دیدن نوع زندگی ایمانداران کلیسای اولیه شگفت زده می شدند و روش زندگیشان زیر سؤال می رفت. پتروس رسول می نویسد: و در این متعجب هستند که شما همراه ایشان به سوی همین اسراف و اوباشی نمی شتابید و شما را دشنام می دهند. موقعی که ما با صدای طبل متفاوتی از آنچه که به گوش می رسد حرکت کنیم، طبیعی است که در مسیری متضاد با دیدگاه‌های اساسی جامعه من قرار خواهیم گرفت که یا باعث محکومیت می شود و یا سبب تشویق و احترام من. اما با فیض زورآور خدا قادر خواهیم بود که به طرزی مؤثر متفاوت باشیم و جریان حرکت را بر هم بزنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا می توان مردی را پیدا کرد که همه اینها بوده باشه؟ آواره خانه به دوش، بوکسور، کشتیگیر، پیمانکار الکتریکی، دائم الخمر قرآن، مبشر انجیل در نیروی هوایی، واعظ کتاب مقدس در زندان و معلم روحانی در کلیسای بازداشتگاه جوانان. هرچند که اینها جنبه مشترکی با هم ندارند، اما در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی مردی را خواهید شنید که آنچه ذکر گردید به او مربوط می شد. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

با عرض سلام به شما عزیزان، در این برنامه نیز قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو قرائت می‌کنم. موافقین و مخالفین عیسی. واقعه دیگری که در سفر جنوب به طرف کفرناهم روی داد و باعث بحث گردید این بود. یوحنا عرض کرد: ای استاد، ما مردی را دیدیم که دیوها را با ذکر نام تو بیرون میکرد، اما چون از ما نبود سعی کردیم مانع او شویم. عیسی فرمود: مانع کار او نشوید، زیرا هر که با ذکر نام من معجزه‌ای بکند نمیتواند در همان دم از من بد بگوید، چون هر که بر ضد ما نباشد با ماست. یقین بدانید هر که به شما به خاطر اینکه پیروان مسیح هستید جرعه آب بدهد، به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند. انجیل مرقس فصل 9 آیات 38 تا 41. مقصود عیسی این است که طرز رفتار و اعمال عده‌ای نشان می‌دهد که آنان به عیسی اعتماد کرده و موافق او می باشند، هرچند ممکن است به دلایلی علناً به جماعت‌های ایمانداران به مسیح ملحق نشده باشند. عیسی شاگردان را هشدار می‌دهد که در مورد این نوع اشخاص نباید رفتار خشونت آمیزی داشته باشند و به طور کلی با آنها می‌فهماند که پیروان او نباید از جبر و زور و تهدید و خشونت استفاده کنند. این نوع رفتار ممکن است باعث لغزش سایر مسیحیان و موجب تضعیف ایمان آنها گردد. وارد شدن به ملکوت آسمانی. عیسی فرمایشات خود را چنین ادامه می‌دهد که وارد شدن به ملکوت خدا به قدری اهمیت دارد که هیچ کس نباید در این راه مانع شخص دیگری بشود و هر شخص باید کوشش نماید که تمام موانع ورود به ملکوت خدا را برطرف سازد. پس اگر دستت باعث گمراهی تو می شود، آن را ببر، زیرا بهتر است بدون دست وارد حیات شوی از این که با دو دست به جهنم بیفتی، یعنی به آتشی که خاموشی نمی پذیرد. و اگر پایت تو را گمراه کند، آن را ببر، زیرا بهتر است که لنگ وارد حیات شوی از این که با دو پا به جهنم انداخته شوی. و اگر چشمت تو را منحرف سازد، آن را درآور، زیرا بهتر است که با یک چشم وارد پادشاهی خدا شوی از این که با دو چشم به جهنم بیفتی، جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش نشود. انجیل مرقس فصل 9 آیات 43 تا 48. عیسی مخفیانه به اورشلیم می رود. عیسی در استان جلیل مسافرت فرمود و طبق روشی که داشت به تعلیم و شفای مردم پرداخت. در همین موقع در استان یهودیه که در جنوب قرار داشت، یهودیان مشغول طرح نقشه برای از بین بردن او بودند. محصول پاییزی تقریبا جمع آوری شده بود. در شهر بزرگ اورشلیم مردم خود را آماده می کردند که با شادی فراوان عید خیمه ها را به مناسبت برداشت محصول جشن بگیرند و خدا را شکر کنند که قبل از فرارسیدن زمستان محصول خود را جمع کردند. هنگامی که این عید پاییزی نزدیک می شد، برادران ناتنی عیسی به او چنین گفتند: اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پیروان تو کارهایی را که می کنی ببینند. کسی که می خواهد مشهور شود کارهای خود را پنهانی انجام نمی دهد. تو که این کارها را می کنی بگذار تمام دنیا تو را ببیند. چون که برادرانش هم به او ایمان نداشتند. انجیل یوحنا فصل 7 آیات 3 تا 5. یکی از این برادران ناتنی بعداً به عیسی ایمان آورد و از شاگردان او گردید. نامش یعقوب بود، ولی در آن موقع او هم ایمان نداشت و عیسی را تشویق می نمود که در موقع عید کاری کند که توجه مردم به سوی او جلب شود.
عیسی به ایشان گفت هنوز وقت من نرسیده است، اما برای شما هر وقت مناسب است. دنیا نمیتواند از شما متنفر باشد، اما از من نفرت دارد، زیرا من درباره آن شهادت میدهم که کارهایش بد است. شما برای این عید بروید، من فعلا نمی آیم، زیرا هنوز وقت من کاملا نرسیده است. عیسی این را به آنان گفت و در جلیل ماند. انجیل یوحنا فصل 7 آیات 6 تا 9. بعد از چند روز عیسی به طرزی که مطابق اراده خدا بود راهی اورشلیم گردید. انجیل شریف می‌فرماید بعد از آن که برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به آنجا رفت، ولی نه آشکارا بلکه پنهانی. آیه 10. درباره این مسافرت اطلاع زیادی در دست نیست. عیسی به طور ساده وارد اورشلیم شد و احتمالاً در خانه یکی از دوستان در خارج شهر ساکن گردید. در میان مردمی که برای عبادت و گذرانیدن قربانی آمده بودند، صحبت‌های زیادی درباره عیسی جریان داشت. بعضی می‌گفتند او آدم خوبی است و دیگران می‌گفتند نه، او مردم را گول می‌زند. اما به علت ترس از یهودیان، یعنی رهبران یهود، هیچ کس درباره او به طور علنی چیزی نمی گفت. آیات 12 و 13. از انجیل شریف این طور می فهمیم که وقتی هنوز عیسی در موقع عید در میان مردم ظاهر نشده بود، رهبران یهود به دنبال او می گشتند و می پرسیدند او کجا است. آیه 11. عید خیمه ها در طول مدت 8 روز و در ماه مهر برگزار می گردید. در اواسط ایام عید عیسی به معبد آمد و به تعلیم دادن پرداخت. آیه 14. از یک نظر مردم پشتیبان و حامی عیسی بودند. مهمترین هدف رهبران یهود این بود که از هر نوع شورشی جلوگیری نمایند، زیرا این نوع بی‌نظمی‌ها باعث می‌شد که سربازان رومی مداخله نمایند و بدین طریق مقام آنها در خطر می‌افتاد. انجیل می‌فرماید که رهبران یهود با تعجب می‌گفتند این شخص که هرگز تعلیم نیافته است چگونه کتب مقدس را می‌داند. آیه 15. بعضی از آنها برای اولین بار عیسی را می دیدند و تنها اطلاعی که قبلاً درباره او داشتند گزارشات تعصب آمیز همکارانشان بود. عده‌ای هم قبلاً فرمایشات او را شنیده بودند. حالا همه می شنیدند که این استاد بزرگ چگونه با رؤسای قوم سخن می گوید و مردم هم در این بحث وارد شدند. عیسی فرمود آنچه من تعلیم می دهم از خود من نیست، بلکه از طرف فرستنده من است. کسی که مایل باشد اراده او را انجام دهد خواهد دانست که تعالیم من از جانب خداست، یا من فقط از خود سخن می گویم. هر که از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود می باشد، اما کسی که طالب جلال فرستنده خود باشد آدمی از صادق و در او ناراستی نیست. انجیل یوحنا فصل 7 آیات 16 تا 18. ظاهراً بعضی از یهودیان عیسی را متهم کرده بودند که شریعت موسی را نقض نموده و آخرین باری که در اورشلیم بود یک نفر مفلوج را در روز سبت شفا داده است. در آن موقع یهودیان قصد داشتند او را نابود سازند. عیسی به آنها فرمود که قدرت شفای الهی حتی در روز سبت نشانه از لطف و محبت خدا نسبت به بیماران است. در میان انبوهی که جمع شده بودند، بعضی از مردم اورشلیم گفتند آیا این همان کسی نیست که می‌خواهند او را بکشند؟ ببینید او در اینجا به طور علنی صحبت می‌کند و آنها چیزی به او نمی‌گویند. آیا حکمرانان ما واقعا قبول دارند که او مسیح موعود است؟ با وجود این ما همه می دانیم که این مرد اهل کجا است، اما وقتی مسیح ظهور کند هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجا است. آیات 25 تا 27.
از قرار معلوم عیسی این حرف ها را شنید و انجیل شریف می فرماید از این رو وقتی عیسی در معبد تعلیم می داد با صدای بلند گفت شما مرا می شناسید و می دانید که اهل کجا هستم ولی من به دلخواه خود نیامده ام زیرا فرستنده من حق است و شما او را نمی شناسید اما من او را می شناسم زیرا از جانب او آمده ام و او مرا فرستاده است آیات 28 و 29 رهبران یهود تحمل این حرف ها را نداشتند و به همین دلیل در این وقت آنها خواستند عیسی را دستگیر کنند اما هیچ کس دست به طرف او دراز نکرد زیرا وقت او هنوز نرسیده بود آیه 30 دست نامرئی خدا کسانی را که می‌خواستند عیسی را دستگیر و صدای او را خاموش نمایند باز داشت و نگذاشت به او آسیبی برسد زیرا هنوز زمان مرگ عیسی فرا نرسیده بود انجیل می‌فرماید ولی عده زیادی به او ایمان آوردند و می‌گفتند آیا وقتی مسیح ظهور کند از این شخص بیشتر معجزه می‌نماید آیه 31 بعد از چند روز عیسی دوباره در معبد ظاهر شد. در آخرین روز که مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت: اگر کسی تشنه است، پیش من بیاید و بنوشد. چنان که کلام خدا می‌فرماید: نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد، جاری خواهد گشت. این سخنان را درباره روح القدس که می باید به مؤمنین او داده شود می گفت و چون هنوز عیسی جلال نیافته بود روح القدس عطا نشده بود انجیل یوحنا فصل 7 آیات 37 تا 39 عیسی دوباره برای بیان مقصود خود مانند زمانی که با زن سامری سخن می گفت از آب استفاده می فرماید این بار به تشنگان روحانی نه فقط وعده رفع تشنگی می‌فرماید بلکه اضافه می‌فرماید که خدایی که روح است ایمانداران را وسیله خواهد ساخت که حق جویان توسط آنان به طرف سرچشمه آب حیات هدایت شود طرز سخن گفتن عیسی و استفاده از مثل‌ها و نمونه‌های سهل الفهم و آرامش توأم با اعتماد کاملی که در او مشاهده می‌شد مردم را کاملاً تحت تأثیر قرار داده بود. بسیاری از کسانی که این سخن را شنیدند گفتند این مرد واقعاً همان پیامبر موعود است. دیگران گفتند او مسیح است و عده‌ای هم گفتند آیا مسیح از جلیل ظهور می‌کند؟ مگر کتاب مقدس نمی‌گوید که مسیح باید از خاندان داوود و اهل دهکده داوود یعنی بیت لحم باشد؟ به این ترتیب درباره او در میان جمعیت دو دستگی به وجود آمد. عده‌ای خواستند او را دستگیر کنند اما هیچ کس به طرف او دست دراز نکرد. بعد از آن پاسبانان پیش سران کاهنان و فریسیان برگشتند. آنها از پاسبانان پرسیدند چرا او را نیاوردید؟ پاسبانان جواب دادند تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. فریسیان در پاسخ گفتند آیا او شما را هم گمراه کرده است؟ آیا کسی از رؤسا و فریسیان به او گرویده است؟ و اما این آدم‌هایی که از شریعت بی‌خبرند ملعون هستند. انجیل یوحنا فصل 7 آیات 40 تا 49 غفلت نگهبانان معبد در مورد دستگیری عیسی باعث خشم فریسیان و سران کاهنان گردیده و در ضمن

آنها شده بود. از قرار معلوم نگهبانان هم از عیسی طرفداری می کردند. مانند قالب رهبران خشمگین، سران قوم یهود مردم بی سواد را تحقیر کردند و ادعا نمودند که هیچ شخص با سواد و تربیت شده‌ای به عیسی ایمان نیاورده است. آنها متوجه نبودند که یکی از همقطاران آنها، یعنی نیقودیموس که عضو شورای عالی بود، در خفا از عیسی پیروی میکرد و قبلا مخفیانه با عیسی مذاکراتی کرده بود. نیقودیموس بدون اینکه علنا از عیسی دفاع نماید، اظهار داشت که قبل از اینکه عیسی را محکوم نمایند، باید تحقیقات کافی به عمل آورند. انجیل شریف می‌فرماید نیقودیموس که در شب به دیدن عیسی آمده بود و یکی از آنها بود، از آنها پرسید آیا شریعت به ما اجازه می‌دهد کسی را محکوم کنیم بدون آنکه به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه کار کرده است؟ در پاسخ به او گفتند مگر تو هم جلیلی هستی؟ بررسی کن و ببین که هیچ پیامبری از جلیل ظهور نکرده است. پس آنها همه به خانه های خود رفتند، اما عیسی به کوه زیتون رفت. انجیل یوحنا فصل 7 آیات 50 تا 52 و فصل 8 آیه 1. عیسی شب را همراه عده‌ای از شاگردان خود در خارج از شهر در میان درخت‌های زیتون به سر برد. سحرگاه روز بعد دوباره به معبد برگشت و به تعلیم دادن شروع فرمود. حالا وقت آن رسیده بود که روشن‌تر از گذشته سخن بگوید، به خصوص که رؤسای یهود با او مخالفت آغاز کرده بودند. به زودی کسانی که برای شرکت در مراسم عید آمده بودند به شهرهای خود برمیگشتند و فرصت سخن گفتن با آنها از دست می رفت. عیسی نور جهان است. جمعیت برای شنیدن سخنان عیسی در معبد گرد آمده بود و وی چنین فرمود: من نور جهان هستم. کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. انجیل یوحنا فصل 8 آیه 12. یکی از حواریون عیسی این حقیقت بزرگ را چنین تفسیر می‌فرماید: اگر کسی ادعا کند که در نور است و در عین حال از برادر خود نفرت دارد، او هنوز در ظلمت است. هر که برادر خود را دوست بدارد در نور زندگی می‌کند و باعث لغزش خود و یا دیگران نخواهد شد، اما هر که از برادر خود متنفر باشد در ظلمت است. در ظلمت راه می رود و نمی داند به کجا می رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است. رساله اول یوحنا فصل 2 آیات 9 تا 11. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد، ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید، مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است. انجیل یوحنا فصل 3 آیات 19 تا 21. همانطوری که تابش روشنایی در جای تاریک باعث می شود که لکه ها و چرک لباس دیده شود، زندگی بدون گناه و تعالیم ملکوتی عیسی به مردم کمک می کند متوجه شوند که در حضور خدا چقدر ناپاک و گناهکار هستند. در نتیجه انسان به این فکر می افتد که در جستجوی راه پاکی از گناهان و تغییر زندگی باشد. خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست. پس اگر بگوییم با او متحد هستیم و در عین حال در ظلمت زندگی می کنیم، معلوم می شود که گفتار ما دروغ و کردار ما نادرست است. اگر بگوییم که بیگناه هستیم، خود را فریب می دهیم و از حقیقت دوریم. اما اگر ما به گناهان خود اعتراف

اعتراف نماییم می توانیم به او اعتماد کنیم زیرا او به حق عمل می کند او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد رساله اول یوحنا فصل اول آیات 5 و 6 و 8 و 9 شنوندگان محترم در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه خواهم داد.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

مهد جهان کودکی در آخر آید که دهد نجات ما آن که خود جان بخش جان بود پانهات به این دنیا تا که